0: עבר הזה אני גם עובד בבי-בי-בי ובאר שבע, אחרי של מסעדה. זהו, כאילו, זה הכרטיס ביקור שלי, נראה לי, גם בצופים.
1: אני אחרי לך מהבי-בי-בי תעבור לבי-בי-סי ואתה מסעדה.
0: לגמרי.
1: כן, שיר, אנחנו איתך.
2: אני שיר חן, תלמידת תיכון דשאלית בכיתה י' ב'.
1: אני למדתי בתיכון שלה, בתיכון דשאלית. רצו לזרוק אותי מהתיכון. מספר רב של פעמים לא הצליחו. לפחות הסביבה יפה, את יודעת, הרחוב הוא רחוב מנוחה ונחלה.
2: כן.
1: זה האזור של חלוצי רחובות ומייסדיה.
2: כן.
1: מה זה עושה לך? כלום. לא. ספרי עלייך עוד כמה משפטים.
2: אני משדרת ברדיו כל השפלה, תוכנית שבועית שנקראת שיר השירים. זה קלאסיקות ישראליות משנות ה-60 ה-90. אני מנתחת שם את השירים, מספרת על הרקע. ככה גם אני יכולה לתת מהזווית ראייה שלי על העולם.
1: אם היית צריכה עכשיו ללכת לאי בודד, והיו אומרים לך, מותר לך לקחת איתך לאי הזה שני שירים, רק אותם לשמוע על האי, וזו תקופה ארוכה שם באי, איזה שירים היית לוקחת איתך?
2: וואו, הפרח בגני של זוהר ארגוב, כן. שזה שיר שהוא נכס צאן ברזל למוזיקה הישראלית.
1: לגמרי. למרות שעל האי... את שם בדד יותר מתאים.
2: נכון.
1: כן, ואיזה שיר נוסף?
2: ויש בי אהבה של אריק איינשטיין.
1: או.
2: כן.
1: היא תנצח.
2: כן.
1: ואתה?
0: שירים שלי יותר חפלות, ככה להרים לעצמי אם אני כבר בודד. אז הייתי שם את חיכיתי לך של רינת בר.
1: ואולי... תשאיר כמה צלילים שנתחבר לשיר?
0: אהבתי אותך. ובטיילת של מוג'דה. ככה הייתי ממש מתחבר לחפלה.
1: אוקיי, אז אחרי החפלה הזאת אנחנו נשמע מוזיקה ונשוב. זה לא הולך להיות פשוט, אני רק רוצה להזכיר שאם אתם רוצים לצפות בסרטונים מהאולפן, אתם פשוט תיכנסו לאינסטגרם, EOL רדיו, אתם איתנו שם, EOL רדיו, סרטונים, אינסטגרם, כן? חפלה!
0: היידה, חפלה. מלך הקסטה.
3: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: דליק, אתה בא איתי לחפלה באי, נכון?
1: אין שאלה, אני כבר שם.
0: נעשה שם החוף של טרפנטוני.
1: תעלה, תעלה, תעלה, תן לנו את זה באוזניים.

0: הקסטות שבעולם. תודה רבה לרינת בר.
1: תודה רינת, תודה רינת. טוב חברים, לא יעזור לנו, אנחנו צריכים לגשת לסיפור. אני אספר לכם משהו על הרדיו שאני אוהב ואני מתחבר אליו. אני, אם הייתי נותן איזה כותרת, זה רדיו סיפור. זאת אומרת, סיפור רדיו זה הדבר שהכי מעניין אותי, ואני חושב ש... תסתכלו פה על האולפן, על האנשים שנמצאים כאן, אם היינו רוצים, היינו יכולים בכל אחד מהם, מכל אחד מהם, להוציא סיפור מרגש, אחר, נוגע ללב, מצחיק, מבקי, כל איש הוא סיפור. ואם יש משהו ברדיו, אז הסיפור, עכשיו הסיפור יכול להיות, יכול להיות סיפור פוליטי, לעתים מתוכנים מסוים, יכול להיות סיפור מאחורי שיר, ויכול להיות סיפור אישי. אני יותר מתחבר לסיפורים האישיים.
2: כן.
1: ולכן לא יעזור לכם, אני רוצה לשאול אתכם מה זה רדיו בשבילכם. מה זה רדיו בשבילכם? כן,
2: שיר. הרדיו בשבילי זה יותר מסתם אמצעי תקשורת. זה עולם שלם של חוויות, רגשות, סיפורים. עולם שמעצים אותך, שבונה לך את האישיות, את הביטחון העצמי. זה בעצם כמו קול, כמו שאמרת, זה כמו קול שמספר סיפור, שאתה מפעיל את הדמיון של המאזינים באמצעות הקול שלך, ואתה גורם להם להרגיש קרובים אליך גם כשהם רחוקים, אם זה בנסיעה בחזרה הביתה, משעות מהעבודה. זה בעצם נהיה חלק ממני הרדיו.
1: את עשית איזשהו בעבר רעיון חושפני למישהו? זאת אומרת, רעיון אישי...
2: ראיינתי את אבי ומדינה. כן. הוא סיפר על המאבק שלו כנגד הדרת המוזיקה הים תיכונית בשנים ההם.
1: את יודעת שאת מראיינת מישהו ברעיון אישי, את צריכה להיות גם מוכנה לחשף בעצמך.
2: כן.
1: ואת עושה את זה בשידור? זאת אומרת, את מספרת סיפורים עלייך, סיפורים אישיים עלייך, כדי להתחבר וליצור אמינות בקרב המרואיין?
2: כן, אני חושבת שכן.
1: דוגמה.
2: אני מספרת, למשל ברעיון עם אבי ומדינה, סיפרתי על... לקחתי שיר שלו שמאוד התחברתי אליו, וסיפרתי איך הוא נוגע בי בחיים האישיים שלי, ככה שזה גם יגרום לו יותר להתחבר ולשתף אותי בסיפור החיים שלו.
1: איזה שיר?
2: להיות אדם.
1: ואיך זה מתחבר אלייך?
2: זה מדבר על האדם הראשון, על להיות פשוט בלי חובות ובלי מעם, בלי דוחות לבני אדם. אז סיפרתי על איך זה שפשוט הפעם החיים היו יותר יפים ופשוטים, לא מסובכים כל כך. אנחנו אלה שמסבכים אותם כל הזמן. ובעצם מצאתי דרך לי להגיד איך זה מתחבר אליי, וכך שהוא גם הסביר לי ופירט יותר על השיר, שככה גם יכולתי להציג אותו בתוכנית שלי אחר כך, שיר השירים, כרקע אחר.
1: כן, דורון.
3: וואו, איך אפשר ככה לדבר אחרי ששיר דיברה? דיברת ממש יפה.
2: תודה.
3: איך הרדיו, מה הרדיו בשבילי, איך הוא נוגע בי? נראה לי שהרדיו בשבילי הוא גם הרבה יותר מאמצעי תקשורת. אני משדר ברדיו אשל הנשיא כבר מכיתה י' י'. ומעבר לזה גם הייתי מבלה המון ברדיו לפני שהתחלתי לשדר שם. אמא שלי מורה בבית ספר שהיא מעל 20 שנה. ואני חושב שהבית ספר היה מקום מאוד מאוד נוח בשבילי, וגם הרדיו תוך כדי. ובכללי שומעים רדיו בבית, בדרך מהעבודה, בדרך מבית ספר. אני חושב שבאמת מה שאני הכי אוהב ברדיו ומה שגורם לי הכי להתחבר אליו, זה באמת הסיפור שאנשים מספרים, כמו שאתה אומר, רדיו סיפור. אני אוהב שאנשים נותנים את הבפנים שלהם, שהם מוציאים את זה החוצה. היה לי גם רעיון כזה עם מירי מסיקה. דיברנו בתוכנית שדיברנו על השישה באוקטובר, יום לפני. ראיינו את מירי מסיקה, והיא פשוט באמת כמעט נחנקה מהדמעות. כאילו, כי היא באמת סיפרה על דברים שבאמת נגעו בה, על איך שהחיים שלנו השתנו בבום.
1: מה קרה לחיים שלך?
3: אני חושב שאני בתקופה הזאת... כל המשפחה שלי שוטרים, גם אבא שלי, גם אחותי, וגם כל הדודים.
1: שוטרים אז, בדרום זה סיפור?
3: שוטרים
1: סיפור.
3: בדרום זה סיפור, לגמרי. והמון אנשים שהכרנו ואהבנו, אחיו התאום של המדריך שלי מהצופים, תומר אחימס, נרצח בשבעה באוקטובר, ואני חושב שזה באמת משהו שהשפיע עליי מאוד. אני חושב שגם כל התקופה הזאת ממש עסקתי בהכחשה. ניסיתי לצאת, ניסיתי לבלות, להגיד אפשר להמשיך את החיים, אבל רק אחר כך הבנתי שבאמת אי אפשר להמשיך את החיים. זה מאוד מאוד קשוח, גם כשמנסים.
1: שיר, אני רואה אותך מהנהנת, את מרגישה גם את המועקה שאתם מסתובבים איתה?
2: כן, אני מאמינה שכל האזרחים במדינה מרגישים איזה מאז השבעה באוקטובר.
1: עזבי כל האזרחים, מדבר איתך.
2: כן, זה גרם לך לחשוב על החיים בצורה אחרת, להעריך דברים קטנים שפעם לא הערכת אותם.
1: כמו?
2: אפילו אם זה סתם לדבר עם אמא, שיש מלא ילדים עכשיו שאיבדו את המשפחות שלהם, את אמא שלהם, את אבא שלהם, זה לא נתפס. הזיכרונות מהתמונות שאתה רואה באותם, וואו, באותם שעות, זה מטורף.
3: אפילו לקום בבוקר ולנסות לבחור מה ללבוש לבית ספר, זה פריבילגיה ענקית.
2: ממש.
3: שכאילו אני לא חושב שהבנתי אותה לפני שבאמת גם הקשבתי סיפורים כאלה מהרדיו.
1: וואו, זה מוזר, איזה דוגמה אתם נותנים ומסכימים.
2: ביום של גשם למשל, אני חושב, כאילו במקום, אני נזכרת, קר לי וזה, ואז אני נזכרת בחיילים שלנו שבכלל נמצאים באזורי לחימה, והם צריכים להתמודד עם...
3: שהדבר שהכי מגן עליהם כרגע זה סופט של.
2: כן, זה מטורף.
1: הזכרת את אמא שלך, איך אמא שלך קיבלה את העיסוק שלך ברדיו? רק נזכיר שאמא שלך היא מדענית, עשתה את הדוקטורט מכון ויצמן,
2: כן.
1: והיא חוקרת ראשית של חברה שעוסקת
2: בהנדסה גנטית של התות.
1: בהנדסה גנטית. והבת שלה, תשמעי, מה מבזבזת זמן על שטויות, לא?
2: נכון. מבחינתה בהתחלה היה לחץ מצד ההורים שאני אהיה בהנדסת תוכנה, ובמהלך, בעצם רק שנה שעברה הצטרפתי לתקשורת, ובמהלך כל השנה שעברה אמרתי לה, לפני שנתיים יותר נכון, אמרתי לה שהמקום שלי הוא בתקשורת, ששם אני מרגישה שאני ממש את הפוטנציאל המלא שלי. ידעתי שזה מה שאני מחפשת בחיים, זה בעצם, הרדיו הוא באמת חלק ממני, זה הסיפור שלי. ובסופו של דבר היא הסכימה איתי, שאם זה המקום שטוב לי להיות בו, אז אני צריכה להיות בו. והיא היום שמחה על זה.
1: טוב, אמרתם דברים חשובים, אבל דיברנו יותר מדי.
3: כן, לגמרי.
1: וזה רגע לשמוע מוזיקה. מי בוחר שיר ראשון? מי, מה? מי, אוקיי.
2: אני מאמינה ששמיניות.
3: שיר, לא, אני אתן לך את השיר שלך. אני מקודם הרמתי פה את החפלה, אני ראה לי ש...
2: התחלנו עם השיר שלי.
3: נו, אז בואי נמשיך עם עוד שיר. טוב, נו, איזה שיר? אולי נבחר ביחד שיר.
1: מה, לא בחרתם? אני מזהיר אתכם, אני אבחר בסוף.
3: נו, מרשימת השירים שלנו. נראה לי אולי נשמע את
2: Piece of My Heart.
3: שיר שאתה בחרת, דלי.
1: כן.
3: הסכמנו עליו.
1: Piece of My Heart, הנה זה בא. קצת רוק אנד רול.
3: לגמרי.

0: רדיו ספקטיבה. לרגל יום הרדיו הבינלאומי, יום שידורים מיוחד ברדיו מהות החיים, ובשיתוף תחנות הרדיו של משרד החינוך. מהשעה 10 בבוקר ועד 3 אחר הצהריים, שיח רב דורי על כוחו והשפעתו של הרדיו. על כוחו והשפעתו של הרדיו. כאן, ברדיו מהות החיים.
1: כאן באולפן שיר חן ודורון כהן. אני דליק.
2: כן, דליק, נראה לי שמאוד מחמיא לך כל הקטע הזה של לשדר, להוביל את השידור, אבל אולי ככה תיתן לנו גם להוביל, להראות לך קצת יכולות.
1: הנה, ידעתי שתבוא השתלטות עוינת באיזשהו רגע, אבל קחו, תעשו מה שאתם רוצים, אני מקשיב.
2: אז איתנו באולפן, סתם. אבל דליק, אתה מנחה רדיו וטלוויזיה, במאי תיאטרון, מדובב, שחקן, רשימה רבה של כל מיני פעלים, תפקידים. אפשר להגיד שלפני הגוגל עליך, הכרנו אותך יותר כזה אודי סניר מהשיר שלנו, הקול של סקר ממלך האריות, אלונה וטרינר מראש גדול. אז השאלה הראשונה שככה היינו רוצים לשאול אותך, זה האם כבר בתור ילד ידעת שתמצא את עצמך בעולם של האומנות, של התקשורת? כמו שאנחנו ילדים וככה שאלת אותנו, מה, זה באמת מה שתעסקו בו?
1: זה... אתה יודע מה, בואי נספר לכם את ההצגה הראשונה שעשיתי בחיי.
2: כן.
1: זה היה, כילד, סיפרתי לכם שבתיכון היה סיפור השתנה מהקצה לקצה, אבל הייתי ילד מכונה, רצו להקפיץ לי כיתה, והייתי תלמיד נהדר, ואז הגיע תלמיד יותר טוב ממני. והיינו צריכים ללמוד צירופי לשון בעל פה, אני מדבר על כיתה ד'
2: אשכרה.
1: ולא למדתי, ולא ידעתי מה לעשות, כי עוד מעט מתחיל השיעור, והוא הולך לדעת כל צירופי הלשון, ואני לא. אחזתי בבטני, בצד שמאל, בתחתית הבטן,

0: בטן, ושכבתי על הרצפה מתפתל בכאבים. תוך דקות הגיעה אחות בית ספר, אז לכל בית ספר הייתה אחות, הגיעה אחות בית ספר, בודקת אותי להזמין את הרופאה. מגיעה אחות של דוקטור ויצמן, שהיא אחות של נשיא המדינה דאז, מגיעה עם איזה אוטו חבות, היא בודקת אותי, ואני באותה נקודה שנוגעים, אני צורח מכאבים לבית חולים קפלן. לוקחים אותי לבית חולים קפלן, אני כבר שוכב על מיטה, ומביאים קונסולים. יודעים מה זה קונסולים? זה אוסף של רופאים, כי יש שם, יש פה בעיה לא ברורה לגמרי, וגם איתם אני עושה את זה, ואז אומרים, אין בעיה, אין ברירה, צריך לשולחן הניתוחים. באותה שנייה, אני קופץ מהמיטה, מחייך, אומר, עבר! עבר! אז זו הייתה ההצגה הראשונה שלי. ובאמת היא שמאז שאני זוכר את עצמי, אני משחק, למעט פאוזה מאוד גדולה של צבא, צנחנים וכן הלאה.
1: אז אם כבר באמת אנחנו נוגעים בשירות הצבאי שלך, במלחמת לבנון הראשונה אתה מסתער על גבעה שהאויב הסורי אמור להיות מאחוריה. יורים בך מאחור וצועקים לך מסביבך שזה הסורים. חבר שלך מדמם לידך, אתה עוצר לו את הזרימה של הדם ובמקביל זורק רימונים לעבר הסורים כדי שלא יעלו לגבעה. אתה לוקח את הרובה ושם את הקסדה של הממם שלך שנפצע קשה, מרים למעלה את הרובה וצלף סורי פוגע בול בנשק שלך. איזה חותם החוויה הזאת הותירה בך?
2: בום על התחקיר.
0: קודם כל כבוד, כבוד על התחקיר. תסתכלו על פניי מה קורה לי עכשיו ותבינו. תראו, אני כמו כל חייל שעבר חוויה צבאית, סובל מאיזשהו סוג של תעוקת קרב. תקראו לזה, פעם היו קוראים לזה הלם קרב, אבל אני נושא את זה איתי. וזה לא פשוט העניין, זה מופיע כרגע בעיקר בלילה בחלומות שהם קרובים לזה או לא קרובים לזה, וזה משהו שאני נושא איתי מאז.
2: הבנתי.
0: שאלה ארוכה, תשובה קצרה, אבל אני... כן. לא, כן, אנחנו לא ניכנס עכשיו ל...
2: לכל השירות הצבאי.
1: כן, כן.
2: אבל בואו נתעסק קצת גם באחרי השירות הצבאי, שהחלטת ללמוד תיאטרון. מה משך אותך לעולם האומנות? מה באמת משך אותך לשם? אמרת שבתור ילד עוד היית שחקן, אבל אחרי השירות הצבאי, מה גרם לך?
0: האמת היא, זה היה מאוד רחוק ממני, אבל יש לי חבר... אולי החבר הקרוב ביותר שלי, הוא ועוד אחד, איציק ויינגרטן, שהוא במאי תיאטרון מאוד מצליח כבר המון שנים, והוא ואני רצינו להיות, לא תאמינו, מורים לתיאטרון וספרות.
2: אשכר.
0: והלכנו לאוניברסיטה, ולא הצלחנו לסדר את המערכת בין תיאטרון לספרות, ואז אמרתי לו, בוא רק תיאטרון, ולא הבנתי שבזה נחרץ גורלנו, זה היה התחלה של תיאטרון מורחב באוניברסיטת תל אביב, ובילינו את כל השנים באוניברסיטת תל אביב, ושם אתה פגשנו את נולה צ'ילטון, מורה אגדית שמתה לפני שנתיים בגיל 100, וגורלי נחרץ, להיות שחקן.
2: הבנתי.
0: הפריצה אחרי זה הייתה לעולם המקביל, כי תיאטרון זה עולם מאוד, מאוד מסוים, אבל לדברים שאתם מכירים אותי מהם, זאת אומרת, דברים שקשורים בגלמר, בפרסום וזה, זה היה כשהיו אודישנים לזהו זה. זהו זה שלפני, אתה יודע, של ההתחלה. וכל הארץ בערך באה לאודישנים, ומוני ברבא ואני נבחרנו, ובעצם בשנתיים הראשונות אנחנו עשינו את זהו זה, אחר כך אני קיבלתי את שמיניות באוויר, את תוכנית אחרת, וזהו, ואז כל הזמן נעתי בשני המישורים האלה.
1: כמנחה שחקן ובמאי, איך אתה רואה את מקצועות האומנות והתקשורת ככלים לשינוי חברתי וחינוכי?
0: אני מאוד מאמין בזה. אם תסתכלו עכשיו מה קורה אצלנו, למשל, יש איזה חלוקה, אנחנו בערוץ הזה נמנעים מלדבר פוליטיקה, באופן עקרוני, אנחנו מנסים ליצור חיבורים וכן הלאה, אבל אנחנו כן רוצים להסתכל על העולם ב-360 מעלות. והיום יש תקשורת בארץ שהיא נורא מוקצנת. יש ערוץ 14 וגלי ישראל ועוד שהיא... ערוצים ימניים פרופר, ויש ערוצים שהם או רבגוניים או ערוצי שמאל ברור שביני הימין הם ערוצי שמאל, זאת אומרת, יש לך יכולת היום לשמוע הכל, לדעת הכל, כי האזרח הרבה פעמים עומד נורא נבוך. איפה האמת מונחת? היא מונחת בעיתון הארץ או מונחת בישראל היום? היא מונחת בידיעות אחרונות, היא מונחת במעריב. מאיפה, מאין אני שואב אינפורמציה? והרדיו הוא הנגיש מכולם, הוא לא דורש ממך שום דבר. הוא נוסע איתך לאן שאתה הולך, הוא בבית יכול להיות ברקע. הרדיו הוא נגיש, והוא מאפשר, שוב, הוא מאפשר לך את הבחירה האינטליגנטית שלך, אחרי שקיבלת את כל האינפורמציה, ואז בחר את דרכך ולך. אבל אני תמיד נלחמתי, אני גם שילמתי על זה מחיר, שצריך להגיד הכל, להעביר הכל, לומר הכל, לדעת הכל, שזה חלק מהסוד. החופש של הרדיו, החופש של הרדיו, זה דבר מאוד מאוד חשוב.
2: ואני רוצה ככה לתת לך אנקדוטה קטנה. לפני שנים רבות, בממש שנות ה-80, נקפוץ אחורה, לפני שהיינו בתכנון בכלל, אתה הגעת לכפר הנוער של הנשיא, במסגרת התוכניות שלך, שהיו לך במסגרת התוכנית שמיניות באוויר, וריאנת את דודה שלי על הבמה, ביחד עם הכלב טוב.
0: נחמדה הדודה שלך, אני לא אשכח אותה.
2: ממש סגירת מעגל. אז כאילו הייתי רוצה לשאול אותך, מה החזון שלך היה באותו הזמן? למה לדבר דווקא עם בני נוער? מה עניין אותך בזה? כאילו, בוא, בני נוער זה האנשים מגדירים אותנו כהרפש של הרפש.
0: מי שמגדיר אותך, אני לא יודע על מה הוא מדבר.
2: לגמרי, אבל מה היה החזון שלך?
0: אני דווקא ממרום גילי יכול להגיד לך, שכל שיותר צעיר, הצלילות של המוח שלך, הצלילות, היא הרבה יותר גדולה. היכולת שלך לקלוט דברים, היכולת שלך להשתנות, היא הרבה יותר גדולה. בתוכנית הזאת שאתה מדבר עליה, למשל, אנחנו הזכרנו לראשונה בתולדות הטלוויזיה, מה זה אנורקסיה? לא ידעו מה זה. אנחנו לימדנו את האנשים, אמאות שהיראו שהידות שלהם נגמרות לידם, לא ידעו מה זה. ויחד עם זה, גם אצלנו נולדו, נולד אביב גפן, נולד בגיל 13, וכל הזמרים החדשים צמחו בתוך התוכנית הזאת. היא כל הזמן שילבה בידור ותוכן אמיתי. ולא יודע מה הייתה השאלה, על גבי נוער?
1: מה היה החזון?
0: זה היה גם צריך להבין שהחזון כשאתה... הייתי בן 20 ו...
2: כן.
0: ואז ההבדל בינך, שאתה בן 18 ובני, הוא מאוד מאוד קרוב. שיר קצת יותר קטנה, בת?
1: 17.
0: וואו!
2: כן. אז חקנו לכת.
0: אבל זה גיל, אתה יודע, אפשר לעשות תוכנית שלמה. אמא ששיר יכולה להסביר לך, תוכנית שלמה שעוסקת בהורמונים. זה גיל כזה שההורמונים משגעים את המוח ורצים ובנים בנות והכל תוסס והכל... אז החיבור שלי היה חיבור נפלא, אני זוכר את זה כעונג גדול, גדול.
1: אז באמת אני רוצה שניגע יותר לעומק בשמיניות באוויר, אז במהלך שמות... סליחה, במהלך שנות ה-80 הנחית את תוכנית הנוער שמיניות באוויר, ובה עירחת בני נוער במגוון תחומים, כשאתה מדבר עמם בגובה העיניים ולעדך הכלב טוליפ. צוטטת בריאיון כמי שאומר, הייתי ילד רחוב בכל המובנים. גדלתי ברחוב, הבית לא היה שייך לעולם המשחקים שלי, וכשאתה גדל ברחוב אתה גם מדי פעם סופג מכות ומחזיר מכות, ואתה לומד להסתדר. אהבת הכלבים אז התפתחה, הייתי הולך כילד קטן וכל כלבי השכונה הולכים אחריי.
0: נכון.
1: האם זאת הייתה ההשראה שלך לצרף את הכלב טוליפ לתוכנית ואיך הוא השפיע על האווירה ועל הקהל?
2: בכללי אתה נורא נורא אוהב חיות, היה לך הרבה רגעים בקריירה שלך.
0: היה חיות וחיוכים.
2: לגמרי, הרבה הרבה רגעים בקריירה שלך שהיית לצד חיות ומעבר לזה אתה גם טבעוני. אז כן, תספר קצת על האווירה של טוליפ, מה...
0: תשמע, טוליפ... הקשר לנו עם כלבים, נגיד, וחתולים, זה הקשר האחרון שיש לנו עם הטבע. תחשבו על זה. פעם אנשים היו חיים בתוך הטבע. המפגש עם בעלי חיים היה דבר מאוד טבעי, ובעצם העניין הזה של, של קשר עם כלב הוא החיבור
1: ענקי,
0: האחרון.
1: כן.
0: עכשיו, לטוליפ באולפן היו גם סודות אחרים. הוא היה גורם, נגיד שיר, הייתה מגיעה לאולפן, רועדת מהתרגשות. ואחרי שלושה ליטופים של...

0: לטוליפ, הוא היה ניגש אלייך, הוא היה מרגיש שאת מתרגשת, ניגש אלייך, ומניח על דורון את הראש, וזה יצר סיפור מאוד מאוד כיפי. הוא היה מקבל מכתבים אישיים, זה היה מעליב אותי. הוא היה מקבל טונות של מכתבים אישיים, ואני ממש, הילדים היו מספרים לו על כל... ידעו שהוא לא יספר לאף אחד. אז, הוא בכלל כמעט קיללתי. כמעט קיללתי. לא, היה ממזר גדול, כי אני קראתי לו כל הזמן טוליפ. הוא פעם אחת לא אמר דליק. ולכן עד היום ברחוב לי קוראים טוליפ. יש אנשים מעל גיל 30 וקוראים לי... קוראים לי טוליפ, או דוליק, שזה צירוף של שני ימיה.
1: הבנתי. יפה, יפה, יפה.
0: אני חושב שאנחנו צריכים להכניס קצת מוזיקה.
1: מה, להכניס קצת מוזיקה? אז אני רק רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, באמת אחרונה. בתור תלמידי כיתה י"ב, אנחנו נתקלים בהמון המון המון אתגרים. עכשיו אתה אמרת בעצמך, לא, זה, ממרום גילך, אתה יכול ככה לייעץ לנו. היינו רוצים לשאול אותך מה האתגר המקצועי הכי גדול שנתקלת בו ואיך התמודדת. ואולי אתה יכול לתת לנו גם דרכי התמודדות לכל מה שאנחנו עוברים בבית ספר.
0: תשמע, אני יכול להגיד לכם ככה. ברגע זה אני אהפוך להיות מאוד לא חינוכי.
1: כן.
0: מכל מה שאתם לומדים בבית הספר, אתם תזכרו מעט מאוד. וזה דווקא מתחבר לדברים שאנחנו... המורים היחידים שתזכרו אותם, זה אלה שהשתמשו בכלים דרמטיים כדי ללמד אתכם.
2: כן, זה נכון.
0: זה יכול להיות, נכון? זה יכול להיות המורה הפסיכי, המעניש, זה יכול להיות המורה המכילה והנפלאה, המורה שמוציא אתכם החוצה ועושה שיעור בחוץ, המורה שמגיע עם איזה כובע נפוליון ומדבר על התקופה, זה מה שזכור. אבל את רוב החומר, רוב החומר ישכח. לא יהיה קיים. לכן תתייחסו לזה במידה של חמלה. וכיוון שאתם עכשיו נמצאים בתקופה שאתם מכינים את עצמכם לקראת לימודים גבוהים, אם תרצו, והציונים הם נורא, הופכים להיות נורא נורא חשובים, תבינו שזה לא סוף העולם, ותמיד אל תרסו את הילדות שלכם על, על, על, על המאבק הזה, תמיד אפשר לתקן, תמיד אפשר ללמוד, תמיד אפשר לעשות אקסטרני. תמיד יש מסלולים שבהם אפשר להגיע. אגב, ברחובות פתחו עכשיו מסלול רפואה. אתה יודע? מסלול לרפואה עם מחקר, רפואה עם מחקר, אם אתה אוהב את זה, היא הופכת להיות גיברת התוכנית.
1: לגמרי.
2: הייתי רוצה לשאול איזה מורים אתה זוכר מהבית ספר.
0: אז אני אגיד לך איזה מורים אני זוכר. אני זוכר מורה אחד, דני פטרזייל. אני הייתי ימני קיצוני מהבית, והוא היה קומוניסט אמיתי. אבל הוא היה חכם ומכיל ומדהים. והיינו, הייתה תקופה שהיית כותב הרבה, מה שנקרא, לא יודע אם קוראים לזה היום פעם, חיבורים על כל מיני נושאים. והייתי בכוונה, עושה לו פרובוקציות נוראיות, נוראיות. מקצין את העמדות שלי. והוא היה יושב. ועונה לי, ומתכתב איתי, והיה חינוך הומניסטי ממדרגה ראשונה. היה לי מורה, אנחנו בכיתות הראשונות בתיכון, למדנו מלאכה. מורה בשם דוד, שהיה ער לעניין הזה של... שיש חרמות, ויש ילדים שהם לא מקובלים. זה לא המצאה חדשה, זה תמיד היה. והוא היה אומר לי... אם הייתם רואים את עצמכם בסרט, הייתם בוכים. וזו אמירה שאני לא אשכח. זאת אומרת, פתאום נפל האסימון. כאילו, אפשר לנו לראות עצמנו מבחוץ, ולחשוב שוב לפני שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. שם דוגמאות. כן, מה עכשיו?
3: שיר וטלפון.
0: שיר וטלפון. איזה שיר אנחנו נשמע?
1: שמיניות, כמובן. של כהן, אחלה של שיר.
0: אגב, אתם יודעים מי יושב איתכם באולפן? אסי זיגדון, שהוא מנהל הרדיו, והוא זמר נפלא ויוצר מכונן, וגמרתי להתחנף למנהל שלי.
1: יאללה, מעולה.

0: אתם על רדיו מהות החיים בשידור מיוחד שמשודר גם ברדיו כל השפלה וברדיו של הנשיא. איתנו על הקו נועם כהן, כתבת ועורכת תרבות בחדשות 12, איתן נדבר על חשיבות הרדיו בחינוך. שלום נועם, מה שלומך?
1: אני בסדר, מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר גמור, שמחים ששאלת. יום הרדיו שמח.
0: אז אני רוצה לגעת בחוויה הראשונה שלך מול מיקרופון. היא קרתה בגיל 16, כששידרת בתחנת הרדיו של הנשיא. ספרי לנו קצת על החוויה של שידור כנערה. האם את זוכרת את השידור הראשון שלך?
1: וואו, בטח. אז קודם כל, המפגש הראשון שלי עם מיקרופון היה כשבעצם התכוננתי למבחנים, לרדיו, ואני זוכרת שממש הקשבתי לאיזושהי מהדורת רדיו, ותמללתי את כל מה שאומרים, ואז ישבתי ופשוט התחלתי להתאמן על איך זה לדבר מול מיקרופון. זה ימים קצת אחרים, זה לפני האייפונים וכאלה, איכשהו עבר הרבה זמן, והיה לי מין מיקרופון כזה די עלול, ופשוט הייתי יושבת ומקליטה את עצמי. ואני זוכרת שהגעתי למבחנים, ואמרתי לעצמי שאני חייבת לעבור את זה, שזה היה ממש חלום, ממש ממש חלום גדול, לשדר ברדיו. ובטח שאני זוכרת את השידור הראשון, גם ברדיו של הנשיא, וגם אחר כך בגלגלת, ומגיע עם הרבה הרבה לחץ, אני זוכרת התרגשות גדולה, ותחושה כזאת של כבוד גדול

0: לשבת מול מיקרופון ולדבר. אז כן, לגמרי.
1: קודם כל, רק שתדעי, הוא רצה שתדעי, דוד נחל נמצא פה איתנו והוא מאזין לך, הוא כרגע לא יכול להגיע אל המיקרופון, אבל כן. והייתי רוצה ככה לשאול אותך, את חושבת שהחוויה שלך באשל, בתור כאילו, אני רוצה לשאול אותך באמת, בתור בן אדם שעבר המון והתגלגל המון בתחום התקשורת, היית בגלץ והיית בגלגלץ ועכשיו את כתבת ועורכת תרבות ב-12 כאילו בחדשות, והגשת היום פינה, נכון? בבוקר.
0: מבזקי חדשות, כן.
1: כן, מבזקי חדשות, סליחה. אז הייתי רוצה לשאול אותך, איך החוויה שלך באשל תרמה להתפתחות האישית שלך במקצוע?
0: זה וואו. ולא חושבת שהדברים היו מתגלגלים ככה, לולא הייתי ברדיו של הנשיא. קודם כל, בכלל, בשבילי, היה לי גיל התבגרות מאוד מאוד קשה. ואני מניחה שכל בני הנוער מרגישים ככה, הרבה תחושה כזה שאנשים לא מבינים אותך, ושינויים הורמונליים, ופתאום חברים, בנים, עניינים וכולי. והרדיו היה ממש מקום מפלט בשבילי. זה היה מקום שבו הרגשתי שזה אמנם מסגרת חינוכית, פורמלית, אבל שממש רואים את הנשמה שלי, שרואים את הכישרון שלי, שמזהים בי משהו. וזה באמת הייתה הפעם הראשונה שהרגשתי שמאמינים בי. הזכרתי דוד נחל, והיה דוד נחל, וזה היה המורים שלי שהיו אז לרדיו, וזה היה אופר, שהיה אופר כהן, המנהל של הרדיו אז. נכון. והיה גם מורה שקראו לו נועם כהן, והיה את אמיר ברקאי. ובאמת כאילו, פשוט צוות ש, ש, ש, שנתן כזאת תחושה מדהימה, ותמיד דאג ותמך ודחף אותנו. לפעמים אני מזכרת בדברים שעשיתי בגיל 16, ואני רואה כמה זה דומה לדברים שאני עושה היום. כאילו, ההזדמנות לעשות את הדברים האלה כבר אז, זה באמת מתנה ענקית, וזה משהו שנצרב לך בתודעה, וזה מוסר עבודה שמושרש אליך, כבר מגיל כל כך כל כך צעיר, של לא לוותר, של להאמין בעצמך, של אני יכול לעשות את זה, אני יכול לראיין אנשים, אני יכולה לשבת בגיל 16 עם אירמי קפלן ולדבר איתו על האלבום החדש שלו, ואני יכולה לראיין את נינט ואת נשיא המדינה, אז שמעון פרס, שוב עבר הרבה זמן, הוא כבר לא איתנו, אבל אין ספק שלהיות שם זה מה שנתן לי את הבסיס, קודם כל של לשבת מול מיקרופון. אני אחר כך הגעתי לגלי צהל כשהיה לי ניסיון, היה לי פור ענק על האנשים האחרים. ואם זה אנשים שכבר עשו את זה לפניי, למשל אדר מרקס, שכאילו נסעתי עיניים למסלול שלה, וזה היה לי את האפשרות להגיד, הנה, מי שעשתה את זה, אני יכולה גם. אז וואו, המון. כאילו, אני חושבת שאני עד היום לא מבינה כמה. אבל אני הכי זוכרת והכי יודעת מאיפה באתי, והכי מעריכה את האפשרות שהייתה לי, ואני מניחה שגם אתם מרגישים את זה היום.
1: לגמרי.
0: אני מקווה.
2: נועם כהן זה דליק. אני יושב פה עם שיר.
0: היי דליק.
2: עם שיר אלן, אלן, אלן. ואני מתענג לשמוע אותך, גם את קולך וגם את דברייך. ואני רוצה לשאול אותך שאלה, כי בסיכומו של דבר ביום הרדיו, יום הרדיו הבינלאומי, אנחנו גם מדברים על הרדיו ועל כוחו ולאן הוא לוקח אותנו. איך את רואה את העתיד של הרדיו? הוא ימחק, הוא יישאר בגדר סדרה של פודקאסטים, הוא ילך ויפרח, כי כמו הרדיו הזה, הוא יהיה רדיו אינטרנטי ולא יהיה תלוי תחנה. איך את רואה את זה?
0: אני שמתי לב, אני מניחה שכולם שמו לב, שכשהמלחמה פרצה, פתאום הרדיו שיחק איזשהו תפקיד שלא היה לו עד עכשיו. אם זה, נגיד, שידורים שחיילים היו שומעים בעזה, שכאילו הרדיו היה הדבר היחיד שהם קלטו.
2: כולל חטופים.
0: בדיוק, בדיוק. וזה המשיך לעדויות שאנחנו מקבלים מחטופים ששמעו רדיו בזמן שהם היו בשבי, ברגעים הכי קשים והכי נוראים, והם שמעו את המשפחות שלהם מתראיינות ברדיו, וזה מה שנתן להם כוח. אז אני חושבת שאנחנו, אם אנחנו מסתכלים על ה...

0: השנה כמעט וחצי האחרונות, אנחנו רואים איזה תפקיד מטורף היה לרדיו, וגם לתפקיד של זיכרון, לתפקיד של העלאת מודעות, לתפקיד של באמת כל כך הרבה דברים שנעשו מעל גלי היתר בזמן הזה. ואני מאמינה שכמו כל דבר, כמו שלא ציפינו לפני, לא יודעת, 5 שנים, שתהיה מהפכה ענקית, ופתאום אנשים יתחילו לשמוע פודקאסטים. כשאני הייתי ברדיו בגלי צהל, למשל, לא היה דבר כזה פודקאסט. כאילו, הייתה מזרקת לחלל האוויר המילה תסקית, וכולם היו כזה, מה זה, זה של פעם. ואנחנו פשוט רואים איך המדיום הזה ממציא את עצמו מחדש כל פעם, ואני מאמינה שהוא כאן כדי להישאר, וגם אם הוא ישנה את התצורה שלו, אם זה יהיה רדיו אינטרנטי, אם זה יהיה רדיו שרואים, כמו למשל התוכניות שאנחנו רואים בכאן 11, שאנחנו ממש סתם היום, זה היה לי בדיוק מול העיניים, שאנחנו רואים את השודרנים רוקדים תוך כדי שהשירים מתנגדים, אז אני באמת באמת מאמינה שהרדיו כאן כדי להישאר, או לפחות, לכל הפחות, רוצה מאוד מאוד להאמין שהוא לא הולך להעלם מחיים בזמן הקרוב.
1: יפה. בעוד התענקתי לראות, אני מוכרח להבין איזושהי נימה משועשעת לסיום. נכנסתי לאחד האתרים שמציגים אותך ואת תולדותייך, ובסוף, יש שם הרבה מחמאות וכן הלאה, בסוף רשום למה את מתאימה. את יודעת למה את מתאימה? בין השאר, כאילו, לפרנסה שהיא לא ערוץ 12, אז לפרסום, להארד, סופט, אבל אמינות, נשיות, סקסיות ואימהות. שתביני מה את באת. זה צירוף אדיר, אמינות, נשיות, סקסיות ואימהות.
0: אני חייבת להגיד שאני לא כתבתי את הדבר הזה. אני אתן לך להבהיר את זה. זה גם נראה לי, הגיע הזמן שהדבר הזה יימחק. אני לא יודעת, אפשר להיות הכל ביחד, אנחנו מורכבים, לא?
1: נכון, לגמרי, לגמרי, לדעתי זה מאוד מחפיא. לגמרי. מאוד מחפיא, זה רבת פנים, והקול שלך פשוט עונג, שתדעי. עונג, עונג אמיתי. תודה רבה לך. תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, שיהיה באמת... סוף שבוע נעים להתראות.
1: אמן.
2: ביי ביי.
0: ביי.

0: מלחמתנו.
1: דליק, הרדיו החינוכי, כמו ששמענו, מקום טוב לגידול אנשי תקשורת. יש לך מפיק ברדיו תל אביב שגם הוא בוגר רדיו חינוכי.
2: מי זה?
1: רדיו מיפו.
2: אבי בליקי?
1: כן.
2: אבי בליקי? כן, הוא עוצר. הוא עוצר, אני עובד איתו כבר הרבה שנים. הוא פשוט עוצר. יפה.
3: ודלי, גם לי יש שאלה קטנה.
2: כן.
3: אנחנו יודעים שרוב שדרני הרדיו נשארים בסוג של אנונימיות. איך משפיע הפרסום החיצוני שלך על שידורי הרדיו שלך?
2: אני חושב שהוא משפיע מעט.
3: באמת?
2: משפיע מעט, כי בסוף יש, המבחן הוא האם שומעים אותך או לא. זה יכול להיות מאוד מפורסם וחתיך אדיר.
3: כן.
2: זה לא עובד ברדיו. ברדיו יש משהו נטו שרוצה אותך, מגיע לנשמתך מיד. זאת אומרת, בלי שום, לרדיו אתה יכול לבוא לבוש, כמו שאתה לבוש, רב שכבתי וזה, והכל בסדר. הכל, לא תדבר עליי. אתה, הכל בסדר. אני לא, לא סתם יפה ירקוני שם. א', להזכיר לכם ששידרתם ביחד עם קשיש מופלג. והשיר הזה הוא בעצם, בעיניי מבשר המון. אצל אבא שלי זה היה שיר קדוש. ימי מלחמת השחרור. לא היה ברור מה הולך לקרות פה. והיו שרים, החיילים היו שרים, האמיני יום יבוא, טוב יהיה, מבטיח לך, אבל לא האמינו במה שהם שרו, ושרו ולא האמינו שזה יקרה. וזה קצת מזכיר את מה שקורה עכשיו. נאמין, יום יבוא, טוב יהיה, הכל בסדר, טוב יהיה.
3: תודה רבה לך, דליק.
2: תודה לכם. היה כיף.
3: היה מעולה. כן.

0: רדיוספקטיבה, רדיוספקטיבה, לרגל יום הרדיו הבינלאומי, יום שידורים מיוחד בשידור רדיו מהות החיים, ובשיתוף תחנות הרדיו של משרד החינוך. מהשעה 10 בבוקר ועד 3 אחר הצהריים, שיח רב דורי על כוחו והשפעתו של הרדיו. על כוחו והשפעתו של הרדיו. כאן, ברדיו מהות החיים. מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, ועכשיו 11, אני אליוט, ואני כאן עם האורחים שלי. אתם רוצים להציג את עצמכם? לכו על זה.
2: אני אופרי.
1: היי אופרי, מאיפה את?
2: מרמת גן.
1: מאיזה בית ספר?
2: אור המודיעים.
3: אני עידו, מתיכון בן גוריון, פתח תקווה.
1: ואתם לומדים, עושים רדיו?

0: פה ושם.
1: כן, מגמת רדיו.
2: כיף, כיף שהגעתם, אנחנו מתרגשים היום עם כל האורחים, זה ממש ממש כיף לנו. אנחנו גם ביקשנו מכם לבחור מוזיקה שאתם אוהבים. התוכנית שלי בדרך כלל משודרת היום יום חמישי, אבל בין 12 ל-2, כל שבוע פה בתחנה, והתוכנית שלי היא מוזיקה מקומית חדשה. אז אני ביקשתי מכם לבחור משהו יחסית, יחסית חדש ומקומי. הצלחנו, כאילו הגענו לאיזשהו, אנחנו עוד נדבר על זה ונבין למה. ואנחנו פה ביום הרדיו בינלאומי, וזה ממש ממש כיף. אני עושה רדיו מגיל מאוד מאוד צעיר, אז אני מגיל שלכם בערך, אז אני ממש ממש שמחה שיש פה אורחים שאפשר לדבר איתם על החיידק הזה שקוראים לו רדיו. ותספרו לנו קצת, ספרי לנו קצת עלייך.
0: מה תרצי לשמוע?
2: מה את אוהבת לעשות? מה זה רדיו בשבילך?
0: אני חושבת שרדיו בשבילי זה המקום שאפשר כאילו לשמוע ולדבר בפתיחות ולהביע את הדעה שלך, שכולם יכולים לשמוע אותה, ואולי גם לא לבטל אותה, כי כאילו אני מביע את הדעה שלי פה. ולגבי עצמי, אני סתם תלמידה ממוצעת, כאילו, אני אוהבת לקרוא ספרים.
2: איזה כיף. כן. איזה מין ספרים?
0: בעיקר בז'אנר רומנטי.
2: כן, אבל, איזה כיף.
0: אבל ספרים.
2: מעולה, מעולה. עידו, מה זה רדיו בשבילך?
1: רדיו בשבילי, אני לא שומע, זה בעיקר המגמה והלימודים אצלי, גם מה שבחרתי אותה, כי לא רציתי באמת בכיתה שמה, בטט, ללמוד יותר מדי.
2: אז זה היה נראה משהו שלומדים בפחות?
1: נראה לי מגניב, היה נראה נחמד.
2: הגיוני, הגיוני.
1: בחרתי, ווואלה, באמת התאהבתי במגמה הזאת, באמת, אתה פשוט כיף, כאילו, אתה יושב מול המיקרופון, עולה לשידור, זה באמת, כאילו, יש לך את ה-10 דקות האלה של השקט שלך, שאתה מראה מי שאתה רוצה, תוכנית מה שאתה רוצה, כתבה, פשוט אומר מה שבא לך. פשוט כיף.
2: איזה כיף, כן, באמת, זה רדיו, זה מין באמת חידק כזה ש... אבל יצא לך, אני חושבת שבדור שלכם שומעים פחות רדיו, נכון? שומעים כן. כאילו יותר
1: פודקאסטים.
2: הרבה הרבה יותר דברים שאתם בוחרים כרגע, יותר מאשר להקשיב לאיזה תחנה ולראות מה הם נותנים כרגע. אבל יש לכם איזה זיכרון רדיו? מהילדות, איזה רגע שבו כן שמעתם רדיו ונגיד גיליתם איזה שיר, או שמעתם איזה תוכנית, או משהו ש...
0: אני כאילו בנגיד נסיעות למקומות, אני שומעת כאילו רדיו באוטו, אבל זהו, זה כאילו מה שאני זוכרת.
2: זה גם הרבה.
0: כן.
2: אם לא כולם גם את זה כבר שומעים?
1: אצלי לא ממש, אולי שהייתי קטן, אז אבא היה שם בנסיעות, אבל גם זה לרוב, מתחילים נסיעה ישר, אבא שם דיסק, כאילו לא...
2: כן.
1: לא היה רדיו יותר מדי.
2: אז אולי הדור שלכם יעשה קאמבק. לרדיו, כי זה באמת כזה אמצעי כיפי. אנחנו ביקשנו ממכם לבחור מוזיקה שמדברת אליכם, ועידו, אתה רוצה להגיד לנו למשל שיר אחד שבחרת?
1: כן, אני בחרתי את היום קמתי שמח של חנן בן ארי, שיר שיצא ממש לפני 4 שבועות, יצא ביום של הפעימה הראשונה שהחטופות חזרו. פשוט יום ש... פשוט שיר שמדבר באמת על ה... מציאות העצובה ואופטימית לפעמים שאנחנו חיים בה במדינה שלנו, שזה מפתיע שקמת שמח יום אחד.
2: נכון, אמרת יפה, עצובה ואופטימית, נכון, ולפעמים זה 10 דקות כאלה ו-10 דקות כאלה, אבל זה באמת היה יום ממש ממש משמח, נכון? ממש ממש. אז נשמע את זה רגע, אה?

0: אנחנו חזרה כאן, רדיו מהות החיים, יחד עם מופרי ועידו, אנשי הרדיו הצעירים. ואני רוצה לשאול אתכם, מה אתם חושבים ההבדל בין הרדיו היום לבין מה שהוא היה פעם?
1: בעיניי, אני חושבת שהרדיו פעם היה, דיבר יותר על דברים שהדור הקודם יותר ידע והיה עסוק בו, והיום זה כבר, אנשים שנמצאים ברדיו זה גם אנשים שהם עוסקים בעוד דברים, נגיד שחקנים וסטנדאפיסטים כאלה, אז כאילו זה נורא משולב היום.
0: מה את חושבת שעניין אנשים לפני 30 שנה, ואז אני אגיד לך אם זה נכון.
1: אין לי מושג, אני לא יודעת, אני לא...
0: אבל מה נדמה לך? נראה לי יש לך פה איזו הרגשה.
1: אני לא כל כך יודעת איך להסביר את זה, אבל כאילו... לא יודעת, יותר כאילו במה שהיה... אולי יותר כזה... וואי, האמת שאני לא יודעת איך להסביר את זה.
0: אוקיי, אוקיי, אז אולי שנייה עידו יגיד, ואז תחשבי על זה שנייה, כי נראה לי שמחכה איזה רעיון בדיוק מאחורי העיניים שלך, אני רואה אותו עומד כזה, תכף תביני מה את רוצה להגיד.
2: לדעתי בגדול, העולם הרדיו השתנה, ההבדל בין הרדיו של פעם להיום, זה בעיקר גם בגלל מהפכת המדיה, אני קראת שהייתה, שבסוף כאילו פעם זה היה ערוץ אחד, רדיו כאילו, תחנה, חדום כאלה, שזה היה מאוד מצומצם, רצה לצרוך משהו, לא היה הרבה מגוון, לא היה הרבה זה.
0: נכון.
2: אז זה מאוד השתנה. היום בסוף, גם אם אתה לא מוגדר כאיש רדיו, אבל אתה כן יכול להחליט לקנות מיקרופון, מצלמה טובה, ולעלות לשידור ביוטיוב, לפתוח, ובסוף המגוון הוא כמעט אינסופי, כל אחד יכול למצוא את מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, וכך גם יותר, זה נותן יותר לרדיו של כאילו, של יותר, על יותר תחומי עניין לדבר, יותר אותנטיות, ובסוף זה לא משנה, אתה צריך להביא משהו...

0: חדש את עצמך, ואם אתה מעניין, אתה תתפוס ויאזינו לך, כי יש מישהו אחר.
1: וואלה, עידו, אתה בדיוק לדעתי שמת את האצבע בדיוק בנקודה, כי גם כשאני מלמדת, אני לא מלמדת רדיו, אני מלמדת תקלוט, הפקה, מוזיקה, כל מיני דברים, אז התלמידים אומרים, איך אנחנו יכולים להתבלט היום, איך אנחנו יכולים למצוא את עצמנו, את הקול הספציפי שלנו, בעולם שיש בו מיליארד שדרנים, מיליארד ערוצים, מיליארד דברים, ואני אומרת בדיוק את מה שאתה אמרת, שאם אנחנו נהיה קרובים לעצמנו, למה שבפנים, ונדבר באמת את עצמנו, כי כל אחד מאיתנו הוא בן אדם באמת ייחודי, אין עוד בן אדם אחד בעולם שהוא בדיוק אופרי, או שהוא בדיוק עידו, אין את ה... בדיוק התמהיל הזה של מי אתם, איפה באתם, מה מעניין אתכם, יש רק בן אדם אחד כזה בעולם, ואם אנחנו מדברים אותו החוצה, בכנות, בגובה העיניים, זה, כמו שאתה אומר, תופס. כן. זה נכון בהכל, במוזיקה, בסרטים, בכל דבר שנעשה, אם נהיה עצמנו, נראה לי.
0: בסוף, אם כאילו, אני עושה כאילו הגבלה של אם פעם זה היה מאוד... קטן וכאילו לא היה הרבה מגוון, בסוף היית, אתה שם אבן רובי אחת נוצצת אדומה על שולחן אפור, היא תבלוט. היום שכל השולחן מלא באבנים אדומות, היא תבלה יותר.
1: תהיה כחול.
0: כן, תהיה עצמך, אל תנסה לעשות רדיו, תנסה מוזיקה של מישהו אחר, מוזיקה שנראה לך מיינסטרים או דבר שיתפוס, כזה תעשה קריירה, תעשה חיים שהם לא שלך. ובסוף האבן שתהיה יותר קרובה לעצמה ותנסות, ותהיה נוצצת ב... קטע שלה, בפואנטה שלה, אם השתפוס עין של, גם אם לא כל האנשים בעולם יקשיבו לרדיו שלך, 100 אנשים, 1,000 אנשים שיתפסו את האותנטיות שלך, זה מספיק טוב.
1: ואז כל אחד ואחת שמקשיבים לכם, באמת זה יגע לליבם, הם ממש, והם יקשיבו לתוכנית שלכם כל שבוע, כל יום, כל פעם, כי הם באמת יהיו מחוברים לזה. נכון, זה בדיוק בדיוק זה. רצית עכשיו להוסיף משהו? אופרי, זה פתח משהו?
2: אני כאילו, מה שאני חושבת שהיה רדיו פעם, לא שמעתי, אבל אני חושבת שזה פחות מדברים על דברים שהיום מדברים עליהם, כאילו, נראה לי שפעם יותר פחדו אולי להגיד דברים ולהביע את עצמם כמו שצריך, כי זה לא כל כך היה כאילו מנורמל, זה לא היה קביל כמו שהיום. היום כאילו אפשר להגיד כל דבר שאתה רוצה להגיד, ולדבר גם בצורה שאתה יכול להביע את עצמך.
1: אני מתכוונת לאנשים, נגיד, שיש להם ערוץ ביוטיוב או משהו כזה.
2: כל מיני.
1: שהם יכולים לדבר על הנעלי בית שלהם.
2: גם.
1: כן. אז היו שדרנים כאלה, תמיד היו, והם נכנסו להרבה צרות, ולפעמים גם אישעו אותם מכל מיני תחנות. יואב קוטנר זה איש אחד, למשל, שנכנס, נראה, כן. נכנס, אנשים נראה. נכנסו לצרות וישעו אותם, אבל היו מעטים כאלה באמת. זה נכון, כשזה היה ערוץ ממלכתי, שהוא בא מטעם הצבא או מטעם המדינה, אז באמת היה צריך להקפיד על עברית תקנית ולנגן רק מה שמותר, ועדיין היו, תמיד יש טראבל מייקרס, תמיד יש. אבל אני מבינה מה את אומרת. זה נכון, זה עולם אחר לגמרי, אם את כאילו פותחת מיקרופון ופשוט מדברת רק על מה שבא לך.
2: כן.
1: אני רוצה לשאול אותך, אופרי, זה מעניין אותי. את ביקשת שיר של היהודים.
2: נכון.
1: שהוא השנה בן 31 לדעתי.
2: כן.
1: ואמרת לי, לא, אני לא שומעת מוזיקה מעכשיו, אז למה זה, איך זה?
2: זה לא שאני לא שומעת, כאילו, אני כן מכירה שירים של עכשיו, אבל אני פחות מתחברת אליהם. כאילו, הם לא נוגעים בי כמו שמוזיקה שהיא יותר מפעם נוגעת בי. כאילו, המילים בעיניי פחות עמוקות ונוגעות בבן אדם.
1: אוקיי, אז בשבילך בואי נשים את היהודים, ואז נחזור, נכון? ואז יש לנו איזו שיחת טלפון מאוד מרתקת מחכה לנו. אז תישארו איתנו.

0: אז אתה מספר לנו, עידו, שראית את היהודים לפני חודש.
1: כן.
0: איך היה?
1: היה הופעה בפארק, בשכונה שלנו בפתח תקווה, שהופעה מסובסדת מהעירייה של שעה של היהודים. הלכנו שם, אני וההורים שלי. אגיד, ההופעה ממש, באמת, אבל אגיד,

0: באמת, אני היחיד שם מתחת לגיל 30, 40 אני אגיד.
1: כן.
0: וגם מעבר לזה, אני הכרתי שני שירים. קח אותי ותני לי, תני לי מקום.
1: כן.
0: אבל...
1: גילית עוד שירים?
0: את אבא שלי בחיים לא ראיתי ככה באורות, אני אגיד.
1: נו.
0: אבא שלי גדל עליהם.
1: כבר שווה את הכל,
0: כן,
1: ממש.
0: כן, אבא שלי ממש נהנה מהופעות, וכן, בסוף היהודים... כבר אין כאילו... אני לא מכיר מהזמרים בדור של היום, כאילו מהחדשים, שהם רוק ככה. כאילו שהם רוק ככה עד הסוף. כי היה שם באופן, אני הגיטריסט בס עם שיער ארוך עד הברכיים, ועוד שנייה שובר את הגיטרה על הקהל, והוא בעולם משלו. באופעות היום אני לא רואה את זה.
1: באמת?
0: כן.
1: אתה חושב שהאנשים שנמצאים על הבמה היום הם יותר... כל הזמן מודעים לזה שמצלמים אותם. נראה לי שהיום בכלל בעולם הזה אנחנו כל הזמן מודעים לזה שאנחנו כל הזמן, כן, מצלמים אותנו, יש מצלמות, יש טלפונים, יש כל הזמן...
0: מישהו יגיד על זה משהו.
1: נכון, נכון.
0: כן, יש המון זמרים של התורה בכלל שכן, הבמה זה המקום הנוח שלהם ושם הם אדם אחר מברחוב.
1: כן.
0: אבל עדיין יש את התודעה הזאת שאתה גדל גם לדור שבאמת זה תמיד אינסטגרם, אחרי זה רק אתה עושה הופעה, אתה מסיים את ההופעה, אתה הולך ומסתכל איזה קטעים אני אעלה לאינסטגרם להופעה הבאה, איזה אני
1: נכון.
0: בפרסם, אתה חושב גם על, טוב, מה אני אעלה לבמה? מה אני אגיד? איך אני אתנהג? איזה פוזה אני אעשה עכשיו בשיר הזה? לשים רגל על הרמקול, לא לשים, איך תגיד את הגיטרה?
1: נכון,
0: זה
1: נכון.
0: בתודה.
2: כן, אני מסכימה
1: נכון,
2: אותו.
1: ממש. אני כזמרת, אני כאילו עוצרת ואני אומרת נכון. אתם אומרים בדיוק את מה שאני מרגישה ולא שמתי את זה במילים. זאת אומרת, פעם באמת יכולתי לכתוב ולהוציא איזה שיר שאני רוצה ו... או שישמיעו אותו ברדיו, או שלא ישמיעו אותו ברדיו, ויש דברים שגם הצליחו באופן כזה, למרות הרדיו, או סביב הרדיו, אנשים קנו קסטות, כזה דבר. אבל לא היינו כל הזמן עסוקים ב... שמתי את הרגל על המוניטור, או לא. מה היא לבשה, איזה מכנסיים. אחרי זה כל המדינה יכולה לדבר, כאילו...
2: כן.
0: פשוט כאילו... אז אמרים, הופעות בכלליות, סטנדאפ, כל מי שאיש במה, שאחרי זה יש לו את היופיע באינסטגרם, ניזהר, חושב מה יגידו.
1: אז לבקשותו של אסי, המנהל שלנו, הנה שיר שאם הייתי חושבת עליו פעמיים וניזהרת, אז הוא לא היה יוצא. זה 1990, לשיר הזה קוראים זיווה, זה של הלהקה שלי פוליאנה פרנק.

0: רדיו ספקטיבה. לרגל יום הרדיו הבינלאומי, יום שידורים מיוחד ברדיו מהות החיים, ובשיתוף תחנות הרדיו של משרד החינוך. מהשעה 10 בבוקר ועד 3 אחר הצהריים, שיח רב דורי על כוחו והשפעתו של הרדיו. על כוחו והשפעתו של הרדיו. כאן, ברדיו מהות החיים.
1: אז אנחנו כאן ברדיו מהות החיים, אני אליות והאורחים שלי, השותפיי על התוכנית הרדיו היום. נזכיר לכם, הם עידו מפתח תקווה ואופרי מרמת גן, שלומדים במגמת רדיו, וזה הכל יום הרדיו הבינלאומי אצלנו כל היום. ואנחנו עכשיו נעשה שיחת רדיו, אתם שיחת טלפון, אתם בחרתם את מי לראיין, ספרו.
2: דורון פישלר.
1: ומי זה דורון פישלר?
2: דורון פישלר הוא פודקאסטר, הוא מבקר קולנוע, מרצה, יצא לו לאחרונה, הוא הוציא ספר חדש, ובוא נכיר אותו.
1: איזה כיף. האם אנחנו שומעים אותך, דורון?
3: כן, שומעים אותי, היי.
1: שלום דורון, אני אליות, ואני מעבירה את שרבית הרעיון לשני העמיתים הצעירים שלי כאן.
2: שלום דורון, מה שלומך?
3: די בסדר, בהתחשב בהכל.
2: יופי, אז אני אופרי, ו...
4: אני עידו.
2: והשאלה הראשונה שיש לנו לשאול אותך זה, איזה חלק הרדיו תפס בילדות שלך?
3: וואו, אין שום דרך שאני יכול לענות על השאלה הזאת בלי להישמע נורא נורא זקן. זה יהיה נורא, כי מה לעשות, הילדות שלי הייתה קצת ב-80s, ואז שמעו רדיו בגלל שלא היה משהו אחר, ומין סתם, אז שומעים רדיו כל הזמן, כאילו מה את רוצה, שיהיה שקט? אז מהילדות, זאת אומרת, בתור ילדים קטנים, אז היה בכל ישראל, היה לבת ולבן ולמי שמתעניין, שישמעו תסקיטים והמשכים, ששמענו כשהיינו מאוד מאוד קטנים, ואחר כך זה היה מוזיקה, תמיד ברדיו, ועניין של כל הזמן של לשבת עם קסטה מוכנה, ולדלג בין תחנות, למקרה שישמעו את השיר שאני רוצה, כדי שאני אוכל להציף אותו. ואז כאילו כמובן זה קטוע, בגלל שאין את ההתחלה, וזה כל הזמן ככה.
1: ילדות קשה, ממש ממש, איזה ילדות קשה הייתה לנו.
3: הכל יחסי, אבל כן, אבל זה לגמרי, כאילו, מהזקנים שעושים, אתם הצעירים לא יודעים איזה קל לכם. אם אתם רוצים לשמוע שיר, אתם פשוט מבקשים לשמוע שיר. אתם לא צריכים לשבת שעות ליד הרדיו ולקוות שישמיעו אותו.
1: זה נכון, לא היה לנו איך לשמוע. מה עוד אתם רוצים לשאול לדורון?
4: מה זה פודקאסט בשבילך?
3: תראה, ההבדל בין הרדיו של אז למה שהיום, זה שהיום אני לא מסוים בזה. זאת אומרת, אין לי, זה לא אכפת לי מה משודר כרגע ברדיו, ומהרגע שהדבר הזה קיים, אז אני, כאילו, רדיו אני לא שומע, אני לא מבין כל כך למה לשמוע רדיו. הפודקאסטים נותנים חופש, זאת אומרת, את הבחירה. אני שומע רק מה שאני רוצה, את מה שמעניין אותי. אם זה לא מעניין אותי, אני מריץ קדימה. עובר לשמוע משהו אחר לגמרי, והבחירה הזאת.
2: יפה. אז בעצם בחרת בעולם הפודקאסטים כדי לנסות לרצות לבטא את עצמך יותר?
3: אפשר להגיד. אני לא יודע אם לבטא את עצמי יותר זה דבר הנכון. אני עשיתי הרצאות לפני כן, ואני התחלתי, כמו שאמרת, בתור מבקר קולנוע, זה לא כבר מזמן, לא המצב, אבל אני הייתי פעם, ואני עשיתי הרצאות שקשורות לקולנוע, ואחרי עשיתי הרצאות שלא קשורות לקולנוע, ואני התחלתי לשמוע פודקאסטים באותו זמן, גיליתי שיש דבר כזה, פודקאסטים. ואמרתי, אוקיי, זה די דומה. זה כמו הרצאה, רק שזה פונה להרבה אנשים ביחד, אז זה מאוד מאוד נוח. אז משם הגעתי לזה.
4: בעצם השאלה גם שכל היום הזה סובבת, זה בעצם מה ההבדל בין רדיו פעם ליום, אז אני אשמח לשאול אותך, אתה מרגיש הבדל?

0: הבדל בין הרדיו פעם שאמרת שאם לא יהיה אז יהיה שקט, או לבין הרדיו של היום?
1: תראה, כמו שאמרתי, אני לא ממש שומע רדיו היום. זאת אומרת, כשאתה שואל אותי מה זה רדיו היום, אני לא כל כך יכול להגיד לך מהמעט ששמע, שיתה לי לשמוע, הרבה נשאר די אותו הדבר. אז אני לא ממש רואה צורך בזה. זאת אומרת, אני מהרגע שסיפרתי מזה בשבילי, והרדיו כאילו, דיבורים, ידע, זה פודקאסטים, מוזיקה, זה דברים כמו ספוטיפיי. אפילו יש לי פה בספוטיפיי, יש לי חברים מהודו ומאוקראינה ומיפן, שאני בחיים לא הייתי מגיע אליהם. אם לא, זה, אם לא היה, אם הייתי צריך לשמוע רק את מה שהשדרן ברדיו בוחר להשמיע. אז מבחינתי, זה היה הבדל. מבחינתי, פודקאסטים זה הרדיו, פודקאסטים זה ספוטיפיי.
2: אז כאילו, איך, אם אתה כבר קשור רק לפודקאסטים ואתה שומע מלא פודקאסטים, איך אתה חושב שעתיד הפודקאסט ייראה בעתיד?
1: וואו, אוקיי, זאת שאלה גדולה. בואו נפתח עכשיו שעתיים על זה. יש עכשיו, כמו בכל תחום בעולם, אז הנושא של AI הוא שאלה גדולה כאן בנושא הזה, משום שיש כבר עכשיו, יש את התוכנות שיכולות, שאומרים להם, תן לי פודקאסט בנושא משהו, ומשמיעים פודקאסט. זאת אומרת, כאילו יש שני אנשים מדברים, ונשמע הגיוני, ונשמע כאילו אנשים, אז יכול להיות שהעתיד הוא, אתה לא צריך אפילו את הבן אדם, בן אדם שיקליט את זה, שיעשה לך טובה ויקליט משהו, אתה פשוט תגיד, תגיד מה הנושא ונותנים לך את הפודקאסט הזה. זה מאוד מוזר, כמו כל הדברים בקשר ל-AI, זה מאוד תמוה שלא צריך את ה, לא צריך בן אדם בשביל לדבר. אני בטוח שזה ישולב באיזושהי צורה, האם זה דבר באמת שיהיה מקובל? אני לא יודע. זה מאוד מוזר הדברים האלה.
3: אני חושב שהשאלה, כמו בכל דבר שקשור ל-AI, הוא איפה, מה הגורם האנושי. זאת אומרת, כשאני מקשיבה לפודקאסט, אז מעניין אותי, לא כל כך הידע כמו הבן אדם או הבחורה שמגישים את הפודקאסט, כאילו הזווית שלהם, כל מה שהם מביאים. בדיוק דיברנו כאן עם עידו ואופרי על זה שיש כל כך הרבה ערוצי מידע היום ודרכים לראות ולצרוך ו... כאילו, אנחנו אומרים, אם אנשים צעירים שואלים אותנו היום איך להתבלט, אז זה באמת תהיה אתה בעצמך, כי כמוך יש רק אחד בעולם, וה-AI זה משהו שהם לא יוכלו לחכות. לא יוכלו לתת את הצבע שאתה, הבן אדם שאתה ספציפית נותן.
1: אני לא הייתי ממהר מדי להגיד על AI, הם לא יוכלו משהו. זאת אומרת, שום משפט שמתחיל בה, הם לא יוכלו, בגלל שכל דבר עד עכשיו שאמרו ש-AI אף פעם לא יוכל X, הוא תמיד, בסוף הוא עושה את זה. לפני 3 שנים, אנשים לא חשבו ש-AI יוכל לצייר ציור, נכון?
3: כן, אבל השאלה היא למה? למה? לשם מה? כדי לראות אם הוא יכול?
1: אני לא יודע. אני לא נמצא פה בתור נביא ה-AI, אני לא רוצה שזה יקרה, זה מאוד מפחיד אותי העסק הזה. אם יהיה AI שכאילו שעושה דורון פישלר יותר טוב ממני, אז מי זה היה? אבל אני רק אומר שזה... ושאלה, זה אפשרות, דבר שיכול, שאולי יקרה.
3: אז אתה אומר אולי זה העתיד.
1: אולי, אני לא יודע. אני לא רואה את העתיד.
0: איך אתה, עכשיו אמרת שאתה לא רואה את העתיד, אז איך אתה חושב שעתיד הפודקאסט, שאלנו את זה. טעות שלי. איך הפודקאסט משביע לדעתך על החברה שלנו?
1: זה היה קישור מאוד יפה, רק שזה היה קישור לשאלה שכבר שאלנו.
0: הרמת לי, אבל לא שמתי לב שכבר שאלת.
3: להנחתה שכבר קיבלנו עליה נקודות.
0: אז שאלה אחרת, איך לדעתך הפודקאסט משפיע על החברה שלנו כיום?
1: אני חושב שזה אותו דבר, זה קישור לאותו נושא, העניין של הבחירה. זה לא רק פודקאסטים, מן הסתם, זה דברים אחרים, אבל העובדה שהיום כל בן אדם יכול להקיף את עצמו בתרבות, בצריכה, במידע, של מה שמתאים לו, שזה נכון כאילו לעמדה הפוליטית שלו, או לאמונה שלו, או משהו כזה. אז אני יכול לשמוע, אני אקח דוגמה קיצונית, כלומר, יש את קהילת השטוחיסטים, המאמינים שכדור הארץ שטוח. כדור הארץ לא שטוח, הוא לא. זאת עובדה שהוא לא. אבל יש קבוצה של אנשים כאלה. עכשיו, יש להם את הקהילה שלהם, שהם נמצאים בהם והם שומעים כל הזמן את הדברים האלה, ואני בטוח שלא בדקתי, אבל בטח יש להם גם פודקאסטים שמדברים על זה כל הזמן.
3: ללא ספק.
1: כל הזמן שיכול להקיף את עצמו בכל זה, זאת אומרת, אין לו, הוא לא צריך אלטרנטיבה, זאת אומרת, הוא יכול לחיות כל אחד חי בעולם שלו, של המושגים שלו, שלפעמים הוא מנותק ממה ש... עם כל היתר חיים בו, או מהמציאות. אז מצד אחד זה מאוד נחמד, שוב, אני יכול להתעניין רק במה שמעניין אותי. מצד שני זה בעייתי מבחינת שוב, הנתק בין האנשים והעולם שבו אנשים חיים בו, שלא קשור אחד לשני.
2: אז בעצם בהקשר לכל מה שאמרת עכשיו, אתה חושב שגם בתקופה הזאת של הטלפונים, נערים עדיין מאזינים לפודקאסטים?
1: מה זאת אומרת? גם, רק. כלומר, לפני טלפונים, אנשים שמעו עם נגני MP3, זו הייתה תקופה מאוד קצרה. הטלפונים, זה מה שמאפשר את העניין הזה של, של פודקאסטים. השאלה היא בקשר לתכני וידאו, שאנשים שומעים אודיו, למרות שיש להם כל הזמן את האפשרות לראות וידאו. אני חושב שפשוט שזה עדיין, יש זמנים שבהם פשוט עדיף, שיותר קל לשמוע מאשר לראות. בזמן שרצים, בזמן שמתאמנים, בזמן ששופים כלים, בזמן שנוהגים, או משהו כזה. והנהגים האוטומטיים לא הגיעו עדיין. אז תמיד יש את הזמן שבו נוח יותר לאנשים לשמוע, אז נראה לי שזה הולך להישאר. נגיד, עוד תחזית לעתיד שעשו פעם. אמרו שברגע שכל הזמן, בכל הסרטים העתידניים, אז תמיד היה טלפונים של וידאו. זאת אומרת, תמיד אנשים עשו שיחות וידאו. כאילו, ברגע שאפשר יהיה לדבר בטלפון וגם לראות את הבן אדם השני, אז אף אחד לא ירצה רק לדבר. והגענו לזה, וזה לא קרה. לפעמים עושים שיחות וידאו, אבל לא רואים לא. אנחנו מעדיפים, אני מעדיף לא להתגלח ולהתאפר ולהתלבש לפני שאני מדבר עם בן אדם. אז גם אפשר, יש דברים שאודיו זה בסדר. זאת אומרת, אנשים מעדיפים את זה.
0: למה בעצם החלטת להכניס את הפודקאסט לחיים שלך? מה היה הטריגר?
1: אני מאוד אוהב לדבר על דברים, אני לא יודע אם שם תלו בזה.
3: די, באמת?
1: כמו שאמרתי, אני עשיתי הרצאות לפני זה, אני דיברתי עם אנשים על דברים, אני אוהב לגלות דברים ואני אוהב לספר לאנשים על זה.
3: אתה אוהב לחפור, זה האמת, אתה אוהב לחפור.
1: אני לא בטוח שאני הייתי משתמש במילה לחפור, משום שזו מילה עם קונוטציות מעליבות. מה שאני אומר לא מעניין. אז אם את לא, זה לגיטימי לא להתעניין במה שאני מדבר, אבל אם את לא מתעניינת, פשוט תקשיבי למשהו אחר.
3: לא, לא, אתה יודע, אני ממש לא רואה את המילה הזאת ככה. אני אומרת בתור חופרת רצינית מאוד.
0: אוהב לנמק.
3: אוהב לנמק, זה צויין.
1: אחד הפרקים הראשונים היה של התשובה, היה מה קורה עם חופרים באדמה לתת שיש כדור הארץ. אז
3: כן, כן, אבל העולם הוא שטוח.
1: זה נכון, ואז מה, אז לאן נגיע?
3: כן, שאלה טובה.
1: זה בכלל שאלה מעניינת. אז אמרתי, אני אוהב לדבר, אני אוהב לשתף, נגיד זה ככה, לגלות משהו מגניב ולדבר על זה. ופעם אני חשבתי שאוקיי, הדרך לעשות את זה תהיה לכתוב ספר, אני צריך להיות סופר. אבל ברגע שגיליתי את שיש דבר כזה פודקאסטים, אז מבחינתי זה יותר נוח. אני מעדיף את זה, יש את צורת הדיבור, יש את הגישה, דבר שלא שומעים בטקסט, אז זה מאוד התאים לי. אני לא, מהרגע שגיליתי את זה, אז זה בהחלט דבר שעובד בשבילי. אני עשיתי את הפודקאסט המובן מאליו בזמנו בכאן, ועכשיו יש לי את הפודקאסט התשובה, שרק כבר הרבה מאוד זמן, וזה נכון שכמה שבועות לא על הפרק, אבל יהיה עוד. ועושה רושם שאנשים אוהבים את זה. וכמו שאמרת, זה לא רק בגלל המידע, זה לא שאנשים כאילו שזה, בגלל שזה מידע שאי אפשר להשיג במקום אחר, בגלל שאנשים אוהבים את הגישה המסוימת של של ההגשה, של האופן שבו אני עושה את זה, ואלה שלא, שביל מישהו אחר.
2: אז בעצם, מה לפי דעתך היתרון שלך בלעשות את הפודקאסט כספר?
1: אני לא עשיתי את הפודקאסט כספר, לא, זאת אומרת, אני הוצאתי ספר, אני הוצאתי לפני כמה חודשים ספר, שנקרא, אני יכול להסביר, והוא בחלקו מבוסס על דברים שהיו בפודקאסט. זה לא ממש, זה לא שאני לוקח את הפרקים של הפודקאסט, אני פשוט כותב אותם, כותב את הטקסט, כי זה לא יעבוד. בגלל שיש דברים שעובדים כשמדברים, יש דברים שעובדים באודיו, ויש דברים שעובדים בטקסט. וזה לא בהכרח אותו דבר. אז כמובן שהיה צריך לשנות דברים. זאת אומרת, זה לא הפודקאסט רק בספר. עכשיו, העניין הוא שככל שפודקאסטים פופולריים היום, עדיין יש חלק גדול מהאוכלוסייה שלא שומעים פודקאסטים. מה לעשות? לא מכירים את זה. או שהם לא טכנולוגיים בשביל זה, או שפשוט זה לא בא להם טוב באוזן. לא יודע, יש אנשים שזה לא מסתדר להם. אבל כן קוראים ספרים. אז עם ספר, בכל זאת, אפשר להגיע הרבה מאוד אנשים ש...

0: כן, גם וגם, זה נהדר. אנחנו אומרים לך תודה עצומה. יקיריי, תרצו להגיד משהו, לפרד?
1: תודה רבה לך, דורון, שהיית איתנו. באמת היה כיף לדון איתך על הפודקאסטים ועל השינוי גם של הרדיו.
2: תודה גם שענית לנו על כל השאלות בצורה מפורטת ויפה. אנחנו מאוד מודים לך על זה.
3: זה כיף. תודה רבה.
0: איזה כיף.
3: בהצלחה לכם.
0: ביי, בהצלחה.
3: ביי ביי.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: רדיוספקטיבה לרגל יום הרדיו הבינלאומי, יום שידורים מיוחד ברדיו מהות החיים ובשיתוף תחנות הרדיו של משרד החינוך. מהשעה 10 בבוקר ועד 3 אחר הצהריים, שיח רב דורי על כוחו והשפעתו של הרדיו. על כוחו והשפעתו של הרדיו. כאן, ברדיו מהות החיים.
1: עכשיו, אחרי שנגמר השיר של עידן עמדי לדפוק את הראש, אז אני רק אגיד, באמת בחרתי את השיר הזה ואת השיר של חנן בתחילת התוכנית, כי באמת זה שתי שירים של סוג של תהליך של ריפוי של שתי האנשים האלה אחרי המלחמה, המציאות העגומה והאופטימית כמו שאמרתי שאנחנו חיים בה, ובסוף באמת בחרתי אותם בגלל הסוג של תהליך של ריפוי שאנחנו עוברים כבית ספר והקהילה בפתח תקווה, בגלל שאחת הבוגרות של הבית ספר שלנו היא בעצם דניאלה גלבוע, תצפיתנית, ו... בעצם כן, מהשביעי באוקטובר, כל שיעור, כל יום, מזכירים אותה, תלוי בכניסה לבציאות הבאה, תלוי עשרות שלטים של העשרות זה, מזכירים כל הזמן, ובאמת, בחיים לא פגשתי אותה, בחיים לא שמעתי עליה לפני, בחיים לא דיברתי איתה, בחיים גם לא אותה במציאות, אבל משום מה מרגיש לי שבאמת אני מכיר אותה מאוד טוב. אז באמת, זה סוג של תהליך גם של ריפוי שאנחנו עוברים עכשיו כבית ספר וקהילה, ו... זהו, זה באמת הסיבות של השירים האלה.
2: זה מאוד מעניין, אגב, מה שאתה אומר. אגב, אני בנור, אני המורה פה של אופרי לתקשורת, לרדיו. אופרי, את הרווחת את הציון על זה, חד משמעית. את היית מעולה ממש במשאלות לפישלר וכל השיח וכל הדיון לפני, וגם רק על הבחירה של השיר של יהודים, בכלל קבלת מיני נקודות בונוס על זה. אבל זה יודע, זה נורא מעניין מה שאתה אומר לגבי דניאל גלבוע, כי... יש לי, החיות שלי הן מכירות את רומי גונן שחזרה מהשבי, היו חברות טובות שלה בעבר, ואם עכשיו אחרי שהיא נחטפה הם חזרו להיות בקשר איתה אבל בלי לדבר איתה, כן, כל היום דיברו עליה, כל היום דיברו עליה וחשבו עליה ודאגו לשלומה, ובאיזשהו שלב ואז כשהיא חזרה הם, בעצם הן נורא חברות טובות של רומי, אבל רומי לא באמת מכירה אותן, כאילו לא מכירה אותן, אבל לא זוכרת אותן בצורה, הן חברות מן העבר. אז נראה לי זה נורא מעניין שאנחנו, כל אחד קיבל איזשהו חטוף כזה, באיזשהו מקום שהוא דואג לו, והוא חושב עליו, והוא נמצא איתו. זה מאוד מעניין.
1: כן, חד משמעית, הסוג של, אני אגיד, האימוץ הזה במרכאות של החטוף שכל אחד לקח והתחבר אליו, סוף סוג כמו תהליך של גם, אני באמת חושב, כמו שאמרתי, של ריפוי גם, תוך כדי ה-500 יום הזויים האלה של כל אחד עם הטראומה הקטנה שהוא קיבל ואיפה שתפסת אותו, זה סוג של גם לעזור ולהרגיש חלק בתהליך של ריפוי.
2: כן. אופרי, איך את מרגישה ש... תדעים, אתם דור, גם אופרי, גם איתו, דור שעבר גם קורונה, גם מלחמה, בתוך כל הנושא הזה, איפה אתם רואים של להשתמש ברדיו, בשביל, לא יודע, לעזור טיפה איכשהו להתמודד מול כל המצב הזה.
3: אני חושבת שברדיו, אם אפשר באמת לדבר בפתיחות ולהגיד מה אתה מרגיש ומה אתה חווה עם דברים מסוימים, אפשר לדבר, ואולי הבן אדם שלא יודע איך להתמודד עם המצב, מאזין לזה בבית או באוטו או בכל מקום אחר, וכל הדברים שאתה אומר מחלחילים אליו, ואז הוא מתחיל קצת יותר להבין איפה הוא נמצא ומה קורה ומה הוא מרגיש גם, זה כמו לפרוק את מה שאתה מרגיש למקום שמלא אנשים יכולים להזין.
2: מעניין, מעניין מה שאת אומרת. תכלס בסוף רדיו, אתה נמצא בתוך האוזניים של מישהו, לא רואים אותך.
3: כן.
2: חצי אלוהים כזה באיזשהו מקום.
3: נכון.
2: פתאום דמות מסתורית שמדברת איתך. אז איך אתם מרגישים שהרדיו אולי עוזר לכם? נגיד, איך אתה מרגיש שהרדיו עוזר לך?
1: בסוף, כמו שאמרתי גם תחילת התוכנית שאליוט שאלה אותי, אז בסוף זה באמת... אני לא שומע, גם לא האזנתי בחיים.
2: אני מתכוון יותר ברדיו של שידור רדיו.
1: אז כן, אז.
2: כן.
1: אני מגיע, בסוף אבל באמת, שהגעתי גם בסוף הזה, באמת מקום להתבטא, במה, שאתה פותח את המיקרופון, אתה עכשיו נכנס לסוג של זון, שאתה, פעמים אני נכנס לשידור, אני לא רושם, גם עכשיו, אני מדבר, לא רשמתי כלום לפני, לא הכנתי דברים לפני, נכנס לזון והמילים יוצאות ממך לבד אל המיקרופון, זה מקום להתבטא, מקום באמת של פשוט קצת נכנס לזון, הכל שקט, אתה לבד, וכמו שאמרת שאנחנו מרגישים חצי אלוהים, שהם לא שומעים אותנו, אנחנו לא רואים אותם. אני כרגע מדבר אליכם בחדר, או באולפן בבית ספר, אני מדבר למיקרופון ריק, מאחורי הזכוכית אני רואה את דולב או את הוויעוד, אבל...
2: המורים שלך.
1: כן, המורים שלי, אני מרגיש גם סוג של חצי אלוהים, עכשיו נותן את דבריי, לא יודע מי מאזין ואם בכלל, אבל מתבטא פשוט.
3: כן.
2: אופרי, איזה מסר אם היה לך, מה שנקרא, אם כבר אנחנו ממשיכים עם הכיוון הזה של איזשהו אל כזה או משהו כזה אחר, איזה מסר שאם את יכולה עכשיו להנחיל לאנשים שמאזינים, לכל המדינה נניח, כל המדינה מאזינה, איזה מסר היית רוצה להנחיל באיזשהו מקום?
3: אני חושבת שבעיניי כולם צריכים להישאר חזקים, כי עוד לא יבוא האדם או האנשים שיצליחו להפיל אותנו, ובעיניי לא משנה מה אנחנו... בעיניי המדינה הכי חזקה, עם האנשים הכי חזקים שיש, ואני חושבת שאחרי כל מה שעברנו, זה באמת מדהים שאנחנו מצליחים עדיין להיות כמו שאנחנו.
2: מהמם, מהמם. אז יאללה, בוא נתחבר לאיזה שיר, שיראה כמה אנחנו חזקים. וכן, רגע, שנייה, אליות גם רוצה להוסיף כמה מילים.
4: אנחנו עושים את זה בשיטת המיקרופון החם. קודם כל, בגלל שאנחנו לקראת סיום, אני רוצה להגיד לשניכם תודה ענקית.
3: תודה.
4: שבאתם, שהתכוננתם, שפתחתם את הלב, שאותי שימחתם מאוד, אז אני בטוחה שגם את המאזינים והמאזינות. כיף לקבל את ה... את ה... להסתכל, לראות פתאום את העולם מנקודת מבט שלכם. הביא רוח רעננה מאוד מאוד לאולפן וללב שלי. אז ממש ממש תודה. אני אישית ממש מקווה ששניכם תמשיכו לעשות רדיו, כי אתם ממש מעולים בזה.
3: תודה רבה.
1: תודה רבה. ולפני סיום, כן, אני אגיד, אחי הקטן אתה שהזכיר אותו, אז רואי תהנה. ושום, תודה רבה לך, אליות, מאוד נהניתי איתך.
3: אני גם אתן הקדשה, אני רוצה לתת הקדשה אחד, לאימא שלי שיושבת עכשיו בעבודה ומאזינה לי, למרות שהיא בכלל צריכה לעבוד, ולעוד ילד בשם שחר, שהייתי בבית ספר, שהוא גם היה אמור להיות פה, אבל הוא פספס והוא לא יכל. אז אני מקווה שהוא עכשיו בבית שלו שומע ואומר... לפחות אני שומע את זה.
4: פעם הבאה, שחר, פעם הבאה.
3: כן.
4: תישארו איתנו ביום שידורים המיוחד והנהדר הזה, ותקשיבו כמה כוח וכמה רעננות יש לנוער המקסים הזה. תודה רבה לכולם, ותודה רבה לאסי. ואנחנו נשמע עכשיו את יונתן בלומנפלד, קוראים לשיר הזה דגל של אהבה, מדבר בדיוק על מה שדיבר.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: מנועים קדימה.
5: מנועים קדימה.
4: שעה בדרך הביתה בהגשת ובעריכת גלית גורה עיני.
6: אלן, אחר צהריים טוב ושום לכן לכם. מנועים קדימה ברדיו מהות החיים, יום שני, סוף השנה האזרחית. זהו, בזה, בזאת סיימתי לציין את זה. לא, אני יודעת שזה חשוב וזה משמעותי, אין ספק. את לא מסתדר לי כל הבלגן הזה. אני גלית גורעיני. יחד עד חמש. ההזנה נעימה וטובה וחגיגית אולי גם.

המהמם, ה-Quantic Soul Orchestra, עם אליס רוסל. Take your time, change your mind. המקבילה של אני אוהבת אנשים שדעתם פתוחה. Deep Purple. Chasing Shadows.

זה נגמר. אני תמיד מופתעת כששירים מסתיימים בהפתעה, למרות שאני שומעת אותם מלא פעמים לפני כן, ויודעת שהם נגמרים בהפתעה, עדיין אני מופתעת כשהם נגמרים בהפתעה. אז לפעמים יש עניינים בחיים עם הילדים, או עם הכלב, או עם בן הזוג, בת הזוג, או עם העבודה, עם חברה. כאלו דברים שבאמת אני אומרת לעצמי, משהו פה קורה לי להעמיק ולבדוק מה החיים רוצים בשבילי שאני אעשה. הדבר הזה קורה כדי לרפא אצלי משהו בדרך כלל, לסדר אצלי משהו. לא תמיד אפשר לבד. לא תמיד אני מצליחה לפתור את הדברים לבד. פעם, איך שהיו אומרים לי, אז תלכי לפסיכולוגית, אז תלכי לרפלקסולוגית, אז תלכי למדקר סיני. אז משהו ישר אוטומטית התכווץ בי, כי זה עולה כסף, ומה עכשיו אני אתחיל, להתחייב למשהו? למה הם בכלל לוקחים כסף ומוזרים לאנשים אחרים? כל מיני דברים מגוחכים אחרים והתנגדויות אחרות. היום זה בא לי כל כך בקלות, אני ממש מזהה את הרגע שאני אומרת, אוקיי, זה נמשך כבר מספיק זמן, עכשיו אני רוצה עזרה. לבקש עזרה גם בתשלום, בייעוץ, בריפוי, בתמיכה. זה מבורך בעיניי. וכשחושבים על זה לעומק, לטווח הרחוק זה גם כלכלי, תכלס. זה מונע מלא דברים אחרים.

voice, Patti Smith. והסאבג'ז שהתגעגעתי אליהן מאוד עם Surrender.

0: אינדיאנה עם אלבום חדש, לזה קוראים אינסופי.
1: יש לנו חדשות טובות בשבילכם.
0: ולזה קוראים חדשות טובות. בשבוע שעבר יצאה לדרך הרפורמה של משרד התחבורה, שבמסגרתה כל מי שמתגורר בערים בתל אביב, אשדוד וחיפה ונוסע באוטובוסים של חברת דן, לא יוכל יותר לשלם במזומן או להטעין את כרטיס הרב-קו באוטובוס. מטרתה העיקרית של הרפורמה היא להוריד מנהגי האוטובוסים את נטל ההתעסקות בכספים, כדי לאפשר להם להתרכז בנהיגה ולחסוך בזמנים. אבל ביום בו התחילה הרפורמה, התגשמו החששות שנוצרו מאז שהוכרזה, כאשר בתחנות ובאוטובוסים נוצר בלבול גדול אצל הנוסעים. בחולון החליטו שלושה צעירים לצאת בעצמם לשטח ולסייע ככל שניתן. בר שי, חבר מועצת העיר וועדת התחבורה, מקס מורגובסקי מעמותת תחבורה בדרך שלנו, ואלון שחק, פעיל בתנועת צעירים חולון, משתמשים בתחבורה ציבורית בעצמם באופן קבוע. לכן הם החליטו לקום מוקדם בבוקר, לאחר קצת לעבודה, ולצאת לסייע לנושאים שמתקשים לשלם על חשבון זמנם הפנוי. השלושה החליטו להגיע לשטח, גילו למשל שאין מספיק עמדות הטענה לרב-קו. בתחילת היום הם עשו סיבוב בין המקומות שבהם פורסם שיהיו עמדות הטענה במזומן, וגילו שבחלקם האפשרות הזאת בוטלה, או שנפתחות רק ב-9-10, בזמן שאנשים לרוב יוצאים לעבודה בשעות מוקדמות יותר, כך שאנשים הגיעו למבוי סתום, ושלושת האנשים הנחמדים האלה עברו ממקום למקום, מתחנה לתחנה, מאוטובוס לאוטובוס, הטעינו עבור האנשים, הסבירו להם, ועזרו לרפורמה לצאת לדרך בצורה קצת יותר עדינה. ידיעה כלל עולמית משמחת מאוד, במיוחד לקראת בו השנה האזרחית החדשה. על פי הרצאת TED מהנבחרות של 2018, ובניגוד למסר בחדשות, העולם השתפר מדד אחר מדד. ב-2018

לפני 250 במדינות העשירות ביותר בעולם, 33% מהילדים לא זכו להגיע ליום הולדתם החמישי. היום הסיכון ירד פי 100 בעולם, ופחות מ-6% במדינות הכי עניות היום. רעב מוגר אפילו מהאזורים מוכי המלחמות הנידחים ביותר. לפני 200 שנה 90% מאוכלוסיית העולם חיה בעוני קיצוני, היום פחות מ-10% חיים בעוני קיצוני, וכן הלאה וכן הלאה. הודות לכניסת המים הזורמים והחשמל בעולם המפותח ולתפוצה רחבה של מכונות הכביסה, שובי אבק, מקררים, מדיחי כלים, משך הזמן שאנחנו מקדישים לעבודות הבית צנח מ-60 שעות בשבוע ל-15 שעות בשבוע. כל כך הרבה דברים וסיבות לשמוח בזכותן. שלא יספרו לכם דברים אחרים. אנחנו הולכים ומתקדמים.

מסיימת לי היום בחיי. תודה רבה על ההזנה. רשימות שידור מתפרסמות בדף הפייסבוק פיגורה במנועים קדימה. תן, אתם מוזמנות מוזמנים להיכנס לשם ולברר מה קורה. שנה אזרחית טובה שתהיה לכולן, לכולם. אנחנו נשתמע שוב מחר. מנועים קדימה, רדיו מהות החיים. אני גלית גוראיני. שיהיה האזנה טובה ויום טוב. ביי מחר.

0: מנועים קדימה.
1: מנועים קדימה.
0: שעה בדרך הביתה בהגשת ובעריכת גלית גורה עיני.
2: אהלן, אחר צהריים טוב, נעים.

יום רביעי, אנחנו במנועים קדימה עד חמש. רדיו מהות החיים, האלטרנטיבה השפויה של כולנו. אני גלית גוראיני, עד בלי דיים.

0: דוב אורב של רודן, סמלי מתוך מגילת איכה. דוב אורב.
1: Oh, when I got you by my side,
0: מרגרט גלספי.
1: It's all right.
0: Emotions and math.
1: It's

0: Porcupine Tree.
1: Last chance.
0: Last chance.
1: Evacuate.
0: To evacuate planet Earth.
1: Before it is recycled.
0: Before it is recycled.
1: Last chance to evacuate Earth. Before it is recycled.
0: אז השבוע אני חושבת על האמצעים. מה זה אמצעים? האמצע של דברים. מכירים את זה שמתחילים תהליך ורוצים כבר להיות בסוף שלו. נגיד מתחילים להתאמן כי רוצים להיות בכושר, אבל כבר רוצים להיות במצב שמדלגים על מדרגות בלי להתנשף. או מתחילים ללמוד לנגן על חצוצרה. ורוצים כבר לדעת לנגן שיר. האמצע זה החלק המאתגר תכלס. החלק הזה בין הנקודה שמתחילים ללמוד בהתרגשות וציפייה, ועד הנקודה שממש מתחילים לדעת. כל האמצע הזה, לפעמים אם היה אפשר לקחת גלולה כדי לעבור את התקופה הזו, האמצע, הייתי לוקחת. סתם משתפת אתכם, כי אני במין אמצע כזה, וזה... זו עבודה. את השיר הזה הכרתי פעם ראשונה לפני שנים, אצל אבנר גורלי. קוראים להם נאדה סרף. בזמנו זה דיבר אותי בדיוק, I want to be... on the inside of love, לא לפני, לא אחרי, באמצע.

מתוך האלבום חדש, אלבום סולו ראשון בעצם לאסף שלם, לשעבר סולן מלכה ביה. שלם קוראים לאלבום, ולזה קוראים התקופה הזאת. אחד הדברים שאני הכי אוהבת, אחד הקטעים שאני הכי אוהבת של פול וולר, דווקא מהשנים האחרונות. These City Streets, קוראים לקטע הארוך והמופלא הזה.

0: הראש, הרגש ואני. בעל הבית. זה שלוקח אותם מכל מקום. זה שמקשיב להם. האיזון בין הראש והרגש הוא הכרחי. כמו בסמל של האין והיאנג של הטאו הסיני. לפי הטאו, כאשר האדם סובל מחוסר שקט פנימי מתמשך, הסיבה לכך כנראה נעוצה בנתק שבין הראש והרגש. נתק אשר התפתח למצוקה אמיתית. המסע אל האושר יהיה חייב לעבור במערכת היחסים שבין הראש והרגש שלנו. להגיע לאיזון, להרמוניה, שיתוף פעולה. המסע
1: from the load that you carry inside become open like the desert, wide as the sky at night.
0: ייקח אותנו פנימה. קיץ אחד עבדו הנמלים במרץ רב בשדה. הצרצר ניגן בגיטרה ולגלג עליהן, על חריצותן. הנמלים נעלבו, אבל המשיכו לעבוד בלי הפסקה. סיפור ילדים. בתמונה הבאה בספר, פתיתים גדולים של שלג יורדים מהשמיים. והצרצר אוחז בגיטרה או בכינור, שקוע עד ברכיו בשלג, רועד מקור, דופק להן בדלת ומבקש מהן אוכל. הנמלים היו מאושרות. הן אמרו לו, אתה רואה? חשבת שמותר ליהנות, אבל עכשיו אתה הולך למות. זה נכון שהקרבנו את הקיץ שלנו, את המוזיקה והסטלבט, אבל אנחנו נשרוד כי חשבנו קדימה ודאגנו לעתיד. אנחנו נשרוד. אתה כנראה לא. סיפור ילדים. אירופאי שמסביר מה קרה בארצות הקורו. כל הצרצרים עזבו עם הגיטרה. הלכו לשתות טקילה במקום אחר. ואלה שנשארו התחילו לחשוב, לעבוד, לחיות, כמו נמלים. באופן גס ניתן לדבר על שני סוגי טיפוסים. אלה שהם בעלי אופי ממושמע, אחראי, ביקורתי, שכלתני, מאופק. שחשוב להם מה יגידו, שמאמינים בחוקים, בסדר, שמגיעים בזמן תמיד לפגישות. ולעומתם אלה שהם רגשיים יותר, משוחררים, כמו זור ביווני, בוכה, צוחק, משתכר, שר, יודע ליהנות. טיפוסים של ראש, טיפוסים של רגש. נמלים וצרצרים. בסיפור על הנמלה והצרצר יש סיומת אלטרנטיבית של ה-New Age הרוחניים. בסיום האלטרנטיבי הצרצר דופק להם בדלת, יש לכם אוכל, כולו רועד, והנמלים אומרות, כן, בטח שיש לנו, בוא תיכנס. אנחנו שמרנו אוכל, אתה תנגן לנו בגיטרה, וככה נעביר ביחד את החורף בשמחה, ביחד. אבל במציאות זה לא יכול לקרות. במציאות הנמלים פוחדות להכניס את הצרצר. הנמלים לא רוצות שהצרצר ייכנס להם לתוך הקן, מסיבה אחת. הן לא רוצות שהילדים שלהם ילמדו מהצרצר ויגידו, אנחנו רוצים להיות ככה. כי הורים נמלים רוצים ילדים נמלים. הראש והרגש לא מסתדרים. הראש והרגש מפחדים אחד מהשני, מאיימים אחד על השני, מתנתקים. הייתי בנורווגיה כבר כמה פעמים. בנורווגיה החורף הוא ארוך, הקיץ קצר, 3 חודשים. הקיץ זה הזמן שהיה עד לפני 100 שנה להכין בשר, לייבש דגים, לתקן את הגג, לתפור נעליים, להכין צמיחה, להתכונן לחורף. וכל הצרצרים שבקיץ רצו לנגן בגיטרה, להשתזף, לטייל, להסתלבט, כל הצרצרים בנורווגיה שנחו ונהנו בקיץ, בחורף שאחר כך הילדים שלהם מתו. מדינות קור הפכו להיות מדינות נמליות. משמעת, איפוק, ראש. הראש והרגש, מה אני רוצה מול מה אני צריך. רוצה זה הרגש, צריך זה הראש. בארצות החמות, בחלק מהיום אי אפשר לעשות דבר מלבד לנוח. תרבות שלמה התפתחה סביב המנוחה בהודו. בדרום אמריקה, באפריקה, בארצות הים התיכון. בארצות חמות, הבטלה היא חלק חשוב מהחיים. בארצות קרות, הדברים המסובכים הם הרבה יותר, ומי שרוצה לשרוד את החורף, צריך לוותר על הגיטרה וללכת לעבוד. בארצות הנמלים מחנכים את הילדים להיות רציניים, מאופקים, מחושבים, להתנהג כמו שצריך, לקום עם שעון מעורר ולצאת מהבית לעבודה כשיש עדיין חושך בחוץ. בארצות הצרצרים יש מוזיקה וריקודים וטנגו וסלסה ואוכל טוב, לובשים פחות בגדים, המיניות יותר משוחררת. אבל מצד שני, אין יעילות ואין סדר. כמו שיש מדינות נמליות ומדינות צרצריות, יש גם הורים נמליים והורים צרצרים. מי מההורים שלכם?

כך גם בתוכנו קיימים שני מרכיבים. בחלוקת התפקידים בין הראש והרגש, הראש לקח על עצמו את תפקיד האחראי על העתיד, והרגש את הרצון ליהנות מהחיים. המפתח, על פי סמל הטאו, הוא איזון בין שניהם. אין טוב יותר או טוב פחות. לעתים האחד יותר חזק. לפעמים השני משתלט. הם מתחלפים לפי הצורך. שומרים אחד על השני ועוזרים זה לזה. אצל מרבית האנשים, שני החלקים היו מאוזנים, עד שנסיבות החיים הביאו למצוקה רגשית שהובילה לצורך של חלק אחד להדחיק את השני. כתוצאה ממצוקה חיצונית, הראש והרגש התרחקו אחד מהשני. כשאדם מרגיש שהוא לא אוהב את עצמו, סימן ששני החלקים שבתוכו, הנמלה והצרצר, הפסיקו להיות חברים. כשיש חוסר אהבה פנימית, ענן של עצב יורד על האדם. יש היוצאים לחיפוש רוחני אחר עושר אבוד, אנשים עם נטייה חזקה לכיוון רגש, ימצאו את עצמם מתופפים על דרבוקות ורוקדים יחפים על חול. אנשי הראש, במקום לטפח את הרגש הכלוא במרתף כבר שנים רבות, יחפשו עוד הרצאות עיוניות ויקחו את הרגש לשבת בימים של שתיקה ומדיטציה. על פי הרפואה הסינית, חשוב להאיץ בכבשה האצלה. כלומר, לטפח את החלש, במקום להמשיך ולהשקיע בחזק. העבודה הרוחנית של אנשי הראש צריכה להיות קטרזיס עם בכי וצחוק, ריקודים, טרנס וטנטרה. לעומתם, אנשי הרגש צריכים ללמוד לפתח את הראש, ליהנות ממנו במקום לכעוס עליו. אבל כמובן שזה לא יקרה, כי אנשי הראש מזלזלים בסדנאות שמתחבקים בהן, ואנשי הרגש יעדיפו להישאר עם מילינג, תקשור וקונדליני על חוף הים, מאשר לימודים תיאורטיים. סוד האושר הפנימי הוא באיזון ובהרמוניה שבין שני החלקים. המטרה היא לחיות חיים משוחררים עם עוגן פנימי ואופטימיות שבאה מהמקום הקסום, מבלי לדאוג יותר מדי מה האחרים חושבים. המשימה שלנו היא להיות יחידת עושר עצמאית. ועל פי תורת הזן, אפשר לקחת את הדברים עוד שלב אחד קדימה, לא רק לעשות שלום בין שני הילדים הפנימיים, הראש והרגש, אלא גם להאיר את ההורה שלהם ולגלות מי אנחנו באמת. מי הוא בעל הבית בו מתאכסנים הראש והרגש שלנו? מי אתה באמת? כי אם אני לא הראש ואני לא הרגש, אז מי אני? וזו השאלה שפותחת לנו שער נהדר. השאלה מי אני מאירה את זה שנושא את הראש והרגש לכל מקום, זה שקם איתם בבוקר והולך לישון איתם בלילה. במזרח מאמינים שיש שני סוגים של קרמה, מולדת ונרכשת. הקרמה המולדת קובעת היכן ייוולד, למי, באיזה מין, כיצד נראה. הקרמה הנרכשת היא שני הילדים הפנימיים שלנו, הראש והרגש. המונח הערה נקרא גם חופש מהקרמה.

0: מכיוון שלא הם יובילו את חיינו. זו התוכנית. אנחנו נתעורר ונוביל אותם קדימה. אפלטון אגב תיאר את זאת כשודדים פיראטים שהשתלטו על סיפון וקלעו את הקברנית בבית הנוניה. המטרה אם כן, לפי אפלטון וגם לפי בודה, היא להחזיר לקברנית את ההגה. אפשר ללכת לפסיכולוג ולדבר עם הראש על הרגש, ואפשר להוסיף זווית חדשה. כשיושבים במדיטציה בלי לזוז ומשתיקים את שניהם, פוגשים את בעל הבית, את האני האמיתי שהיה שם כל הזמן, חבוי כמו יהלום בוהק מתחת לקליפות הבצל. אתם עכשיו להיות, לנשום, להתעורר. הכל בסדר. מעבר לראש, מעבר לרגש, ברווח שבין שניהם, זה מי שאנחנו באמת. להיות. להיפתח. החופש.
1: תרגול יומי. חוכמת המזרח עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על כוחה של שפה.
1: דרך המילים שלי אני משתמש בשפה שהיא יודעת להשפיע יותר על המוח שלנו. צריך לשחרר שם התנגדויות ולחץ, וכי זה גם חלק מהופעה, ואני צריך שהבן אדם יהיה מאוד רגוע ומאוד איטי ומאוד מפוקס, כי אם המוח יברח למקומות הוא לא יוכל לקבל את המסרים האלו. ואני צריך לוודא שבאמת יש רצון להשתתף בקטע, כי אם לא יהיה רצון זה גם לא ילך. זה לא משהו שאפשר לעשות נגד הרצון של הבן אדם.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

אז בואו נתחיל עם גילוי נאות. מת על יוריתמיקס. מאוד אוהב את אלי לנוקס ואת דייב אייסטיוט, כמעט על כל הגלגולים שלהם. ולמה אני פותח עם העניין הזה? ברור שלשם זה התכנסנו כל הבוקר לעשות חגיגונת קטנה וצנועה ל-40 שנה לחמישי שלהם Revenge, שיצא ב-30 ליוני 1986. אז למה הגילוי נאות הזה? כי בזמנו העליתי איזה פוסט עם תמונה, או לא זוכר, עם של אלי לנוקס, ומיד התחילו לכתוב לי, אבל אלי לנוקס היא אנטישמית. אז מה שאני רוצה כאן להבהיר אחד ולתמיד, שאם יש צורך יהודי ישראלי, אחד הצרכים הגדולים שלנו בתור עם זה שיאהבו אותנו, או להתעסק במי אוהב אותנו ומי לא אוהב אותנו, ובעיקר מי לא אוהב אותנו, ולהשתגע מזה. אז בואו נשים את הדברים על השולחן לפני שאנחנו מתחילים את הערב, מה שנקרא, או את הבוקר, או את החיים בכלל. ממש לא אכפת לי מי אוהב אותנו, ממש לא אכפת לי מי אוהב אותי, בעיקר את מי אני אוהב. ואם אוהבים גם אותך, אותנו, מה טוב. אבל ההתעסקות הבלתי פוסקת הזאת, רוג'ר ווטרס אמר, ההיא אמרה, הוא אנטישמי. יאללה, חלס, תאהבו את עצמכם. חוץ מזה שאולי יש קצת צדק בזה שלא ממש אוהבים אותנו היום בעולם. כן, בוקר טוב, 7:06, בוקר טוב, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. מהדורת בוקר רביעי באה, כפי שאמרתי, 40 שנה לחמישי של אלי לנוקס, דייב אייד סטיוארט. הצמד, צמד הפופ, אחד מצמדי הפופ האדירים שידענו. האלבום שעשה לחלוטין בסופו של דבר את הקרוס אובר בין להקת סינט פופ, להקת פופ, לאלבום טיפה יותר נושך, יותר גיטרות, פחות מקלדות. כמו שדייב אייד סטיוארט אמרת, סיפר בזמנו באיזשהו רעיון, שהוא חיפש סאונד של להקת רוק מהודקת היטב, ולחלוטין הסיפור הזה הצליח. כי עד אז דייב אייד סטיוארט עשה כמעט ומנגן כמעט על הכל. קצת אחרי האלבום הזה הוא גם חזר לעניין הזה, אבל הבוקר אנחנו עם האלבום הזה, ובחצי השני של התוכנית, מה שנקרא מיטב יוריתמיקס, לפי הטעם שלי. ממש מקווה, האמת היא שאני די בטוח, שהולכת להיות לנו הנאה מושלמת כל הבוקר הזה. אני אמיר פרי, שמח, מודה על המצטרפים, מצטרפות, כפי שאמרתי. שמח על מי שאוהב אותי, וגם שמח על מי שלא. שיהיה בוקר טוב. פתחנו עם מישנרי מן, הקטע שפותח את ריבנג', והזנה טובה.

ההפקה המושלמת כרגיל של דייב אייד סטיוארט. Thorn in my side. 7:12 דקות עכשיו במהדורת בוקר רביעי של כל יום מחדש. רדיו מהות החיים, אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand. בסוף השידור בנוהל היומי, וטוב שכך, אמרתי לכם, אוהב שגרה גדול אני, למרות שחיי זה הדבר הכי לא שגרתי שיש, אבל איפה שאפשר למצוא בחוסר שגרה, שגרה, אני שם לחלוטין. ומי שעשה את כל התזמורים, תזמורים זה כינורות, כלי נשיפה, שעבד עם יורית מקסרבה, זה אחד המלחינים הגדולים, הגדולים שידענו, מייקל קיימן, שעזב אותנו ב-2003. האיש שקיבל 4 פרסי גרמי, המלחין, המעבד, המפיק, המנצח, שעבד מפינק פלויד ועד כמעט כמעט כל סרט 80's, 90's, שאתם מכירים, כל הדי הארד, מת לחיות, ברוס וויליס, רובין הוד, אקסמן, ועוד ועוד. אבל בעיקר, בעיקר אני אוהב את התזמורים שלו באלבום הזה. She in the trees. It's coming.

Chest of the Poison Mind בתוך השני של Culture Club. Color by Numbers. ולמה בוי ג'ורג' הצעיר מפציע בתוכניתנו הכל כך מוקדמת בבוקר? פטריק סימור המפיק, הקלידן שליווה את יורית מיקס כמעט כמעט כמעט מהתחלה בטוח בהופעות, האיש שנתן את ידיו וכישרונו לפריטנדרס, מיק ג'אגר, בוב דילן, תאמינו לא? ניגן חליל, חליל וכמה קמיליאן בשיר הזה, ובכלל בהרבה הרבה אלבומים, אבל פה בקלצ'ר קלאב, אלבום אהוב עליי במיוחד, כאמור כל הבוקר הזה פופ משובח. אחרי זה שמענו את החמישי והמבריק מ-85 של קייט בוש, Hands of Love, עם העיבודי כינורות הכל כך כל כך כל כך מבריקים של מייקל קיימן. עכשיו יש כמעט כמעט 7:20, והנה האהוב עליי מתוך ריוון, When Tomorrow Comes.

חמש פעמים ראיתי את בלונדי. פעם אחת, הפעם הראשונה, לפני הרבה הרבה הרבה מאות שנים, באיחוד הראשון שלהם, אחרי שהם הוציאו את מריה, מריה, באמסטרדם, במילקי וח, עם ענני קנאביס מבוסמים. איזה הופעה. זה בערי חגיגה 81, וזה גם, זה גם מקשר אותנו לעניין שלנו הבוקר, ושניגן טופים בכל העניין הזה של ריבנג' של יורית עם כל האלבום, זה קלאם ברק, אחד המתופפים האדירים שידענו, והמתופף הקבוע של בלונדי מהתחלה ועד מותו הדי טרגי ב-2025. איזה גאון טופים.

אגב, ראיתי לא ממש, לא מזמן פוסט של עידן אלתרמן, שכתב שגם בגיל 80, בעיניו עדיין דבי ארי, סקסית, לחלוטין. לחלוטין, לחלוטין מסכים איתו. הייתי גם מוסיף את קריסי היינד, מה שנקרא, אם כבר מדברים על טעם אישי. 7:27, אתם על כל המחדש, כל הבוקר הזה, 40 שנה לריבנץ', החמישי של אחד מהצמדים, בכלל אחד מרכבי הפופ הגדולים שידענו, Eurythmics. חצי שעה מעכשיו, גלוש גלעדי, לא סנדי גרל, וונסדי גרל, מתעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוף. אני כבר אחד השירים הכי יפים בעולם, ובטוח השיר הכי מצליח מהאלבום הזה. נס האהבה. כמה תמים, כמה יפה.

אחרי שהתחילו עם הצלחה מינורית מינוס בהרכב שנקרא The Tourist, שאגב ההרכב לא רע בכלל, נפרדו כידידים משאר החברים והפכו כצמת ביוריתמיקס ב-81 והוציאו את In The Garden הראשון שלהם, ובעיניי מושלם, אחד מאלבומי ה-New Wave הכי טובים של האיטי שפחות מידע אנשים מכירים בגלל ההצלחה האדירה שהגיעה אחר כך. אלבום יפה יפה, מלא בשירים יפים, וכמה היא יפה, אלינה לונקס. לא יאמן. נערה אנגלית, אנגלית? צעירה, חיננית ומוכשרת. שנתיים אחר כך דייוויד סטיוארט החליט שדי. הגיע הזמן לקחת את העניינים לידיים ולשעות אל עבר ההצלחה הגדולה. חמוש בטייפ של ארבעה ערוצים, כן כן, בחדר השינה שלו. הוציאו את אחד האלבומים הכי מצליחים של ה-80s, 1983, Sweet Dreams. עם הלהיט הענק Sweet Dreams, אבל גם עם הקטע הזה. Love is a Stranger.

Sisters are doing it for themselves. מה שנקרא היעד הושלם סופית עם Be Yourself Tonight, הרביעי שלהם שיצא ב-85. מערכים פה את אריטה פרנקלין ואפילו סטיבי וונדר, נתן את המפוחית ואת הסאונד ואת הטאץ' ואת הפיל שלו. It must be an angel. ולגמרי ב-85 יורית מיקס הייתה להקת הפופ הכי גדולה בעולם לדעתי. כן, כן, הם היו פה, אפילו הייתי בהופעה. האמת היא שאני לא ממש זוכר את ההופעה. בטוח היה לא רע. בטוח, מה יכול להיות רע? לפני שמענו Who's That Girl מתוך Touch, שהוא יצא גם בסוף 83. ועכשיו קצת אחרי רבע לפני שמונה, הנה כבר I Need A Man מתוך Savage, השישי שלהם, שאחרי ההצלחה הכל כך גדולה של Revenge, שלשם זה התכנסנו בבוקר הנעל הזה, שבאמת הם כבר היו להקת פופ ענקית, קצת קצת.

רצו לחזור בקטנה, מה שנקרא, לקחת את הפופ טיפה למחוזות, טיפה יותר ניסיוניים, יחד עם סאביג' ב-87. וסטיוארט חזר לעשות את הכל, נגן על הכל, כמעט כמעט בהכל, בטוח, בטוח כמובן להפיק. זה נקרא I Need a Man.

שנקרא, העניין הזה תמיד, תמיד רלוונטי. שיבוא מישהו, מישהי, מי שהם, מי שהן בעיקר, ויצילו את העולם הזה, שהולך והולך והולך, ומסתבר שאתה כנראה, אתה יודע, מי שאני ילד, אני מכיר את המשפט הזה, אנחנו חיים בטוח בתור ישראלים, כמו שפתחתי את התוכנית בתוך העניין הזה של קשה, ואף פעם לא היה כל כך קשה פה, ובכלל, העולם. ואני אומר איכשהו, הסיפור הזה ממשיך. מוזר, אבל ממשיך. ארבע דקות לפני השעה שמונה אנחנו מסיימים את חלקנו הנעל, הצנוע והנעל בבוקר רביעי זה. 40 שנה לריבנץ', 30 לשישי 1986, החמישי של וויטמיקס, דייוויד סטיוארט, אנה לנוקס. לחלוטין הקרוס אובר שלהם להקת פופ, סינט פופ. מצליחה, אבל עדיין לא מאוד. להצלחה ענקית, לסאונד הרבה יותר גדול. והשאר היסטריה. כמה דקות מעכשיו גלוש גלעדי מתעוררות, מיד אחר לירון טנין, פה זה טוב. חיבוק גדול והערכה ענקית לכן ולכן. על הליווי המשותף, על החיבוק המשותף, שבע בבוקר, רדיו מהות החיים. תבואו גם מחר, שעתיים שלמות שלנו, 7-9. אני הייתי אמיר פרי, ודייב אי סטיוארט, שחוץ מזה שהיה כותב שירים אדיר, וחצי מהצמד הזה, היה גם מפיק מוזיקלי אדיר. האיש שכתב יחד עם טום פטי, וגם מפיק את המאסטרפיס הזה. Don't come around here no more. לא, האמת, come around here no more. Tomorrow morning, 7 o'clock. נתראה, ביי ביי.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני שואל אם יש מטרת על לכל האימון, כמו שאני יכול להגיד.
2: אז לפי דעתי כן, אני חושב שאני אסתמך על ההגדרה של ה-ICF. ה-ICF זה איגוד המאמנים הבינלאומי, יש בו מעל 30 אלף מאמנים שייכים אליו. וההגדרה של ה-ICF שאימון זה מערכת יחסים מקצועית ומתמשכת, שאתה עובד עם המתאמן שלך בפער בין המצוי לרצוי, בין איפה שהוא נמצא לאן שהוא רוצה להגיע. ויש פה תהליך שבתהליך קוראים שני דברים. אחד, אתה מעמיק את המודעות של המתאמן, כלומר הוא מגלה הרבה דברים על עצמו בדרך, ושתיים, הוא לוקח אחריות בדרך להפיק תוצאות.
0: הגשמה בדרך שלי, אימון לאיות עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, ברדיו מהות החיים, ולהאזנה נוספת באונדימנד.
3: אימון כל בוקר עם גליה גלעדי, ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים

אנחנו יצאנו אתמול לרחובות, אה? אתמול שלשום. איזה בושה, איזה ביזיון, הדם רותח. חברות וחברים יקרים,

עצמאות החיים התעוררות, מוזיקה וביחד. תודה לאמיר יעני גליה, קצת קפץ לי עבריד אתמול מה לעשות. אז לגמרי מה של הפרודיג'י. חופש גדול וזה אני אשמור על שפה. אבל הפרודיג'י ודאר לא פותחים את ההתעוררות שלנו הבוקר. קצת מהמחאה הרגילה, קצת מהאהבה הטובה, מוזיקה וביחד עד 9:30, תודה על הביחד שלנו. ככה יצאנו מיד לדרך אל תוך המים העמוקים. Prodigy מתוך Music for the Jilted Generation, They're Law, והנה כבר הבלקנס עם Political Fuck.

כבר יש תאריך, אבל כן, זה לא מפסיק את הדאגה. לא מרגיש שזה הולך להיגמר. טוב, יאללה, לא חשוב. נעשה את המהירה והמידע.

שחורים. ככה הכרתי את אביב עוזרי. מאז הוציאו עוד כמה סינגלים, שמענו את חלקם, לא הגענו לכולם. אביב עוזרי, פוסט-טראומטי, וכולו גוד וייב. והוא יגיע מחר עם הגיטרה להתרוממות בצהרי היום, רגע לפני שהוא נוסע לקריבים לטור. כן, כן, איזה כיף לו. מגיע לו. אביב עוזרי, דגלים שחורים. מקווה שנשמע את זה מחר, בלייב. פמיקוטי.

0: בדיוק כזה.
1: Corruption has stealing.
0: רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.
1: Corruption has stealing.
0: במחאה ובאהבה.

איזה מין טבע אנושי מוזר שכמעט כל מי שיש לו עמדת כוח מנצל את זה לרעה. פני קוטי מתוך Journey Through Life. Corruption, not stealing. This line of Family Stone. Everyday people.

כדאי להשוות בין הדרך הזאת והזאת לכל דרך הדרך שלה לגלות. לפעמים לא מספיק לקוות, כל מצב הוא מצב שניתן לשנות. ההגה אצלי בידיים, עברתי תיאוריה, עכשיו רק נשאר לעשות. אפשר לנסות, אפשר גם לסתות.

החדש של Everything is Recorded, ריצ'רד ראסל ביחד עם IDK ופיטר גבריאל, Beyond the Brilliant Haze. וטריקי לקראת האלבום חדש, עוד לא הקשבתי לסינגלים, עוד לא יצא לי, אז בינתיים אל Overcome. We shall

פשוט וואו. תמר אפק, אף על פי. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. חדש לאלה מיינוס, ביחד עם ניק ליאון. לקראת איפי משותף. זה נקרא אספירל. אספירל.

בא לי לפרט יותר מדי את ה... כאילו לפתוח את השיר כזה בלהסביר למה ומה הכוונה, נראה לי מובן מכל מיני כיוונים ונוגע בכל מיני מקומות. ובכלל, דפש. Live in silence. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. עם Everything But The Girl, מתוך פיוז. Nothing left to lose.

גם פורטט הוציא אלבום בהפתעה, הוא כולו קרוי סימנים כאלה, עוד לא הגעתי להקשיב אז לא יודעת לומר. וגם רציתי להגיד שאיזה טאץ' יש לו גם ברימיקסים שהוא עושה, ואיזה אלבום של הקיור, והכל מתחבר אל Alone, The Cure, מתוך המיקסים של A Lost World, רימיקס של פורטט. אדומות החיים מתעוררות מוזיקה, וביחד עם העולם של Radiohead. מתוך The Bands, הקטע שפותח אותו, Planet Telex.

מרגיש קצת ככה מתרכך עם השנים, שזה נחמד, זה הופך אותו לעוד יותר נגיש. גרג דולי כמובן. עושה לי קווץ' בלב השיר הזה, לא יודעת אפילו למה. המלודיה, הנימה, הכנות. The Afghan Wigs.

לקראת אלבום חדש, זה הסינגל האחרון בינתיים מתוכו. דובתין. וכבר כמה ימים ככה מדגדג לי בלב. אז הנה, Alice in Chains, Got Me Wrong. ואחר כך בזכות הילה לוש, קוסטה חדש.

ה-MTV Unplugged הכי טוב שהיה. וברור שכבר גם זה שיהיה. Alice in Chains, Got Me Wrong. אחד מהשירים האהובים עליי ביקום, ואליס בכלל. והנה החדש של Queens of the Stone Age. תודה אילאלוש. זה נקרא Easy Street וזה ממש חדש.

זה כל כך יפה, עושה לי חלושס בברכיים. יש גם קליפ. ובכלל, איזו מתנה. חדש לקווינס אוף דה סטון אייג'. איזי סטריט. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. ופתאום השירה של...

דיוויד ביירן, Every Day is a Miracle. חן פילית של היקום, שכנר כתבה פה. תקופה של נס אומרים לך. עשה לי לצחוק, אולי גם לכם. צחוק מריר כזה, לא? תודה על הביחד שלנו. זה עשה לי מאוד מתוק על הבוקר, על הלב, על הנשמה. חיבוק גדול בחזרה. המשך ההזנה נעימה מיד תהני פה זה טוב. שידור חוזר בארבע, ומחכה שנתרומם מחר ביחד בצהרי היום עם אביב וזרי, שיבוא גם לנגן וגם לשוחח. וכן, וזהו בעצם. המשך יום נעים וטוב ואוהב ומחבק, ושיהיה שלום, ושתהיה אהבה ואחווה, ועד מחר.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אז האדם נורא רוצה, מרגיש שהוא מיוחד, ושאין ממנו, ואין חוץ ממנו בעולם כלום, שכל העולם צריך לשמש אותו. אתה יודע, כתוב, כל העולם לא נברא אלא לשמשני. אבל מה ההמשך של המשפט? ואני לשמש את קוני. ובעצם התודעה הזאת צריכה להתחיל להתפתח בנו. אנחנו מרגישים שאנחנו, כאילו, אתה יודע, נמצאים במין בועות כאלה, נפרדים אחד מהשני, אבל אם אנחנו נצליח להיפתח אחד לשני, ולהרגיש שאנחנו באמת כלל אחד, שבעצם בונה את עצמו עכשיו מחדש, וכל אחד מרחיב את עצמו ככה, הופך להיות יותר ויותר ויותר גדול, בולע את כל העולם, לא לעצמו, אלא בשביל להיות העולם בעצמו, אז זה כבר סיפור אחר.
2: לאהוב זה קל. כלים לשלום פנימי בראי חוכמת הקבלה. עם ארגדי דוכין ועמית שלו. רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים. אהלן, שלום, היי, מה נשמע? היי. בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. הבאתי מוזיקה, מתאים, מתאים, לא מתאים, נתחשבן. ואת הבוקר הזה אני רוצה לפתוח עם סינגל. חדה יש. זוכרים שלפני כמה חודשים אמרתי שאני בשל לאלבום חדש של מוניקה סקס? אז אני לא יודע אם יהיה אלבום, לא נראה לי שיהיה אלבום, אבל לסינגל. אז נפתח את התוכנית עם הסינגל החדש של מוניקה סקס, כישוף נגדי, חדה יש, היידה.

0: בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב לליאת סינגר, בוקר טוב ללילוש הרובוטווין, בוקר טוב ב-99 FM, התחילו את הבוקר עם שיר שאני אוהב, ולמרות זאת עברתי להזין לך. לילוש, אם אתה מתחיל להזין ל-99, מבחינתי תקנה חולצות צהובות, תמלא את, את הארון שלך בחולצות צהובות. בוקר טוב לטל שכנר, ובוקר טוב לאיתן טובי. אתמול יצא שיר חדש למוניקה סקס, הנה הוא, כישוף נגדי קוראים לו.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
0: מוניקה סקס, חדש.

בוקר אור לעומרי מור, בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב לברק דיקמן, בוקר טוב לילה אפגן דגן, בוקר טוב ללילוש הרובוטווין, אני אשלח לך את הלינק, בוקר טוב לנעמה ספקטור, וחיבוק בחזרה. אני לא יודע אם אתן יודעות ואתם יודעים, אבל אתמול מוניקה סקס הוציאו שיר חדש, שנקרא כישוף נגדי. הנה הוא.

Jealous Lover. אחדה יש של הרולינג סטונס. יאללה, הם עדיין יודעים להפגיז, אה? יאללה. סקזה

שינויים. חייבים להשתנות. אם לא משתנים, אז משתנים ומתחדשים, נכון? בוקר טוב אביעד ליפקין, שלום לך. היי אביעד, אהלן, אהלן אביעד ליפקין. אלבום חדש לוויזר באוגוסט, הנה שיין גן, אחד הסינגלים מתוכו. וויזר, בוקר טוב, טל שכנר.

בוקר טוב נילו של עזרא. בוקר טוב אסף מגידש. סתגדיש סתגדש. אגב, נתת לי השראה, נראה לי אני עושה תסקית כזה למחר. ואביעד ליפקין, אולי בסוף התוכנית אני אשים את השיר החדש הזה. הנה החבר החדש שלי, תומי סמית. Put on a record, Tommy.

ימית 2000, דיסקו 2000, פלפ. בוקר טוב לשלום קועטור, בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין, ובוקר טוב לדוד לוי, אהלן. קצת תהילה לא תזיק לאף אחד, קוראים להם די סטאט גלורי.

Clash. Oh, the Guns of Brixton. בוקר טוב לחברים שלי, דיטרה ואופר. בוקר טוב לכם, חברים יקרים.

זה מאוד משמח שאל פרוור מהפרוורים רפיוג'יז עובד על חומרים חדשים, והוא ממש ממש בתהליך של חזרה. אני כה אוהב אותו כראפר כאן. שיתוף פעולה יחד עם סגול 59, אינדיאנה ג'ונס, אל פרוור, הסגול. כמה פאנצ'ים מעולים יש כאן. אינדיאנה ג'ונס.

0: סנפור תמיד אינדי.
1: מצאו אותי חנות במערה בקטמנדו, הבאתי איתי מחלות שחשבתם שנכחדו. כללות מתערה פפו שקיבית הלכו כפו, רוחות שעושות חבו, אין איפה שתתחבו, עצומי של התרבות, עקותי להישרדות, תעופי על החזות שלי כמו חוטים על הפתות, תקומי מהקבוס כי הקרו הזה עושה פוץ', אולד סקול, מקבים, ראות אל קוץ, קהוץ.

0: קצת יתר על המידה, חפיף אחי, שלב א', מכירים באוטוריטה. אמרנו ראש לשואלים, דפקתי ראש עם פועלים, אתה הסחה לי בלט, נותנתי ראש למועלים, בבון המוח שלך מוגש לי, אני סמביס, תן לרצוח את הצוציקים האלה. ג'ון לנדיס, אומרים לי סבא רצח, אל תשכח לקחת תרופות, לא מתרץ, זה המרוץ שלי, לשחת, פאקינג רופול, בוא תראה איך מערבב חיסון של פייזר עם מים, החיים שלי קברט ואני לייזה עם זין. הערתם שועד קדום, השם חתום פה לריאטו, כדי לזמן אותי סגול היה צריך בעלת אוב. רצית דריף שבילי אליש ביץ', קיבלת גילי ארגובל פרוור, זה אינדיאנה ג'ונס, כי רק השיטה מוקדם טוב.
1: טוב,

לפני יומיים התארח כאן בריל עם האלבום החדש שלו. אני מאוד ממליץ, אני בדרך כלל לא ממליץ על תוכניות שלי, אבל בדרך כלל אני ממליץ על תוכניות של אחרים, אבל לכו לשמוע את התוכנית כשבריל היה כאן. הנה פרפר לבן מתוך האלבום החדש שלו יחד עם אלונה הבר.

זה הרימיקס של שוזין לבנים. נו נו. אחלה רימיקס באמת, נעמה מימון נכנסה, אמרה אחלה רימיקס. צודקת. רועי דורון.

רועי דורון, מעגלים. סיפרתי לכם בתחילת השבוע שרוקפור הוציאו איפי, שבו הם למעשה מוסיפים שירים בחזרה לשבלול, ושמעתי את ארץ ישראל עם ברי. עכשיו בואו תשמעו מה הם עשו למציצים יחד עם מאור כהן. רוקפור, מאור כהן.

אני יודע עד כן על התאריך המדויק. תגיע לכאן זמרת די חדשה שקוראים לה יפעת נטוביץ', יש לה אלבום נהדר שנקרא מסתירים לי את השמש. הנה מתוכו טכנולוגיה, יפעת נטוביץ'.

שמולי קראוס, מתפייס המאזינות, מאזינים, מאזינות, מאזינים, מאזינות, מאזינים. תודה רבה שבאתם הבוקר. ותודה רבה שבאתם הבוקר. תודה גדולה שהאזנתן והאזנתם. הלוואי שהיום נשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טני. מקווה להיות כאן שוב, מחר. בתשע בבוקר, כי מחר יום חמישי, חמישי מחר, אז מקווה להיות שוב מחר בתשע בבוקר כאן. בואו נסיים עם שיר מתוך האלבום הקוקסום של קוטימן ודקל, Everybody Needs to Be. ביי ביי. מה סלם? אלה לכה.

0: שתמיד קופצת עם משמעות. כי הוא דיבר גם על הדרך הבריאה להגיע למשמעות. לא תמיד צריכים להיות חולים כדי להגיע למשמעות או לחפש את זה, אלא יש גם דרך של חוויה. פעם חשבתי שאם אני שומע מוזיקה או אני רוצה לטייל בטבע, למדתי שזה סוג של בריחה מהמציאות. ולמדתי אצל פרנקל, לא, זה הפוך, זה מביא אותי למשמעות, זה הדרך החווייתי להגיע למשמעות הזה.
1: זאת נקודה משמעותית מה שנגעת בה עכשיו.
2: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין, אסי זיגדון.
5: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, שרי אריסון איתי באולפן. והפעם אנחנו רוצים לדבר על נתינה, אבל בעיקר על שינוי במציאות, נכון? שקורה, וניתן דוגמאות לדברים שעשינו בקבוצה, שעשית, שהובלת.
6: אז אני, מכיוון שאני רוצה לדבר בכלל בפודקאסטים האלה על מטמורפוזה, ואני רוצה להגיע לדברים מאוד פנימיים, אבל אני רוצה להתחיל דווקא עם ההיסטוריה של דברים שדווקא היו יותר חיצוניים. אתה יודע, אפשר לעבוד מהפנים החוצה או מהחוץ פנימה, מבחינתי הכל זה הכל. אני תמיד אומרת, אני והיקום אחד, אני והאנושות אחד, אני ועם ישראל אחד. ככה אני מרגישה, זה תודעת האחד. ואני דווקא התחלתי לפני הרבה שנים דווקא עם החיצוני. נכון, תמיד עשיתי עבודה פנימית, אבל לא כל כך דיברתי ברמה של הנואנסים המאוד מאוד מאוד פנימיים, ולזה אני אגיע. אבל אני כן רוצה לתת דוגמאות של דברים שעשיתי, שבאמת גרמו לשינוי מציאות ממשית. אני הגעתי לארץ אחרי מלחמת המפרץ, ב-91, ב-97 התחלתי לעשות את העבודת חזון עם טל רונן. באותו תקופה אבא שלי, זיכרונו לברכה, קנה את הבנק, ומאז מכרנו. מה שקרה זה שאחרי שאבא שלי נפטר, יושב ראש הבנק בא אליי ואמר, אני הייתי מאוד רוצה שאנחנו נכניס נתינה לתוך העסק. עכשיו, זה היה מאוד מעניין, כי אני די הייתי חדשה בארץ, רק כמה שנים. ראיתי שבעצם נתינה בישראל, באותו תקופה, היה הקש בדלת, היה שירות תרום, אבל לא היה מה שקוראים באנגלית corporate giving. לא היה שעסקים נותנים לקהילה. ואז מה שעשיתי זה אמרתי, אוקיי, יש ארגון שאני מכירה מארצות הברית, United Way, ואני יודעת שיש United Way International, ואני החלטתי שאני מביאה את United Way International לישראל, אני מקימה את זה, השם מיד, החלפנו את השם למתן, כי זה רצינו שם בעברית, אז היה מתן הדרך שלך לתת, והתחלנו להכניס את זה לבנק, קודם כל בתודעה, בשיחות. עכשיו, זה היה מאוד מעניין, כי בשיחות הראשוניות, זה היה, למה העסק צריך לתרום לקהילה? זה לא הבינו מה אני רוצה בכלל.
5: זאת אומרת, זה ממש לא היה מובן מאליו.
6: ממש לא היה מובן, ומתן לא היה רק אצלי בעסק, זה היה ארגון שאנחנו התחלנו להכניס לעסקים, כדי לגייס עסקים, לתרום לקהילה. עכשיו, מכיוון שזה היה כל כך זר באותו תקופה, ממש הוצאנו אוטובוסים עם עובדים לשטח, לראות מה זה נכויות, אנשים עם צרכים מיוחדים, מה זה ילדים עם אוטיזם, מה זה, כל מיני דברים של צרכים בקהילה, לקחנו עובדים כדי שיראו את זה בעין, הם חזרו המומים, פשוט המומים. עכשיו, זה היה מאוד מעניין, כי הנהלה, הדירקטוריון, בכלל לא הבינו מה אני רוצה, וזה בכלל לא היה בכיוון לעשות את זה, אבל דווקא יושב ראש הוועד אז, אמר, כן, אני רוצה ש... נגייס את העובדים לתרום לקהילה, ומה ש...
5: כי התפיסה, סליחה שאני קוטע, נדמה לי הייתה מאוד חד-חד ערכית, we are business, וזה מה שאנחנו עושים, מה את רוצה מאיתנו?
6: כל הביזנסס, כל הביזנסס, היה אותו דבר עם הקיימות דרך אגב, שרציתי להכניס קיימות, מה פתאום, אנחנו נפסיד כסף, כאילו כל דבר כזה היה, אנחנו ביזנס, ביזנס זה להרוויח נקודה. עכשיו, למה אני מספרת את כל זה? כי זה משהו שאתה רואה חזון, אתה מתחיל לממש את החזון, מתן קיימת עד היום ועבר הלאה, ויש מנכלית נהדרת ותורמים ואנשים בעשייה, כבר לא שם, אני עברתי את זה הלאה, אני שם כפאונדר, זה הכל. זה שינה מציאות, כי מה שקרה זה שהתחלנו עם מאצ'ינג, של העסק עצמו תורם שקל לשקל, כל עובד שרוצה לתרום לאיפה שהוא רוצה, כאילו, ולא רק זה, היה לי חשוב לממן את כל ה-overhead, כדי ש-100% מהכסף יגיע ליעד, שלא יהיה תקורה ולא יהיה שום דבר, כי זה היה להכניס משהו חדש, איזה קונספט חדש. וככה מתן התחילו לגייס עוד עסק ועוד עסק ועוד עסק, היום כולם, אני חושבת, בעולם העסקי מכירים את מתן בישראל, זה שינה מציאות. והמטרה הייתה לשנות את תרבות הנתינה בישראל. וזה באמת שינה, היום אם תשאל מישהו, זה נראה כל כך מובן מאליו, אני לא חושבת שאף אחד יודע מאיפה זה התחיל, ואיך זה התפתח, כי היום זה ידוע, כל העסקים תורמים לקהילה, אנשים יוצאים, מתנדבים, שדרך אגב זה גם עם יום מעשים טובים, להתחיל לחבר בין אנשים שיצאו להתנדבויות גדולות. היום זה מובן מאליו, היום מלא אנשים עושים את זה, עם רוח טובה, בלי רוח טובה, עם יום מעשים טובים, בלי יום מעשים טובים, זה פשוט כבר מובן מאליו. אבל כשאני התחלתי עם זה, זה לא היה מובן
5: מה
6: מאליו.
5: מה היו את רגילה שמסתכלים עליך כווירדו? כאילו, מה היו
6: איך זה קשור למתן ויום מעשים טובים, שאני אבין?
5: איך אנשים... לא, בהתחלה שבאתי עם הרעיונות האלה, זה רעיונות מהפכניים, פורצי דרך, משנה תרבות, זה שינה פה את התרבות, זה משנה אנשים בסוף, את יודעת, הנה, אפרופו מבחוץ פנימה, הרי שלא לשמו יוצא לשמו, כן? אנחנו תכף נגיע לזה יותר לעומק, אבל שינית פה משהו, שבסופו של דבר משנה DNA.
6: נכון.
5: DNA חברתי, DNA של אנשים, תפיסת עולם של אנשים, הדרך להסתכל על העולם, אנשים כבר לא מסתכלים רק מבעד לחומר, הם מסתכלים פתאום מבעד לאלמנט האנושי. אני שואל, מה היו התגובות בהתחלה, כשאת שמה את זה על השולחן, שאת באה עם זה, שאת...
6: אחד, בכל העסקים, ובעסקים זה לא היה רק נתינה והתנדבות, זה היה חירות פיננסי וחינוך פיננסי, וזה היה sustainability ולבנות בנייה ירוקה, ועם דאגה לסביבה, לחיות, אנרגיה, היום כולם מדברים על ההתפלה ועל השדות הסולריים, וכל זה היה הזיה בהתחלה, כאילו לא, באמת, לא הבינו מה אני רוצה. התגובות היו את לא מבינה איך לעשות עסקים, ולא ככה עושים עסקים, לתגובות של ציניות, של צחוקים מאחורי הגב ובפנים, אבל זה נורא מעניין, אני חושבת שבגלל שאני פשוט, אני בנויה ככה, אני כל הזמן, שנים, הסתכלתי על מה עוד אני יכולה לעשות, לשנות את העולם למקום יותר טוב. זה מה שהיה לי בראש, גם יום מעשים טובים, איך זה נולד? אני הלכתי, הייתי בתוכנית בווינגייט שנה שלמה, והלכתי כל יום בדיונות, ואני הולכת בוקר אחד, 5:30 בבוקר, אני הולכת בדיונות, ופתאום אני אומרת, יואו, יש כל כך הרבה עשייה טובה, יש אנשים טובים, יש ארגונים טובים, אבל אף אחד לא מדבר על זה, כל התקשורת רק רע, רע, רע, רע, רע. אם אני אאחד את כולם, ואני אעשה יום שכולם יתאחדו לעשות מעשים טובים, באיזה שלב יהיו חייבים לדבר על זה. זה בא משם. זה ממש בא משם, וזה בא מעוד רעיון, ועוד רעיון, ועוד רעיון, וזה לא רק הרעיון. להרבה אנשים יש רעיונות. צריך לא רק לחלום ולחשוב על רעיונות, צריך גם את הכלים לממש אותם בארצי. עכשיו, אני יודעת שאני מאוד טובה בחזון, ויש לי ראייה מדהימה שנים, מאז שאני, באמת, מאז שאני קטנה. אבל הביצוע, אני צריכה את האנשים המתאימים. וגייסתי את האנשים המתאימים, ואתה יודע, ולפעמים יש אנשים שהם שם, ואת חושבים שהם מתאימים, ובסוף מגלים שהם לא מתאימים, אז אוקיי, הם הולכים לדרכם, באים אנשים שיותר מדויקים, ועם השנים זה נהיה יותר מדויק, יותר מדויק, יותר מדויק, אבל זה, you never give up. כאילו, באמת, אם יש רעיון ויש רצון, וזה לטובה, just don't give up. כאילו, להמשיך.
5: אבל אפרופו גם לחזק אנשים במקום הזה של תודעה, של מחשבה, של רעיון שיש להם בראש, לך יש אמונה מאוד חזקה, בכוונה שאלתי על הווירדו מקודם, כי אני מכיר את התגובות, אני פה לא מעט זמן, אני מכיר את התגובות שאת מקבלת מאנשים על רעיונות בראשית דרכם, כשאת זורעת את הזרע, כן?
6: כן.
5: אני זוכר את השנה הראשונה של יום מעשים טובים, לדעתי היו 7,000?
6: 7,000, נכון. כן.
5: אני זוכר שאת יודעת, יצאנו וכאילו, ואנשים לא הבינו.
6: כן, מה זה מה הולך לעשות? אמרו לי אותו דבר עם הרדיו המורתחים. מה זה הרדיו הזה? מה זה? איך זה ישפיע? מה זה? אמרתי, בסדר.
5: איך? אז בסדר. אני שואל אותך על המקום העוצמתי הזה, כדי גם לחזק אנשים אחרים שמקשיבים לנו.
6: זה אמונה. אם אתה מאמין, אבל באמת, כאילו, מהבטן, מהלב, מהזה, שום דבר לא יכול לעצור אותך. אם אתה מאמין, אבל אתה מלא בספקות, אתה מלא בחששות, אתה זה, זה לא יצלח, כי היקום, אתה יודע, אתה נותן סיגנלים שונים. אתה אומר, אני רוצה לבנות משהו, אבל לא באמת מאמין שזה יצא.
5: היה לך כזה? שמשהו שלא היית שלמה איתו עד הסוף, שהיו ספקות?
6: לא ספקות, היה לי כמה פרויקטים שהבנתי שזה way, way, way, way before my time. זאת אומרת שזה, אני ידעתי שיש דברים שאני רואה קדימה, זה ייקח זמן שאנשים יבינו, אבל היו דברים שראיתי מאוד מאוד קדימה, וידעתי שאני סתם שמה משאבים למשהו שזה יותר מדי מוקדם. זה לא, דברים צריכים להיות בשלים. אז כן, אז הבנתי, ואני יש לי גם את הראש, cut your losses, כאילו גם אם השקעתי במשהו ואני חושבת שזה לא התקדם, אז אני, זהו. פעם, בהתחלת הדרך, הייתי שמה את הראש בקיר. ממש, אני אומרת, אני גם כתבתי על זה שהיו קירות שהזזתי, כאילו שמתי את הראש בקיר והיו קירות שהזזתי, והרבה מאוד דברים שאני חלמתי, רציתי, ושמתי הרבה משאבים לשנות, אבל באיזה שלב, זה היה בדיוק כשעשינו את הסוויץ' של החזון ל-doing good, ואז הבנתי ש... אני לא צריכה לשים את הראש בקיר. אני צריכה ללכת בדרך, ואנשים שמתאימים יגיעו. אני לא צריכה לשכנע אף אחד. כי המשאבים בלשכנע או ללכת מול ההתנגדויות והציניות והלאג והזה, זה לקח המון משאבים ממני. משאבים רגשיים ופיזיים.
5: אומנות המאמץ המדויק.
6: בדיוק, ואז אתה מבין שזה השלב שאמרתי, אני לא צריכה להיכנס לחושך במובנים האלה, כי דיברנו על מובנים יותר אישיים, רגשיים, שכן צריך להיכנס. אבל בדברים המעשים החיצוניים, למה צריכה להיכנס לחושך ולשכנע למישהו? אני צריכה להיות באור ולהגדיל את האור. עוד נר, עוד נר, עוד נר, עוד נר, פתאום יש מלא אור. וזה בא בלי ללחם, זה בא באמונה והליכה בדרך.
5: אז כשרואים את השינוי בחוץ שהדברים האלה עשו, מתן ורוח טובה ויום מעשים טובים.
6: ועוד הרבה אנשים מדהימים שעושים שינויים בעולם הזה.
5: Mm-hmm.
6: יש הרבה אנשים שמאמינים ונחושים ועושים דרך. ומשנים עולם, משנים עולם. צריך לתת לאנשים האלה קרדיט, לא לנסות to tear them down. כאילו באמת, כל מי שעושה משהו למען האחר וזה חיובי, אז יאללה, רק למחוא כפיים, לפרגן. אז אני אספר, אני אתן עוד דוגמה של משהו חיצוני, אנחנו עכשיו בדברים החיצוניים. כדוגמה, איכילוב. שוב, באתי מארצות הברית, פה בתי חולים, באותו תקופה, באמת לא היה משהו. כאילו, היה קשוח מבחינתי, כי אני הכרתי משהו אחר. אני מיימי הכרתי שאתה הולך לבית חולים, וזה כמו מלון. ואז הלכתי לאיזה סיור, הייתי עושה המון סיורים אז, והגעתי לאיכילוב, וראיתי את כולם, את כל החולים במסדרונות, אני ממש יצאתי משם בוכה, ממש, אני אמרתי, לא יכול להיות דבר כזה, דבר בסיסי, הפרטיות, הזה, מטפלים באמצע הפרוזדור, כבוד של המטופל, זה עשה עליי רושם, ובאותו תקופה אני הייתי מנכלית של קרן אריסון, ואני החלטתי שאני בונה את המגדל, ועשיתי את זה בצורה כזאת שהייתי צמודה עם פרופסור ברבש, שהיה מנכל בית החולים, ובאמת עשינו הכל ביחד, ברמה של, ישבתי על מיטות לראות שזה נוח לאנשים.
5: וואו.
6: ולבחור צבעים שיותר מרוממים, כאילו שלא לראות כל הזמן אפור, כי ממש, עד כדי כך נכנסתי לפרטים של מגדל האשפוז, ואחד עשיתי את זה מכל הלב, אבל זה ממש שינה, את האשפוז בישראל, כי זה היה פעם ראשונה, אחר כך באו עוד, ולא רק שבאו עוד מבנים והסתכלות אחרת על גם הנוחות של הפציינט, אבל גם הסרוויס, ובאמת, כל תרבות האשפוז בישראל השתנה מהדבר הזה, והיום יש מלא תורמים, שזה גם לא טריוויאלי, כי באותו תקופה, אני לא יודעת אם אנשים זוכרים, אבל היו מקבלים המון תרומות מחוץ לארץ, מאמריקאים, זה שזה מקסים ומדהים, אבל לא היה ישראלים שתרמו מיליונים לבתי חולים, ולכל הצרכים בארץ, וזה השתנה מקצה לקצה. גם תרבות האשפוז, וגם זה נתן להרבה אנשים השראה ללכת ולהתייצב ולעשות מעשה, ואנחנו רואים את זה היום, זה רק הולך וגדל, שבאמת אנשים נדיבים קמים ותורמים ועושים שינוי חיובי.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה ממשנתו הפילוסופית של סארטר.
3: סארטר שייך למסורת פילוסופית מאוד משפיעה, אחת המסורות הפילוסופיות הכי משפיעות בהיסטוריה לטעמי, שזה מה שנקרא הזרם האקזיסטנציאליסטי, הקיומי. אפשר לשייך לזרם הזה את אלבר קאמי, את מרטין היידגר, את קירקגורד. והרעיון של הזרם הזה היה, אין לנו שום מערכת חוקים, שום מערכת ערכים, שום מושגים שהם קודמים לפרט. הפרט בפרטיותו הגדולה ביותר הוא זה שיקבע כיצד התנהלו חייו.
4: כולל מוסר?
3: כולל מוסר.
4: כולל מוסר?
3: כולל מוסר.
2: מבוא היכרות קצר עם משנתו הפילוסופית של ז'אן פול סארטר. מדברים פילוסופיה עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. עכשיו בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

אהלן, עולם קטן. הנה אנחנו מתחילים עוד היום שעתיים. איתי אורי בנקלטר, פה ברדיו מרות החיים. התחלנו עם רוברט גרומטקה, קטע שנקרא Dreamland. לא שמתי לב אפילו, הקטע בה נקרא Dreamer Circus. כנראה אנחנו באיזה זמן חלום מתחילים, צריכים את זה. התענות מאיזה זמן חלום פה. אז מוזמנים להיות איתנו בזמן חלום הזה. עולם קטן. Dreamer Circus, הנה, קרקס לחולמים. זה פה.

התחלנו ככה רגוע, נעים וטוב, סקולי סבריסון, אינסטנס, ונמשיך עם ג'י חנד וגרייסון, הולד יוסלף.

Humming the songs of the whales, מריאנה פרודין ותומאס אטאוד. כן, אנחנו ככה נעימים ומחבקים ועוטפים עם הצלילים הטובים האלה פה בעולם קטן. הקטע הזה נקרא בנגלדש, טרי, סליחה, של הרכב בנגלדש. Have you heard the silence?

עומרי פורט מאלבום סולו שלו שנקרא Melodies of Wandering. עומרי גיטריסט, נגן קונטרבאס מוכשר. נשמע עוד קטע מהאלבום הזה, נקרא Fearless. אמרתי שלקטע קודם קוראים Master of Peace, לא זוכר, בכל מקרה אני אוהב את השם הזה, Master of Peace, Masterpiece.

John Hughes, slow ten, listen. נמשיך עם סיטורנו מתוך אפריק, אינדיאן הילינג, מין ירבוב של מוזיקה אפריקאית והודית. יש לי די הרבה פרויקטים כאלה, כנראה זה עובד טוב ביחד, וזה באמת עובד טוב. זה נקרא Tomorrow Never Comes.

אחרי המעולים עם הימנו. בוא נשמע עוד קטע שלהם. פה הם מארחים את הגיטריסט טוקאי בקטע שנקרא Weavers.

כן, זה אדריאן פרידמן, יוצר חלילן, הקטע הזה נקרא צוקימי. נמשיך להרכב, אנחנו שומעים אותו מלא מלא בעולם קטן לאחרונה, אותה, מה זה לאחרונה? כבר איזה כמה שנים, משהו בתדר שלה באמת, באמת מרגיע אותי. באמת כזה עושה משהו. נקרא הקטע הזה Journey to Peace של צ'אנטרסבה. מסע לשלום. אני שמה.

קנטו סבא. כן, ואנחנו מגיעים עם זה ככה לסוף של עולם קטן להיום. תוכנית שמרגיעה את הנשמה ככה. תודה שהייתם איתי, אני אורי בנקלטר. פה ברדיו מהות החיים. עולם קטן. נתראה מחר, אותו מקום, אותה שעה. נסיים עם הקטע היפה הזה, מריפוסה, שלמדתי שזה פרפר בספרדית, של הרכב הצמד יוניה, תוך אלבום שנקרא Garden of Life, הקטע היפה הזה, נסיים לנו את עולם קטן. תודה שהייתם איתי. אני אורי בנקלטר, יאללה ביי.

0: בין החיבורים. תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע, אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה, אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, אני, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
3: ז'אן, מה נשמע?
4: בסדר גמור, מצוין אפילו.
3: חם בחוץ, קיץ. תקופה כזו, אתה יודע, אנחנו, תור אוהדי כדורי, זה תמיד התקופה של חלון העברות. שחקנים עוברים ממקום למקום.
4: מחנות אימונים, מחנות אימונים, התלבטויות, פחדים, הורים, שחקנים.
3: איך זה היה עובר עליך התקופות האלה של הקיץ?
4: זה מתחלק לשתיים. אם זה בהצלחה גם, סליחה, מתחלק לשתיים, זה האם יחדשו לי חוזה, מה יהיו הסכומים, הנה סוף סוף הצלחתי, או וואלה, סגרתי חוזה לארבע שנים, מטורף, יאללה, חוגגים את החיים ביוון, או להפך לחלוטין, זה מה יהיה איתי, אין קבוצות, לא פונים, ההצעה שנתנו לי, זה מלחץ, חרדה, דאגה למצב שיכול להיות אופוריה, והיום אני מתעסק במקום הזה של לאזן את זה אצל אנשים, אצל שחקנים, אצל ספורטאים.
3: אבל אתה יודע מה, אני רוצה לקחת לך לסיטואציה אחת. אין כבר את החשש, מצאת את המקום שלך. אתה מגיע אבל למקום חדש, שאתה לא מכיר. יכול להיות שאתה מכיר חלק מהשחקנים שאיתך בחדר הלבשה, כי כל מיני מקומות בחיים מפגישו אתכם. אבל אתה מגיע עכשיו למקום חדש, דינמיקה חדשה, שאתה לא מכיר. מה עובר לך בראש?
4: אז תראה, זה, אני עברתי כמה חדרי הלבשה לא פשוטים בקריירה. המעבר הכי משמעותי שלי היה מעירוני אשדוד לביתר ירושלים, אני ילד בן 23 וחצי, ונכנס לחדר מפוצץ, מפוצץ בכוכבים, כשהאל זהו סוחנה נמצא שם, וכולם מסביבו, איציק זוהר, ויוסי אבקסיס, ודוד אמסלם, והחברה המקומיים, שמוליק לב, ואתן מזרחי, מפלצות של ביתר ירושלים גם, והקהל והמימדים, ואני בא מאוד מאוד נחוש ברמה של להוכיח, אבל אף אחד לא יודע בכלל מי אני. אז זה סיפור בפני עצמו, ואנחנו נדבר על זה עכשיו, על איך עושים, איך מתנהגים. זה יכול להיות מאוד מאוד מלחיץ, ואתה צריך לדעת להתנהל בחוכמה בחדר ההלבשה. וההמלצה הראשונה שלי, לדבר פחות, להקשיב יותר.
3: כי בסוף, הרי זה, אנחנו אומרים חדר ההלבשה, בסוף, אתה יודע, גם בן אדם שמגיע למקום חדש, מקום עבודה כלשהו, זה יכול להיות בכל מקום אחר, זה בסוף להכיר את האנשים, להכיר את הדינמיקות, להכיר את הדברים. אבל זה נראה כאילו בחדר הלבשה יש איזשהו משהו אחר. יש איזושהי אווירה, גם בגלל שזה בסוף ספורט, זה מקום תחרותי. אתה יודע, אם אני נכנס עכשיו לצוות בחברת הייטק, אנחנו עובדים ביחד כדי להשיג מטרה. גם בכדורגל אנחנו עובדים ביחד.
4: כמו שיש דברים סמויים.
3: נכון, אבל בכדורגל, אתה עובד ביחד גם כדי להשיג מטרה, אבל חלק מהעניין הזה שלפעמים אתה יכול לקחת למישהו אחר את המקום. לפעמים אתה יכול לבוא ו...
4: עזוב, עזוב. זה מי שראה את הסדרה של הוויקינגים, is the same. אתה בא ובהתחלה יש גישושים ועניינים, מהר מאוד זה נכנס לזה שבוחנים אותך. מי איך שאתה נכנס, איך שאתה נראה, איך שאתה מתלבש, כמו קבוצה של טורפים שמסתכלים על השפת גוף שלך, כל הזמן אתה תחת בחינה, אני מדבר איתך רק על השלב הראשון, עוד, רק כשנכנס על חדה על בשעה.
3: פעם ראשון, זה החמש דקות הראשונות שלך.
4: לך תמצא את המקום שלך, לך תדע שיש משק בכלל יתייחס אליך, ואם אתה לא מוכר ויש כוכבים, אז בכלל אתה מה שנקרא דני דין הרואה ואינו נראה, ואחר כך בכלל זה גולש למגרש. שם הבחינה המעשית הכי הכי משמעותית, שם רואים מה אתה שווה. שם גם יכולה להיות נקודה מאוד מאוד משמעותית לטובה או לשלילה. כי אם אתה מתיר רושם טוב על הדשא, תזכור שתמיד, מה שנקרא, כשאתה בתוך פעולה, במגרש, בעשייה מסוימת, זה מסיר מסכות, פותח, מייצר יותר קשרים. בחדר הלבשה יש יותר טקטיקות ואסטרטגיות, מה שנקרא סטייל, החצר של המלך.

0: מבין איך אתה מתנהג שם, ושם צריך להיות מאוד מאוד חכם. ובכל, כמו בכל דינמיקה, אם זה בהייטק ואם זה בכדורגל, יש לך את הארכיטיפים, את הליצן, את החכם, את המצחיקן, את הנוכל, השקרן והחבר הטוב. ואתה צריך לדעת להסתדר. לכן אני היום ממליץ המון המון המון לחבר'ה. חלק מהעניין הוא באמת להחכים, להתפתח, ללמוד, להבין, כדי לא לדבר שטויות, כי החיים והמוות ביד הלשון, כבר בחדר הלבשה. הם פשוט מסמנים אותך, ואם אתה בא לא טוב למנהיג, לאלפא, זה יכול להעיף אותך מהמקום.
1: בואו ניקח את זה ערב למקום קצת יותר אופטימי. לא, כי באמת, אתה יודע, אפשר תמיד, אתה יודע, סיפורים שליליים יש מפה ועד הודעה חדשה.
0: לא, לא, לא שלילי, יוסי. לא, בחוויה. אמיתי, אמיתי.
1: בחוויה של חוויה קשה.
0: זה יכול להיות או שלילי או יכול להיות חיובי גם.
1: אני רוצה באמת לשמוע ממך, כי אתה היית שם בתוך הדבר הזה שנסתר מהעין לפעמים אצל רובנו. קח אותי לאיזה רגע אחד שבו אתה אומר, אוקיי, אני מתחיל להתמקם. אני כבר מתחיל להבין איפה אני נמצא.
0: אוקיי. אז אם התחלתי בביתר ירושלים, אז אני אמשיך משם. אחרי זה אפשר יהיה לקפוץ גם לסקוטלנד, אם אתה רוצה, גם כן, איך עובדים עם הבריטים. יותר נכון עם הסקוטים. וכשעבר זמן והבנתי איך הדינמיקה עובדת שם, וגם התחלתי להוכיח שאני שחקן שיש לו ערך, אז בוא נאמר ככה שברמת האימון עצמו אז כבר היה יותר משחרר ויותר קל. עדיין בתוך חדר הבשה היית צריך להיות מאוד מאוד זהיר לתגובות, כי המשחק עצמו הוא מלא באנרגיה וקורים דברים ונזרקות מילים באוויר, במיוחד אחרי אימון אנשים חמים, כבר אין פוליטיקלי קורקט, ושם אתה צריך לנשום, מה שנקרא, אני קורא לזה 7 שניות, אם אתה לא יודע לנשום, ואתה מחזיר, כי יש שם אגו מאוד מאוד גדול. אם אמרת, החזרת, ולא הצלחת להתגבר על עצמך לאותו שחקן בכיר, אתה בבעיה. זאת אומרת, אתה כל הזמן הולך על הקצה. כל הזמן על הקצה, במיוחד בהתחלה. אני אומר לך שצריך לעבור לפחות עונה אחת שלמה, כדי שיקבלו אותך לתוך המשפחה. ממש בוחנים אותך, אתה לא יכול להיכנס למשפחה אם אתה זר, בתוך חדר הלבשה אם אתה חדש. אתה צריך להוכיח שסולם הערכים שלך הוא כזה שיכול, מה שנקרא, לקבל אותך למשפחה. אתה ממש
1: גם
0: בבחינה.
1: אם אתה מהשחקנים האלה שמככבים מהרגע הראשון, כולם עוברים את הדרך הזו?
0: הרבה פעמים שחקנים שהם סופר מוכשרים, הם עוד יותר נתונים ללחץ ולבחינה, וזה יכול לקחת אותם למקומות שגם הם לא מבטאים את היכולת שלהם, וגם נופלים בלשון, ואז מתחיל להיווצר רעל בתוך חדר הלבשה, ואני אומר לך שבדרך כלל, מי שמנצח זה אלפא המקומי. איך אבא שלי פעם אמר, כשאתה לא בעיר שלך, אל תלך מכות, כי אתה לא יודע מאיפה הם יקפצו עליך. אתה לא בעמדת, מה שנקרא, בעמדה עליונה, אתה צריך להיות מאוד מאוד חכם, ואתה צריך לצבור ממש בריתות. סטייל הישרדות, רק בלי מצלמות וקשקושים, משהו אמיתי מאוד מאוד מאוד, וזה הדבר הראשוני, לעבור את השלב הזה, וכשאתה מוכיח את עצמך, ואתה לומד את חצר המלך, מה שנקרא, את חדר הלבשה, אתה גם יכול לקחת את עצמך חדש למקום של הובלה, במיוחד בפלטפורמות כמו ביתר ירושלים. שאם אתה, מה שנקרא, חכם מספיק, ויש לך שקט וקולטים את הערך שלך, אתה יכול לקחת את זה למקפצה של הצלחה.
1: מה, נראה לי שעלינו פה על משהו, אמרת כמו הישרדות, פתאום הזכרתי שהיה מלא פעמים הישרדות VIP, ומי שניצח היה שחקן כדורגל. אני חושב ש...
0: וואלה, ג'ובאני, אה?
1: עלינו פה על משהו.
0: זה נכון, כי תחשוב שאתה בחדר הלבשה מגיל 9, כל הזמן סביב טיפוסים. אני אומר לך את האמת, אני מומחה כבר לשפת גוף, לא מדבר רק על עולם הכדורגל והמיומנויות שלו. מבין בני אדם. נכון שזה קשור גם לחיים, לרחוב, איפה שגדלת, אבל מגרש הכדורגל או חדר הלבשה הוא מעבדה לחיים.
1: ואיך היה הרגע הזה שבו, אתה מרגיש כאילו מישהו מניח עליך את היד, הכל בסדר, אתה עכשיו משלנו. איך זה מרגיש?
0: הנחת רווחה, זה מה שקרה לי גם בביתר אחרי עונת אליפות הראשונה, שדווקא החבר'ה המקומיים, ברגע שאני ידעתי לכבד,

0: את המקום שלהם, מבלי לוותר דרך אגב. אני ואיתן מזרחי, שאנחנו חברים מאוד טובים היום, על המגרש, וואלה, הבן אדם, קפץ עליי, לא באתי לו טוב, כי הוא תחרותי, שחקן איכותי, ואתה יודע, לא רצה שמישהו ייכנס על המקום. אז היו לנו אינטריגות, מה שנקרא, על המגרש, אבל ככל שהאמת התקלפה, הפכתי להיות אחד מהם, והתחלנו לצאת לאומן 17, זה כבר סיפור אחר, אבל גרתי אצל שמולי קלבי, והוא בעצם חשף בפני את כל ירושלים, והוא עשה את זה כי הוא אהב את האישיות שלי, הוא ידע שאני, מה שנקרא, יודע לכבד, וקוראים לזה גם יכולות דיפלומטיות שאתה מלמד את השחקנים, והיום צריך לדעת איך להיות דיפלומט. מה זה אומר דיפלומט? זה אומר לכבד את התרבות שאליה אתה נכנס. חדר הלבשה בקבוצה אחרת היא תרבות שונה ממה שהכרת, זה סלון אחר.
1: למרות שזה בני אדם, ובסוף כולנו מתנהגים אותו דבר.
0: כן, לכאורה, כי כל תרבות בעצם מביאה התנהגויות שונות. אתה צריך בעצם לדעת לאן אתה נכנס. זאת אומרת, שחקן צריך לדעת לאן הוא נכנס. ואז דיברנו על פפ גוארדיולה, שדיבר בגרמנית אל השחקנים באימון הראשון, הוא כבש את ליבם. וזה משהו שהוא, זה ערך מאוד מאוד משמעותי. כי כשאתה נכנס לשם, ואתה, אם אתה בא ממכבי תל אביב להפועל חדרה, ואתה לא, מה שנקרא, יורד להבין את התדר שלהם, אתה לא מבין, אתה לא יודע מה זאת חדרה, אז נכשלת. אחת הסיבות שעברתי מאשדוד לירושלים, זו הייתה הסיבה הזאת. לקחתי המון סיכונים, כי הייתי לבד, הייתי בודד, עיר גדולה, ירושלים בהתחלה, זאת לא עיר קלה, לעיכול. אבל ידעתי שבתוך תוכי זה הדבר הנכון, בשביל להרגיש את הרוח הנכונה ולהכיר את המהות שמה שמניע את הקבוצה הזאת. וזה בהחלט נתן לי להבין מה הסודות שם, וזה גם עזר לי להצליח כתוצאה מזה.
1: וככל שעובר הזמן כבר, אתה יודע, ברגע שאתה יותר זמן במקום, גם התפקיד שלך מתהפך. כלומר, אתה כבר לא החדש, אתה נהיה קצת יותר ותיק. אתה בתור שחקן רצית להביא משהו שמקל על החדשים, או שאתה נשאב לתוך זה כי זה לך רוח?
0: אני אגיד לך משהו שזה מדהים אותי. אפרופו ירושלים, אחרי שנים, אמיתי, לא סיפור אחד, מספר סיפורים, שאני הולך לרולדין, קונה לעצמי קפה, ואז המנהל של המקום אומר לי, ז'אן, אתה יודע שלפני 25 שנה, בגשם, עצרת לנו, ולקחת אותנו הביתה, שיחקנו במחלקת נוער, לא נשכח לך את זה לעולם. שחקן אחר בחדר הלבשה, שרק עלה מהנוער לבוגרים, ניגש כולו מפוחד פעם ראשונה מהנוער לבוגרים, ואני ניגש אליו ואני אומר, לא תדאג, אני פה, תרגיש חופשי. אני תמיד הבאתי את הקול הזה, כי זה היה האדם הראשון שהיה חסר לי. אז אני החלטתי להיות האדם הראשון הזה לכל אחד בחדר הלבשה. ככה עשיתי גם מחווה מטורפת לאופר טלקר, סיפור מאוד מאוד גדול, כשאופר חתם בבית"ר ירושלים. הוא תמיד היה מספר 4, ואני הייתי מספר 4 מבחינתי בתקופה שלי האגדי של בית"ר ירושלים, וכשאופר טלקר הגיע כמחווה לקשר בינינו מילדות, אמרתי לו, קח את מספר 4. נתתי לו אותו. עכשיו, זה לא מובן מאליו, וזה סיפור שהוא לא שוכח לעולם. אז אני תמיד מנסה להיות האדם הראשון בשביל אלה שהם זקוקים לזה, כי אני הייתי שם. המון המון בדידות ולבדות.
1: ואני רק רוצה להגיד, כי אני לא יודע כמה מהמאזינים שלנו זוכרים את התקופה, או יודעים מי זה אופר טלקר.
2: יאללה, ספר לי.
1: אנחנו מדברים על שחקן שהגיע מהפועל חיפה, הקבוצה שזכתה באליפות לביתר ירושלים. דובר עליו כשחקן נבחרת ודברים כאלה. כלומר, גם שחקן מאוד ותיק, מאוד מנוסה עם קבלות, עדיין היה צריך את הטבילת אש הזו כדי להיות חלק.
0: תקשיב. הוא כבר היה כוכב, שחקן נבחרת ישראל, לקח אליפות עם הפועל חיפה, והוא חותם בבית"ר ירושלים. עופר לכאורה כבר, אתה יודע, שחקן מוכח. והוא מגיע לעיר חדשה, וכן, בסוף אנחנו אנושיים, וזאת המחווה הכי חשובה שצריכה להיות. עכשיו, אני לא אומר, תתנו את המספר שלכם, אני רק אומר, תנו משהו שאתם יכולים לתת. וביהדות אומרים, גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה, זה הערך הכי חשוב בין בני אדם. ואני שמח שהצלחתי לעשות לו את זה. עד היום הוא זוכר לי את זה, ותקשיב, היינו גם ככה בקשר, בנבחרת ביחד, אבל זאת מחווה שהוא לא שוכח, כי יש פה נתינה, וקצת שהרוח, וזה משנה, זה משנה, וזה גם עוזר לקבוצה להיות יותר מוצלחת, גם אם מתמודדת,

0: מודדים על ירידה, וגם אם רצים לאליפות.
1: ושוב, כמו שאני אומר, זה לא משנה באיזה שלב אתה בקריירה. תמיד להגיע למקום חדש, מישהו שיקבל אותך כמו שצריך, ויגרום לך להרגיש יותר בנוח, כולם צריכים את זה. זה לא משנה...
0: גם אם זה בסקוטלנד, תקשיב.
1: סקוטלנד זה כבר אתגר אחר, כי אתה מגיע כשחקן זר, אתה לא מכיר כלום.
0: וואי וואי, זה מפחיד לאללה וזה, אבל תקשיב, בסופו של דבר, כשהייתי בסקוטלנד, ניצחנו בדרבי שם, דנדי יונייטד, ניצחנו את דנדי, 2-0. ומכיוון שתמיד החבר'ה היו האירים והצפון אירים כזה, עושים מסיבת פרידה למישהו, אז הם מזמינים. אני כזר, תמיד הייתי מגיע. כי רציתי לכבד אותם, הם הזמינו אותי, אני בא. לימים זה הוכח כמשהו, כמעשה חכם, כי היה לי מקרה גזענות מאוד מאוד קשוח בסקוטלנד, שמישהו בא, הצדיע לה במוהל יד, ואיזה ניאונאצי כזה שפך עליי משהו שם באיזה אירוע. תקשיב, הם רצו, כל החבר'ה, כל החבר'ה רצו, ועיפו אותם, ועמדו סביבי כמגננה. וזה רק מוכיח שבסופו של דבר זה באמת איך אתה, לא רק כשחקן, איך אתה מתנהג כבן אדם. ואני מדבר על כבוד אלמנטרי ועל דרך ארץ, בכל מקום בעולם.
1: בסוף מחוות אנושיות זה לא משהו ששמור למקום אחד. אני חושב שגם, ומניסיון שלך, ומדברים שאתה ראית, ואנשים שנפגשת איתם לאורך הקריירה, אני חושב שגם אנשים שגורמים לך להרגיש יותר טוב בחדר הלבשה, הם גם אנשים הרבה יותר טובים מחוץ לחדר הלבשה. כמו שאמרת, תיארת את איתן מזרחי ושמוליק לוי,
0: כן.
1: ואופר טלקר, שוב, גדלתם, שוב, בלי לעשות פה תחרות עם אנשים אחרים, אבל אתה זוכר אותם כאנשים גם מחוץ לחדר הלבשה, אתה זוכר אותם כחברים, אתה לוקח אותם גם כחברים.
0: מאוד, לחיים, לחיים.
1: שזה דבר הרבה יותר חשוב מעכשיו משחק כזה או אחר.
0: כמו יחידות קרביות, אלף אלפי הבדלות, שם הולכים...
1: אבל גם שם יש את
0: הצעירים
1: והוותיקים והדברים האלה.
0: פזמניקים, בוודאי, זה מאוד מאוד דומה, הדינמיקה מאוד מאוד דומה. ויחד עם זאת, מכיוון שאתה נתקל במקרה שלהם, זה חיים ומוות, באמת שזה עוד יותר קיצוני. פה אתה נתקל בהפסדים, באכזבות, באמת, אתה רואה את האדם כפי שהוא, כי כל המסכות נופלות, אז אתה גם נרקם קשר, ולפעמים גם כזה שהוא... ההתרשמות שלך לא חיובית. יש אנשים בתוך עולם הכדורגל שאתה לא רוצה לזכור בטוב, ויחד עם זאת, אני מלמד היום להסתכל על זה כעל שיעורים, גם אותם אנשים שאתה, גורמים לך להרגיש לא טוב, שהם מרעירים את הביטחון העצמי שלך, הם לפעמים המתנות הכי גדולות שלך לעתיד.
1: ורגע לפני שאנחנו מסיימים, מילה, למי שמאזין לנו, יודע שעכשיו, או שהוא כבר התחיל עונה, או שהוא כבר תוך כדי עונה, ועדיין, אתה יודע, מחפש את המקום שלו, איזה טיפ היית נותן למישהו שעכשיו הוא... עדיין מחפש את המקום, עדיין רוצה להבין איך משתלבים בתוך האינטריגות האלה, כמו שצריך.
0: הדבר הכי טוב זה תמיד למצוא, כשאתה נתקף על ידי מחשבות, שבתחילה מתחילות לאט לאט ככה כמטרידות, עד שהן הופכות להיות מדאיגות, עד שהן הופכות להיות אובססיביות, זה לפרק אותן דרך עשייה. אין דבר יותר טוב לחזק את האמונה העצמית שלך דרך אימון. אם זה ללכת, ואם זה לרוץ, ואם זה לעבוד עם הכדור, זה משחרר את הכימיקלים הרצויים בשביל להיפתח, בשביל לפתוח, ובשביל גם לבטוח, גם בפה וגם בבית, את המקום הפנימי שלך, קודם כל לדעת מה הערך שאתה מביא. כשאתה יודע מה הערך שאתה מביא, אתה יכול לעמוד בגובה העיניים עם כולם, ולהשיג את התוצאות שלך גם.
1: טוב, אז נראה לי שעם זה אנחנו נסיים. ז'אן, תודה רבה.
0: תודה, תודה רבה לך.
2: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: הוא דיבר, אני לא רוצה רק פנים או רק חוץ. שני הדברים האלה חולים. העולם המזרחי נטש את החומר ורק הלך בחיפוש פנימה.
2: כן, כן.
1: והעולם המערבי הלך רק חיפוש החוצה. ואין לו פנים, הוא איבד משמעות, הכל אסון, תראה מה קורה פה. אני מדבר על אדם שמכיל את שניהם, שמכיל גם חיפוש פנימי וגם הנאה חיצונית בו זמנית ביחד. זה לא או זה או זה, זה גם זה וגם זה, וזה האדם השלם, האדם החדש שאני רוצה.
2: זאת בעצם המהפכה שבעצם אושו הביאה.
0: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

אז בואו נתחיל עם גילוי נאות. מת, מת, מת על יוריתמיקס. מאוד אוהב את אלי לנוקס ואת דייב אייסטיורט, כמעט כמעט על כל הגלגולים שלהם. ולמה אני פותח עם העניין הזה? ברור שלשם זה התכנסנו כל הבוקר לעשות חגיגונת קטנה וצנועה ל-40 שנה לחמישי שלהם Revenge, שיצא ב-30 ליוני 1986. אז למה הגילוי נאות הזה? כי בזמנו העליתי איזה פוסט עם תמונה, או לא זוכר, עם של אלי לנוקס, ומיד מיד התחילו לכתוב לי, אבל אלי לנוקס היא אנטישמית. אז מה שאני רוצה כאן להבהיר אחד ולתמיד, שאם יש צורך יהודי-ישראלי, אחד הצרכים הגדולים שלנו בתור עם זה שיאהבו אותנו, או להתעסק במי אוהב אותנו ומי לא אוהב אותנו, ובעיקר מי לא אוהב אותנו, ולהשתגע מזה. אז בואו נשים את הדברים על השולחן לפני שאנחנו מתחילים את הערב, מה שנקרא, או את הבוקר, או את החיים בכלל. ממש ממש לא אכפת לי מי אוהב אותנו, ממש לא אכפת לי מי אוהב אותי, בעיקר את מי אני אוהב.

ואם אוהבים גם אותך, אותנו, מה טוב. אבל ההתעסקות הבלתי בלתי פוסקת הזאת, רוג'ר ווטרס אמר, ההיא אמרה, הוא אנטישמי. יאללה, חלס. תאהבו את עצמכם. חוץ מזה שאולי יש קצת צדק בזה שלא ממש אוהבים אותנו היום בעולם. כן. בוקר טוב. 7:06, בוקר טוב, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. מהדורת בוקר רביעי באה, כפי שאמרתי, 40 שנה לחמישי של אני לנוקס, דייב אייד סטיוארט. הצמד, צמד הפופ, אחד מצמדי הפופ האדירים שידענו. האלבום שעשה לחלוטין בסופו של דבר את הקרוס אובר בין להקת סינט פופ, להקת פופ, לאלבום טיפה טיפה יותר נושך, יותר גיטרות, פחות מקלדות. כמו שדייב אייד סטיוארט אמרת, סיפר בזמנו באיזשהו רעיון, שהוא חיפש סאונד של להקת רוק מהודקת היטב, ולחלוטין, לחלוטין הסיפור הזה הצליח. כי עד אז דייב אייד סטיוארט עשה כמעט כמעט ומנגן כמעט על הכל. קצת אחרי האלבום הזה הוא גם חזר לעניין הזה, אבל הבוקר אנחנו עם האלבום הזה ובחצי השני של התוכנית, מה שנקרא מיטב יוריתמיקס, לפי הטעם שלי. ממש ממש מקווה, האמת היא שאני די בטוח שהולכת להיות לנו הנאה מושלמת כל הבוקר הזה. אני אמיר פרי, שמח, מודה על המצטרפים, מצטרפות, כפי שאמרתי, שמח על מי שאוהב אותי וגם שמח על מי שלא. שיהיה בוקר טוב. פתחנו עם מישנרי מן, הקטע שפותח את ריבנג' והזנה טובה.

ההפקה המושלמת כרגיל של דייב אייד סטיוארט. Thorn in my side. 7:12 דקות עכשיו במהדורת בוקר רביעי של כל יום מחדש. רדיו מהות החיים, אנחנו ביס, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום טיווי פארטנר טיווי, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. בסוף השידור בנוהל היומי, וטוב שכך, אמרתי לכם, אוהב שגרה גדול אני, למרות שחיי זה הדבר הכי לא שגרתי שיש, אבל איפה שאפשר למצוא בחוסר שגרה, שגרה, אני שם לחלוטין. ומי שעשה את כל התזמורים, תזמורים זה כינורות, כלי נשיפה, שעבד עם יורית מקסרבה, זה אחד המלחינים הגדולים, הגדולים שידענו, מייקל קיימן, שעזב אותנו ב-2003. האיש שקיבל 4 פרסי גרמי, המלחין, המעבד, המפיק, המנצח, שעבד מפינק פלויד ועד כמעט כמעט כל סרט 80's, 90's, שאתם מכירים, כל הדי הארד, מת לחיות, ברוס וויליס, רובין הוד, אקסמן, ועוד ועוד. אבל בעיקר, בעיקר אני אוהב את התזמורים שלו באלבום הזה. It's in the trees. It's coming.

Chest of the Poison Mind בתוך השני של Culture Club. Color by Numbers. ולמה בוי ג'ורג' הצעיר מפציע בתוכניתנו הכל כך מוקדמת בבוקר? פטריק סימור המפיק, הקלידן שליווה את יורית מיקס כמעט כמעט כמעט מהתחלה בטוח בהופעות, האיש שנתן את ידיו וכישרונו לפריטנדרס, מיק ג'אגר, בוב דילן, תאמינו לא? ניגן חליל וכמה קמיליאן בשיר הזה, ובכלל בהרבה הרבה אלבומים, אבל פה בקלצ'ר קלאב, אלבום אהוב עליי במיוחד, כאמור כל הבוקר הזה פופ משובח. אחרי זה שמענו את החמישי והמבריק מ-85 של קייט בוש, Hands of Love, עם העיבודי כינורות הכל כך כל כך כל כך מבריקים של מייקל קיימן. עכשיו יש כמעט כמעט 7:20, והנה אהוב עליי מתוך ריוון, When Tomorrow Comes.

חמש פעמים ראיתי את בלונדי. פעם אחת, הפעם הראשונה לפני הרבה הרבה הרבה מאות שנים באיחוד הראשון שלהם אחרי שהם הוציאו את מריה, מריה באמסטרדם, במילקי וח עם ענני קנאביס מבוסמים. איזו הופעה. זה בערי חגיגה 81, וזה גם, זה גם מקשר אותנו לעניין שלנו הבוקר. יש ניגן טופים בכל העניין הזה של ריבנג' של יורית עם כל האלבום, זה קלאם ברק. אחד המתופפים האדירים שידענו, והמתופף הקבוע של בלונדי מההתחלה. ועד מותו הדי טרגי ב-2025. איזה גאון טופים. ואגב, ראיתי לא ממש, לא מזמן פוסט של עידן אלתרמן, שכתב שגם בגיל 80, בעיניו עדיין דבי ארי, סקסית, לחלוטין. לחלוטין, לחלוטין מסכים איתו. הייתי גם מוסיף את קריסי היינד, מה שנקרא, אם כבר מדברים על טעם אישי. 7:27, אתם על כל המחדש, כל הבוקר הזה, 40 שנה לריבנג', החמישי של אחד מהצמדים. בכלל, אחד מרכבי הפופ הגדולים שידענו. Eurythmics. חצי שעה מעכשיו, גלוש גלעדי. לא Sunday Girl, Wednesday Girl. מתעוררות, מיד אחר כך לירון טיילים, פה זה טוף. ואני כבר אחד השירים הכי יפים בעולם. זה בטוח השיר הכי מצליח מהאלבום הזה. נס האהבה. כמה תמים, כמה יפה.

יפה שהתחילו עם הצלחה מינורית, מינוס, בהרכב שנקרא The Tourist, שאגב ההרכב לא רע בכלל. נפרדו כידידים משאר החברים והפכו כצמד ליוריתמיקס ב-81 והוציאו את In The Garden הראשון שלהם, ובעיניי מושלם, אחד מאלבומי ה-New Wave הכי טובים של האיטי, שפחות מדי אנשים מכירים בגלל ההצלחה האדירה שהגיעה אחר כך. אלבום יפה יפה, מלא בשירים יפים, וכמה היא יפה, אלין אלונגס. לא יאמן. נערה אנגלית. אנגליה? אנגליה? אנגלית? צעירה, חיננית, ומוכשרת. שנתיים אחר כך דייוויד סטיוארט החליט שדי. הגיע הזמן לקחת את העניינים לידיים, ולשעות אל עבר ההצלחה הגדולה. חמוש בטייפ של ארבעה ערוצים, כן כן, בחדר השינה שלו. הוציאו את אחד האלבומים הכי מצליחים של האיטיז, 1983, Sweet Dreams. עם הלהיט הענק Sweet Dreams, אבל גם עם הקטע הזה. Love is a Stranger.

Sisters are doing it for themselves. מה שנקרא היעד הושלם סופית עם Be Yourself Tonight, הרביעי שלהם שיצא ב-85. מערכים פה את אריטה פרנקלין ואפילו סטיבי וונדר, נתן את המפוחית ואת הסאונד ואת הטאץ' ואת הפיל שלו. It must be an angel. ולגמרי ב-85 יורית מיקס הייתה להקת הפופ הכי גדולה בעולם לדעתי. כן, הם היו פה אפילו.

ונץ' שלשם זה התכנסנו בבוקר הנעל הזה, שבאמת הם כבר היו להקת פופ ענקית, קצת קצת רצו לחזור בקטנה, מה שנקרא, לקחת את הפופ טיפה למחוזות, טיפה יותר ניסיוניים, יחד עם סאביג' ב-87. דייב סטיוארט חזר לעשות את הכל, נגן על הכל, כמעט כמעט בהכל, בטוח כמובן להפיק. זה נקרא I Need a Man.

שנקרא, העניין הזה תמיד, תמיד רלוונטי. שיבוא מישהו, מישהי, מי שהם, מי שהן בעיקר, ויצילו את העולם הזה, שהולך והולך והולך, ומסתבר שאתה כנראה, אתה יודע, מי שאני ילד, אני מכיר את המשפט הזה, אנחנו חיים בטוח בתור ישראלים, כמו שפתחתי את התוכנית בתוך העניין הזה של קשה, ואף פעם לא היה כל כך קשה פה, ובכלל, העולם. ואני אומר איכשהו, הסיפור הזה ממשיך. מוזר, אבל ממשיך. ארבע דקות לפני השעה שמונה אנחנו מסיימים את חלקנו הנעל, הצנוע והנעל בבוקר רביעי זה. 40 שנה לריבנץ', 30 לשישי 1986, החמישי של וויטמיקס, דייוויד סטיוארט, אני לנוקס, לחלוטין הקרוס אובר שלהם, להקת פופ, סינט פופ. מצליחה, אבל עדיין לא מאוד, להצלחה ענקית, לסאונד הרבה יותר גדול. והשאר היסטריה. כמה דקות מעכשיו גלוש גלעדים מתעוררות מיד אחר כלירון טני, פה זה טוב. חיבוק גדול והערכה ענקית, לכן ולכן. על הליווי המשותף, על החיבוק המשותף, 7:00 רדיו מהות החיים. תבואו גם מחר, שעתיים שלמות שלנו, 7-9. אני הייתי אמיר פרי, בדייב אי סטיוארט, שחוץ מזה שהיה כותב שירים אדיר, וחצי מהצמד הזה, היה גם מפיק מוזיקלי אדיר. האיש שכתב יחד עם טום פטי, וגם מפיק את המאסטרפיס הזה, Don't Come Around Here No More. לא, האמת, come around here no more. Tomorrow morning, 7:00. נתראה, ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. דקה וקצת של נתינה.
1: עצרתי אתמול בדרך השלום ברמזור. תוך 3 שניות ניגש אליי הקבצן המקומי עם כוס הנייר שלו וביקש כסף. נתתי. ואז בזמן שאני מחכה לירוק, התחילו המחשבות. הוא הרי ילך לקנות וודקה. למה נתתי לו? ברמזור הבא כבר השתנה קצת התדר. אולי הוא באמת צריך את זה. אולי באמת יש לו ילד חולה בבית כמו שהיה כתוב לו על הקרטון. ואז חשבתי, מה זה בכלל משנה? הרי לי יש, ולא אין. אני יכול לתת לו, והוא לא יכול לתת לי. כשמישהו צריך לקחת או לבקש כל הזמן, ולא משנה מה זה, כסף, כבוד, אהבה, טובה, הוא בעצם חסר. חסר לו. מי לא מכיר את זה? מה, אני לא שם? אבל כשאני נותן, אני שלם. אני לא זקוק, לא חסר לי. להפך, אני זה שנותן. בעצם יוצא שגם הקבצן נתן לי משהו. הוא נתן לי הזדמנות לתת. כלומר, להיות לרגע שלם. חזל אומרים, יותר מי שבעל הבית עושה עם העני, עושה העני עם בעל הבית. כלומר, אני אולי נתתי כמה שקלים, אבל הוא העניק לי לרגע שלמות. אז מי פה הרוויח יותר? שתמיד נהיה בצד שיכול לתת.
0: רדיו מהות החיים, eol.co.il.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
2: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.
5: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.

איך לא יצאנו אתמול לרחובות, אה? אתמול שלשום. איזה בושה, איזה ביזיון, הדם רותח. היי חברות וחברים יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. תודה לאמירי אניגליה, קצת קפץ לי עבריד אתמול, מה לעשות? אז לגמרי מה שהפרודיג'י. חופש גדול וזה אני אשמור על שפה. אבל הפרודג'י ודאר לא פותחים את ההתעוררות שלנו הבוקר. קצת מהמחאה הרגילה, קצת מהאהבה הטובה, מוזיקה וביחד עד 9:30, תודה על הביחד שלנו. כך יצאנו מיד לדרך אל תוך המים העמוקים. Prodigy, מתוך Music for the Jilted Generation, They're Law. והנה כבר הבלקנס, In Political Fuck.

וכבר יש תאריך, אבל כן, זה לא מפסיק את הדאגה. לא מרגיש שזה הולך להיגמר. טוב, יאללה, לא חשוב. נעשה את המהירה והמיטב.

0: שחורים. ככה הכרתי את אביב עוזרי. מאז הוציאו עוד כמה סינגלים, שמענו את חלקם, לא הגענו לכולם. אביב עוזרי, פוסט-טראומטי, וכולו גוד וייב, והוא יגיע מחר עם הגיטרה להתרוממות בצהרי היום, רגע לפני שהוא נוסע לקריבים לטור. כן, כן, איזה כיף לו. מגיע לו. אביב עוזרי, דגלים שחורים. מקווה שנשמע את זה מחר, בלייב. פמי קוטי. Corruption, מסטילין.
1: Corruption, מסטילין.
0: משהו כזה.
1: Corruption, מסטילין.
0: או בדיוק כזה.
1: Corruption, מסטילין.
0: רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.
1: Corruption, מסטילין.
0: במחאה ובאהבה.

איזה מין טבע אנושי מוזר שכמעט כל מי שיש לו עמדת כוח מנצל את זה לרעה. פמי קוטי מתוך Journey Through Life. Corruption, not stealing. This line, the family stone. Everyday people.

לא כדאי להשוות בין הדרך הזאת והזאת לכל דרך הדרך שלה לגלות. לפעמים לא מספיק לקוות, כל מצב הוא מצב שניתן לשנות. ההגה אצלי בידיים, עברתי תיאוריה, עכשיו רק נשאר לעשות. אפשר לנסות, אפשר גם לסתות.

החדש של Everything is Recorded, ריצ'רד ראסל ביחד עם IDK ופיטר גבריאל, Beyond the Brilliant Haze. וטריקי לקראת האלבום חדש, עוד לא הקשבתי לסינגלים, עוד לא יצא לי, אז בינתיים אל Overcome. We shall

פשוט וואו. תמר אפק, אף על פי. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. חדש לאלה מיינוס, ביחד עם ניק ליאון. לקראת איפי משותף. וזה נקרא אספירל. אלה מיינוס, ניק ליאון.

לא בא לי לפרט יותר מדי את ה... כאילו לפתוח את השיר כזה בלהסביר למה ומה הכוונה, נראה לי מובן מכל מיני כיוונים ונוגע בכל...

מתוך Paradises, לחנה של Lady Tron, I believe in you.

גם פורטט הוציא אלבום בהפתעה, הוא כולו קרוי סימנים כאלה, עוד לא הגעתי להקשיב אז לא יודעת לומר. וגם רציתי להגיד שאיזה טאץ' יש לו גם ברימיקסים שהוא עושה, ואיזה אלבום של הקיור, והכל מתחבר אל Alone, The Cure, מתוך המיקסים של A Lost World, רימיקס של פורטט. אדמות החיים, מתעוררות מוזיקה, וביחד עם העולם של רדיוהד. מתוך The Bands, הקטע שפותח אותו, Planet Telex.

מרגיש קצת ככה מתרקח עם השנים, שזה נחמד, זה הופך אותו לעוד יותר נגיש. גרגדו לי כמובן. עושה לי קבץ' בלב השיר הזה, לא יודעת אפילו למה. המלודיה הנימה, הכנות. The Afghan Wigs, לקראת אלבום חדש, זה הסינגל האחרון בינתיים מתוכו, דובתין. וכבר כמה ימים ככה מדגדג לי בלב. אז הנה, Alice in Chains, Got Me Wrong. ואחר כך בזכות הילה לוש, קוסטה חדש.

ה-MTV Unplugged הכי טוב שהיה, וברור שכבר גם זה שיהיה. Alice in Chains, Got Me Wrong, אחד מהשירים האהובים עליי ביקום, ואליס בכלל. והנה החדש של Queens of the Stone Age. תודה אילאלוש. זה נקרא Easy Street וזה ממש חדש.

זה כל כך יפה, עושה לי חלושס בברכיים. יש גם קליפ. ובכלל, איזו מתנה חדש לקווינס אוף דה סטון אייג', איזי סטריט. רדיו מאות החיים, מתעוררות מוזיקה וביחד, ופתאום השירה של

דייוויד ברן, Every Day is a Miracle. חן פילית של היקום, שכנר כתבה פה. תקופה של נס אומרים לך. עשה לי לצחוק, אולי גם לכם. צחוק מריר כזה, לא? תודה על הביחד שלנו. זה עשה לי מאוד מתוק על הבוקר, על הלב, על הנשמה. חיבוק גדול בחזרה. המשך האזנה נעימה מיד תהני פה זה טוב. שידור חוזר בארבע, ומחכה שנתרומם מחר ביחד בצהרי היום עם אביב עוזרי, שיבוא גם לנגן וגם לשוחח. וכן, וזהו בעצם. המשך יום נעים וטוב ואוהב ומחבק, ושיהיה שלום, ושתהיה אהבה ואחווה, ועד מחר.

0: וטוב עם לירון תעני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: לא לרצות לשנות, אני כל כך נגד המילים אנטי, אנטי אייג'ינג, אנטי זה ואנטי זה, לא אנטי, בעד. תעשה את המקסימום בתוך הגיל שלך, תתחדש בתוך הגיל שלך, מהרגע להרגע, תראה כמה התרחב אצלך בתוך הגיל שלך. וזה היופי, וזה למצוא את האושר בכל דקה, ומתאמנים על זה. זה באמת ניתן ללמוד את זה, זה להסתכל אחרת, זה להקשיב אחרת.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג. להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב לקוחות, קליינטיות וקליינטים, בוקר טוב אהובות ואהובים, יום שני, פה זה טוב. בהמשך התוכנית היום יגיע לכאן בריל, הראפר בריל, שהוציא אלבום קו מקסים, והוא יגיע לכאן, נדבר, נבלבל במוח, נשאל, נשמע מוזיקה. זהו, זה יקרה בערך 110, ועד 10, יהיה 10, אני מקווה שיהיה 10. אני אסתפק גם ב7, אתם יודעים מה? בן אדם לא צריך להיות גרידי. סקזר! אנשים עשויים מבשר, גברים עשויים מבשר, גבר עשוי מבשר, men made of meat, ויאגרה בויז.

יופי. נהדר.

Men Made of Meat, Viagra Boys. ולחברים שלי, חברים, בואו. שלום שלום ברחוב. Fat Dog, go F yourself.

מה עשיתי כאן? בחיית, תגידו לי אתם, כי אני לא מבין מה עשיתי כאן, אני לא מבין על מה לחצתי, אין לי מושג. טוב, אני אשים את השיר הזה עוד רגע עוד פעם, סבבה? אוי, איזה בן אדם, איזה בן אדם, אלוהים ישמור. רגע, שנייה, אני מחפש אותו. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, לא, זה לא פה, הנה זה זה, יאללה שם. בוקר טוב יונתן גיסין, מלך הצפון. בוקר טוב שרי שלמאי. בוקר טוב לילילו שרובוטווין. בוקר טוב חמו חמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר אור, אומרים אור.

go F yourself, fat dog. בוקר טוב נעמה ספקטור וחיבוק בחזרה. בוקר טוב לברק דיקמן. בוקר טוב למרום הגרנט.

0: בוקר טוב, ושיפה של דניאלה ביבי כהן. דניאלה כותבת, גילוי נאות, פטוג הופיעו לפני כעשרה ימים בברלין, סליחה, בברלין, והם חיממו את הפו פייטרס, אבל לא ראינו אותם, עמדנו בתור למרץ'. אלוהים נותן אגוזים לאנשים שאלרגים לסומסום, מה אני אגיד לך על זה? בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לאסף מגידש, סגדיש סגדש, קוני למל של מייק בורנשטיין, זה אחד מהשירים באלבום החדש של בריל, אז בוודאי זה יהיה במשך התוכנית לגמרי. סקזר. בוקר טוב אספי.
1: אספי.
0: תומי סמית. ואחרי זה יהיה קרוס, כי אני צריך גם ללכת לשירותים וגם להכין לעצמי קפה.
2: I lock myself in the bathroom and I lie upon the cold, cold floor. It feels quite liberating after I've been bouncing all around the walls with the hot water running. I let the mirror steam.

אוקיי, ברוכים הבאים לחידה היומית של רדיו מהות החיים, שהיא נקראת נחשו מה לא עובד. ובכן, מה לא עובד? למה השיר נעצר? הווי-פיי, אמרתי, זה אתגר מאוד מורכב לתחנה שמשדרת באינטרנט, שיהיה לה ווי-פיי. זה דברים שמאוד קשה מאוד לסדר, אז מה אני עושה? כבר חשבתי להכין לעצמי קפה, החיים שלי, תראו אותם ככה. אני עובר לווי-פיי של הטלפון שלי, רגע. אני בדיוק מחרסם, סליחה. לא התכוונתי לעשות לכם את זה באוזן. נראה שהתחברתי. נהדר. יופי. אפשר לחזור לשיר? וואו. כה מביך, כה מביך. לא, תודה רבה. כה מביך.

שני סינגלים הם הוציאו עד כה מהאלבום החדש שלהם, וזה אחלה בחלה. בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב לילה אפגן דגן, בוקר טוב לנילי חנקין, היי נילוש, קינקי, אפרו, אפרו, קינקי. Happy Mondays, שלא לומר Happy Mondays. אם לא לומר, אז למה אמרת? מה יצא לך מזה? וזה גם אפילו לא נשמע כמו מבטא בריטי. בן אדם תימני בן 60 שנולד ברחוב הירקון בתל אביב ומנסה לעשות מבטאים. נו בחיית, כמה

קינקי אפרו. Happy Mondays. טוב, אני אשים את השיר החדש של ג'וני מר, שהוא שיר נהדר שקוראים לו ספין, ואז ברילי פה באולפן, סבבה? זה הדיל.

0: ספין, ג'וני מר. ג'וני מר, בוקר טוב בריל.
1: בוקר אור.
0: איך הייתה הנסיעה מחייפו?
1: מזעזעת.
0: חייפוש. אני מאוד אוהב שקוראים לזה חייפוש.
1: יש גם חי פה איזה משהו.
0: חי פה, נכון.
1: כן, איזה גן חיות שם.
0: וירושלים, אני מאוד אוהב.
1: קופירייט באמת של מי הזו.
0: את ג'רוז.
1: ג'רוז, ברור.
0: ג'רוז.
1: קוץ.
0: קוץ, גם.
1: שלום. שלום וביטחון, מה קורה?
0: בסדר.
1: תודה על האירוח.
0: תודה על זה שבאת.
1: ויאללה.
0: באת מרחוק.
1: אני יוצא פה, נכון, ימינה?
0: כן. אל תשכח לקחת מדבקה לפתק של החניה.
1: ברור, רק בשביל זה באתי. חניה חינם בתל אביב, אחי.
0: אלבום שני.
1: אכן.
0: אני הוצאתי אלבום שני, ואתה. גם.
1: גם. באנו לדבר על אלבום השני שלך היום.
0: נכון.
1: בוקר, רגע, אני יכול לנצל את העומה לקול של הבוקר שלי ולהגיד בוקר אור לכל המאזינים והמאזינות.
0: אופה.
1: אנחנו שמחים להיות כאן ברדיו מהות החיים. לירון טעני, לבריאוש, לבריאות.
0: תודה.
1: מקווה שכולכם בדרכים שומרים על עצמכם.
0: איזה דרכים? אנשים לא מאזינים לזה דרך האינטרנט. אנחנו ב-2026.
1: אז מה עושים?
0: לא יודע, באפליקציה.
1: באפליקציה.
0: כן.
1: אוקיי, כן, אלבום שני. אלבום סולו שני.
0: אלבום סולו שני, נכון.
1: חלק מרפרטואר רחב.
0: אתה גם מתארך ב-6,411 שירים נכון לאתמול.
1: כן.
0: ואתה חלק מהרכב המיתולוגי. פלא אוזן.
1: נכון.
0: אתם עדיין קיימים? אתם בחיים?
1: לא סתם קיימים, יש אלבום שנכנס אותו למאסטרים בעשרת השם.
0: דיינו, אתה רציני?
1: אני רציני מאוד.
0: אהבתי.
1: כן.
0: שמע, אהבתי עליכם מתחילת דרככם. אתה התארחת כאן עם פלא, נכון?
1: נכון.
0: זהו, זכרתי נכון. בגילי, אתה יודע, אני כל הזמן צריך לבדוק אינפורמציה עם אנשים אחרים. נניח עם אשתי הדר, את בטוחה שזו הכתובת שלנו? כאן אנחנו גרים, זה הבית, זה הבית.
1: אני פה לתת לך ולידציה. כל מה שתגיד, אני אגיד אמן.
0: איי, זה שם יפה לילדה, אגב.
1: ולידציה.
0: ולידציה.
1: בטח, כן.
0: כן? גרציה וולידציה, אלה בנותיי. טוב, בוא נשמע את השיר החזק. נתחיל בהכי חזק?
1: מה הכי חזק מבחינתך?
0: פרפר.
1: כזה חזק, אוקיי.
0: כזה מאוד חזק.
1: תן להם על הבוקר.
0: תשמע, גם אנשים שומעים את השיר הזה וריגשת אותם על מלא. אז הנה פרפר לבן, מתוך האלבום החדש של בריל שנמצא כאן באולפן. דבר.
1: עם אלון האבר.
0: עם אלון האבר, נכון.

0: ון.
1: מה כבר יש לי להגיד, אבא עוד לא התייבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא מצחוק, שמור לי שחטה שם למעלה.
0: בוקר טוב לדיטרה ואופר אהובים, בוקר טוב לנדב סורק. בריל, תגיד, מה, כמה קשה היה לכתוב את השיר הזה?
2: האמת שלא כזה.
0: באמת?
2: הפעולה של הכתיבה לא קשה, החוויה כאילו מאוד
0: מציפה. בדיוק, החוויה.
2: כזה. אבל קשה במובן של...
0: כאילו באלבום הזה נכנסת לקרביים, כאילו...
2: כן, רס ונאמו.
0: כן, אין אינטימיות בעולם, לא שומר שום דבר, מוציא הכל.
2: לא, תחשוב, אם נכנסתי את זה והוצאתי את זה להמונים, אז מה כן נשאר בפנים, שאלוהים ישמור. יש את הכמה, 5-10% שכל אדם הוא רק מול עצמו? זה כן קיים עדיין. פה יצא אזור ה-80%.
0: כשאתה כותב על דבר כזה, אתה חייב להיות, סליחה על המילה, אני ממש ממש מתנצל, הכי מדויק בעולם.
2: למה סליחה על המילה?
0: כי מדויק זה מילה, לא מדויק, זה מילה כזאת, אתה יודע ש...
2: לא, אבל כל עוד אנחנו לא בפרדסחנה, זה בסדר.
0: סבבה.
2: אבל חברים שלי בפרדסחנה.
0: בוא, אתה ברדיו מהות החיים, זה סוג של פרדסחנה.
2: יפה, חבר'ה, זה שיר מאוד מדויק.
0: אוקיי,
2: מדויק לי פה כל מה שקורה. אני לא יודע, דווקא אני בתחושה שהוא מאוד... הוא מאורגן אולי, אבל הוא... כן, לא, מה זה מדויק? לא יודע, אתה אף פעם לא מגיע לנקודה הזאת באמת.
0: מדויק ברמת הרגש. לכתוב את הרגש בצורה הכי, הכי, הכי חדה, והכי שאתה תוכל להסתכל על השיר הזה עוד 10 שנים, אינשאללה תהיה בריא וכאילו תעשה מוזיקה גם עוד 10 שנים ותהיה מאושר, אבל להסתכל עליו גם עוד 10 שנים ולהגיד, אני עדיין, זה עדיין המילים, לא הייתי כותב את זה אחרת.
2: כן, וגם אם כן, זה באופן כללי על כל שיר, זה מחשבות שקשורות לעתיד, שהוא לא קשור. עכשיו זה הכי מדויק שיכולתי להוציא. יכול להיות שעוד עשור אני אסתכל על זה ויגיד, וואי, זה לא כזה זה, אבל אותו רגע שהוא נכתב, כן, זה הכי unfiltered שיש.
0: אני גם מבסוט על הדראם אנד בייס.
2: לגמרי. בהתחלה, האמת שזה מעניין, היה כאילו, עשיתי גרסה כזה רק עם הכחון הזה של ההתחלה, רגוע, ודנה דקטור, הארט דירקטורית, ומלווה שלי בכל העבודה על האלבום הזה, אמרה לי, כן, מדהים, אבל זה לא אתה עד הסוף, זה לא בריל. לא ההשפעות המוזיקליות שלי ולא האנרגיה. אמרה לי, תפלפ את זה כפול בדאבל טיים, ותעשה מוזיקה שגדלת עליה, שזה ליקוויד דראם אנד בייס בין היתר, וזה פתאום פתח את זה לכזה, וואו. זה בעצם שיר כאילו אבל וזה, אבל הוא חגיגה של החיים גם. בגלל זה פתחנו גם את ה...
0: זה אבל או געגוע? אני...
2: אבל. וגעגוע, יש הכל באיזה, אבל אבל הוא חשוב.
0: מתי באת את אבא שלך?
2: בגיל 18-19 כזה.
0: וואי.
2: זה התחלת הצבא.
0: כן. אני באתי אז את אמא שלי, שכאילו זה... שום גיל הוא לא גיל.
2: כן, אין גיל.
0: נורמלי לאבד הורים בדיוק, כי אובדן זה אובדן.
2: כן, אני חושב שפה גם אמרת לדייק, זה אולי מדבר על חוויה ספציפית שלי בדיטיילס האלה, אבל אני לא חושב שזה משנה כל כך, כאילו... כולם איבדו ויעבדו ומאבדים מישהו.

0: והתמה של השיר הזה זה אובדן, זה לא כן, אבל אבא שלי הפרטי.
1: בגיל כזה, mm-hmm. זו חוויה שהיא מאוד מעצבת אותך כבן אדם.
0: חד משמעית.
1: כי אתה יודע, יתמות זה דבר מאוד מסיבי, וכשהיא מגיעה יחסית בגיל מוקדם, זאת אומרת, אתה יודע, הורים לא צריכים למות בגיל הזה, זאת אומרת שהילדים בגיל הזה, אתה יודע, שהם בגיל מופלג, אז זה כבר נורמלי. אבל זה מאוד מאוד מעצב גם, זה מאוד עושה, משפיע עליך כבן אדם.
0: חד משמעית. בטח. אבל זה הבן אדם שאני, כי אני חושב שבתוך החוויות האלה אין כזה יותר, פחות. גם מי שלא איבד הורה בגיל כזה או אחר, או יותר צעיר או יותר מבוגר, יש לו איזה משהו שהוא בחיים שלו, איזה מטען, איזה... אין...
1: תגיד, זה לא מתיש, ההתבוננות הזאת פנימה, כל הזמן להסתכל פנימה, פנימה, פנימה, לחפור כדי להוציא את זה, כדי לכתוב את זה, כדי להיפטר מזה, במובן מסוים, כי כשאתה יודע, כשראפר כמוך, שהולך על, על החיים שלו, וכותב את החיים שלו בצורה הכי ביקורתית גם כלפי עצמך, המון פעמים...
0: נכון.
1: זה, תשמע, זה תהליך מתיש, זה, זה טיפול פסיכולוגי, לפעמים, לפעמים ממש ממש קשוח.
0: יש בו גם ממדים מתישים, אבל אצלי זה פחות יושב ב... זה מצחיק, כי התהליך הוא לא חפירה ומאמץ לחפור פנימה.
1: מה, אלה מחשבות מהיום-יום?
0: א', כן, בית יהושע. הוא יותר, אני יודע אצל מי אני יושב.
1: כן, לגמרי. תודה רבה.
0: הוא פחות יושב על החפירה ועל לנטץ סחרים, אלא יותר על כזה לשמוע איזה קול שאולי חסום שם, בבפנוכו, והסחרים מתפוררים מעצמם. זה פעולה דווקא של השלה של קליפות, לא של חפירה פנימה. יש הרבה קליפות עלינו כבני אדם, כאילו אם זה האגו, אם זה דברים ששומרים עלינו מהלך החיים. אני זיהיתי במהלך העבודה, לא יודע, על עצמי ועל האלבום הזה ועל החיים מסביב, שזה פחות, ניסיתי בהתחלה בעבודה מאומצת לשבור את ה... נקרא איזה מגננות, קליפות, שריונים, שריונות. ואז הבנתי שזה הרבה יותר פשוט מזה. כאילו הפעולה היא דווקא להיות באיזו נוכחות, בגילוי של מה שם בפנים טבעי, נכון, זורם. הקליפות אז נופלות מעצמן.
1: אמרת סכר, אמרת סכר, וזה מעניין שהשתמשת במילה הזאת, כי באלבום הראשון, שהיה סבבה לגמרי, הייתה הרגשה של איזושהי...
0: עצור.
1: עצור.
0: כן, איזה קטע, תקשיב, מלא אומרים את זה.
1: ובאלבום השני, הלא בבעלה, כאילו הכל פתוח, הכל פתוח, זה כמו מרפסת ענקית לתוך החיים שלך, שאפשר להסתכל ממנה של לצפות על החיים שלך.
0: כן, זה קטע שאתה אומר, זה כבר פעם, לא יודע, מלא אנשים מתארים את זה ככה, כאילו מי שחפור על הרפרטואר שלי, של השני אלבומים, אבל תשמע, זה גם אני, אם בשני אלבומים עשיתי כזה מהלך, אז אני חושב שזה, האלבום הראשון הוא גם מילה שהייתי מתאר בתחושה שלי, זה מתוח, כמו רוגטקה, ופה שחררנו. זה אחלה, זה לא הופך את אחד מהם ליותר או פחות טוב, זה התהליך.
1: עם מי אתה עובד? מי הרפרנס של... זאת אומרת, מי הבן אדם ש... הבן אדם או הבני אדם או הבנות אדם שמלווים אותך בתהליך עבודה על אלבום?
0: זה קטע, בהתחלה אני נכנסתי לאיזה מוד, אני קורא איזה קניה מוד. כאילו יענו מניה, אני לא מאובחן
1: מה,
0: זה.
1: מה, לכתוב שירים על היטלר?
0: לא, לא, לא, לא התקופה הזאת. תקופות יותר בריאות של קניה. אבל שאני מאוד מעריך כאומן.
1: לא היו כאלה, הוא פשוט הסתיר את זה, אבל לא משנה.
0: כן, הסביבה שהקיפה אותו. אבל בהתחלה הייתי בכזה, אני נכנס עכשיו חודש לבד, בכלל היה לי רעיון בהתחלה לרדת למדבר, נכתוב שם איזה שבועיים באיזה אוהל עם עצמי, לכתוב איזה יצירה, איזה אלבום. ואז אמרתי, טוב, אני אעשה את זה באולפן, אבל אני נסגר עכשיו חודש, בסוף החודש יוצא אלבום, וזה יהיה אני כאילו על הכל, אני כאילו הבוס, יוצא משם עם אלבום מופת, הסיפורים שאתה מספר. התחלתי, אני חושב שתוך שבועיים הבנתי שלא יוצא מילה אחת, הביטים נשמעים כמו פאקינג קאקה, ואין זה, ואז... מספר אנשים, ציינתי קודם את דנה דקטור על כיסא הארט דיירקט ומנטורינג באופן כללי, ניסן אליהו כהן שותפי לפשע גם מהלייבל, מנצח וגם משירי מסיבות, פרויקט מפעם.
1: נצח זה הלייבל שלך שיושב כן. בחיפה, נכון?
0: כן, תראה, לציין. יושב זה, כן, אני גר בחיפה, אנחנו גרים בחיפה, אנחנו מזדהים כחיפאים שלושתנו, כי אנחנו גם הוצאת ספרים של ספרי שירה ופרוזה כזה ניסיונית. אז כן, אנחנו גרים בחיפה, אבל יושב, אין לנו משרד, אתה מבין? אז אנחנו חיפאים במהות ופריקים ברעיון.

0: הלייבל החיפאי.
1: כן, בדיוק. Okay. האקספרימנטלי. Okay. אז הם אנשים שמאוד היו בתוך הדבר, ליווי אומנותי נקרא לזה, והם, כאילו כל מיני שיקופים שלהם, אמרו לי, תשמע, אבל אתה לא הגעת מהמקום של לעשות לבד וסולו, תמיד היית בהרכבים, מוזיקה זה דבר חברתי, קהילתי, היפופ בכלל, אתה יודע, היפופ זה ג'מה של 15 איש, יושבים כאילו מהשנים, דופקים ביטים בחדר, כאילו זה הרעיון, לא סולו לבד מופרד מהעולם. ואז התחלתי לעברר את האולפן, פתחתי את הדלת, תהליך הפוך ממה שהתחלתי ממנו, והכנסתי נגנים, נגניות, כאילו כולם מצוינים גם בזה, כי אני לא אתחיל להגיד פה שמות, כי אז אני אשכח מישהו ואני אוכל איזה סרט יומיים. אבל הכל מצוין בקרדיטים, וזה בעצם הפך לאיזו יצירה, ומי הקווים העיצוביים, ומי שעושה איתנו את הוידאויים, נועם בן דוד שהוא בנצח גם על הספרים, הוא המעצב, בנינו איזו שפה עיצובית מאוד מהודקת, אז כל הפרויקט הזה, והצוות ניהול שלי, והמייטים וקמפיינים, נהיה איזה משהו שאני, כן, זה אמנם בכותרת פרויקט סולו של אמן בשם בריל, אבל לפחות בחיים שלי, הרשת שבניתי, מהנגנים והנגניות, ומי שמלווה את זה, ומי שחלק מזה מהותי, זה פרויקט של אזור ה-20 איש. כאילו, גם בלב שלהם.
0: טוב, זה מורגש, תשמע, זה אלבום גם עשיר מאוד, מאוד מאוד עשיר בסך שלו.
1: כן, זה לא סתם.
0: מה אתה רוצה שאני אשים ממנו עכשיו?
1: וואו, אותי אתה שואל?
0: כן, לפני שאתה מבצע שיר באולפן, זה יקרה אחר כך, אבל מה בא לך? שנגן.
1: רוצה נרביץ את ואגוס? את השיר הפותח?
0: כן, יאללה.
1: אני ממש אוהב אותו.
0: בטח, בטח, בטח.
1: היידה.
0: אתה מחליט עלינו.
1: יס. Yes.

0: שצריך לאכול כפרה. נקסטינג.
1: כמה סלנג פנימי, יא אללה.
2: כמה.
1: ימבה. איך זה התקפי חרדה, נכון שכיף?
2: מדהים. אני בעיקר אוהב על הבוקר.
1: וואי, כן.
2: מדהים, שאתה לא מוכן.
1: לא, מתוך שינה...
2: לקום באחד זה וואו.
1: כן, זה לקום באחד זה תענוג.
2: כן. בסדר, איך זה? נראה לי זה...
1: מתי הבנת שאתה סובל מזה? או נהנה מזה, אתה יודע.
2: גיל 30. אין ספק שזה מלמד. גיל 30. התפרצה לי פוסט-טראומה.
1: וואי.
2: התפרצה, אומרי, אני לא יודע. הובחנתי עם...
1: מה שבא לך.
2: כן, אבל בגיל 30 התחיל הסקשן הזה של החיים. המאובחן.
1: התחיל הרומן שלי עם הפוסט-טראומה.
2: כן. רומן זה מילה יפה לזה, כן.
1: נכון.
2: זה קטע, כן, זה תקשורת, זה ישות. נכון. שאתה מתקשר איתה. אז שם גם כאילו הרבה התקפי חרדה, זעם כאלה.
1: זה גם זה... כיף לסובבים אותך כשזה מתבטא בזעם.
2: כן, זה ממש בונה מערכות יחסים. אבל האמת שהמערכת יחסים שלי עם הדבר הזה הפכה להיות מזה על ההגה לזה באוטו. אני על ההגה. וזה נראה לי, ככה אנחנו פר אחד עם השני.
1: איך הגעת לזה?
2: כמה שנים טובות של טיפול, עדיין תוך כדי, אני לא... אני בתהליכי החלמה קורא לזה. זה לא שפעת שעובר, וזה לא הולך לשום מקום, אבל זה גם לא בכבוד. לא מנהל לי את החיים. כבר.
1: שזה מצוין.
2: כן, מאחל. אבל זה עבודה.
1: זה גורם לך להסתכל אחרת על האנשים שליוו אותך בדרך כשעוד לא ידעת איך מתמודדים.
2: חד משמעותית שלא ידעתי שזה השם. זה נתן הסבר ללא מעט תופעות שלא קיבלו במה או שם או זה, אלא פשוט נחוו כמוזרות או כאילו ללכת על ביצים או אישיות. פתאום לתת לזה שם, ומסגר את זה גם אתה מול עצמך, וגם לסובבים אותך. מאפשר לעבוד עם זה.
1: ומתי התחלת לדבר על זה די מהר? אתה ראפר, אין לך ברירה, אבל אתה יודע, מתי כאילו הוצאת את זה החוצה לקהל?
2: אז אני שם לב שכאילו, גם באלבום הקודם יש לי, האמת שהוא יצא אבל, טוב, הכל מעורבב לי, אני לא יודע כבר מתי הובחן, אבל יש לי נגיעות בתחושות האלה, בעולם הזה, בדפוסים האלה, אז אני מניח שאני מדבר על דברים כבר די ממוקדם. פשוט השם הזה, כאילו, האבחון, פוסט-טראומה, חרדות וזה, הוא ניתן בשלב יותר מאוחר. אז ההתעסקות בזה הפכה להיות יותר קונקרטית, יותר מרפאת, אני יודע, פחות כזה, וואו, מה קורה לי? אני דפוק. יש גם משהו כאומן, איזה אזור רומנטי שהוא יכול להיות מסוכן להיכנס אליו, של אני דפוק, סביבה מאשרת את זה, יו, איזה אג'י ודפוק הוא. הקצה של זה שאתה מקבל קורט קוביין, אני לא רוצה. לא מאחל.
1: אני לא זוכר מי אמר את זה. הייתה איזו ועידה של מוזיקאים, ומישהו אמר, אתם מאוד אוהבים לשמוע אותנו כשאנחנו כותבים על הדיכאונות שלנו, אבל אז אתם נורא מתפלאים שאנחנו מתאבדים בגלל זה.
2: כן.
1: שזה מקום, כן, אני מבין מה אתה אומר
2: כן.
1: על העניין הזה. תגיד, בריל. אין לי ספק שאם היית רוצה לעשות להיט, אוקיי? היית יכול לעשות אחד כזה. השאיפה הזאת, אבל אתה, איך אני אגדיר את זה? אלטרנטיבי, זה לא הוגן ליצירה.
2: אלטרנטיבי למה?
1: בדיוק, זהו, אתה מבין, זה לא הוגן ליצירה, כי...
2: לא, זה הוגן, זה מילה, אבל אלטרנטיבי למה?
1: עזוב, מורכב, סבבה?
2: מורכב, כן. אני מורכב?
1: לא, היצירה שלך מורכבת.
2: כן, מורכבת.
1: בוא, נו מה, אתה מדמיין כאילו 8 בבוקר בפקקים הדר מרקס מנגנת את זה. זה קשה, דוד.
2: אבל 8 בערב היא מנגנת את זה.
1: זה נכון.
2: זה כן נכנס לערב.
1: וטוב שכך.
2: כן.
1: וטוב שכך.
2: רגע, אבל מה אנחנו שואלים פה בעצם?
1: הפיתוי לעשות, לקחת עוד צד אחד למיינסטרים, לא קיים שם?
2: אני, קודם כל אני טועה על הפיתוי הזה.
1: נו.
2: הוא קיים, אני בן אדם, אני גם...
1: אוי ואבוי, לא זה לא היה זה. ברור.
2: לא, אבל אני כאילו קצת במקום של גם שהמיינסטרים יעשה צעד אליי, כאילו המיינסטרים מוצב על ידי... תראה, השוליים זה לא מקום מסכן וגלמוד וכאילו דחקו אותו לשוליים, השוליים זה מקום של מחקר. מה שנמצא בשוליים אומר שהוא חוקר לאן אפשר להרחיב את הגבולות שלנו. אני אומר, עם סל היכולות שלי, אני אתן בראש, כן? זה ישמע fine as fuck, תמיד, אני ראפר חולה ואני מפיק עוד יותר חולה, או הפוך, אבל...
3: עוד לא נכנסנו בכלל לעניין של ההפקות. של ההפקות. לא נדבר על זה.
2: ברור, ברור. לא, אני מודע לזה שזה, אני אומר, אותי גם המשיכה הטבעית שלי, מעניין אותי מה עוד לא גילינו. כאילו... אז יש את המשיכה אולי של כל... היא יושבת לפעמים על חסכים בצומי וזה, של תפו תפו לא כזה חסר לי. אני פחות אוהב שלא קוסם לי שיזהו אותי ברחוב או שזה. אני כן, זה כן משימה שזה יגיע לכמה שיותר לבב.

0: טובות, כי אני חושב שיש איכות מרפאת לא מעט מהשירים, ובא לי לרפא כמה שיותר אנשים, ככה בחינם עליי. ו...
1: לא, יש גם מחסור בפסיכולוגים עכשיו, אז בכלל...
0: זהו, אז אני... יש איזה תפקיד כזה. וגם כן, להציע איזה... מבחינתי, אתה יודע, אני... השיט שאני שומע, תשמע, בדרך לפה שמעתי קלפטומנים, נגיד, ולפני זה...
1: חמודים.
0: חמודים מאוד. אבל אני מבחינתי, זה המיינסטרים שלי. אני, זה מה שאני רוצה שישמעו ברחבי העולם.
1: אז איתם על הקלפטומנים, אני מכיר אותו מאז שהוא היה ילד, גדלנו, כאילו, אבא שלו ואמא שלו חברים מאוד טובים. אז זה מתקיים, אני לא יודע, מתקיימת פה תרבות שהיא אולי לא באה לידי ביטוי בכלי תקשורת מרכזיים וכאלה, אבל...
0: האמת שאמרתי על זה גם לפני כמה, באיזה רעיון אחר, אם אני מסתכל על כל איך העולם מאורגן נכון להיום, הזרם, זה אומר שהזרם המרכזי שלו, אני לא נגד האמנים והאמניות שמושמעים או מוצגים או זה בזרם המרכזי, אבל אני קושר זרם מרכזי של דבר מעיד על מה הדבר ולהפך. אני מסתכל על העולם... כמו שהוא היום, האנושות, הציביליזציה, מה הקוד המארגן שלה, לא יודע אם כזה דחוף לי להיות בזרם המרכזי שלו, אני לא יודע לאן הוא זורם בדיוק, אני סבבה לי בקנטה שלי על הצד, מוזמנים
1: בשביל
0: לבוא.
1: להיות, בשביל להיות בעד משהו, לא צריך להיות נגד משהו.
0: בדיוק.
1: אני... תגיד, בא לך לעשות שיר בחי, או שבא לך שנמשיך עם עוד שיר מאלבום? תחליט. אמרתי, אתה מחליט עלינו.
0: וואו. היום. עם הקול הזה, בוא ננסה את מייק.
1: את מייק?
0: יאללה, בוא נראה מה יצא.
1: תשמע, כיוונתי את פוש, אבל...
0: תביא את מייק, תביא את מייק.
1: מייק.
0: בוא ניתן את מייק. נראה, אני לא מתחייב פה.
1: אתה כרגע התחייבת.
0: אוקיי, יאללה, התחייבתי, סע.

יהיו מזל שהיו מצלמות בניינטיז, לפחות יש תיעודים שלי לפני הצבא, לפני שנהייתי חייד חוקה, ילד לא ברור עד הסוף אבל ניצוץ בעיניים. היום בלי לבכות אני לא נרדם, בלי חצי בקבוק פורק אני לא נרדם, בלי שנאה יוקדת לכל ההולך ושב אני לא קם, בלי חלומות כמו שהיו לי לא הייתי כותב ככה. נודר באמא שלי בספר תורה, אחי. אומר לסיוטים תודה. רואה ריצודים בעיניים, רואה את הירח עם קו שחור מעליו, כותב מה בזיין שלי, יש כבר מספיק היפופ סחי, הגענו למיינסטרים. כפיים, אני לא במשחק, מרוב שאני במשחק, למדתי חוק אחרי חוק, אחרי חוק, אחרי חוק. הכל נשחק. איך אני איתכם שכל זה one take על הגוגל דוקס, אחד בלילה בלי מחיקות, אני לא מודאג, כי גם אם אני אקריא את זה ככה על איזה צ'ופ חולה, זה יצא נחמד, כי הפלואו שלי, what the fuck, bro? חלמתי על סוס משוגע לא מזמן, אני משום מה ליטפתי, תקשתי שיש בפנים נשמה פצועה. צדקתי, קירבנו מצח למצח, ספרנו כמה נחמה יש בשתיקה, יש לי מכת יתושים בזה. יש לי... לא יודע מה יש לי, אחי. אני מכיר יותר מדי אנשים שמתכננים לשים קץ למשהו, יש לי פחד מהחלל, אין לי תקוות מי יודע מה, ברחתי משם כל עוד נפשי דרור שואפת, אני כמו כולם, מוצץ לעגל פז בהקפה, מסתכל על הכל מהפינה, מחכה לתשובה.

0: איך אני אוהב ביטים מסלולים?
1: כן, זה סלופי.
0: כן, זה ביט מתנדד בדרך הבית אחרי שהוא שאתה בבר עם חברים.
1: כן, אתה צוחק?
0: ככה הוא נשמע לי.
1: ככה נכתב, וזה השיר הזה, אני גם אוהב לבצע אותו כי הוא מאפשר להגיד מה שאתה רוצה תוך כדי, הטקסט לא כזה משנה באמת. אבל הוא נכתב בלילה כזה, שבור מהתחת, מהכניסה לבניין עד הדלת.
0: כמה קומות?
1: ארבע, זה אז, בפלאפון.
0: ואין מעלית.
1: בגוגל דוקס, אין מעלית. חיפה נשמע, שכונת הדר, אין מעלית.
0: גג, אתה יכול לעלות על חזיר בר ולבקש ממנו טרמפ.
1: בדיוק.

0: ללכת ברברס כדי לא לסבול את הארבע ראשי, לעבוד על עצמך שאתה בסדר. אבל זה היה מתכון לחיים טובים. אבל בקיצור, הוא נכתב ככה ממש כאילו באיזה קדחת כזאת, וזה עוד לא היה לי אולפן וכזה, זה נכתב על כאילו הביט, עשיתי אותו על הברכיים בסלון, איך שנכנסתי הביתה שיקור מהתחת, ובמצב נפשי גם די מעורר, והביט נכתב כזה על המחשב שם בסלון, זו התקופה שהייתי, כל פעם שהייתי רוצה להפיק, או מישהו בא להפיק שיר, אז הייתי כזה, לא נעים מהבת זוג, וכאילו שם את המוניטורים בסלון, כזה, ביתי, אבל על חדר וחצי. אז נכתב ככה באוזניות כל הביט, וזה נקרא מייק 22, כי נדפקתי באותה תקופה על הראפר מייק, בריטי אם אני לא טועה, שהוא כזה, לפחות היצירות הראשונות שלו, כאילו, שיט חמור מאוד, הפקות הזויות.
1: מבולגנות, כן.
0: כן, ממש אוף גריד כזה, וכל הכתיבה שלו כבדה כזאת.
1: מבולגן כתמה, זו התמה של ה...
0: בדיוק. ופשוט כאילו עשיתי כזה הפרויקט, קראתי לו מייק, כי זה היה השראה, ובאקספורט, בטעות ב... הייתי סאטלה, זה אחד הערוצים נקרא מייק 22, כי אתה כותב כזה...
1: וזה נשאר השם.
0: זה השיר שהקים את תהליך העבודה על האלבום. שם כשזה יצא, אמרתי, אוקיי, יכול להיות שאנרגטית יש לך פה חומר, צא למסע, שנה, שנתיים, שלוש, כמה שזה לקח לי, אבל זה לאלבום. יש לך סיפור פה, בוא תחקור מהו. אז זה בעצם השיר שהתחיל, והטייק באורגינל, עכשיו ביצעתי את זה כמו איזה חמור, אבל באלבום זה הסקיצה, מאז.
1: רציתי להגיד לך שאתה צריך להופיע בבקרים עם הקול הזה, כי אני לא הרגשתי שביצעת את זה כמו חמור. אגב, גילי לשם, שהוא סאקר של היפופ ישראלי, באמת, הופעות והכל.
0: בוקר אור.
1: הוא מוסר לך דש, והוא כותב שאתה נפלא.
0: חזרה, תודה, אתה גם נפלא, גילי.
1: עוד מעט אנחנו נשמע, אני רוצה לשים, עכשיו אני אחליט, אני רוצה לשים את שיתוף הפעולה שלך עם שיר גבאי, שהייתה כאן באולפן.
0: כפרה עליה.
1: ואתה הפקת לה את האלבום.
0: אכן.
1: אבל לפני זה שנייה, תגיד, זה הולך לבמה הדבר הזה?
0: אכן, שבוע הבא, 23 בשביעי, ביולי, במועדון אמרת 2, תל אביב. מופע השקה, להקה, בלגנים,
1: אתה נשאר לישון בתל אביב, אני מקווה.
0: אני כבר היום נשאר לישון בתל אביב. אני כל יום כזה, זה אסון בשבילי. לא חזור, הכלב בפנסיון, אני באסון.
1: אז עוד פעם, זה קורה במרץ 2.
0: במרץ 2, 23 בשביעי.
1: כן.
0: יום חמישי. שעה כזה, מתי שהופעות? נו, 8-9 תבוא כזה.
1: 8-9.
0: כרטיסים בביו.
1: יאללה, סבבה.
0: מוזמנים כולם.
1: כרטיסים בביו של התוכנית.
0: דיברנו איתך שאתה רשום בכניסה. סמיילי דיבר איתך.
1: אני אקנה כרטיס. סמיילי כל הזמן מדבר איתי, וכל פעם שהוא מדבר איתי, אני מבסוט מזה. אני אוהב את האיש הזה.
0: הוא מדבר איתי המון. בעיקר פותחים יום באיזה הקלטה כועסת, למה לא עשיתי משהו, אבל זה ניהול. הוא ויובל שדה, קרובי, כפר עליהם, מאמינים בדבר יותר ממני, אין ספק.
1: לגמרי. שמע, כל מה שסמיילי עושה וכל החבורה הזאת של שיר גבה ושירו וכל... התפתח שם משהו שאני כל כך, כל כך אף עליו, שהוא כל כך... יש שם איזושהי אנרגיה יצירתית עם רעב ועם פאק, וזה מאוד גם... סליחה, עוד פעם. נאמן להיפופ, למה שהיפופ אמור להיות.
0: מה היפופ אמור להיות? למה שיצירת. אגב, רגע, רק נגיד אז בכותרת, אתה מדבר על פלא רקורדס, שזה
1: לא,
0: גם צריך
1: אני,
0: להגיד.
1: לא, גם בלייבל, גם בלייבל שלך, מה, שעשי, מה שאתה עושה, וגם הם.
0: כן, כן.
1: העניין הוא ש... מה לעשות, אתה יודע, פחות או יותר זה התחיל בפלא אוזן בהרכב.
0: חד משמעי, בנו.
1: ומשם זה התפתח, ו...
0: לא, רק רציתי לתת שאוט לדבר שיש
1: זה אמור,
0: לו...
1: אוקיי, מה היפופ אמור להיות חוץ מזה שהוא... אמור לבדר במידה מסוימת, הוא גם אמור להיות מאתגר, והוא גם אמור לנסות לשבור גבולות ולפתוח דברים חדשים שעוד לא היו פה בעברית. ובלי עין הרע, בעשור האחרון קוראים כאן דברים מדהימים.
0: מדהימים.
1: ובכל זאת לבוא ולהביא את הדבר שלך, את השיט שלך, כמו שזה קורה באלבום השני שלך, שזה באמת הבאת אותה, אתה יודע.
0: שקר.
1: כן, מה לעשות?
0: מי אני להעיד? כאילו, אני באמת אומר אשכר.
1: שמע, אני חייב להגיד שבשמיעה הראשונה לא הבנתי מה אתה רוצה מהחיים שלי, כי לא הייתי בסטייט אוף מיינד של באמת לשמוע את זה. ואז דיברתי עם קואמי, הוא אמר לי, תן לי שנייה, קח את זה מההתחלה עד הסוף, אל תעשה שום דבר, פשוט קח את זה מההתחלה עד הסוף ותבין את האלבום, ואכן ככה זה קרה.
0: כפר על קואמי.
1: כפר על קואמי.
0: אני אצלו שבוע הבא, הוא ידע שבאתי אליך לפני עכשיו.
1: בכל יום ובכל זה, אני מציין כפר על קואמי. כשאתה עובד עם אומנים אחרים, ואמרתי עוד מעט, אנחנו נשמע את השיר שלך עם שיר גבאי, כשאתה עובד עם אומנים אחרים, מה אתה מביא פנימה?
0: מה אני מביא פנימה?
1: כן, לאן, קודם כל מה אתה מביא פנימה, ואז לאן אתה מנסה לקחת אותם, או אותן?
0: פחות, אני מנסה לקחת אותם למה שאני מרגיש שהוא עצמם כמה שיותר.
1: איך יודעים דבר כזה?
0: גם בשיתוף פעולה, גם באיזה אינטואיציה, אני לא יודעת, אמינות. אמינות, זה כמו שאני יכול לראות בן אדם 100 מטר ממני ברחוב שאני לא מכיר, אני מרגיש בווייב משהו חורק, מרגיש את זה, אני לא יכול להתווכח עם תחושת בטן. אפשר לנסות להסביר למה פה ושם. אני בסוף יושב עם בן אדם, אני כן, אולי זה איזה פורט יש לי, תכלס. יש לי יכולת כמפיק, כמלווה אמנים, לזהות איזה נקודה פנימית אולי שלהם שמעניין לחקור, ולשלוח אותם לשם.
1: היא מאוד אוהבת אותך, אגב, שיר.
0: גם אני מאוד אוהבת.
1: כאן, היא דיברה על זה כאן בתוכנית.
0: גם אני מאוד אוהבת אותה. שאוט לשיר גבאי.
1: והיא גם...
0: עכשיו רבנו בהודעות.
1: על מה פעם?
0: בוקר, תמיד רבים, זה לא משנה על מה. בוקר טוב. למה בוקר?
1: תן לי לנחש שאתה לא בן אדם של בוקר.
0: אח שלי, אני פה התייצבתי בתשע.
1: כל הכבוד. כל הכבוד.
0: לא, רגע. צחוק בצד, מה זה? אני יכול לא להיות בן אדם של בוקר עד מחר. אבל מחר אני בבוקר, בחמש בבוקר, כבר קם לעבודה שלי בגינון. אז מסתבר שבן אדם של בוקר זה עניין של... זה לא משנה אם אתה כן או לא.
1: רגע, רגע, בוא נתעכב שנייה על העניין הזה של
0: הגינון. על הגינון? מה, אתה צריך איזה כיסוח, איזה גיזום? מפוח אני עושה. בעיקר, אני טוב בזה. כשפות רוח.
1: יש לי מפוח. לא, לא, לא. אני רוצה לדבר דווקא בקטע, אתה יודע. יש משהו מאוד... עם בלנס.
0: כן.
1: בגינה. גינה יפה. הגינה שלי נראית כמו החיים שלי, אוקיי? יש לי שתי גינות, פרונט, בק, והם שתיהן נראות כמו מייהם. ואני אומר, במובן מסוים,
0: אני מעדיף.
1: הגינה של בן אדם מעידה עליו.
0: כן, כמו חדר, כמו ספרייה, כמו זה.
1: יש, צריכה להיות איזושהי הרמוניה, שמע, היפנים גדולים בזה.
0: כן.
1: אבל צריכה להיות בזה איזושהי הרמוניה, ופתאום אמרתי, וואי, פאק, כן.
0: אבל אני אגיד לך מה, אני, קודם כל אין לי עסק, זה אני פועל בצוות של כאילו גינון, וספציפית הנישה שלנו זה וילות מטורללות בחיפה. אנחנו עושים החזקת גינות. זה בעצם חברת ניקיון, בוא. לא, לא, הבוס שלי הוא גאון, אגרונום וזה, הוא עושה דברים יפהפיים, אבל העבודה יותר לנקות מפוח חלים, גוזמים, מטפחים גינות כאילו בוילות, זה אסתטיקה מאוד מסוימת, אני לאו דווקא גם מתחבר אליה הרבה פעמים, זה כן מאוד מרשים. אבל בעצם, כן, לעבוד 8 שעות עם האוזניות, עם המפוח, שומע ים במוזיקה. לאחרונה גם פשוט עושה חזרות על טקסטים להופעה.
1: אה, נהדר, מעולה.
0: כן, פלייבק עם גרסאות טיבי בזה. זהו, 8 שעות מפוח, אין לקוחות על הראש, אתה בשמש.
1: תענוג.
0: חזר לי קצת שרירים בידיים וזה, אתה יודע. ועבודה פיזית, לא משנה איך אתה פותח את הבוקר, תוך חצי שעה אתה כבר שדיד, יענו. אז לי זה עושה טוב.
1: טוב. אני מבטיח כבר בערך 45
0: דקות. כן, אחי, דברת על גינון, נו.
1: לא, בוא נדבר על בוננזה. הנה השיר שלך עם שיר גבאי, מתוך אלבום שלך.

אותה כנפיים שלי נשבע שהתבלבלתי במקביל יצאתי לשנתיים טריפ ועל כוחי בין התקפים לטיפולים אבל זה הכרחי מפגש חזרתי טיל אבו חשמי מפגש מצאתי באמת את בריא וואחד מה...

0: איזה כיף זה לקרוא תגובה כזאת של מישהי שמגלה אותך דרך התוכנית, וזו מאיה זיידמן. היי מאיה, בוקר טוב, והיא כותבת, מה זה הבריל הזה? סליחה שלא הכרתי ותודה על זה.
1: אני אמרתי שאין מה להתנצל מה, וכיף שהכרת עכשיו, וזהו, הכל שם באינטרנט עם זמין, זה לא משנה מתי הכרת.
0: כן.
1: תבואי להופעה.
0: אגב, כמו שקואמי אמר לי, אני אומר גם לכן ולכם, תשתו את האלבום הזה בשלוק אחד. זאת אומרת, לא, קחו אותו מההתחלה עד הסוף, זאת אומרת, כמו שהוא מסודר בדיוק בסדר הזה.
1: כן, סדר סבבה, אתה אומר?
0: קחו אותו במכה אחת.
1: הסדר אוכל?
0: כן, כן, כן.
1: אני תמיד צריך ולידציות. ולידציה, זה הילדה של... הבת שלי, זה ולידציה.
0: ולידציה וגרציה, כן, זה הבנות שלי. בריל, כאן. טוב, דיברנו על ההופעה במרץ, ודיברנו על ההפקות שלך. בוא נדבר קצת על הסביבה שאתה נמצא בה. אני לא מדבר על חיפה, אני מדבר על
1: סביבת האנשים והאנשות.
0: כן, קהילת ההיפ-הופ, כי זו קהילה, וזה מקסים.
1: כן.
0: שזו קהילה. אתה מסתכל על מישהו, מישהי בלי שמות. ואתה לומד מהם? זאת אומרת, יש לך מנטור בדבר הזה?
1: מה זה מישהי, מישהו? רוב השיט שאני עושה זה להעתיק פשוט. יש לי שני דברים. אחד, יש לי כן איזה כמה חבר'ה שיושבים מאחוריי כזה, כשאני כותב נגיד וכאלה, אני ממש כאוטי, זה בלגן, אנחנו שרמו אותה, איך המחברות שלי נראות, הפלאפון, אני רושם, לא משנה, על הקיר. אבל בתהליך, כשאני נכנס לזון, נגיד, לכתוב, יושבים לי לפעמים אנשים של כאילו, לא יודע, נגיד יכול לעלות לי טדי, נגוסה. הוא כאילו עושה בס. או גבאי לפעמים. או whatever, כאילו, דראפט, גם בן אדם, דיברתי איתו לא מזמן. דראפט מ-KMG בזמנו. פשוט אנשים שאני מאוד כאילו אוהב את הסטייל שלהם, אוהב איך שם זה, ולפעמים אני כאילו כותב איזה קטע ואומר, טוב, עכשיו אני נכנס על זה טדי. איך הוא היה עושה זה, מביא את השפה שלי מן הסתם, אבל אני מרגיש שהם יושבים מאחורי הכתף כזה, ונוכחים שם, לא יודע, היצירה שלהם, הווייב שלהם. וכן, מהכל, לא רק, דיברת על מה שמקיפתי בקהילה, בסצנה של ההיפ-הופ, אבל כמו שאמרנו, אני שמעתי בדרך לפה קונברג' ואחרי זה קלפטומנים, כאילו הבוקר שלי היה קשוח. אבל כן, לאחרונה אני בכלל נכנסתי גם חזק לדטרויט, ודרקסיה שמעתי לראשונה בחיים, סליחה, לראשונה בחיים שמעתי את האלבום, האלבום של דרקסיה, כאילו לפני איזה שבועיים. אני כזה...
0: כל מוזיקה מדטרויט צריך לשמוע בקונטקסט של העיר שהיא דטרויט. שפעם, שהיום היא, אני לא יודע מה קורה איתה היום, אבל היא הייתה עיר המכוניות של ארצות הברית.
1: כן.
0: ואז תעשיית הרכב האמריקאית קרסה, והיא הפכה להיות פח זבל, כאילו באמת נהייתה

0: אשכרה.
1: כן.
0: איזה פאקינג. וואו, אני מוקף באגדות לשאלתך.
1: זה היה כאילו, הקטע הראשון שניגנתי שלהם זה פאנק קדאפי, שזה, יש נאום של מועמר קדאפי שמסומפל פנימה, ובהתחלה זה היה מאוד מאוד קשוח, אבל יש שם משהו בסאונד, באלקטרוניקה שלהם, ככה אני קורא לזה.
0: כן, כן, כן.
1: שהוא נפלא. טוב,
0: אז בוא, כזה, אנחנו זה המנטורים
1: לא באנו שלי, לדבר על פרונטו פורטו.
0: נכון, אבל שאלת על אנשים שמקיפים, כן. מה נותן לי השראות, הרבה גם מחוץ להיפופ, אני חייב לומר, ובטח לאחרונה אני מכילה, ואני לא כל כך, אני ממש שומע דברים כזה אחרים.
1: אני כמעט ולא שומע כזה, היפופ כן. מחול אגב, רק ישראלי. אני,
0: לא, כל, אז גם ישראלי
1: הדבר, אני... הדברים הכי טובים ששמעתי בחמש שנים האחרונות בקלות, בעברית. הם בעברית.
0: תשמע, אשרנו שאנחנו בתקופה ש...
1: מדהים.
0: קיים.
1: לא, זה מדהים.
0: בכמויות כאלה.
1: וזה די מקום נורא להיות בו, לחיות בו, זאת אומרת, בישראל,
0: כבן אדם צעיר. זה למה היפופ כל כך חשוב ועובד פה. ווואלה, לראות גם אנשים שעשו את הדרך יחד איתי, אפשר להגיד, כאילו, לפני עשור, לראות אותם גדלים ומאכילים את הילדים שלהם היום בזכות ההיפופ. זהו, מה, אני צריך לדבר איתך על הפקות ועל ליריקס?
1: לא.
0: זהו, נכון. גמרנו. כאילו, הגענו לשם, אני תמיד כן, מעניין אותי, אוקיי, מה הנקסט לבל? מה בשוליים, במובן שלא שונא את המיינסטרים? חולה על המיינסטרים. מה מעניין אותי הבא?
1: כן, מה הדבר הבא
0: שם? אני רואה שז'אנר ווייז עם זה יותר ויותר ארדקור. נויז אני בכלל, כאילו זה... אני, הזן שלי הוא נמצא בנויז, במופעים של נויז, במוזיקה הזאת. הנשמה שלי כנראה מוצאת את עצמה בשקט ברעש. אבל כל המחקרים האלה של סוגים של סאונדים, ואני רואה, תראה, עוד לא על ה... יש כבר כאילו התחלה של גירודים של סקיצות לפרויקט הבא, או לא יודע למה, אבל אני גם רגע נותן לזה להשתחרר ולהתמלא בחיים ולראות מה הפליצה הבאה שאני אוציא. אני מזהה שהכיוון שלי הוא לצמצום הכללי. נראה לאן זה ייקח, אבל בליריקס ובזה, כי הרפ הוא נורא עמוס.
1: נכון.
0: אני מת על זה.
1: גם אני.
0: אבל אני מבחינתי שני הפורמטים הכי תיאורים של שירה, הם רפ והאיקו, נגיד. כאילו הכי מצומצם ודיוק, שאמרת, והכי דיטיילד וערוז אסתטית כזה מאוד מורכב. זה השני מופעים שהכי מעסיקים אותי. ועכשיו אני רואה שאני מצטמצם קצת. כיוון של פחות מילים, יותר לפגוע בול במילה אחת. זה קורה בשיר בנזין, נגיד, באלבום הזה.
1: אתה רוצה שנשמע את בנזין? אתה רוצה שנעשה שיר בחי? מה אתה אומר? אני הבאת עוד שיר בחי.
0: אממה,
1: אני אומר, האלבום הזה, החוויה שלו, אני... אשמח אם תעשה עוד שיר בחי, אבל אני גם אשמח באותה עמידה אם נשמע מה נשאר לנו? עוד שני שירים, כאילו.
0: אתה רוצה להביא... אני חם על פלקס משום מה.
1: אז יאללה, בוא נעשה פלקס.
0: וגם ספייסי קיי אני חם עליו עכשיו.
1: בוא נשמע את פלקס, אני נוסע על פלקס.
2: אוקיי.

0: שמע.
1: איך הנמחת את אמא שלי ככה בסוף?
0: אני מצטער, אני... ככה זה, זה רדיו פה, שמע. טוב, יש לנו עוד שיר אחד. אני מרגיש שהספקתי בערך חצי מהדברים שרצינו לדבר עליהם, שרציתי שנדבר עליהם.
1: זה או שיר או עוד נושא קטן. תבחר, אתה הבוס.
0: אני חושב ששיר. אני חושב ששיר. אני חושב שלאלבום הזה ולך מגיע, ולמאזינות ולמאזינים כמובן.
1: לשמוע את השירים.
0: לשמוע את השירים, נכון. בתקווה שבאמת אנשים ילכו וישמעו את האלבום הזה עוד פעם, אני אגיד את זה, וזהו נשבע בפעם האחרונה היום, מההתחלה עד הסוף, ואז יבואו להופעה במרץ.
1: במרץ 2, 23 בשביעי, יום חמישי.
0: יס, כן. אז על מה אנחנו נלך? על בנזין? אנחנו נסיים עם בנזין? אני לא יודע מה להגיד לך.
1: בנזין יהיה טרק ממש מעניין לסיים איתו.
0: אתה רוצה לסיים או עם ספייסי קיי?
1: יאללה, שים ספייסי קיי, עשיתי עליו חזרה היום בבוקר.
0: ואיך זה נשמע?
1: פצצה, לא, סתם הוא תרי לי בראש, כי היום ממש, אני מריץ אותם כל הזמן בראש לעשות חזרות, כי אני גרוע
0: גם תשמע, בן אדם, זה כמו מחזה של צ'כוב, זה המון מילים שצריך לזכור.
1: אבל אתה עושה כזה כדי להפוך את זה לזיכרון שרירי. אתה לא חושב על המילים הרי.
0: לא, אבל אתה חושב, אתה צריך לחשוב על הפלואו.
1: נכון, אבל אתה רוצה להגיע למצב שאתה לא חושב.
0: אתה מסמן תחילת משפט, איך באמת עובד העניין הזה?
1: לא, פשוט מריץ את האינסטרומנטל באוזניים, ותוכן אותו כאילו שער עם עצמי, עד שזה, ויש חזרות עם הלהקה, אז עושים חזרות.
0: תן לספר לך סוד. קואמי ואני הזמינו אותנו לעשות תפקיד אורח בסרט שנקרא תיכון מגשימים.
1: נכון.
0: אני לא הצלחתי ללמוד את הטקסט.
1: זה סקיל שצריך, כן.
0: אני לא מסוגל לזכור.
1: והביאו לך פרומפטר?
0: לא.
1: למדת בזו?
0: עשיתי עם השפתיים.
1: אשכרה.
0: אמרתי, יש AI, הם כבר יסדרו את זה בסרט. לא, אני לא מסוגל לזכור טקסטים. אני לא מסוגל.
1: אתה יודע מה כן? אני אגיד ברצינות רגע על זה משהו אחרון.
0: נו.
1: זה לא עניין של לזכור ולשנן, זה עניין של ריכוז, אצלי לפחות. בתכלס זה עניין של ריכוז.
0: זה מסביר למה אצלי זה בעת.
1: למרות שאתה מאוד מרשים, אתה שואת בפייסבוק, בפלייסט, אתה עושה בפעולות.
0: זה קל, זה הכל טכני.
1: אז אתה חושב, אבל זה מולטיטאסק בעצם. אז אחד, זה קל, ולי קל כאילו עם הזה. אבל פשוט ספייסי קיי היום הוא היה בסדר של הזה, אז הוא תרי לי בראש, אז זה אחלה באונס. וגם, לאור מה ששידרנו עד עכשיו, זה גם שיר מגניב סיים איתו.
0: מעולה.
1: הוא קצת איזה טעם אחר.
0: תגיד, אפשר, אני רוצה להגיד לך תודה על זה שבאת לפה.
1: תודה שהזמנת, מה זה זה?
0: ממש שמח שבאת לפה.
1: תענוגות, קצר מדי.
0: וכל הכבוד על האלבום הזה. תודה רבה. ונראה לי מצליח, הצליח ותצליח.
1: אמן ואמן, כולנו.
0: יאללה, תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים, תודה רבה על התגובות, תודה גדולה לכל מי שהשקיע והשקיעה בהזנה לתוכנית הזאת. לי קוראים לירון טעני, הלוואי ונשמע היום בשורות טובות, אני מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר, אם זה קורה, אני מציע שתבואו גם אתן וגם אתם, ביי.
2: נאמנות לפני אהבה, זה קשוח אבל זה המצב. יש הרבה מונח על הכף, שכל ישר בהורדת ידיים עם הזין, כל הגוף שלי מסור למוסר, אז למה הלב שלי מוצף? בורח לי הילד הרע, למרות שספרינטית זה ספורט מסוכן. יחסית לכמה זה קצר, יש לנו הרבה במשותף, בעיקר ששנינו סקרנים עכשיו.

לא בטוח כבר שזה המצב, יש פה סימני שאלה, וזה לטובה. לעומת הערק עם היין, כל הגוף שלי מרגיש משוחרר. אז למה הלב שלי נשבר? בורח מכאב מיותר, למרות שבא לי על הכאבים שלה. יחסית לכמה זה קצר, יש לנו הרבה במשותף, בעיקר ששנינו רותחים עכשיו.

0: מי מספר לה? משהו במנוע שלי רוצה לדחוף קדימה. פאק על העולם, מה יקרה אם ננסה? איך היא זזה מולי? בלרינה עושה על החיים שלי פירואט.
1: זריחתה של השקיעה, שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
2: מיד ברדיו מהות החיים.
3: אבל הוא לקח והרחיב את המושג של מהי מדיטציה בצורה הרבה יותר רחבה, ואמר, מדיטציה היא לא רק שאתה יושב, היא בכל פעם שהגוף שלך, השכל שלך, ואתה, הנשמה שלך, ההוויה שלך, אתה מתפקדים בהרמוניה כדבר אחד, וזה יכול לקרות anywhere, anytime. כשאתה מתפקד כאחדות, אתה שם. זה מדיטציה. דרך ריקוד זה קורה בקלות. דרך תנועה עם הגוף, גם כן, כי זה מחזיר אותך לרגע, זה מחבר אותך לעצמך.
4: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

סוף סוף על מה שעבר. זה הגוף שפתאום מסרב ונסגר. אני לא מעוניין למנוע ממך שום דבר שתרצי להכיר. בשבועה שהזמן לא ידע להתיר, הצופים יצאו להפסקה. אל תדברי יותר, את קצת מצחיקה. עם הסיפור הישן על חברות או תשוקה.

0: מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ספיבק. מחוסר לחוסן. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתה לא יכול לעמוד ולצעוק ואחר כך להגיד לילד שלך או לתלמיד שלך, תהיה בשקט, תהיה רגוע. זה לא עובד. זה כמו שתמיד הייתי צוחקת בשנות ה-70 בארצות הברית, היית הולך לאיזה רופא לבריאות, והוא היה שמן ומעשן סיגריה. והוא היה אומר לך מה לעשות. זה לא עובד. אז אני חושבת שקודם כל זה דוגמה אישית ועבודה עצמית.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: מחוסר לחוסן. פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח. עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
5: שלום דוקטור מוטי לוי.
6: שלום שלום.
5: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, ואנחנו בעוד פרק של מחוסר לחוסן, תוכנית נוספת, תוכנית המשך אפילו. אנחנו ממשיכים לעסוק בסרטן ותזונה, איך אפשר מלכתחילה למנוע את הסרטן על ידי תזונה, והאם, וגם מה קורה כשכבר חולים ואיך אפשר להתאמך. בפרק הקודם דיברנו ככה, נתת איזושהי זווית הוליסטית לכל המובן הזה כמובן, כמו שאתה עושה בכל פרק, אבל הפעם פירקת את הנושא הזה של התזונה גם בהקשר הפיזי, גם בהקשר של כוחות החיים של מה שאנחנו מזינים את עצמנו איתו. וממש סיימנו עם זה, ואנחנו נכנסים עכשיו לנפש ולרוח.
6: נכון, נכון. והכל זו שלמות אחת.
5: כן, הכל זה אחד.
6: זה ממש חשוב. לא לשכוח, כי צורת החשיבה שלנו היא כל כך לינארית, שאנחנו מתקשים לייצר אינטגרציה הרבה פעמים בין המון דברים ולקבל תמונה רחבה.
5: כלומר, אתה אומר, עצם זה שאנחנו בכלל מפרקים את זה בשיח שלנו, זה גורם לאנשים לחשוב שאולי זה מפורק, אבל נכון. זה פשוט הדרך שלנו להבין את זה.
6: בדיוק, זה מלאכותי. הפירוק הזה הוא מלאכותי, כי הכל זה אחד. אבל באופן עקרוני, כשאנחנו מסתכלים על הגוף הפיזי, אז דיברנו על זה שאם אנחנו צורכים חומרים שהם נחשבים טוקסינים, רעלים, אז הם גורמים להתקשות, למצב שבו המערכות לא עובדות כמו שצריך, ואז התהליכים הביולוגיים, שהם הביטוי של כוחות החיים, לא קורים בצורה אופטימלית. ויש כאילו איזשהו סוג של נסיגה של המרכיב הנפשי-רוחני, ואז מערכת החיסון, שהיא הביטוי של הנוכחות של שניהם, בעיקר של האינדיבידואליות, איפשהו מתחילה לפספס ולא לזהות תאים כאלה ולחסל אותם.
5: ואז רואים, זה מתפרש כמחלה.
6: כן, נכון.
5: אוקיי.
6: ודיברנו על הנושא של הריתמוסים, שכמה שהמקצבים האלה של היום הם מאוד חשובים. הרפואה המערבית פחות מתייחסת לתחול, אבל הרפואה הסינית מדברת הרבה על תחול. גם ברפואה האנתרופוסופית יש התייחסות לתחול, מבחינת זה שהוא מייצר הרמוניה בריתמוסים של מערכת העיכול. ולכן כשאנחנו, עכשיו התחול זה איבר של מערכת החיסון, זה יפה החיבור הזה. אז כשאנחנו למשל חוטפים פה, חוטפים שם, אוכלים מהר מהר ורצים קדימה וכולי, התחול צריך לפצות בהסתכלות איכותנית, כן? הוא צריך לפצות על הפספוס הזה, כדי לייצר בכל זאת איזשהו תהליך ריתמי של הזנה.
5: אני חושבת על אנשים תוך כדי שאין להם תחול, כי הרפואה המערבית מתייחסת לזה שאפשר לחיות בלי תחול, כלומר...
6: כן, אבל מאוד קשה. אתה צריך לקבל הרמה של חיסונים, ואתה צריך להיות מאוד זהיר. זה איבר של מערכת החיסון, הוא מאוד חשוב. כי התפקיד שלו בהסתכלות הוליסטית זה לייצר את ההפרדה בין העולם החיצון לעולם הפנימי. ולכן מערכת החיסון היא הכלי שמייצר את ההפרדה הזו. והתחול זה דבר מאוד חשוב בתוך כל זה. וברפואה הסינית התחול נחשב ממש דבר חשוב, מפזר צ'י, ויש מזונות שמזינים תחול וכו' וכו'. זה ממש דבר מהותי ויותר בהסתכלות של הרפואה הסינית. ברפואה המערבית אנחנו אומרים, אוקיי, אז הוא שייך למערכת החיסון.
5: אפשר להסתדר בלעדיו.
6: קשה להסתדר בלעדיו.
5: כן. בוא נתקדם באמת למימד הנפשי.
6: אוקיי. אז כמו שרק אמרנו בפעם הקודמת, במילה וחצי, העולם הנפש חי בשני ממדים, נקרא לזה ככה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. הוא חי במימד של האוויר, ובגלל זה גם היוונים קראו לנפש פנאומה, כי פנאומטי זה כאילו של אוויר, שבא לידי ביטוי דרך האוויר. ולכן הפנאומה זה בעצם המהות של הנפש שחיה בתהליך הנשימה שלנו, ובאלמנט של האור. כלומר, אור הוא מרכיב מאוד מהותי בפעילות הנפשית שלנו. ואנחנו רואים את זה בקלות, כשאנחנו הולכים למדינות סקנדינביה, למשל, שהחורף שם הוא קטסטרופה. אנחנו פה יומיים של שבוע של גשם, כבר כולם בוכים, זה לא רואים את השמש. הם לא רואים את השמש חצי שנה. אז זה רק מראה את הקשר של האדם לאור, כמה הוא משמעותי, ונדבר גם על מזונות שמביאים אור לגוף. ואוויר, דיברנו על זה שבעצם זו תגלית מעניינת, שגילו אותה כבר לפני די הרבה שנים, שתאים סרטנים לא יודעים להשתמש בחמצן. זה מדהים. כלומר, תא סרטני כאילו נסוג למשהו מאוד פרימיטיבי באופן הנשימה שלו, כי נשימה אנאירובית היא נשימה מאוד בזבזנית מבחינה אנרגטית. תא שמשתמש בחמצן, היעילות שלו היא מדהימה. אין שום מכונה בעולם שמגיעה ליעילות הזו.
5: רגע, ומפגש עם חמצן לא טוב לו בעצם?
6: הוא לא יודע מה לעשות איתו.
5: כי אני שואלת בגלל שאני יודעת שיש כאלה שגורסים שככה פרניאמה ועבודה עם נשימות כן מסייעת.
6: כן, נכון. עכשיו, אם אני מצליח להדליק מחדש את הפעילות המיטוכונדריאלית, אז אתה ישנה כיוון. אני כאילו מחזיר אותו חזרה למה שהוא היה. כלומר, ככל שאני אצליח לחמצן יותר טוב את התאים בגוף, אז אני אמנע מהם את היכולת, את הרצון, נקרא לזה ככה, להפוך לתאים בעייתיים.
5: כלומר, בהכרח תא סרטני המיטוכונדריה שלו לא פועלת באופן תקין?
6: כן.
5: ואז בעצם כל המערכת הזאת שפועלת עם חמצן ורובי ואנרובי
6: פשוט מפסיקה לעבוד. כן. עכשיו תראי כמה זה מעניין.
5: לכן המיטוכונדריה כל כך חשובה בעצם.
6: מאוד. המיטוכונדריה זה איבר קריטי. היום מתחילים להבין את זה יותר ויותר.
5: מדברים עליו המון עכשיו. זה ממש, יש עלייה במודעות. לפחות בציבור.
6: נכון, נכון, נכון. אבל בואי נגיד, בעולם המדעי גם עד לפני, דעתי 20-30 שנה, אוקיי, אז אמרו, טוב, המיטוכונדריה יודעת לנשום. אבל היום מייחסים לה, בעיקר בעולם של האנטי-אייג'ינג, מייחסים לחשיבות גדולה מאוד. כל הנושא של הנשימה הוא קריטי במניעת הזדקנות. כי ברגע שתא נושם פחות יעיל, הוא מת באיזשהו שלב. כלומר, זה מקצר לו את תוחלת החיים שלו. עכשיו, מה שמרתק זה שאם אני בודק פליטה של פוטונים, כלומר של אור שתא מוציא, האזור הכי חזק בזמן התחלקות התא זה המיטוכונדריות.
5: שהוא פולט הכי הרבה אור?
6: כן. עכשיו, זה לא אור גדול שאתה יכול להעיר איתו את החדר, כן? זה משהו עדין ביותר.
5: מה זה אומר שלא יש הכי הרבה אנרגיה?
6: זה אומר שהוא מחובר חזק מאוד למטאבוליזם של אור, ולא רק ברמה שאנחנו רואים של החמצן. כלומר, יש לנו, צריך להבין, בגוף שלנו יש גם מטאבוליזם של אור. דיברנו על זה באחת מהתוכניות, מי שרוצה שייכנס. דיברנו על השמש, על אור וכו'. אז כמו שיש לנו מטאבוליזם של פחמי מאוד חלבונים וכו' וכו', יש לנו מטאבוליזם של אור. איך הוא נעשה? דרך ויטמין D, דרך נוכחות של זרחן, כי זרחן, השם של זרחן ביוונית, תראה כמה היוונים היו חכמים, זה פוספורוס. מה זה פוספורוס? נושא האור.
5: מדהים.
6: אז פוספורוס זה מרכיב קריטי ב-ATP, זה אדנוזין טריפוספט.
5: ATP נגיד רק זה אותה אנרגיה שאנחנו
6: כן,
5: משתמשים בה.
6: כן, מולקולת אנרגיה שכל הגוף שלנו עובד עם ATP, זה כאילו...
5: כל תהליך זה קורה בזכות ATP.
6: נכון, כלומר בלי זה לא יקרה כלום בגוף, הגוף פשוט יפסיק לעבוד. כלומר, בכל פעולה ביולוגית שיש לנו בגוף...
5: צריך זרחן.
6: צריך זרחן.
5: כי ה-ATP מורכב מזרחן.
6: בדיוק. והזרחן הזה הוא בעצם מולקולה שיש לה קשר מאוד חזק לאור. פעם כשהיו מצלמים לפני 100 שנה, אז היו מדליקים כוסית של זרחן כדי שיהיה פלש. כשעוד לא המציאו את הפלש. כלומר, האלמנט של האור חי חזק מאוד בתוך הזרחן, וכל הגוף שלנו, בנוסף לכל המטאבוליזם שעושה, עושה גם מטאבוליזם של אור. תא סרטני נכנס לחיי חושך. כלומר, הוא עובד פחות טוב עם האלמנט של האור. אמנם הוא משתמש ב-ATP, אבל האלמנט המיטוכונדריאלי יצא מהתמונה.
5: כלומר, הוא גם לא משתמש באור וגם לא באוויר, בחמצן נקרא לזה?
6: כן, נכון.
5: ואז איך זה מתקשר בעצם למזון שאנחנו אוכלים?
6: הנה, תכף, נמצא את החיבור. אז פה אנחנו בעצם צריכים לחשוב על מזונות שהם עתירי אור. אז למשל, מזונות שהם עתירי אור זה מזונות צבעונים. ובמיוחד הצבעוני החזק, כמו סלק, סלק אדום. שורש של סלק אדום הוא מלא מלא מלא באנטי-אוקסידנטים. נגיד, אם אני מסתכל עליו כנושא של אור, הוא מכיל כמות יפה. וכל הצבעונים למיניהם, יש בהם מרכיבים יפים של אור. סלק אדום, דרך אגב, מתקשר בהסתכלות הסינית, הוא נחשב מזון שמחזק דם. כלומר, באופן עקיף הוא מחזק גם את מערכת החיסון ואת כוחות החיים. ולכן, ממש מומלץ לצרוך מזונות שיש בהם כמות יפה של אור. איפה יש לנו עוד אור? כן? בכל הדגנים. הדגן, כשאת מסתכלת על דגן שהוא גדל בשדה, אז את רואה איך הוא מבשיל בעוצמה של האור של השמש, ולכן האלמנט של הדגנים, יש בו מרכיב חזק מאוד של אור. עכשיו, איפה הבעיה מתחילה? כשאני מגדל את הדגנים עם חומרי דשן ועם ריסוסים. כי הדשנים היום הם לא דשנים אורגניים, הם דשנים מינרליים. ואני לוקח חנקן ועוד כל מיני חומרים, ופשוט מפזר על האדמה, וזה אמור להזין אותה ולתת לה את הכוחות כדי לגדל עוד ועוד גידולים. אבל כמו שאנחנו רואים, המיקרוביום של האדמה, כלומר כל החיידקים הטובים שחיים באדמה, תולעים ועוד כל מיני מיקרואורגניזמים שחיים באדמה, הולכים ומתמעטים כשאני לא מזין את האדמה בקומפוסט. קומפוסט נוצר בעצם מתהליכי ריקבון של חומרים אורגניים. עכשיו, אם אני מזין את האדמה בקומפוסט, אז את תראי, איך את יודעת שהאדמה היא טובה? את קצת חופרת, פוגשת שלשולים,
5: תולעים,
6: כל מיני חבר'ה חמודים כאלה שמסתובבים שם, ועושים עבודה קריטית. כי הם גורמים לאדמה לא להתקשות, הם מפרישים כל מיני חומרים, ומעלים את כמות החנקן באדמה, ושל עוד מינרלים, ומעלים את החיוניות של האדמה. עכשיו, כשאני בודק קומפוסט, אני יכול לדעת כמה כוחות חיים יש בו לפי השיטה של ה-Sensitive Crystallization. אם אני בודק קומפוסט כזה, את יודעת, שהוא נעשה בצורה...
5: שנגיד, נזכיר למי שלא עקב עד עכשיו, שזה פשוט שיטה שמודדת את כוחות החיים באותו מזון. ואם זה לא ברור, תחזרו אחורה לפרק הקודם.
6: כן, לתכונית הקודמת.
5: קודם, כן.
6: אז בעצם כשאני מודד את כמות הכוחות החיים בקומפוסט, שעשו אותו כמו שצריך, כי זה לא פשוט, אז אני מקבל תמונה מדהימה, יש לי תמונות כאלה, שאתה רואה קומפוסט כזה, מין עץ כזה יפה, כשאתה הולך לקומפוסט עירוני כזה, שהוא תעשייתי, שלוקחים פשוט את כל ה... כל מה שיש בהשפעה של העיר שופכים ונותנים לזה להירכב, הוא פחות מוצלח. ואם אתה לוקח אדמה שלא מקבלת בכלל קומפוסט, אז העסק הזה לא קיים שם כמעט.
5: אז מה זה אומר אבל לגבי דגנים כיום? כי אתה אומר מצד אחד, כן, זה מזון שכדאי לאכול, מצד שני, בסוף האדמה כן מדושנת באותם חומרים שהזכרת שהם
6: נכונים. נכון, אז בעצם זה מפחית את האיכות של הדגנים הללו, ואת החיבור שלהם לאור. ואז בעצם יש לי את הקושי, כלומר, עדיין הדגנים ייתנו לי איכויות חשובות, אבל הן יהיו פחות נוכחות. ולכן, מי שיכול לאכול אורגני, אני ממליץ לו כן ללכת עד כמה שניתן.
5: אתה צורך דגנים אורגניים?
6: כמה שאפשר. כי תראי, אורגני זה לא מושלם, אבל זה יותר טוב מאשר גידול אינטנסיבי מקובל. שוב, זה להבנתי. יבואו אחרים יגידו, אין הוכחות וכו' וכו' וכו'. בסדר, אנחנו יום אחד נמצא את ההוכחות האלה, אם מישהו יעבוד על זה מספיק, הוא ימצא. אני רואה את זה בבדיקות האלה של הסנסיטיב קריסטליזיישן, הבדל משמעותי ביותר בין אדמה ובין קומפוסט טוב וקומפוסט בינוני. עכשיו, יש עוד סיפור בנושא הזה של הדגנים, וזה הנושא של הסיליקה. זה חומר מדהים, הסיליקה הזו. אנחנו נותנים אותה המון בהומאופתיה. סיליקה היא בעצם מוליך של כוחות של אור. המבנה של הסיליקה הוא מבנה אקסגונלי, כלומר שיש לו שש צלעות. מה זה מבנה אקסגונלי? כשאתה מסתכל על זה בעולם הטבע, אתה מוצא את זה אצל הדבורים. החלות שהן בונות, הכברות, הן בונות אותן בצורה של משושה. עכשיו, מה מיוחד במשושה? למה הוא כל כך מיוחד? כשאת מסתכלת על מגן דוד, מגן דוד הוא משושה. יש לנו שלוש ושלוש.
5: כן.
6: כלומר, מה הסיפור של משושה? משושה זה בעצם סימבול של חיבור בין חומר לרוח. אז יש לי את המשולש העליון, שהוא בא מלמעלה, ויש לי את המשולש התחתון, שהוא בא מלמטה, ושניהם מתחברים. וכשאני מקשר את הצלעות, יש לי שש צלעות. אז הייחוד של הסיליקה זה היכולת שלה להוביל כוחות של אור לתוך התאים. עכשיו תראי כמה זה מעניין.
5: בזכות אותו משושה? כלומר זה כבר מבנים פנימיים כאלה כן. שאולי קשה לנו לתפוס.
6: כן, אבל נגיד שהיא סוג של מוליך.
5: שנמצאת בתוך הדגנים.
6: כן, בקליפה. אם אתה אוכל את הדגן, אחרי שקילפו לו את הקליפה, לא תקבל את זה. אז כשאני צורך סיליקה, צריך לחשוב למשל על סיב אופטי. סיב אופטי בנוי מסיליקה. יש לה את היכולת להוביל אור. אפילו במישור הכי פיזי ופשוט. כשאני מסתכל על האדם, איפה יש לו הכי הרבה סיליקה? על האור. על הסקין, כן?
5: אור בעין.
6: כן, כלומר, לקחת את האור מבחוץ ולהוביל אותו פנימה. אז הכמות הכי גדולה של סיליקה אנחנו פוגשים באור ובעברי החישה, שגם מובילים מידע מבחוץ פנימה. כשאנחנו מסתכלים על העובר, אז על עטיפות העובר יש שם הכי הרבה סיליקה.
5: מה זאת אומרת עטיפות העובר?
6: הקרומים שעוטפים את העובר. כלומר, גם פה יש איזושהי

0: מעטפת כזאת שמובילה פנימה את אותם כוחות, כדי שיעצבו את העובר בצורה הכי טובה שאפשר. עכשיו, כדי שמטאבוליזם האור יעבוד כמו שצריך, אנחנו צריכים גם לגרות אותו, איך אנחנו מגרים אותו, דרך תזונה ודרך יציאה החוצה לשמש. כלומר, אם אנחנו נהיה בשמש את כמה דקות, אני מחזיר אותנו לאותה תוכנית על האור, כמה דקות ביום, לא צריך הרבה, זה מגרה את מטאבוליזם האור הפנימי. חוץ מזה שזה מייצר ויטמין D. וזה לבד יכול להיות כלי למניעה של מחלות בעייתיות, כמו סרטן. כלומר, אם כל יום אנחנו נדאג לעשות 5 דקות, 7 דקות, 10 דקות, של מעין אמבטיית שמש, אתה לא חייב לשבת ולחכות בשמש, אתה יכול פשוט ללכת מהתחנת אוטובוס עד למשרד שלך, או לא יודע מאיפה, מהחניה עד למשרד, לחשוף שרבולים ולקבל את השמש.
1: ולאכול דגנים אורגניים, כמו שאמרת.
0: אם אפשר, כן.
1: כן.
0: אז אני מקבל כמויות יפות של סיליקה.
1: אוקיי.
0: סיליקה נמצאת גם בקוסמת, ותראה כמה זה מעניין. האזורים החשוכים נוטים לאכול הרבה יותר קוסמת מאשר פה אצלנו. אצלנו אין כמעט קוסמת, אבל כשאתה פוגש יוצאי מזרח אירופה, כולם אוכלים קוסמת. כשאני פוגש אותם ומדבר איתם ואני אומר להם, תוסיפו קוסמת למזון, אני רואה חיוך מאוד גדול, כי זה מחזיר אותם לאוכל של אמא, כשהם היו קטנים ואכלו קוסמת. כלומר, האלמנט הזה של הקוסמת הוא מאוד משמעותי בתזונה של צפון אירופה, מזרח אירופה.
1: ואתה מתייחס לכל מה שאמרת עד כה כענייני נפש, בגלל שאנחנו מדברים על אותו אלמנט של אוויר ואור, שמתקשרים, לפחות לפי הראייה האנתרופוסופית, לנפש.
0: כן, נכון.
1: אותם גורמים שמאירים את האזור הזה שיש לנו פחות אולי מידע עליו, כי הוא לא פיזי.
0: נכון, כי אנחנו רואים הרבה פעמים את הביטוי של הנפש מקצב הנשימה שלנו. שאנחנו רואים בן אדם שהוא לחוץ, הוא נושם מהר, בן אדם רגוע, נושם יותר לאט.
1: כן, זה גם אינדיקציה עבורנו על עצמנו, לפי הנשימה שלנו, להבין מה ה-state of mind, מה הנפש שלנו כרגע, מה המצב הנפשי שלנו כרגע.
0: בדיוק, ומה שמעניין שזה פועל לשני הכיוונים, כלומר, אם אתה עובד על הנשימה, אתה יכול להרגיע את הנפש. אז האלמנט של האור הוא יותר נסתר מהבחינה הזאת, אבל חשוב לדעת, האלמנט של האור קשור לסיליקה, יש אותו המון בדגנים מלאים, אם אפשר אורגנים, ופירות וירקות שיש להם צבעים מאוד חזקים. במיוחד יש אותם בשורשים הצבעוניים, גזר, בטטה, סלק אדום.
1: שזה מביא אותי לשאלה, האם, כי אנחנו מדברים על זה בהקשר של סרטן וכו', ובאותם פירות, ירקות, יש גם סוכר.
0: נכון, אבל זה סוכר שונה, הוא לא מזוקק.
1: כלומר, כל עוד זה סוכר טבעי.
0: כי
1: בסדר?
0: תראי, הפרי עצמו הוא בנוי כל כך חכם, זה שיש בו גם סיבים תזונתיים, יש בו עוד כל מיני חומרים שמאזנים את הנוכחות של הפרוקטוז. זה לא הסוכרוז שאנחנו פוגשים בזה שבסופר. אז אנחנו מקבלים פה בעצם סוג של סוכר איכותי, ובתנאי שאותם פירות יבשילו כמו שצריך.
1: זאת גם שאלה.
0: נכון, זו גם.
1: מגדלים כיום בצורה אחרת ממה שהיו מגדלים פעם.
0: נכון, נכון. וגם בגלל שאנחנו גרים בעיר ולא גרים בכפר, אני לא הולך וכותף את הפרי ואוכל אותו, אלא הוא נוסע עד שהוא מגיע לסופר, והוא שוכב בסופר עוד איזה שבוע, ועד שאני מקבל אותו. אז כל העסק הזה הפך להיות פחות חי. ואז גם האלמנט של החום, שעוד מעט נדבר עליו, הפרי לא מביא איתו גם את האלמנט של החום. הוא כן מביא את האור, אבל הוא פחות מביא את החום, שעוד מעט נדבר.
1: אוקיי.
0: אז האלמנט הנפשי הוא מאוד משמעותי, כי מה שחשוב להבין גם, זה איזה מצב רוח יש לי. האם אני מדוכא, עצוב וכולי, אז גם פה יש השפעה, נקרא לזה ככה, על התאורה הפנימית שלנו. כלומר, האם אנחנו במצב רוח חיוני וטוב, או שאנחנו בלחץ תמידי טירוף ממשיך, ואנחנו מגיעים, קמים את הבוקר ורואים הרמה של משימות, ובסוף היום נופלים למיטה אחרי שהם עשינו וי על 2/3, נגיד.
1: אתה מתכוון שזה מתקשר לאופן שבו אני מעכלת את האוכל בסופו של דבר?
0: כן. כי תהליך העיכול, המרכיב הנפשי והאינדיבידואלי רוחני, שניהם מאוד פעילים בתהליך העיכול. וכשהנפש לא, נגיד אחרת, כשבן אדם נמצא המון בסטרס ובעודף של משימות, אז כוחות הנפש שלו מכוונים לשם, ומתחילים להיות פחות נוכחים באזורים אחרים בגוף. למשל, בקיבה. ואז אנחנו פוגשים מצבים של הפרשה נמוכה יותר של חומצה כלורית, היפוכלורידריה. וזה מעניין, זה נתון שמצאו אותו בכמה מחקרים, זה שחולי סרטן ברובם נוטים להיות עם מעט הפרשות חומצה בקיבה. שהנפש לא נמצאת שם. כי התהליך שקשור להפרשה, בסופו של דבר תהליך נפשי. נכון, אנחנו מכירים את כל המנגנון הפיזיולוגי, ביולוגי, מכירים אותו טוב. אבל הטענה היא שמאחוריו יש גם את המרכיב הנפשי. ולכן...
1: ברפואה אנתרופוסופית נזכיר.
0: כן, לא רק. היא לא היחידה שאומרת את זה.
1: כן, אבל ספציפית...
0: כל סוגי הרפואה ההוליסטיים אומרים את זה. זה לא איזה חידוש. ולכן, כשהמרכיב הנפשי מופרע, מבחינת הפרעה, אני מתכוון, מוטרד כל הזמן, אז הוא יכול לעזוב באופן חלקי את התפקוד האופטימלי שלו, למשל, בקיבה, ואז ההפרשה תהיה נמוכה יותר. ולא רק זה, זה מייצר אפילו מצב פרדוקסלי, שבו אותו אדם יהיו לו צרבות, אבל זה לא בגלל שיש לו עודף חומצה, זה בגלל שהמרכיב הנפשי שלו נוכח שם פחות. ולמרבה הפלא, האנשים האלה, כשאת מוסיפה להם חומצה, הצרבות שלהם חולפות.
1: מעניין.
0: עכשיו, המדע הרגיל יגיד קשקוש, אבל אני רואה המון דיווחים מהעולם הנטורופתי, שאתה מטפל דווקא במצב הזה, כי זה סימן למיעוט הפרשה של חומצה, ולא לעודף הפרשה של חומצה. אז לפעמים אנחנו מטפלים ברפלוקס, למשל, דרך זה שאנחנו מעלים את כמות החומצה ולא מורידים אותה. וזה עובד די מהר. כלומר, אם זה לא עובד, אז אתה יודע שזה כבר לא זה, זה סיבה אחרת. אז זה מאוד מעניין, כי לא הכל שחור לבן, יש פה המון ניואנסים. כשאנחנו...
1: מאוד מאוד מורכב, גם מורכב כן, להבנה.
0: נכון. הסינים קוראים לזה צ'י מורד, שכאילו הנפש במקום להיות מכוונת כלפי מטה, היא מכוונת כלפי מעלה. ואז הצ'י שזורם יחד איתה, הוא כאילו, במקום לרדת למטה ולמשוך את החומצות הלאה, לתוך הטרסריון וכולי, הוא כאילו מאפשר להם לעלות לוושת, ולייצר לנו את הצריבה הנוראית הזו. אז, ואז מטפלים בצ'י מורד. אתה לא מוריד את רמות החומצה, כמו שהרפואה המערבית עושה, אתה מטפל בצ'י המורד, כן. בשביל להחזיר אותו חזרה לכיוון הנכון.
1: כן.
0: אז, זה חלק מהתמונה. ומגיע החלק עכשיו גם של של האני, של האינדיבידואליות של האדם, שהיא מאוד חשובה בכל התהליך הזה. האינדיבידואליות של האדם, או האני, כמו שאנחנו קוראים לו, פועלת דרך האלמנט של החום. ומי שרוצה, שיגש לתוכנית חום שעשינו לפני שנה כמעט. כדי שאנחנו נוכל להיות בעלי תודעה עצמית ולפעול כאינדיבידואל, אנחנו חייבים גוף חם. עכשיו, כשמסתכלים על זה בעיניים...
1: חם גוף בעצם, כן, מה כן. שאנחנו מודדים נכון. עם המדחום.
0: בדיוק. וכשאנחנו מסתכלים על זה, נגיד בעיניים מדעיות, אז כדי שכל מיני פעולות ביוכימיות יקרו, אתה צריך איזשהו חום בסיסי שיהיה. כן. ואנחנו אומרים, לא רק זה, כדי שפעילות רוחנית תהיה קיימת אצל האדם, הוא צריך חום. כל האורגניזם האנושי חייב להיות חם. ברגע שהוא מתחיל באיזושהי צורה לפספס את החום הזה, אז מתחילה להיווצר תשתית לא תקינה. והתשתית הזו יכולה להוביל לכל מיני מחלות. אחת מהן זה סרטן שהיא נחשבת מחלה קרה. היום האדם המערבי, בגלל שהוא כל כך...
1: למה היא נחשבת מחלה קרה, אגב?
0: כי אם את עושה עכשיו צילום של תרמוגרפיה, הגידול עצמו הוא קר.
1: קר באיכות שלו, אתה מתכוון.
0: את רואה שהוא פחות חם ביחס לסביבה, בטמפרטורה שלו.
1: בטמפרטורה, וואו, כן, כן. אוקיי, מעניין.
0: כן. אם את זוכרת, היה מקרה מדהים בתקופה של הקורונה, מישהי עברה דרך גלאי חום כזה, כי את יודעת, אז כל מי שהיה לו חום היה אסור לו לטוס. היא עברה דרך גלאי חום כזה, והגלאי חום הזה גילה שיש לה אזור קר, נדמה לי באזור של החזה. היא הלכה ומצאה שיש לה סרטן.
1: וואו.
0: אז הבדיקה הזאת היא לא מספיק מדויקת, כאילו הייתה תקופה שתלו בה המון תקוות, שאם אני עושה צילום חום של הגוף, אני מזהה אם יש סרטן. אבל כן, אנחנו רואים שאזורים שיש בהם גידול משמעותי, הם פחות חמים ביחס לסביבה. ולכן בעצם הם כאילו מנתקים את עצמם מקהילת החום של הגוף. וזה מאוד משמעותי בהבנה.
1: ואם אנחנו מקשרים את זה לתזונה, זה אומר שבעצם גם המזון שאנחנו אוכלים צריך להיות חם באיזשהו אופן?
0: כן, חד משמעי. כלומר, יש היום כמעט כולם, אתה הולך באמצע החורף באירופה, כן? כל כלבים בחוץ. אתה מבקש שיתנו לך בקבוק של מים, הם נותנים לך בקבוק של מים קר, ואתה אומר, -5 בחוץ, מה אתה נותן לי מים קרים? וזה ככה, אתה רואה את הארון, את המקרר משקעות, כולם משקעות קרים. ואף אחד לא ימכור לך בקבוק מים בטמפרטורת חדר. כשאני בא ואני מבקש, חושב שאני פסיכי. אין לנו. עכשיו, בהסתכלות הסינית, זה מאוד משמעותי לשמור על החום של הכבד. כי אחרת התהליכים של הדטוקסיפיקציה, כי הכבד...
1: של
0: הניקוי רעלים.
1: ניקוי רעלים, כן.
0: כן. הכבד הוא מנקה הרעלים האולטימטיבי באורגניזם שלנו. הוא יודע לסלק כמעט כל רעל שקיים על האדמה. וכשאני מקשה עליו את החיים, דרך זה שאני שותה למשל כל הזמן קר וכפו, אז נהיה לו יותר קשה. שוב, מחקר רגיל לא יודע להראות את זה. אבל מחקרים שיותר עובדים ברמה האיכותנית, יראו לנו את זה, כי זה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, וכשכל הדברים האלה מצטברים, זה מייצר אפקט שלילי. אז לכן, כדי לשמור על חום גוף חשוב, אני לא מדבר על קיץ של 40 מעלות, אבל להשתדל לאכול מזון חמים.
1: כן, לא לאכול, להימנע מאוכל קר אולי.
0: כן, להימנע מאוכל קר, כמה שאפשר, להשתדל מזון מבושל, להשתדל להשתמש בתבלינים מחממים. שוב, אם יש אדם שיש לו עודף חום, אז פחות מתאים לו, אבל ברמה העקרונית, תבלינים מחממים, יש להם השפעה מאוד מיטיבה. ופעם הם נחשבו יקרי ערך ברמות מטורפות. כלומר, היו ספינות מביאות את אותם תבלינים מהמזרח אל המערב, ומשלמים הון בשביל לקבל קצת קורקום. היום יש לנו הכל זמין ונוח בכל דרך שרוצים. אז חשוב לטבל את המזון בתבלינים מחממים, ככל שזה מתאים לאותו אדם. יש קבוצה מסוימת של אנשים שיש להם כבר עודף חום, הם לא צריכים את זה. אבל רוב האנשים לא שם. הפעילות שלנו היא פעילות שבה המרכיב התודעתי עובד המון המון המון. וככל שהמערכת העצבים עובדת יותר, בהסתכלות איכותנית, אנחנו מקררים את הגוף. אנחנו מורידים את המטאבוליזם.
1: כן, מסתכלים על זה, אני רק אגיד שמסתכלים על זה כשני קצוות באנתרופוסופיה, לפי מה שאתה כל פעם מסביר ככה, שהחלק באמת של הראש ומערכת העצבים הוא נחשב באיכות קרה, והמערכת של המטאבוליזם, מערכת העיכול, כן. נחשב באיכות חמה.
0: כן, עיכול גפיים, ובאמצע יש לנו את הלב והריאות שמאזנים בין שניהם. אז... אנחנו מסתכלים על אורח החיים המערבי, מה קורה? אתה נוסע על הכביש, אתה מגיע, מספיק לנסוע על הכביש, זה כבר מפעיל לך את מערכת העצבים ברמות מטורפות. ואתה מפריש הורמוני סטרס בכמויות.
1: בטח ובטח בישראל.
0: כן. ואז אתה מגיע למשרד, ויש לך את המחשב, שגם הוא עם מיליון מטלות בפנים, ולחץ, ואתה בעצם בהמון המון לחץ. מה עושה הלחץ הזה? מקרר את האורגניזם. מקשה על העני להיות נוכח באזורים החמים. ואז הוא לאט לאט נסוג מהאזורים החמים הללו ונשאר יותר באזור הזה. אז מחלות קרות זה מחלות שקשורות לכך. מחלות קרות זה למשל מחלות אוטואימוניות. זה למשל סוכרת. זה למשל תרשת עורקים, כן, לב, כלי דם וכולי. כל הארסנל הזה של המחלות שמאפיינות את האדם המערבי, ולא תמצא אותם באפריקה כמעט, כי הם שם עדיין לא חיים את אורח החיים שלנו, מי שלא גר בעיר. אז אלה מחלות שבעצם נוצרות כתוצאה מאתגר שאנחנו מעמידים לעני שלנו, בגלל סטרס, בגלל, בעיקר סטרס, אפשר להגיד ככה, במילה אחת. ועכשיו אנחנו צריכים לדאוג לחמם את הגוף. עכשיו אנחנו יודעים למשל שאחד מהטיפולים לחולי סרטן זה היפרטרמיה. מה אנחנו עושים? מעלים את החום של הגוף, חוץ מהראש, ל-40 פלוס מעלות. וזה טיפול שמאוד מסייע לאנשים האלה להחלים מהמחלה, כמובן, יחד עם הטיפולים האחרים, הוא לא לבד.
1: זהו, אולי ניתן איזושהי מילה על כן, אותם טיפולים אחרים.
0: כן, אחר כך נעשה עוד פרק על טיפולים, אבל כדי שנבין כמה החום הוא משמעותי. עוד דבר מרתק, שגם אותו ציינתי פעם, זה שכשמדדו, עשו השוואה בין רמות חום של אנשים היום, לרמות חום של אנשים לפני 100 שנה, לפי קבלות בבתי חולים, מצאו שהייתה ירידה של מעלה שלמה בחום של אנשים של אז, כלומר שלנו היום מול אז. כלומר, הגוף שלנו היום יותר קר באופן יחסי ביחס לאנשים שחיו פה לפני 100 שנה.
1: ואתה אומר, זה הכל תהליכים של הטכנולוגיה באיזשהו אופן של האורח חיים שלנו.
0: זה הטכנולוגיה וההצפה. הצפה חושית. האלמנט של ההצפה, אנחנו חשופים לכל כך הרבה מידע ש... התודעה שלנו צריכה להתמודד איתו, היא לא מצליחה להתמודד עם כאלה כמויות של מידע, וזה מכניס אותנו לסטרס לא מודע. והסטרס הזה בא לידי ביטוי לאט לאט בצמצום וקירור של האורגניזם. אז למעשה, כשאנחנו מדברים על איך לחמם את הגוף דרך תזונה, אז כמו שאמרנו, תבלינים מחממים, שמן זית מכבישה קרה בלבד, לא שמנים אחרים, אלא אם כן מדובר בשמנים מכבישה קרה שלא עברו תהליך מתועס, כי גם שמן חמניות למשל מכבישה קרה רוב האנשים לא יצליחו לאכול אותו בגלל שיש לו ריח חזק מאוד של חמניות. את הריח הזה הם מסירים כשעושים את תהליך הזיקוק בזה שאנחנו קונים בסופר. אז כשאתה קונה את זה בכבישה קרה אתה מרגיש את העוצמה של החמניה, אתה ממש מרגיש כאילו אתה משתמש בחמניות. שמן זית מאוד מותאם לאקלים שלנו, הוא שמן חם, הוא מביא איתו אלמנט של חום, ולכן הוא מאוד מתאים כהשלמה. עכשיו, חום נמצא בכל הפירות, ולכן זה חשוב כן לאכול פירות, אבל לבדוק שהם הבשילו, אם הם לא הבשילו מספיק, אז אפשר לאפות אותם קצת בתנור, להוסיף להם קצת את האלמנט שלה.
1: זה פתאום מעניין.
0: כן, כי אז אני מוסיף את האלמנט של החום. יודעת, כשאני מייצר תרופות מסוימות, אני מחמם אותם כדי לדחוף לתוכם את האלמנט של החום. זה גם, לא תרופות קונבנציונליות, כן, אני מדבר על תרופות טבעיות. אז זה נקרא דקוקשן, כן, אני כאילו מבשל אותם. אז האלמנט, יש תרופות שאני מייצר ב-37 מעלות, כדי שהם יתאימו בדיוק לאדם.
1: שזה הרבה מעל טמפרטורת החדר.
0: כן.
1: כן.
0: אז האלמנט הזה של החום הוא מאוד משמעותי. עכשיו, האלמנט הזה של החום תלוי גם בחום הפנימי שלנו.
1: הטבעי.
0: לא, אני לא מדבר על חום פיזי. בן אדם שמתלהב מייצר חום. בן אדם שיש לו משמעות לחיים, שהוא יודע מה הוא עושה, שהוא חי את האלמנט הזה בעוצמה, הוא מלא בחום. הסיכוי שיוכלה קטן יותר. כלומר, אנחנו צריכים להסתובב בעולם עם משמעות. כשאנחנו מסתובבים פה בעולם עם משמעות, ולא משנה מה, תבחר את המשמעות שאתה רוצה. אז אתה, זה ריפוי מאוד משמעותי, כי זה מגדיל את האלמנט של החום. המילה להתלהב, יש בה בפנים את הלמד ה' ב', להבה, האלמנט של האש הפנימית. ובתיאורים הקדומים של המהות האנושית, שמדברים על האני, זה מהות של אש, כי הוא כאילו פועל דרך החום. וכשיש לאדם את היכולת הזאת לייצר לעצמו משמעות, אנחנו רואים שהחיים כלום משתנים מקצה לקצה, ולא לשכוח את הנקודה הזאת. אנחנו פוגשים לא פעם חולי סרטן שאומרים תודה שהם חלו, כי בזכות המחלה הזאת הם פתאום גילו את המשמעות לחיים, ושינו את החיים שלהם בצורה כזאת, שהם יכולים לפעול דרך המשמעות הזאת, והם כמובן נרפאו. עכשיו, זה לא שהם מרפאו רק עם זה, אתה צריך להשתמש בכל הטיפולים הקיימים, אבל אתה חייב להכניס את המרכיב הזה. כי בלי המרכיב הזה, אם אין לך משמעות לחיים, אתה מסתובב במין חיים אוטומטיים כאלה, זה מחבל לך את האש הפנימית, ולכן זה מאוד מאוד משמעותי.
1: כן. זה חתיכת דבר, להתלהב, כן. כי בכלל זה איזשהו משהו שכזה, גם דיברנו על זה מעט בתחילת התוכנית, שככה התלהבות זה איזשהו משהו שמקושר יותר לחלק הילדי שלנו, לחלק שככה תוך כדי החיים צריך לשמור עליו יותר ויותר.
0: נכון.
1: זה נהיה יותר ויותר, כלומר זה איזשהו משהו שבא מאוד מאוד טבעי בילדות, וממש צריך לשים לב אליו.
0: נכון. נכון, וכשבן אדם חי בסוג של הודעה, כי זה לא מובן מאליו שכל יום אתה תקום, והכל יהיה אותו דבר ויהיה טוב. אז כשאתה מסתובב עם הודעה פנימית, עם איזשהו סוג של ענווה, שהכל בסדר, ושאתה פוגש אנשים, ושאתה מבין שאותו אדם שווה לך לפחות, ואתה מתייחס אליו באותה צורה, אז אתה מתחיל להיות חלק מקהילה. אז כמו שיש קהילה חמה בחוץ, ככה יש לי גם קהילה חמה בפנים, של כל התאים הללו שמתפקדים כמו קהילה בהרמוניה. אותה קבוצה של תאים, נקרא להם ככה תאים מורדים, שיצאו לי מהדבר הזה, הם אלה שמייצרים את הסרטן. ולכן זה כל כך משמעותי שגם בפנים וגם בחוץ אני אהיה באיזשהו סוג של הרמוניה עם מה שקורה. נכון שהרבה פעמים בחוץ אני פוגש פרדוקסים, אי צדק ועוד כל מיני דברים שקשורים לעולם, אבל אני צריך להבין את המשמעות שלהם בקיום, כי הם לא סתם נמצאים שם, הם נמצאים שם כי יש להם תפקיד. כשאתה מבין את התפקיד של למה הם נמצאים שם ולמה
1: לא
0: זה...
1: לא תמיד, אבל אתה יכול להבין את התפקיד.
0: לא תמיד, אבל אתה יודע שיש להם תפקיד, זה כבר נותן לך איזשהו שקט. ואתה מבין שהם מאתגרים אותך, בכל מיני תהליכים פנימיים שבסופו של דבר יפתחו אותך, אז אתה לא מסתובב ממורמר בעולם, למה לא צבו את הפס של המדרכה כמו שצריך, או למה לא גזמו פה את העצים, לא יודע מה, כל מיני סיבות. אתה מסתובב, אתה רואה שלא גזמו, אתה תעשה את מה שצריך, תודיע לעירייה לתקן את מה שצריך, אבל לא תהיה ממורמר, אתה תהיה שמח שאתה חי, שאתה פוגש, שיש לך אור שמש בחוץ.
1: כלומר, זה לא אומר אדישות, זה כן אומר לצאת לפעולה ולהביא את עצמך.
0: בדיוק.
1: עם האתגר הזה.
0: בדיוק. זה לעמוד מול האתגר, לבחון אותו, להבין מה הוא אומר, ולדעת שהאני שלך פוגש אותו, ואתה פוגש אותו, כי הוא בא לאתגר אותך. הוא לא סתם נמצא שם.
1: הוא בא לאתגר אותך, ואתה הרבה פעמים אומר את זה כדי להחזיר את האני שלך, נכון?
0: כלומר, להחזיר אותו פנימה ולא להיות בלחץ. כי זה הקטע. בגלל זה, למשל, במיינדפולנס, מה אנחנו עושים? אנחנו מפרידים. אנחנו מייצרים איזשהו הרחקה בין החוויה לביני. וזה בדיוק אומר שאני מפריד את האני מאותה חוויה. ואז אני יכול להסתכל עליה ולעבוד איתה. והיא לא מערבלת אותי. מה זה אומר? שאני מייצר חום פנימי. וזאת נקודת מפתח.
1: אז אולי זה מסביר לנו ככה חום פנימי בהקשר הרוחני, אבל גם כן. אנחנו התמקדנו בעיקר בהקשר התזונתי, נכון. שמה זה אומר לשמור על תזונה חמה, ואיך זה נכון. בעצם יכול לסייע להימנע מאותן מחלות, מאותן בגים, מסרטן באופן ספציפי, ואם לפני זה גם דיברנו על האלמנט של הנפש, אז ראינו את זה גם דרך אוויר ואור,
0: נכון.
1: שזה האלמנטים שמתקשרים לתזונה בהקשר הזה. ובזה אנחנו נסיים את הפרק השני בעניין הזה של, של סרטן ותזונה, ובכלל הימנעות באיזשהו אופן על ידי תזונה.
0: נכון.
1: מאותו בג שדיברנו עליו.
0: בהחלט.
1: יש לי תחושה שנעשה עוד פרק.
0: כן, נעשה עוד פרק על טיפולים. אני רוצה לדבר במיוחד על צמח מדהים ויוצא דופן שנקרא דבקון לבן, שיכול לתת תקווה להרבה אנשים שפוגשים את המחלה.
1: אוקיי, אז זה היה טיזר לפעם הבאה, ובזה אנחנו נסיים. דוקטור מוטי לוי, תודה רבה.
0: תודה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: כולנו בוראים דרך המילים שלנו. וזה בדיוק מה שאמרתי מקודם על הקטע של האחריות. אנחנו יכולים לבנות ברגע ולהרוס ברגע. וכולם מסתכלים על התקשורת, וזה מאוד משמעותי וחזק בתקשורת, אבל התקשורת משקפת את כולם.
2: נכון.
1: וברגע שכל אחד ייקח אחריות ויסתכל על כל מילה שהוא מדבר ומה זה משפיע ואיך זה משפיע, אז אנחנו נראה דברים אחרים יותר חיוביים.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון.
2: שלום שרי אריסון.
1: שלום אסי.
2: הרבה זמן לא היינו ליד המיקרופון.
1: נכון.
2: טוב, התגעגעתי.
1: גם אני.
2: זה תמיד נעים ומעניין ומפרה ומרגש. אז יש לך חזון חדש.
1: נכון. וזה אמירה.
2: זה אמירה.
1: זה אמירה.
2: סטייטמנט, כן.
1: ואני אסביר למה זה אמירה. אני תמיד, תמיד, תמיד היה לי חזון שראיתי את הדברים, איך אני רוצה לראות, בין אם זה בעסק, בעסק ציבורי, בעסק פרטי, אם זה ארגון, אם זה הקמה של עסק או ארגון, אם זה פילנטרופי או עסקי, ותמיד היה לי את החזון מאוד ארוך טווח, שראיתי בדיוק לאן אני רוצה להגיע, ומה הצעדים שצריך להגיע לשם, איזה אסטרטגיה, איזה טקטיקה, ולכל אחד יש את החוזקות והחולשות. אצלי תמיד אמרתי, זה החוזקה שלי, ממש לראות חזון ולממש אותו. ובשנים האחרונות אני פתאום לא ראיתי. כאילו ידעתי לאן העולם הולך, לאן ישראל הולכת, אבל מה אני רוצה, איזה חזון יש לי, לא היה לי כבר הרבה שנים. זה היה כאילו משהו התייבש. ואז הייתי צריכה לעבוד על ממש אמונה, ולסמוך ולדעת, כי היה לי ידיעה, שזה יגיע בטיימינג הנכון. ולעשות את העבודה הפנימית, לעשות את העבודה הרוחנית, להתעסק עם כל העיסוקים שלי, ולהאמין שהחזון החדש יגיע, שהאנרגיה מתאפשרת, שהעולם מתאפשר, ושהטיימינג הוא מדויק. וזה מדהים איך זה קורה, זה פתאום כמו ה-light bulb, כאילו פתאום יש switch on, ופתאום רואים את זה. ולאחרונה אני פתאום ראיתי את החזון החדש, שאני אגלה פעם ראשונה, שאני קוראת לזה מטמורפוזה, הרוח משנה מציאות. ואני אסביר, אבל כדי להסביר, אני רוצה ללכת קצת אחורה. אפילו אחורה, אחורה.
2: ממש אחורה.
1: כי בתור ילדה, תמיד ראיתי. ראיתי דברים שאחרים לא ראו. מה הכוונה? גם אצל בני אדם, במשפחה, אמא, אבא, אח, חברים. יכולתי לראות דברים הכי פשוטים, מישהו אומר, מה נשמע? כל בסדר. אבל אני הייתי קולטת את האנרגיה מתחת לכל בסדר, ויכולתי לראות שבן אדם עצוב, או שבן אדם לא אומר את האמת, או ראיתי דברים, וכשהתבגרתי, אז ראיתי דברים עוד יותר גדולים, כמו הצונמי שמגיע, או כמו רעידת אדמה, או כמו דברים בפוליטיקה. תמיד ראיתי דברים לפני שהם הגיעו. והייתי צריכה ללמוד להכיל את זה, ולעבוד עם זה. ואז באמת הגעתי לחזונות, שכל חזון היה כדי להביא לעולם טוב יותר. בין אם זה במהות החיים, להגיע לשלום, על כל אחד להגיע לשלום עם עצמו וסביבתו, או בין אם זה החירות פיננסי, או קיימות, או שפע של מים בעולם, או נתינה, לשנות את תרבות הנתינה, או לשנות את האנרגיה לחיובית, ביום מעשים טובים, בהתנדבות. זאת אומרת, כל חזון היה לו את הראייה של לחבר את הרוח ואת החומר, ואפילו כתבתי ספר לידה, כשהרוח והחומר נפגשים. עכשיו, למה אני מספרת את הרקע? כי אני חושבת שגם אז לא הבינו מה זה הרוח והחומר נפגשים. אם את נמצאת בפיננסים, אז זה פיננסים, מה קשור לרוח? ולאט לאט הכנסתי את הרוח גם לפיננסים, גם לתשתיות, גם לכל דבר שעשיתי. אבל החזון החדש הוא הרבה מעבר לזה. זה ההבנה שהרוח משנה את המציאות, ואני אף פעם לא מדברת על משהו עד שחוויתי את זה בעצמי. אז זה הפתיח.
2: אוקיי, זה האינטרו. את יודעת, קודם כל מעניין המילה חזון. זה לחזות. זה משהו שאנחנו רואים קדימה. יש לנו יכולת לראות ויז'ן קדימה. ורציתי לשאול, אפרופו חזון, שאת באמת בן אדם שרואה קדימה תמיד, כן? שם איזה נקודה, ודיברת על אמונה. אבל אני רוצה לשאול, באמת, באמת אני שואל, האמונה שלך, כשאת שמה חזון, כמה את באמונה ובידיעה שהדבר הזה הולך לקרות? כי הרבה אנשים שמים הרבה חזונות, לא כולם קוראים. מבינה את השאלה.
1: תראה, זה מורכב, אני אגיד לך למה זה מורכב. כי הידיעה שלי והאמונה שלי מובהקת. וזה לקח הרבה זמן. זה לא אמירה שבא ככה. נכון, תמיד הייתי באמונה, אני מאמינה באלוהים, אני חילונית, אני לא דתייה, אבל יש לי אמונה עמוקה, יש רגעים שאני מאבדת את האמונה, כמו כולנו, אז אני שמה את הדגש על לחזיר לעצמי ולהעצים לעצמי את האמונה. אז יש לי גם את האמונה וגם את הידיעה, כי אני רואה דברים, אני מקבלת דברים, אני מתקשרת הרבה שנים, ואני רואה איך כל דבר שאני מתקשרת וזה קורה, ואני מתקשרת וזה קורה, ואני רואה וזה קורה, ויש לי ידיעה. יחד עם זאת, אני לא אלוהים, ואני לא חושבת שאף אחד הוא אלוהים. ויחד עם זאת, כולנו אלוהים, כי כולנו חלק מהשלם. אבל אנחנו חלק, אנחנו חלקיק בתמונה הגדולה. אז אני לא משלה את עצמי, זאת אומרת, יכול להיות לי ידיעה, אבל כל הידיעות הם פוטנציאלים. הם פוטנציאלים שיכול להתממש גם ברמה האישי, וגם ברמה הקולקטיבית, אבל אנחנו צריכים לא רק להאמין, אנחנו צריכים להאמין ולעשות.
2: את ההשתדלות שלנו, קצת כמו הכל צפוי והרשות נתונה.
1: בדיוק.
2: שאנשים אומרים, כאילו מידת האחריות שלנו, בהליכה בדרך הזאת, במימוש של הדבר הזה.
1: מאוד. ויש רגעים שאתה עושה, ויש רגעים שאתה גם, שאין לך מה לדחוף, כי זה עוד לא טיימינג, אני תמיד אומרת, זה כמו פרי, שאתה רואה פרי על העץ, ואתה יודע שהוא הולך להיות פרי גדול, אפילו מזרע קטן של איזה עציץ או איזה עץ, ואתה יודע שזה עץ של פרי מסוים, אז ואתה יודע את זה, וזה מתחיל לגדול, אבל הוא בשל כשהוא בשל, ואי אפשר לדחוף את זה, ואי אפשר לרצות שזה יהיה בשל, כשאתה רוצה שזה יהיה בשל. זאת אומרת, יש טיימינג לכל דבר. אז יש את החזון, יש את הראייה, יש את האמונה, יש את הידיעה. אבל יחד עם זאת, מה הולך לקרות עם זה? זה יכול לצאת פרי מופלא וטעים, וזה יכול ליפול על האדמה ולרכב ולא להיות טוב. אז צריך לתת לזה את המים ואת האקלים הנכונים, ואת כל מה שנחוץ, אבל יחד עם זאת, לא הכל בידיים שלנו.
2: אבל כשאת שמה חזון, לך יש מחויבות פנימית לחזון הזה, ואת רותמת את האנשים סביב החזון הזה למימוש של הדבר הזה.
1: נכון.
2: זה, כל המיזמים של האריסון בעצם, זה הדבר. לכל מיזם יש לו את החזון, ואת אומרת, אוקיי, follow me.
1: נכון, אבל יחד עם זאת, האנשים שהולכים איתי, ויש אנשים כמוך, ועוד הרבה בארגון, שהולכים איתי הרבה מאוד שנים, כי זה האמונה שלהם, והשליחות שלהם, שמתחברת לשליחות שלי. אבל היו אנשים שבאו, והלכו, והמשיכו הלאה, בין אם זה לצבור איזה ידע, להיות בשליחות פה, ואז להמשיך את השליחות במקום אחר, או בין אם זה אנשים שהיו בהתנגדות, שלא בחרו להתעורר, זה גם בסדר. לא שופטת אף אחד, אבל צריך להבין, אתה יודע, בהתחלת הדרך שהתחלנו עם סדנאות של מהות החיים, זה היה משגע אותי, מה, לא רואים, לא מבינים, לא, וכולם חשבו שאני לא נורמלית, ולא הבינו מה אני רוצה, ולא, והיה המון התנגדות, והמון ציניות, והמון, הבנתי באיזה שלב שאי אפשר בכוח. בן אדם זז, מתעורר, משתנה, עושה בקצב שלו, בטיימינג שלו, ברצון שלו. אי אפשר, כאילו, גם אם תראה לבן אדם את הדרך, הוא צריך לרצות מעצמו להצטרף לדרך הזו. ואם לא, אז לא. וגם את זה צריך לכבד. אני חושבת שאנחנו יותר מדי במאבקים לשכנע אחד את השני מה הדרך הנכונה, ולא להבין שלכל אחד יש את הדרך שלו, ולקבל את זה, ולכבד את זה.
2: אוקיי. זאת אומרת שאת מדברת על זה שהמפתח הוא שלא רק את מאמינה, אלא שהאנשים שהולכים ומוציאים לפועל את החזון, זה חייב להיות גם בהם. הדבר הזה שלהם.
1: חייב להיות. זה אתה לא, כי גם אם אתה לא יכול להכריח מישהו אחר להאמין במשהו, או לרצות משהו, גם אם הם יעשו, אבל זה לא מהלב, זה האנרגיה שמביאים איתם. עכשיו, לי מאוד חשוב רמת האנרגיה. חשוב לי שזה יהיה מאוד נקי, ומאוד מחובר, ועם לב רחב, ואם לא, אז לא. זה בסדר.
2: תראי, זה מחבר אותי עכשיו, זה סוגר לי מעגל של השיחה הזאת נורא יפה. אם תגידי לי שזה באמת הכוונה גם. אנחנו מדברים על זה שאמונה היא הכרחית כדי בסופו של דבר לשנות מציאות. ואת מדברת על זה שרוח היא משנה מציאות. עכשיו, אמונה היא חלק משמעותי. היא הבסיס שלנו, נכון? בעניין הזה של תודעה ורוח שמשנות מציאות. תקני אותי אם אני טועה.
1: אתה חייב להאמין, זה כמו שהמציאו את המטוס, אוקיי? ולא היה דבר כזה, נכון? לא ראו משהו אף באוויר חוץ מציפורים, אוקיי? אז היו צריכים להאמין שזה אפשרי לעוף. אפשרי לבנות משהו שיביא בני אדם. לעוף. אם אין את האמונה, אם אין את החזון, אם אין את הראייה, אז לא תגיע לשום מקום. צריך קודם כל להאמין, לראות את זה, בעיני רוחי.
2: אפרופו הביטוי בעיני רוחי.
1: בדיוק.
2: ברוח אני קודם בדיוק. כל רואה את הדברים, ואז אני מביא אותם על החומר.
1: אתה רואה את זה, אתה רואה תמונה. זה כמו לראות תמונה ולצייר אותו. אז זה לראות תמונה ולממש אותו. עכשיו, אחד הדברים שאני תמיד אומרת, אני מדברת הרבה על השלום, על להגיע למשהו אחר. צריך להאמין בזה, לראות את זה, ואז זה מתממש. אז יש את הראייה האישית, ויש גם את הראייה הקולקטיבית. וזה דרך, זה דרך שבן אדם עושה, וזה דרך שאנחנו עושים כקולקטיב. וזה אבולוציה. כשאני מדברת על מטמורפוזה, זה ממש אבולוציה כמו הפרפר. יש את הגולם, ועובר, ואם תסתכל בתוך התהליך, לפני שהוא נהיה פרפר, אתה תראה מלא התפרקות וג'יפה. וזה ייראה כאילו משהו לא יפה בכלל. וזה מה שקורה לנו. אנחנו בתוך הדבר הזה, בתוך ההשתנות. אבל בסוף יוצא פרפר, אבל צריך להאמין שבסוף יצא פרפר, כי אם אתה כל הזמן בודק, אם אתה פותח, אז הוא ימות. אתה צריך להאמין, ואתה צריך להיות סבלני, ולעשות את הצעדים כדי להגיע לשם. עכשיו, למה בחרתי בחזון החדש הזה? אם אני הייתי מאוד פעילה בעבר, דרך עסקים ודרך ארגונים, להביא ממש ערכים לתוך העסקים, לתוך הארגונים, להביא חזון, לממש את החזון, ועשיתי את זה, וזו עשייה מדהימה, שבעצם חלק גדול שחררתי, החלקים העסקיים בישראל אני שחררתי, ממשיכה עם הפילנתרופיה, עברתי לעשייה יותר רוחנית, מאז הקורונה.
2: זאת אומרת, רק אם אני עושה רגע סדר, אנחנו מדברים, באמת דיברת, כשהרוח והחומר נפגשים מבחינתך, מה שהיה, זה היה היכולת להכניס ערכים ותפיסות רוחניות לתוך ארגונים עסקיים, ושם לייצר שינוי מהמקום הזה.
1: נכון.
2: ושחררת את העסקים, ועכשיו אנחנו בנקודה שאת מדברת על, לא כשהרוח והחומר נפגשים, אמרת את זה על הרוח משנה. חומר.
1: נכון. עכשיו, קודם כל אני רק אדייק ששחררתי את העסקים, זה עסקים אופרטיביים בארץ. עדיין יש לי עסקים, כן. אני משקיעה, זה כן. משהו אחר, וזה משהו ברמה הגלול.
2: לא בעלת שליטה גם.
1: לא בעלת שליטה בשום עסק. כן בוחרת עסקים שמשפיעים לטובה על העולם, ברמה היותר גלובלית.
2: זאת אומרת שגם הבחירה, זה חשוב להגיד את זה, לא מובן מאליו, הבחירה היא גם רוחנית, הבחירה בעסקים היא רוחנית, זה הקשבה למצפן הפנימי שלך,
1: לגמרי,
2: זה נקודה, אתה יודע, זה לא מובן מאליו. אוקיי,
1: ואז ממש בקורונה קיבלתי הנחיה ממש לפעול בצורה רוחנית, של לקחת את התקשורים שאני מקבלת ולעשות עבודה עם זה. מה אני מתכוונת? נגיד בעבר, ראיתי, ידעתי, שהולך להיות צונאמי, או רעידת אדמה. אני הייתי נבעלת, אני מדברת על לפני 20 שנה, בסדר? הייתי רואה, וזה היה קורה. והייתי נבעלת, ולא הבנתי. לא הבנתי, למה אני רואה את הדברים האלה? ולא רציתי לראות, ממש לא רציתי לראות, וחסמתי את עצמי בגדול. וזה היה מצחיק, כי הלכתי לאיזה מתקשרת, ואמרתי, אני לא רואה כמו שהייתי רואה פעם, ואז היא אומרת לי, אבל אומרים לי שביקשת לא לראות. הייתי עמומה. אמרתי, נכון, כי אני לא רוצה לראות דברים לא טובים. ואז היא צחקה ואמרה לי, אומרים לי למעלה, שאם את רוצה לראות, את צריכה להיות מוכנה לראות הכל. אמרתי, אוקיי, על זה אני צריכה לחשוב. והלכתי עם זה, וממש יצרתי לאלוהים, ליקום, אני רוצה ומוכנה לראות. ואז התחלתי להבין שאני רואה משהו כזה, יש לי גם את היכולת, את העוצמה, לשנות את זה. כי אם אני רואה משהו לא טוב, אני יכולה להזרים לזה, אור, אני יכולה להזרים לזה אהבה, אני יכולה להזרים לזה הרמוניה, זה הכל עבודה בתודעה. וזה משהו שהתחלתי לעשות יותר ויותר ויותר, ובקורונה התחלתי לקבל תקשורים עם ממש הנחיות, מה לעשות, איזה אנרגיה לשחרר מהמרחב, ואיזה דרישות, בקשות להכניס למרחב, איזה תדרים, איזה אנרגיות, איזה משוואות, גיאומטריות, פתרונות להביא למרחב. וזה ממש עבודה שעשיתי, שהתחלתי בעצמי, אחר כך התחברתי עם שתי חברות שהן גם מתקשרות ומורות והיליריות, והפכנו להיות שלישייה, ובפרק הבא אני אזמין אותם גם, וממש התחלנו כל פעם נתנו לנו שם אחר, משולש השמחה, משולש היעלום, כל פעם היה איזה שם אחר, לפי הדרגות שעלינו, אנחנו היום השלישייה, ומהקורונה ועד היום, אנחנו עושים עבודה ביחד, וזה עבודה של ממש לעשות מטמורפוזה לאנרגיה, כדי שהאנרגיה תשנה את המציאות. ואנחנו רואות שלב אחרי שלב, דברים שאנחנו מקבלות, עושות, מקבלות, ואנחנו רואים את המימוש במציאות. עכשיו, לא דיברתי על זה קודם, כי גם לא היה הזמן לדבר על זה, ועכשיו ממש קיבלתי באחד התקשורים לאחרונה, שזהו, הגיע הזמן לדבר על זה, להראות לאנשים את הדבר הזה, את התהליך, ולהוכיח איזה מקום יש לרוח בשינוי המציאות שלנו, שזה אני חושבת שעדיין עוד לא מבינים מספיק.

0: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין, אסי זיגדון.
1: שלום שרי אריסון. היה איזה רגע דרמטי בתקופה האחרונה? אני אתן רק מראה זמן, מתי אנחנו מקליטים, זה חשוב, לא? אנחנו
2: כן.
1: בשישי לנובמבר 2025.
2: כן.
1: ואת הולכת עם זה כל התקופה האחרונה עם ה...
2: אני אקרא לזה תקשור, בסדר? אני תמיד תקשרתי, אני לא ידעתי להגיד את זה במילים האלה. זה פשוט היה ראייה, ידיעה.
1: מה אנחנו אגב אומרים לאדם, ואנחנו מדברים על זה מדי פעם, שמאזין לנו עכשיו או קורא, ואומר, תסבירו לי רגע מה זה תקשור, כי אני לא מבין.
2: תראה, אני חושבת שזה מאוד פשוט. זה כמו שבן אדם מכוון לרדיו, בסדר? אז אתה יכול ממש, תדמיינו שיש רדיו, ואתה ומכוונים, ויש, אפשר להגיע לגלגלץ, ואפשר להגיע לרדיו, אני לא יודעת מה, 100 ומשהו, ואפשר להגיע לרדיו מהות החיים, ואפשר להגיע ל... ואפשר להגיע לאלג'זירה, ואפשר להגיע ל... לא משנה, CNN, אני לא יודעת, כל התחנות רדיו, בסדר? כשאתה מכוון את הכלי שלך, את הפנימיות שלך, ואתה מתחבר למהות שלך, הפנימית, הנשמתית, מלא ערוצים, תקרא לזה קוסמים, אלוהים, נפתחים. זה כמו, אם אתה לא תפתח את הרדיו, אתה לא תשמע שום תחנה, נכון?
1: Mm-hmm.
2: אבל אם אתה תפתח את הרדיו, אתה יכול להגיע לכל מיני ערוצי רדיו, אוקיי? אותו דבר בפנימיות. וכמה שתכוון את הכלי שלך להיות כלי יותר נקי, ככה תגיע לערוצים יותר נקיים. אם אתה עושה עבודה ואתה לא מנקה את הכלי, אתה תגיע לכל מיני ערוצים נקיים ולא נקיים, כי יש גם הפרעות. זה כמו שתתקשר עם בן אדם, אתה יכול לתקשר בן אדם, מישהו, כמו שאני עכשיו מתקשרת איתך, אתה יכול לתקשר עם בן אדם מאוד נחמד, מאוד נעים, מאוד פתוח ולבבי, ואתה יכול לתקשר עם בן אדם שהוא מאוד כועס ומאוד לא נחמד ומאוד משפיל ומאוד, נכון? אותו דבר באנרגיות ביקום. אתה יכול להתחבר לערוץ שהוא מאוד נעים ומאוד נחמד ונותן רק את הראייה העתידית או עכשווית מפרספקטיבה יותר גבוהה, ואתה יכול להגיע לכל מיני אנרגיות לא נחמדות שהן הפרעה ורק יפחידו ורק יתאו, וזה כבר עבודה פנימית של עבודת ניקיון פנימי, להגיע לערוצים פנימיים שהם מזוכחים ושהם נותנים ידע, ותמיד אם אתה מתקשר וזה נקי, זה תמיד ייתן תקווה ותמיד יביא אור. וזה מה שאני עושה. זה מה שאני עושה, זה מה שהחברות שלי עושות, ואנחנו יכולים, אני יכולה להרגיש מיד אם נכנס אליי אנרגיה לא נקייה של הפרעה, כי ישר זה ירגיש מפחיד או משהו לא טוב או זה, ואז אני צריכה לנקות את זה. עכשיו זה לא אומר שאני לא אקבל מסרים שהם דברים לא נחמדים, כי קורים דברים קשים,
1: כן.
2: וקיבלתי אותם מראש, וזה לא דברים שאני יכולה לעשות איתם משהו, כי זה הרבה יותר גדול ממני, כמו מלחמות ועניינים.
1: אבל כן אמרת שאת יכולה להזרים אור למקום הזה.
2: אבל אני מזרימה אור, אני מבקשת מהחברות שלי, בואו נפוגג את כל האנרגיה המלחמתית, את האנרגיה הקשה, נזרים אנרגיה ופתרונות לשלום, לפיוס, לאחווה. זה משהו שאנחנו עושים המון, המון, המון, המון.
1: וזה לא סתם, דיברנו על הקורונה, אנחנו עדיין בתוך מצב מלחמתי, זאת אומרת, יש שיפור, אבל אנחנו עדיין באנרגיות של מלחמה במזרח התיכון.
2: נכון.
1: איך את מחברת את, את הפנים ואת החוץ במקום הזה? זאת אומרת, הרי את מדברת על זה שאת מזרימה אור לתוך דברים שקורים כאן, על פני האדמה שאנחנו חווים, שהם לא פשוטים. גם את עברת כמו כולנו, טלטלות קשות מאוד בשנים האחרונות, שבאמת, אתה יודע, עשו לנו דברים לא פשוטים לכל המערך הרגשי שלנו והנפשי. ואנחנו מבינים, בטח כשאנחנו חושבים ברדיו מהות החיים, את הכוח של התודעה, גם ביכולת לצאת מסיטואציות כזה, אלה ולצמוח בסופו של דבר למקומות חדשים. כי אחרת, אם אנחנו נשקע, אז...
2: אז אני חושבת שהכל קשור בהכל. בעיניי, אנחנו מפרקים את הישן. דרך אגב, אני אמרתי את זה כבר לפני יותר מ-20 שנה. כשיצאתי עם הספר לידה, כשהרוח והחומר נפגשים, יצאתי עם זה ב-2009, אמרתי שם שכל המערכות הולכים להתפרק, אמרתי שם שיהיה מגפה, אני כתבתי את הדברים האלה מראש, אני גם ידעתי מראש לפני 25 שנה, נאמר לי שיהיו הרבה אנשים חולים, ושאנשים ישתגעו, ואנחנו רואים את זה עכשיו, אנשים יוצאים מהכלים, יוצאים מהאיזון טוטלית, אנחנו רואים את זה, אבל זה בגלל שהאנרגיה כל כך עוצמתית, שכל הישן מתפרק. עכשיו, זה מתפרק בתוכנו, זה מתפרק מסביבנו. אז גם החולי, הרי מה זה חולי? זה הגוף תוקף את עצמו. אוקיי? כי אם הגוף היה בהרמוניה, totally הרמוניה, כל החלקים עובדים בתוך הגוף כמו סימפוניה, כמו תזמורת שמנגנת בצורה הרמונית, זה בריאות. ברגע שמשהו בגוף לא מתפקד, אוקיי? ואנחנו האנושות, אנחנו גוף. עם ישראל זה גוף. וכשחלק מהגוף תוקף חלק אחר מהגוף, זה חולי וזה מלחמה. וזה אותו דבר עם האקלים. האקלים משתגעים, הכל נובע בעיניי. ברמת האנרגיה, ואז יורד לפיזי. לפיזי שזה הגוף שלנו, לפיזי שזה האדמה שלנו, לפיזי שזה האנושות, שזה האקלים, שזה הטבע, זה הכל קשור בהכל. ואנחנו מפרקים את הישן, כי הישן כבר לא תואם, כי אנחנו בעידנים של עידנים של עידנים של עיוות ואלימות, ואחד כנגד השני, וזה לא יעבור יותר. אנחנו הולכים לקראת אבולוציה של שלמות, של אהבה, של הרמוניה, של שלום. וזה לא יעזור לאף אחד, כי זה מה שקורה, זה מה שהולך להיות. וכל הישן מתפרק וצף, ואנשים משתגעים מכל הדברים שצפים, אבל נאמר לי כבר מזמן, כל האמת תצא לאור, והאמת יוצאת לאור. עכשיו, רק כשהאמת יוצאת לאור אפשר לשנות אותו, כי אם הוא מוכבה אז לא יודעים את זה, נכון? זה כל היה, כל הדברים האלה היו כל הזמן. זה רק עכשיו צף מעל פני השטח כדי להתנקות.
1: מעניין, גם ההקבלה שעשית בין האדם לחברה במובן הזה, כמו, שזה כמו גוף, כן? אורגני, חי. ואת תמיד מדברת הרי על החיבור בין הכלל לפרט ובין הפרט לכלל.
2: נכון.
1: כן, שגם כשאמרת שלום מתחיל בתוכי.
2: נכון.
1: ואנשים מסתכלו מה את רוצה, אנחנו יותר ויותר מבינים שהמפתח לשינוי הוא מתחיל משינוי פנימי של האדם. עכשיו, על הציר הזה אני פשוט רוצה לחבר את המטמורפוזה. זאת אומרת, אוקיי, אדם עושה שינוי תודעתי. איך הוא יכול להשפיע על המציאות?
2: הכל זה ויברציות.
1: אוקיי.
2: הכל זה תדר. הכל זה גלים, תדר.
1: גלים ותדרים.
2: גלים ותדרים. כשאתה עושה שינוי עם עצמך, התדר שלך משתנה. אוקיי? אם יש לך תדר אגרסיבי, או תדר לא נעים, זה ההשפעה שעל הסביבה שלך. זה מה שאתה משדר, גם אם אתה לא אומר מילה. אוקיי? זה כמו שאומרים, כעס רועם, אומרים, אני לא יודעת שמישהו כועס, והוא לא אומר כלום, אבל, מרגישים את האנרגיה, אני אומרת את זה נכון בעברית?
1: אני תכף אזכר איך בדיוק אומרים את זה, אבל אנחנו מדברים על זה שגם בלי, באמת, בלי...
2: לא צריך מילים, אתה מרגיש, אתה פוגש בן אדם...
1: שתיקה רועמת אומרים.
2: שתיקה רועמת אומרים, אוקיי. כן. אני לא ידעתי את המונח בעברית.
1: אבל הכוונה ברורה.
2: אבל בן אדם יכול להיות בשקט, וההדהוד שלו לא נעים, כועס, או בן אדם מרגישים, אם בן אדם עצוב או זה. אם בן אדם בשלווה ובאהבה, אז זה מה שהוא משדר. מה שהוא משדר, יש לו השפעה על המרחב שלו, אוקיי? כי במקום להכניס מישהו ללחץ, או לפחד, או לעצב, אתה מכניס מישהו בתדר שלך לרוגע, לאהבה, לנעימות. גם בלי לעשות כלום. לא צריך לדבר, לא צריך לעשות שום דבר. כשאתה עושה את העבודה, את המטמורפוזה בתוך הגוף שלך, בתוך הנפש שלך, בתוך המחשבות שלך, זה מה שאתה מהדהד החוצה, וזה האנרגיה שאתה מעביר למרחב. עכשיו, תאר לעצמך יותר ויותר אנשים יעשו את המטמורפוזה הזאת, אוקיי? עכשיו, מה קרה? אני יודעת שבארץ מסתכלים על הפירוד, אבל זה נורא מצחיק אותי, כי הכמות לבבות שהתחברו סביב החטופים, אנשים, אני לא חושבת שמסתכלים מבחוץ ורואים, וואו, כאילו זה היה עם אחד בלב אחד, באמת. אני לא מכירה מקום בעולם כל המדינה נעצרה, וכולם מחכים לחטופים שרק יגיעו הביתה, וכולם בוכים, וכולם שמחים, וכולם, וזה לא משנה כמה אתה קרוב, כמה אתה לא קרוב, מכיר, לא מכיר. זה לבבות שהתחברו. אז נכון, יש את היוצא דופן שאומרים דברים. בוא נשים אותם בצד. המסה של האנשים היו באהבה ובאכפתיות, וברצון לראות אותם חוזרים, גם בארץ וגם יהודים בכל העולם. זה לבבות שמתחברים. הבעיה שלנו כאנושות זה אנחנו ישר מסתכלים על הקולות של הפירוד, של שמדברים לא יפה וזה וזה, אבל תראו כמה כן היו מחוברים, כמה אנשים כן הרגישו את הכאב של מישהו שהם לא מכירים. זה מדהים.
1: זה גם בפשוט של זה. זאת אומרת, אני מדברת פה על חיבור פשוט של אנשים. של לבבות, של אחדות, האנרגיה של הכוח של האחדות.
2: כן.
1: ויחד עם זאת, הרבה אנשים, כמו העבודה הרוחנית שאת מתארת, שאת עשית עם המשולש, נקרא לזה לצורך העניין, את פגשת גם בארץ וגם בעולם עוד הרבה אנשים שעשו את זה בתקופה הזאת.
2: כן. כן, המון אנשים, אתה יודע, באנגלית אנחנו אומרים light workers, ואני עוקבת, תמיד צוחקים על האלגוריתמס שיש בה, כשאתה מסתכל בפייסבוק, אינסטגרם, כל הרשתות החברתיות, אז כל אחד רואה בעצם את מה שהוא מאמין, ואת מה שהוא צורך, אוקיי? ואז הוא מקבל עוד ועוד ועוד ועוד. ואני, מכיוון שאני דווקא מסתכלת על אנשים רוחנים, אז אני רואה מלא אנשים רוחנים בעולם, בארצות הברית, באירופה, בקנדה, באוסטרליה, באמת, בכל העולם, שעושים עבודת רוח, והם עושים מדיטציות למען שלום, והם עושים עבודה של תהליך רוחני, והם מזמינים את הקהל שלהם דרך יוטיוב או דרך כל ערוץ אחר, לעשות את העבודה יחד איתם. והעבודה הזאת משפיעה, ואני חושבת שהגיע הזמן שלרוח יהיה את המקום המכובד בתודעה של אנשים, כמה זה באמת משפיע על המציאות. כי אני לא חושבת שהיינו, דרך אגב, זה לטוב ולרע, כן? אבל אני חושבת שאנחנו יותר ויותר הופכים את האנרגיה השלילית לחיובית. זה לאט, אבל זה קורה. זה קורה, אנחנו רואים. אנחנו רואים עוד צעד חיובי ועוד צעד חיובי. וזה לשים שם את הזרקור.
1: ותנסי רגע לתת לנו, הרי, שוב, קראו לנו דברים לא פשוטים.
2: נכון.
1: אם את יכולה קצת להמחיש בעבודה הרוחנית שלך, איך את הופכת את החושך הזה לאור? איך את מייצרת מהדבר הזה בסופו של דבר, אנרגיה חיובית ו-wishful thinking כזה, שבסופו של דבר משנה את המציאות אחרת.
2: תראה, אני חושבת שזה כמו שתמיד אומרים, שההבדל בין בן אדם שמצליח ובן אדם שלא מצליח, זה בן אדם שמצליח מקבל מכות מלא, אבל הוא קם וממשיך. ובן אדם שלא מצליח, זה בן אדם שמקבל מכות, ואומר, אוקיי, אני מוותר. אוקיי? זה, אני חושבת שאני יודעת על בשרי שקיבלתי מלא מכות בחיים. מלא. זה לא היה קל, אבל אספתי את עצמי, למדתי מכל דבר, והתקדמתי לשלב הבא. וזה מה שקורה לנו כעם. אנחנו מקבלים שיעורים מאוד מאוד קשים. מאוד מאוד קשים. אבל אני מאמינה זה למען לאסוף את עצמנו ולהתקדם בטוב קדימה. ואנחנו צריכים ללמוד מהדברים. אנחנו צריכים לפתוח את העיניים. אנחנו, אתה יודע, ברמה האישית, הדבר הכי קשה בעיניי, זה מצד אחד להישאר בלב פתוח, ובצד שני לשים את הגבול, מה נכון לך, מה לא נכון לך, מה מתאים לך, מה לא מתאים לך, אבל לא אחד על חשבון השני, באהבה, בנועם, בנחת, באכפתיות כלפי האחר. אפשר לעשות דברים, אפשר להגיד לא בצורה יפה, אפשר להגיד לא בצורה מכוערת, אוקיי? אז אני יכולה להחליט, זה לא מתאים לי, אז התשובה היא לא, אבל זה לא שולל את הבן אדם מולי. זאת אומרת, אני יכולה עדיין להיות בלב פתוח, באכפתיות, בחמלה, בהבנה, בהקשבה, אבל אני לא חייבת להיות קורבן של מישהו אחר. אוקיי? וזה למידה. זה למידה כפרט, וזה למידה ככלל. אני חושבת שדרך המכות האלה אנחנו מתחזקים, אנחנו מבינים יותר ויותר מה האמת, מה לא האמת, איפה הגבול שלנו, איפה העוצמות שלנו, אבל אנחנו צריכים להישאר בלב פתוח, ולהכיל את האחר, ולכבד את האחר.
1: את דיברת על העם היושב בציון, שאת כן. נולדת יהודיה, אבל הבחירה שלך היא לחיות כאן. אנחנו...
2: זה בחירה, אני רוצה להגיד לך ש...
1: זה בחירה של הנשמה, זה בחירה שאת מקבלת באופן מודע ולא מובן מאליו לחיות כאן בארץ הזאת. מי שלא יודע, את גדלת גם בארצות הברית וגם בישראל.
2: אני גדלתי בארצות הברית, אני נולדתי בניו יורק, גדלתי במיאמי, והייתי בתור ילדה, הייתי פה שנה וחצי בגיל צעיר, ואחר כך הייתי פה בביקורים, חגים, כאלה דברים, עד שהחלטתי בסוף התיכון לבוא לארץ ללמוד כאן לבגרויות ולהתגייס.
1: שגם פה היה איזה קולינג.
2: זה היה קולינג, אני הרגשתי שיש משמעות יותר גדולה בלהיות פה. אבל אחרי הצבא חזרתי לארצות הברית, הייתי עוד 16 שנה בארצות הברית, ילדתי את הילדים הגדולים שם, ואז אחרי מלחמת המפרץ, בשנת 91, החלטתי שאני עולה לארץ, ומאז בגדול אני פה. היו לי גיחות למיאמי, כאלה ואחרות, אבל בגדול אני פה מאז. אני חייבת להגיד שאחרי השביעי לאוקטובר, היה שאלה מאוד גדולה של איפה הבית. אמא שלי ברחה מהנאצים, ואבא שלי נלחם בנאצים. אז היה לי את ההורים, זיכרונם לברכה, בראש שלי מאוד חזק, והרגשתי מה שכולם הרגישו על הביטחון פה במדינה, מה זה אומר, והייתי צריכה מאוד לעשות עבודה, לחפש את הבית, ומהר מאוד הבנתי שהבית הוא בכלל פנימי, והייתי צריכה להגיע למקום מאוד מאוד מאוד פנימי בתוכי, זה היה תהליך של שנתיים לא קל, להבין שהבית הוא בתוכי, זה לא שייך לשום מקום. ועדיין בחרתי שוב ושוב לחיות בישראל, וזה עדיין בחירה שאני עושה. וזה לא, אני חייבת להגיד, בימינו זה לא בחירה קלה, מכיוון שיש לי עדיין משפחה במיאמי, אני יכולה בשנייה להיות שם, אני גם גרה חלקית באירופה, וכן, אני בוחרת, אבל אני בוחרת שוב ושוב ושוב לחיות פה.
0: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין, אסי זיגדון.
1: שלום שרי אריסון. איך את רואה את התפקיד הרוחני של עם ישראל?
2: אני מאוד מאמינה באור לגויים. וזה לא אומר שאנחנו יותר טובים. זה רק אומר שיש לנו תפקיד. כמו שללב יש תפקיד, או לריאות יש תפקיד, או ללבלב יש תפקיד. לנו יש תפקיד באנושות, שזה להביא אור. ואני מאחלת ומייחלת לזה שאנחנו נהיה אור, כי אנחנו צריכים להיות אור לעצמנו, לפני שאנחנו יכולים להיות אור למישהו אחר. ואני חושבת שכל מה שאנחנו רואים אינדיבידואלים כחושך, אנחנו צריכים להתמיר אותו, לראות אותו, להסתכל על זה בעיניים, וזה תהליך שאני יכולה להסביר אולי פעם אחרת, באיזה מפגש, עוד מפגש. איך לעשות את ההתמרות האלה, כי זה כמו לקבל אנרגיה חשוכה, ולהתמיר אותו לאהבה ואור, וזה משהו שאנחנו צריכים לעשות כל אחד ואחד בתוכו, וכקולקטיב כולנו כעם, ואז אנחנו נממש את התפקיד שלנו בלהיות אור, להיות אור נקודה, כמו פרוג'קטור, וזה התפקיד בעיניי.
1: תודה. בואי נדבר טיפה על ההתפתחות של החזון, גם כדי להבין אם המטמורפוזה מחליף משהו קודם, ממשיך, איזה אבולוציה, איך אנחנו רואים, מתחילת הדרך שלך, כאישה משפיעה, כאישה שמביאה את החזונות שלה ואת המימוש שלהם לעולם.
2: אז אני רוצה להתחיל עם זה שאני בשנת 1997, פגשתי חבר טוב, שהוא עד היום חבר שלי, טל רונן, שהביא בעצם את הקואוצ'ינג לארץ, מארצות הברית, והתחלתי לעשות איתו עבודת חזון. אז יש את העבודת חזון על כל יחידה, כדוגמה, היה לי חזון למהות החיים, עוד לפני שהיה לי את מהות החיים, כי זה באמת החזון הראשון שאני התחברתי אליו, שאני הבנתי שאני, התפקיד שלי זה להביא שלום לעולם, זה היה נשמע לי, מגוחך באותו זמן, כאילו איך אני אביא שלום לעולם? ובאמת אז היה לי את הידיעה זה ממש היה ידיעה מובהקת שכדי להגיע לשלום בעולם, על כל אחד להגיע לשלום עם עצמו וסביבתו, ומשם נולד עם מהות החיים. אבל מעבר למהות החיים, כל ארגון שהיה לי, כל עסק שהיה לי, בניתי גם כן בעזרה של טל, את החזון לאותו ארגון. אם זה בפיננסים, זה היה חירות פיננסים, ואם זה בתשתיות, זה היה קיימות, ואם זה במים, זה היה להביא שפע של מים לעולם. הקמתי את הארגון מתן, כדי באמת לשנות את תרבות הנתינה בישראל. אנשים לא זוכרים, אבל באותו תקופה, לא היה דבר כזה corporate giving, לא, חברות עסקיות לא נתנו לקהילה, לא היה דבר כזה.
1: זה לא היה בתרבות.
2: זה לא היה בתרבות בכלל, ואני הקמתי את מתן כדי ממש לשנות את תרבות הנתינה בישראל, והיום זה כל כך שונה, וכולם תורמים, וכולם נותנים, וכולם זה, ולא יודעים מאיפה זה התחיל. וזה משהו שאני התחלתי.

0: את התחום, את העולם, למקום טוב יותר, כדי להבטיח את הקיום האנושי. עכשיו, המעניין הוא שאף אחד לא הבין את החזון הזה. אף אחד לא הבין את החזון הזה. ואז היה איזה שלב, שאחד העובדים שלי דאז אמר לי, תקשיבי שלי, צריך לעשות חזון חדש לכל הארגונים, כאילו חזון על של קבוצת אריסון, והעובד הזה, הוא היה אחד המנהלים, אמר לי, את יודעת, כל דבר שאת עושה, בעצם את עושה טוב. אם זה לתת כלים לשלום פנימי, את עושה טוב. אם את עושה חינוך פיננסי, את עושה טוב. אם את בונה בצורה בת קיימה, את עושה טוב. אם את נותנת לקהילה, את עושה טוב. אם את מעודדת התנדבות, את עושה טוב. ואמרתי, יואו. והלכתי עם זה, ובסוף לא עשינו עבודת חזון, פשוט הבנתי שהחזון החדש זה doing good, לעשות טוב. ובאותו רגע זה היה מדהים איך כולם בקבוצה, וזו קבוצה מאוד רחבה של הרבה מאוד עסקים והרבה מאוד ארגונים פילנטרופיים, פתאום כולם התחברו. כי כולם הבינו שהם כולם באותו מטרה לעשות טוב. זה נהיה פשוט, זה נהיה ברור, וכולם היו פתאום on board. אז החזון החדש הוא לא כל כך חזון של, חזון על של הקבוצה. לא. זה דווקא יותר תת חזון של מהות החיים. כי למהות החיים יש את החזון של מהות החיים, וזה נשאר. אבל בתוך מהות החיים, וזה משהו שאני קיבלתי בתקשור, כי אני כבר 3 שנים מחפשת את דרכי החדשה. איך אני יכולה להוביל להנהגה אחרת? ואני יודעת שפוליטיקה לא מתאימה לי, אפילו שהרבה אנשים אומרים, למה את לא נכנסת לפוליטיקה? הפוליטיקה של היום לא מתאימה לי. אני בן אדם יותר מדי רגיש, עדין, רוצה שלום, שכולם ידברו בכבוד. זה לא המקום בשבילי כרגע. אבל אני כן עשיתי המון המון עבודה על העתיד של מדינת ישראל, רק מאחורי הקלעים, באנרגיה. ופתאום קיבלתי תקשור, עכשיו את יודעת מה הדבר הבא שלך? הדבר הבא שלך זה להראות ולהוכיח שכל עבודת הרוח משפיעה על המציאות. כי אני יודעת את זה, חד משמעית. והחברות שלי שאני עובדת איתן יודעות את זה, חד משמעית. ושלחו אותי הביתה למות החיים. וזה המקום להוציא את החזון החדש, אבל זה לא משנה את החזון של החזון הגדול של הקבוצה, שזה doing good.
1: זה נכנס תחת הכנפיים של מהות החיים, כי באמת אנחנו מאמינים בתודעה ובמחשבה שיוצרת מציאות, וזה עוד שלב באמת אבולוציוני במקום הזה. כמה בדיוק. כוח יש לנו כדי לשנות את המציאות באמצעות בדיוק. התודעה, העבודה האנרגטית שלנו. האמונה, כל אותם הדברים שנגענו מהם בסיכה הזאת.
0: בדיוק. ורגשות ומחשבות הם אנרגיה. וברגע שאנחנו משנים את הרגשות ואת המחשבות ואת המעשים שלנו, אנחנו משנים עולמות. ואת זה, זה החזון הבא שאנשים יראו לאיזה משמעות יש לרוח. זה מצחיק, אנחנו, כשהגיעו להסכם, שהחטופים חוזרים ושיש הסכם שלום, עדיין עושים המון עבודה, כי נאמר לי, there will be bumps in the road, חומרים בעברית, יהיו קפיצות
1: ממורות,
0: בדרך.
1: כן, כן, במפרים, אמורות.
0: במפר, כן, בדרך, אבל לא לדאוג. ופשוט בכיתי משמחה והודיתי לאלוהים, ואמרתי לחברות שלי, עשינו כל כך הרבה עבודה, האנרגיות עברו דרכי, אנרגיות קשות שאני הייתי צריכה כאילו להכיל ולהתמיר בתוכי ולשחרר החוצה בצורה של אור ואהבה. ואמרתי, אבל אף אחד לא יודע כמה עבודה עשינו. אף אחד לא יודע. וחברה שלי מיכל אומרת לי, שרי, את לא מחפשת הכרה.

0: את מחפשת הכרה לרוח, וממש הרגשתי, אתה יודע, שמשהו מדויק, אתה מרגיש צמרמרות, הרגשתי צמרמרות, ובכיתי, אמרתי, את צודקת, מגיע לרוח, שידעו איזה משמעות יש לרוח על החומר, ואיזה מטרמורפוזה קורית, כשאנחנו שמים שם את הדגש, ועושים את הטרנספורמציה.
1: שנאמר, רב הסמוי מן הגלוי אל העין.
0: כן.
1: שם הכוח הגדול של הדברים, דווקא במה שאנחנו לא רואים. אוקיי.
0: דוגמה.
1: אוקיי.
0: של דברים שאני עברתי ועוברת. אז כדוגמה, לפני השביעי באוקטובר, אולי כמה חודשים לפני, אני רואה את עצמי, בעיני רוחי, הולכת במנהרות וחשוך, ועצוב לי, פשוט עצוב לי. איזה יום, איזה יומיים, איזה חודש, איזה חודשיים. ואנשים סביבי במשרד אומרים לי, שרי, מה יש לך? את לא נראית עצמך. אז אני אומרת, עצוב לי, אני רואה את עצמי הולכת במנהרות, מתחת לאדמה. ואז יום אחד אני מצלצלת למיכל, ואני אומרת לה, מיכל, אני לא יכולה להכיל את זה יותר, אני פשוט לא טוב לי. ואז היא אומרת לי, אומרים לי, לא לגעת, לא לעזור לך לצאת משם, תדמייני שאני, כמו בקריקטורה, היד שלי נמתחת ארוך, ארוך, ארוך, ארוך, ואני מחזיקה לך את היד, כדי שלא תהיה לבד. המשיך ככה עוד כמה שבועות. ואז נאמר לי, הזרמת לשם אור. לא הבנתי אז על מה מדובר, מה זה הזרמתי לשם אור? לא עובר הרבה זמן, קרה שביעי באוקטובר, היה מה שהיה עם המנורות, זה יצא לאור. זו דוגמה אחת, מיני רבים.
2: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין, אסי זיגדון.

0: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, מטמורפוזה, שיחות עם שרי אריסון.
1: מטמורפוזה, אני כל הזמן מזכירה לעצמי שמטמורפוזה זה כמו שהגולם
0: הופך לברפר.
1: הופך לפרפר. ויש את הרגע הזה שהוא נמצא בתוך עצמו וסוג של מתפורר בתוך ה... איך אומרים? הקקון? איך אומרים את זה בעברית? זה גולם?
0: כן.
1: אז אתה נמצא בתוך הגולם. עכשיו, אם מישהו בא וחותך ופותח, אז הזחל, הוא מת. הוא לא יהפוך לפרפר. והחוויה שחוויתי כרגע, זה בדיוק זה. כאילו, אני בתהליך של המטמורפוזה, התוכנית קוראים לו מטמורפוזה, ואני רוצה להביא לעולם, מה זה מטמורפוזה בהיבט הרוחני, ואיך הרוח באמת משנה את המציאות, כמו זחל, גולם, פרפר. אבל צריך לתת לתהליך הזה להתבשל. עכשיו, שמישהו נכנס מוקדם מדי לספייס שלי, לאנרגיה שלי, למרחב שלי, זה בדיוק כמו שלא נותנים לי להפוך את עצמי לפרפר ואז לשתף את הכנפיים שלי עם העולם. ויש פה עניין של גבולות. ואני חושבת שהרבה פעמים אנשים נכנסים לגבול של מישהו אחר, כשלא הזמינו אותו. ואני חושבת שזה משהו שלא שמים מספיק את הדעת על זה. כי לך יש את הגבול שלך, ולי יש את הגבול שלי, ולפעמים אנשים קופצים ונכנסים לך למרחב,

0: כשלא ביקשנו, לא פתחנו את הדלת, לא הזמנו, אבל מישהו נכנס. החוויה היא לא נעימה. גבולות. ואיפה אני שם את הגבול של עצמי, ואיך אנחנו מכבדים את הגבולות אחד של השני.
1: את רואה בזה גם אספקטים תרבותיים בהקשר הזה, נגיד שבישראל זה נושא שהוא פרוץ יותר, כי את יודעת, הרבה אנחנו מדברים למשל, על זה שלא סתם שלישראל יש עניין גם בגבולות החיצוניים, עם השכנות. יש לנו שם עניין, הרי הגבולות שלנו עוד לא, זה לא הגבול הסופי כאילו. אנחנו אומרים, לנו יש עניין עם גבולות בפרט, כמו שאנחנו מדברים על ההשתקפות בין התודעה הקולקטיבית לתודעה האישית. גם על זה אנחנו מדברים.
0: נכון, אני מאוד מסכימה, ויש בזה עניין תרבותי, ואני אגיד טיפה על התרבות, אבל אני רוצה יותר לדבר על האנרגיה.
1: ברור.
0: אבל כן, אני כאמריקאית, יש דברים שהייתי צריכה להתרגל אליהם, כי באמריקה אנשים לא ישאלו אותך דברים אישיים, לא ייכנסו לך לפרטי פרטים של דברים אישיים, זה לא נהוג, ובישראל ישר, אבל זה גם היופי בישראלים, זאת אומרת, זה לא רק, יש שני צדדים, יש את הקטע של, אוקיי, חודרים לי לנשמה, מצד שני, גם יש את הקרבה, ויש את החום, ויש את האהבה, ויש את זה כמו אנחנו משפחה אחת גדולה, אז יש גם את הצד הזה, וגם את הצד הזה. אבל אני דווקא רוצה לדבר יותר בהיבט האנרגטי, כי אפשר לשים גבולות, ואני תמיד, כמו שאתה אומר, האישי והקולקטיבי הם אחד. אז
1: לא
0: יש
1: אני
0: את
1: אמרתי,
0: הגבול...
1: זה את אמרת, אני...
0: אוקיי, אז אני... לא, אבל
1: אתה... אני מחזק את זה בתכנים שלנו,
0: אתה מחזק את מה
1: שלנו,
0: שאני אומר.
1: בוודאי.
0: בסדר, אז יש את הגבול שהוא גבול פנימי וחיצוני, שזה מנגנוני הגנה, זה קירות, זה נוקשות, זה סוג של גבול שהוא הוא לא מאפשר את הכניסה הפנימה בכלל, והוא מאוד נוקשה. לא על זה אני מדברת. אני מדברת על גבול שבא מאור, כי אם אני מקרינה אור, והאור שלי מאוד מובהק ומאוד זה כמו שמש, אז לא התקרבו יותר מדי, כי יתקרבו לחמימות, אבל לא ירצו להתקרב יותר מדי לשריפה, אם נותנים לזה דימוי. אבל אני חושבת שזה משהו שהוא תנועתי, כאילו יש תנודתי, לא תנועתי, כאילו שיש תנועה בזה, אבל כל אחד צריך להכיר את הגבולות של עצמו, ואיפה הוא שם את הגבולות, ואיך הוא שם את הגבולות. אם אתה מבין מה אני אומרת.
1: כן, זאת אומרת, אנחנו מדברים הרי על שני צדדים, זה שפולש כביכול למרחב
0: נכון.
1: של האחר, וזה שנכנסים למרחב שלו.
0: נכון.
1: אז את אומרת שזה שנכנסים למרחב שלו, בעצם...
0: הוא גם מאפשר את זה.
1: כן, בדיוק.
0: הוא מאפשר את זה.
1: אז נגיד עכשיו ואז... שאת מתבוננת, אפילו הבאת את עצמך בתחילת
0: כן.
1: התוכנית, הבאת ממש את הכאן ועכשיו את מה שאת עוברת.
0: נכון.
1: אז אם תשתפי אותנו רגע, הנה,
0: נכנסו לספייס שלי. אוקיי. מה בי מאפשר שיכנסו לספייס שלי? האם לא הייתי ברורה מספיק? זה שאלות שצריך לשאול את עצמנו.
1: את לוקחת אחריות גם על ה...
0: אני תמיד, תמיד, תמיד לוקחת אחריות. אני קודם כל מסתכלת פנימה, ורואה איפה אני מאפשרת את זה. למה? זה קרה, מה בי גרם לזה שיקרה, וגם בהיבט החיצוני, כאילו, אוקיי, אם לא הייתי ברורה מספיק, אז עכשיו אני אהיה עוד יותר ברורה. אבל לא ממקום של, כי יש לנו את התגובה הראשונה. תגובה הראשונה, לפחות אצלי, כעס, מה זה, כאילו, זה, ואז רגע. אוקיי, לרגע, להתבונן על זה, ועכשיו לשים את ה... אוקיי, לא הייתי ברורה מספיק, אני אהיה יותר ברורה. אבל בהבנה, באהבה, אבל במובגות. ואני חושבת שבארץ יש המון שאלות של גבולות. ואני חושבת שזה משהו שכולנו צריכים להתבונן על זה.

0: ואם אני מתבונן מהצד השני על הבן אדם שנכנס למרחב של אדם אחר, מהזווית הזאת רגע, זאת אומרת, נקרא לזה רק כשם קוד החוצפה הישראלית הזאת, כן? אבל ניקח אותה רגע גבוה יותר לרמה התודעתית, של מה אנשים יכולים ללמוד על האופן שבו הם מכבדים את המרחב של האחר. אני מדבר על זה באופן כללי, גם בשיח הציבורי אתה רואה את זה.
1: אני חושבת, אני נוטה לתת לכל אחד את ה-benefit of the doubt, אני לא יודעת איך אומרים את זה בעברית, כאילו...
0: נקודות זכות.
1: כן, נקודות זכות.
0: במקרה
1: הזה שקרה, אז אני חושבת שזה מישהו שרצה לקחת צעד קדימה, להיות יותר מקצועי, להיות על זה, וזה רק ממקום טוב. אוקיי? ויש אנשים שנכנסים כי מאוד אכפת להם, או הם מאוד דואגים, או מאוד בתשוקה, או מאוד באמונה למשהו מסוים. אני חושבת שהשיעור זה לעצור רגע ולהיות יותר רגישים לאחר. זה לא אומר לא להיות רגיש לעצמך, כי משהו בוער בך בסדר, אבל איך זה משפיע על האחר? האם קיבצת מישהו? האם בכוונה הטובה שלך עשית משהו רע למישהו אחר? כאילו, לפתוח את העיניים. לפתוח את הלב, לפתוח את החיישנים היותר רגישים לסביבה.
0: רגישות זה דבר מאוד מאוד חשוב ביכולת שלנו לראות את האחר, את המרחב שלו.
1: נכון.
0: גם במוזיקה, אנחנו אוהבים הרי להקפיל הרבה פעמים לעולם של המוזיקה, כי המוזיקה היא בית ספר מדהים לחיים, ואת יודעת את זה, את דיברת על זה הרבה גם. ותמיד אנחנו אומרים שנגן טוב יודע מתי לא לנגן. מה זאת אומרת? הוא יודע להקשיב מתי הנגן האחר זה המרחב שלו, זה המקום שלו, והוא יודע לכבד את זה. זה קצת דומה, את יודעת, בניואנס, במקום הזה שבו נותנים מקום גם לכולם, ומכבדים את המקום של כל אחד, ולא נכנסים לו. עכשיו הוא מנגן, צורך העניין, זה הסולו שלו, אז אף אחד לא נכנס, מקשיבים, נותנים לו את המקום. זה קצת דומה. להרמוניה אנושית.
1: זה מזכיר לי, הבן שלי מוזיקאי, והוא כותב שירים ושר, והוא אמר באחד הרעיונות, הוא אמר, זה שאני שר, זה לא אומר שכולם יאהבו את המוזיקה שלי. עכשיו, זה מאוד נכון ומאוד רגיש, כי שיר, אוקיי, אתה יכול לשמוע שיר, וזה יעשה לך מה זה טוב, ויעשה לך מה זה שמח, ואני אשמע את אותו שיר, וזה יעשה לי עצוב. זה כמו שמנגנים על המיתרים של הלב שלך, נכון. של הגוף שלך, וזה פוגש כל בן אדם בצורה אחרת. אז המוזיקה, המלל, הטונציה שלנו, פוגש אחד בצורה אחת, ופוגש אחר בצורה אחרת. עכשיו, אם אתה רגיש, וגם לא לוקח את זה אישי, אלא פשוט מבין את זה, אז אתה יכול לראות איפה אתה פוגש מישהו אחר. ובאחד הלימודים שלי אני הרי למדתי תורות שונות ועברתי כל מיני דרכים, ובאחד הקורסים שהייתי לפני המון שנים מאוד דיברו על דעת עצמך ודעת האחר, וזה נכון, אתה צריך להכיר את עצמך אבל גם להכיר את הבן אדם שעומד מולך, כי כל אחד רואה דברים אחרת, מרגיש דברים אחרת, תופס דברים אחרת.
0: בסוף, רק על עצמי ידעתי לדבר בהקשר הזה. זאת אומרת, אתה יכול לדבר רק על החוויה שלך, רק על מה שאתה חווה ומרגיש, כי לאחר יש...
1: כן, אבל המיומנות זה לא לצמצם את עצמך, אבל גם לא לצמצם מישהו אחר. ואז זה לדעת איפה הגבול שלך, איפה הגבול של האחר. וזה מיומנות.
0: זה מאוד דינמי, זה מאוד משתנה, זה באמת דורש הרבה רגישות וקשב.
1: וביטוי. וביטוי זה לא רק המלל, ביטוי זה המבט, זה המלל, זה ההדהוד, זה הטונציה. ואני חושבת שכולנו יכולים לקבל שיעור על להיות יותר רגישים לסביבה.
0: סתם בסוגריים קוריוז. הבן שלי לא מזמן אמר לי שהוא לא אוהב את המוזיקה שלי. אז אמרתי לו שהצלחתי בחינוך. כי הוא אומר לי את האמת שלו, כן, אמרתי לו, אני מעריץ אותך על זה שאתה אומר לי את זה.
1: זה מדהים.
0: אני לא אוהב את המוזיקה שלך, אני חייב להגיד לך. זה ריגש אותי הדמעות, אמרתי לו, יאלי, אני הצלחתי, אתה חושב באופן עצמאי, אתה לא מפחד להגיד לי את האמת, זה דבר גדול.
1: זה מדהים, זה מדהים.
0: את בטח גם חווית את זה עם הילדים, את העניין הזה של אימא שהיא מובילה דרך וחזון, וזה אפרופו זה ואפרופו גבולות, והמרחב זה גם קצת, את יודעת, המרחב הזה של הורים ילדים, החלומות שלהם, ההובלה שלך, לא הכל מתאים להם, כל מה שאת עושה.
1: לא, לא הכל מתאים, ושמעתי לא פעם ולא פעמיים, לא מתחבר, לא מתחברת לרוחניות שלך. אוקיי, אוקיי, בסדר.
0: הצלחת, אני חושב. באמת, אם הילדים שלנו לא מפחדים להגיד את מה שיש להם, ולא רוצים לרצות, כי אמא היא ככה וישר היא אריסון, הצלחת.
1: כן. דווקא הילדים שלי מאוד חמודים.
2: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון.
0: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, שרי אריסון, מטמורפוזה, שלום שרי.
1: שלום.
0: אז נקלענו לשיחה קלה לפני התוכנית על תאריכים ודברים שמקבלים כוח מהתודעה, מהמסה הקריטית של אנשים שמאמינים בהם, שנותנים להם כוח. אנחנו רואים את זה בדתות, בחגים, במסורות.
1: נכון.
0: ובכל מיני אירועים ודברים שאנשים מציינים. אני, זה עלה... כי ב-11 ל-11 ראיתי שהיית בירושלים, נכון. עם המשולש הרוחני שאיתו כן, את עושה עבודה.
1: השלישייה.
0: השלישייה, כן. עם חנה אור ומיכל מילגרום.
1: נכון.
0: וראיתי את זה, וככה בתוכי, ביני לבין עצמי, אמרתי לעצמי שאני זוכר שתמיד יש תנועה דו-כיוונית ביחס לכל מיני אירועים כאלה. זאת אומרת, זה הכוח שאנחנו נותנים לדברים... זה בעצם מה שחוזר אלינו, אותו כוח, כן? כשהרבה אנשים מתכווננים על יום מסוים, אז היום הזה פתאום מקבל כוח, אבל זה לא אומר שמראש התאריך הזה היה קדוש.
1: אז ככה, אנחנו, קודם כל, מיכל מילגרומור וחנה אור ואני מתקשרות ביחד כבר מתחילת הקורונה. אני לא אכנס לזה כרגע, כי יהיה תוכנית במיוחד בשביל זה, אבל מאז אנחנו מתקשרות כל יום שישי, וגם מקבלים תקשור לאן ללכת ומתי, בעולם ובארץ. וקיבלנו תקשור להגיע ב-11 ל-11 לירושלים. וזה מה שראית, העליתי סטורי שהיינו בירושלים, שלושתנו, ושאלת אותי לפני התוכנית, מה מיוחד ב-11 ל-11? והתשובה שלי היה שבעיניי זה לא התאריך. עכשיו, יש כאלה שיגידו, כן, 11 ל-11 זה שער אנרגטי מאוד גדול. ומה שאני אגיד זה שבגלל שאנשים רבים, מאמינים שזה שער אנרגטי גדול, אז זה שער אנרגטי גדול.
0: כמו נבואה שמגשימה את עצמה.
1: בדיוק, עכשיו, אתה יודע, זה כל התאריכים האלה, זה נהיה מאוד נפוץ בשנים האחרונות, השמיני לשמיני, התשיעי לתשיעי, עשירי לעשירי, 12 ל-12, אחד לאחד, זה לא משנה, זה כל הימים האלה, או מה שקורה עם הירח, והרטרו,
0: ומרקורי,
1: עכשיו, מה קרה? נהיה מסביב לדברים האלה כוח מאוד גדול, כי המון אנשים מאמינים בזה, מעלים פוסטים על זה, נותנים דוח אנרגיה על זה, וזה כמו, מה הכוח של הכותל? זה ההמונים שבאים לשם ומתפללים. זה אותו דבר. כשיש המונים שמאמינים במשהו, זה הכוח. אני מאמינה שיש את הכוח הזה כל רגע, כל דקה, בכל תאריך, זה האמונה שלי, אבל מכיוון שיש כל כך הרבה אנשים שמרגישים את הכוח בימים מסוימים, אז רוכבים על הגל הזה.

0: היינו בירושלים, עשינו עבודה אנרגטית, דיברו הרבה על ירושלם, זה כמו ישראל, זה בעצם ישר אל, וירושלים זה יראו שלם, והגיע הזמן שכולנו נראה שלם, את השלמות של הבריאה, ושכל אחת ואחד, וכל האזנים, וכל החיות, וכל הטבע, וכל הבני אדם, כולם חלק מהבריאה. והעבודה שעשינו שם, זה באמת עבודה על לראות את השלם.
1: ירושלים בהיבט הזה של השם, הסוד שיש כאילו בשם, שהרבה אנשים לא שמים לב שבאמת להיראו שלם, שיש בה תיקון, זאת אומרת, דווקא בגלל שיש בה קונפליקטים דתיים ותרבותיים וכאלה, אז כשיש שלום שם בין הדתות והרמוניה, זה כמו איזה משהו שיעיר לעולם כולו, את מאמינה בעניין הזה?
0: אז זה נורא מצחיק ש... זה הכל איפה אתה שם את הזרקור, אני מדברת על זה המון, אתה אומר דווקא שם איפה שיש קונפליקטים, ואני אומרת דווקא שם איפה שכל הדתות חיים בשלום. באמת, אנשים לא מבינים את זה, כאילו יש שם הכל.
1: אני פשוט חווה שם אנרגיה נורא נורא דחוסה כשאני באה לירושלים.
0: ניקינו אותה.
1: אוקיי, אז הנוסע.
0: עשינו עבודת ניקיון, יש לי חברים צוחקים עליי, אומרים לי שאני בעבודת ניקיון.
1: עובדת הניקיון שלי על ישראל. אז...
0: אבל דיברנו על התאריך.
1: אבל הנה רגע, אבל עשיתם עבודת ניקיון, זאת אומרת, יש דברים בגו במה שאני אומר, יש שם איזו חיסות ואזורי חיכוך.
0: אנחנו ראינו, זה נורא מעניין, ואנחנו נדבר על זה שנהיה בשלישייה, ראינו אנרגיה מאוד מאוד דחוסה ומאוד מאוד שחורה, ויש כלים אנרגטיים ממש לנקות את זה, זה מצחיק, זה כמו שיש לך בבית אבק, ואתה משתמש בשואב אבק ומנקה את החדר, אז אותו דבר, אפשר לקרוא לזה שואב אבק, זה לא משנה, יש כלים אנרגטיים, וממש ניקינו את האנרגיה, היינו הרבה פעמים בירושלים, הפעם זה היה בשל לנקות את זה, כי לפעמים אתה מגיע למקומות, אתה רואה דברים, וזה לא בדיוק מתנקה. אז מה אני אגיד? אבל עשינו עבודה לנקות ולהכניס אנרגיה של אור, ממש ראיתי אנרגיה זהובה, עולה על פני השטח, בגלל זה היה לי חשוב לצאת עם ירושלים של זהב, כי ממש יכולתי לראות את ה... את הזהב נוצץ ובוהק, והחושך מתנקה, ונקווה לטוב.
1: אז לא סתם, את אומרת שם בו ירושלים של זהב.
0: נכון.
1: ברמה האישית, את מרגישה קדושה בירושלים? את מתחברת למקום?
0: אני תמיד כן, אבל פה יש באמת את העניין התרבותי, כי זה מצחיק אותי, כי אני אולי יותר מחוברת לירושלים מרוב התל אביבים, כי אני כל החיים הייתי באה מארצות הברית, ואין דבר כזה לבוא לישראל ולא לעלות לירושלים, אז תמיד היה לי חיבור, אבל... זה מה, זה דווקא בא מזה שבאתי תמיד מאמריקה, וזה נשאר לי, זה נשאר לי, החיבור הזה נשאר לי תמיד.
1: את מרגישה שאת עולה לירושלים, גם אנרגטית, כי זה גם עלייה גיאוגרפית.
0: תראה, אני חייבת להגיד, אני הרגשתי המון המון שנים את הקדושה, בשנים האחרונות הרגשתי את הכובד. הרגשתי מאוד את הכובד, הרגשתי מאוד את הפירוד שם, הרגשתי את, את הישן, ובאמת היו כמה שנים שעלינו לירושלים, וזה היה יותר לפרק ברמה האנרגטית, לפרק, לפרק, לפרק, והפעם זה היה שונה, הפעם זה היה ממש להוציא את האנרגיה הקשה, ולהכניס אנרגיה חדשה, וכמו שאני בדרך כלל לא אוהבת לדבר על דברים עד שהם לא קורים, ואני... אני אתן בתוכנית של המטרמורפוזה הרבה דברים שעשינו ובאמת היה השתנות, ואפשר לראות את ההשתנות. פה זה משהו שרק ההתחלה.

0: בוא נראה, בוא נראה לאן זה יוביל.
1: אבל העניין הזה של מחשבה שיוצרת מציאות, סלש, נבואה שמגשימה את עצמה, הכוח שהתודעה שלנו נותנת לדברים בחוץ, האמונות שלנו, זה גם קשור מאוד למטמורפוזה, לא?
0: ברור.
1: ליכולת שלנו ברור. גם לחולל שינוי בהחלטות הקולקטיביות, כשהרבה אנשים מתכווננים למשהו, כשאת עושה, זה בדיוק העבודה, שגם חלק מהעבודה שעשיתן בשנים האחרונות, כשהרבה אנשים מחליטים עכשיו למדות, לעשות מדיטציה עם התכווננות מסוימת, לשינוי של המצב, להחזרת חטופים, לשלום, לשיפור יחסים כאלה ואחרים, אז זה גם, זה דוגמה להחלטה משותפת של קולקטיב.
0: נכון.
1: וזה הכוח.
0: ותשים לב, שבמיוחד בתאריכים האלה, כמו 11-11, אתה רואה את זה ברמה העולמית, שאנשים בהתכווננות לשינוי, לשחרר את הישן, להנחיח את החדש, להביא שלום, להביא אחדות, להביא אהבה, להביא פיוס. זה הראש של הקולקטיב שמתמקד בדברים האלה, בעבודת הרוח. והשינויים באים, והשינויים יבואו יותר ויותר. ויותר ויותר מהר. זה קורה.
1: אז אני רוצה לחבר את זה בעוד מילה לירושלים ולישראל. בסדר? את העניין הזה של ה... הרי זה די מדהים כשחושבים על זה שישראל מדינה כל כך קטנה, שהיא כל כך חשובה לשלושת הדתות, ובירושלים זה בכלל הצנטרום של הפיילה, כן? בהקשר הזה. שיש פה עניין רוחני שלא תמיד אנשים מסתכלים עליו, שיש פה מימד מאוד מאוד חזק של תיקון. הרי ישועה בא מפה, העבריים והיהודים פה, והמוסלמים גם מקדשים את המקום הזה כמאוד מאוד חשוב לאסלאם. ואז אני אומר, יש לנו כוח, יש לנו כוח, אפרופו ביכולת, קודם כל להבין את הפוטנציאל תיקון המטורף שיש, נקרא לזה סוד ההיפוך, זאת אומרת, היכולת שלנו להפוך את התמונה, דווקא במקום הזה, שבו נכון. יש את כל, את כל החיכוך ואת ה... זה הזדמנות ענקית. נכון. להפוך את התודעה שלנו, להסתכל על דברים הפוך.
0: וזה דבר הכי פשוט שיכול להיות, והכי קשה שיכול להיות. כי כל מה שירפא את המקום הזה, זה אהבה. זהו. אהבה. לאהוב כל אחד באשר הוא. מדברים על אהבת חינם, אבל זה לא... זה מאוד קל לדבר על אהבת חינם, זה יותר מורכב לחיות אהבת חינם. וזה התיקון שלנו, להיות באהבת חינם.
1: איך את עושה את זה ביום יום שלך, בדברים הקטנים?
0: כל פעם שעולה לי רגש לא נחמד, מיד, מיד, מיד, להתמיר אותו לאהבה, לאור. מיד. והדרך היחידי זה באמת להכיר ברגש, כאילו, אתה יודע, כשמישהו מעצבן אותך, אתה לא אוהב אותו באותו רגע. אז עולה רגש קשה כלפי מישהו, כי הוא עצבן אותך, כי הוא העליב אותך, כי הוא, אני לא יודעת מה, דרך לך על האצבעות, ואז נכנס האוטומט, והאוטומט יכול להיות זעם, והאשמות, ולא יודעת מה, זה לעצור, להגיד, אוקיי, להתמיר את זה בתוכי, לחבק את עצמי, את הרגש שלי, לראות את זה כרגע, זה הרגשות שלי, אני אחבק את הרגשות שלי, אני אוהב את עצמי ואת הרגשות שלי, וברגע שמתמירים את זה, אז אפשר כבר לסלוח, לראות את האחר בצורה אחרת, לראות את הבן אדם באהבה. כי ברגע שאתה מבין שכולנו, באמת, לכולנו יש את אותו מנעד של רגשות. כולנו עוברים שיעורים כאלה או אחרים בחיים שלנו. אין אחד שלא עובר שיעור, אין אחד שלא עבר כל מיני, כאילו, לכל אחד יש את הסיפורים שלו. אז השאלה, מה אתה עושה עם זה?
1: עולה לי גם לשאול, הרבה פעמים רגשות... יושבות על אמונות. מה זאת אומרת? אני פשוט מבין את זה עכשיו בשיחה איתך. נגיד, בן אדם שיכנס לרגע של כבוד, כזה פגעו לו בכבוד או משהו כזה, זה יכול לשבת על אמונה

0: אם אני אקח רגע אפילו מהסכסוך הזה על האדמה הזאת, בסדר? כדי רגע לראות את המפגש, כי הרי זה מפגש שיש בו הרבה מראות.
1: נכון. תמיד,
0: דברים שמשתקפים. אפשר גם להשאיר את זה לשיחה אחרת, כי אולי זה נושא רציני לדבר עליו. אני פתאום... אבל נגיד שבן אדם, הרבה פעמים אנחנו אומרים, תוציאו את אלוהים מהמשוואה. כשכל אחד מחזיק באלוהים, את מבינה, האלוהים שלי. אז...
1: אני בחיים לא יוציא את אלוהים במשוואה, כי אני חושבת שהכל זה אלוהים.
0: לא, אבל את מדברת על תוכנית אלוהית ועל אלוהות.
1: נכון, אני אסביר. אני לא מדברת דת, אני מדברת מהות.
0: נכון.
1: ולכל אחד מאיתנו יש ניצוץ אלוהי בתוכנו. והשאלה אם אנחנו מגדילים את הניצוץ הזה, וחיים את הניצוץ הזה, או אם אנחנו מסתכלים על משהו חיצוני לנו. וכשאתה מדבר על כבוד, יש את הכבוד העצמי והערכה העצמי, שבא ממקום מאוד ענב, מאוד שקט, מאוד אוהב, ויש את הכבוד שזה לא כבוד באמת, זה צדקנות. אני תמיד אומרת, זה נורא פשוט. יש שאלה אחת, איזה בן אדם אני רוצה להיות? מאוד פשוט. כי הצדקנות יותר חשובה לי, או היחסים יותר חשובים לי? כל אחד בוחר מה שהוא בוחר. יש כאלה, אני מכירה הרבה כאלה, שהצדקנות יותר חשובה להם. אז הם לא, הורים לא מדברים עם ילדים, ואחים לא מדברים עם האחים, ועדה כזו לא מדברת עם עדה כזו, וכו' וכו' וכו'. השאלה, איפה אתה שם את החשיבות? איפה אתה שם את המהות? בעיניי, היחס הפנימי, האינטימי, ביני לבין עצמי, ביני לבין הסביבה שלי, המשפחה שלי, העם שלי, האנושות שלי, אני חלק מכלל האנושות, יותר חשוב לי מאמונה כזו או אחרת, או דעה כזו או אחרת, או צדקנות כזו או אחרת.
0: אבל הם יגידו, אדם יגיד, לא אכפת לי שכולם ייחסו עליי, או שאני אהיה בריב עם כולם, אני שומר על הדעה שלי, את מבינה מה אני אומר?
1: בסדר, אז גם את זה צריך לכבד.
0: לא, בסדר,
1: אני
0: גמור.
1: אני חושבת שכל אחד נמצא איפה שהוא נמצא, כי כל אחד עובר את הניסיון, ואת השיעורי הנשמה שלו ושלה, ואם מישהו רוצה להיות במקום הזה, של לחוס על כל העולם, לבריאות, שיהיה לו, שיחס על כל העולם. כאילו, אי אפשר לשנות מישהו אחר, אפשר רק לשנות את עצמנו. אבל כמה שיותר אנשים ישנו את עצמם, ככה נשנה גם את הכלל. הבעיה שאנשים מסתכלים החוצה, החוצה לאלוהים, החוצה להתנהגות של מישהו אחר, חזרה פנימה, פנימה, פנימה, פנימה, הכל זה בפנים. כשאתה עושה את העבודה הפנימית, אז גם החיצוני נראה אחרת.
0: השתקפות.
1: כן.
0: מערכות היחסים שלנו משקפות את

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, שלום, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים ותדרים. למי שמצטרפת או מצטרף אלינו בפעם הראשונה, אנחנו לוקחים פסק זמן וחוקרים ונרגעים וגם נרדמים, מי שאוהב להירדם עם צלילים. אז לפני שבוע הייתה לנו מדיטציה עם תדר 528 הרץ. דיברנו על יצירת מציאות, בריאת מציאות וגם על הגשמה עצמית. והערב אנחנו נעבור לתדר הבא, והאמת שהוא גם מתאים למרכז הבא, ונתמקד בלב, במרכז הרביעי. אנחנו נמשיך גם לחקור את תדרי הסולפג'ו עם תדר 639, שזה התדר הבא בסולם הסולפג'ו. זה תדר שהוא מחבר, הוא גם מחדש ומאזן מערכות יחסים. כשאני מדבר על מערכות יחסים, אז זה באמת אפשר להרחיב את הקונספט של מערכת יחסים בעצם לכל דבר. והתדר הזה נאמר שהוא משרה הרמוניה גם במבנים אנרגטיים וגם ביחסים ביניהם, כל מה שקשור באנרגיה, וכמובן בין בני אדם. ובנוסף נשלב גם עבודה קולית, נמשיך עם הסיד מנטרה גם בקורולציה למרכזים, ונעבוד עם המנטרה ים, שהיא גם המנטרה הרביעית, והיא המנטרה של הלב. והלב הוא שואל בעצם את השאלה, מה משמעותי עבורי? הוא מדבר על משמעות, הוא מדבר על רגשות, על מערכות יחסים, על אהבה, והוא בעיקר עובד על ידי הבנה, על ידי חיבור. ואפשר ככה להגיד שאנחנו רגילים להסתכל על הדברים כדברים נפרדים, כל דבר בנפרד, ולהתעלם בין הקשרים או המערכת יחסים ביניהם. ונגיד אם אנחנו לוקחים באמת מערכות יחסים בני אנשים, בין אנשים, אז אולי הדבר הראשון שאפשר לעשות במקום לעמוד על צדקתנו, על להיות צודקים, אפשר פשוט לשאול את השאלה מה צריך להשתנות במערכת יחסים כדי שהקונפליקט ייפטר. אז השאלה שאתם יכולים, אם יש לכם איזשהו עניין במערכת יחסים כלשהי, שאלה שאפשר לשאול את עצמנו, ולפעמים קשה להבין את זה רק בצורה של המיינד מבחינה שכלית, לכן שאנחנו מתמקדים במרכז של הלב, ניתן להרגיש, ואז באמצעות הרגשות שהם השפה של הלב, יכול להגיע פתרון שונה. ואז הפתרון, ואז ההרמוניה בעצם נכנסת למערכת יחסים. אז הפעם אנחנו באמת נפעיל את האינטליגנציה של הלב, נפעיל את החיבור, את התדר של החיבור, ושוב, תדר

סולפג'ו 639 וגם צ'קת הלב קשורים באופן מאוד הדוק, ושניהם, וגם המנטרה רם, סליחה ים, והם נחשבים ככלים בעצם עוצמתיים לפתוח את הלב, לשפר מערכות יחסים וגם לטפח את ההרמוניה. ממש כמו בין הצלילים נוצרת איזושהי הרמוניה, אז הכל נשמע טוב. אז עוד דבר שאפשר לעשות תוך כדי המדיטציה, לעבוד גם עם צבעים ולדמיין אור ירוק, לפעמים גם אור ורוד עובד במרכז החזה, ולדמיין את ההטענה של האנרגיה באזור הזה. אז אתם יכולים למצוא לכם מקום שקט ונוח, יש מסביבי כל מיני כלים, כלי מיתר, גם נגיד לכם קצת על הפסנתר, על כל מיני תדרים שונים, אני כבר אשים לכם תדרים, תמצאו לכם מקום שקט ונוח, כל המדיטציה מקוילת לתדר 639, שהוא על הפסנתר רד דיאז פלוס, ככה בין רד דיאז למי, תדר קצת בעייתי, כי הוא נמצא בין התווים. בואו נשמע ככה. אז אנחנו נעטוף אתכם בצלילים, מומלץ להקשיב עם אוזניות, נמצאו לכם מקום שקט ונוח ושלא יפריעו לכם.

אפשר לשכב או לשבת, מומלץ כמה שפחות לזוז, לעצום עיניים, להעביר את תשומת לב פנימה. שוב, אפשר לחשוב על השאלה, מה צריך להשתנות במערכת יחסים כדי שמשהו ייפטר? משהו במערכת יחסים, בקשרים, מדיטציה בסביבות ה-20 דקות. אפשר להתמקם, לעצום עיניים, מדעת לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אנחנו נתחיל בכמה תרגילים כדי לפתוח את הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, לקחת נשימה עמוקה, ולהוציא. לקחת עוד שאיפה עמוקה דרך האף, אפשר לספור עד 5. ולהוציא. ועוד שאיפה עמוקה וארוכה. לשחרר.

הפעם תקחו שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה ותחזיקו את האוויר, תחזיקו את האוויר, והוציאו הנחה עמוקה. ממש כמו פיהוק, סמן ככה לכל התאים בגוף, הם יכולים להירגע, הם יכולים לשקוע, זמן לנוח. שוב פעם לקחת שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, להחזיק את האוויר ולהוציא הנחה. יכולים להרגיש את הרטט של הכל עובר בגוף.

לאט לאט לחזור קצב הנשימה הטבעי. ללא מאמץ. נרפוד את הראש.

להרפות את הצוואר, את הכתפיים. כל שאיפה ונשיפה להרפות עוד קצת. להרפות את הגב. להרפות את הרגליים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם על הגוף או בצדי הגוף.

העבירו את תשומת הלב למרכז החזה, אל הלב. קחו שאיפה עמוקה אל הלב, וגם הוציאו מהלב. אפשרו לנשימה להפוך את המקום באמצע החזה לרך. קחו שאיפה עמוקה אל הלב, והוציאו מהלב.

הופך ליותר נוזלי, ליותר קליל. רק תרקחו את הלב, תחממו אותו עם הנשימה. תאפשרו את המתיקות של הלב, תרגישו את הרכות. ואיכות של אור ירוק וורוד נובעת מתוך הלב שלכם. ככל שאתם נושמים לתוך הלב, ככה האור הזוהר הולך ומתפשט. תדמיינו את כל מי שנמצא איתנו עכשיו במדיטציה, יש אותו מקום רך בלב, אותו מקום זוהר, עדין, זורם,

רק לאפשר לצליל להרדיד את הלב, לפתוח, להיכנס, לפרק, לשחרר רגשות תקועים.

0: עולם קטן, מסע מוזיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

אהלן, עולם קטן, הנה אנחנו מתחילים עוד היום שעתיים. איתי אורי בנקלטר, פה ברדיו מרות החיים. התחלנו עם רוברט גרומטקה, קטע שנקרא Dreamland. לא שמתי לב אפילו, הקטע בא נקרא Dreamers Circus. כנראה אנחנו באיזה זמן חלום מתחילים, צריכים את זה. התענות מאיזה זמן חלום פה. אז מוזמנים להיות איתנו בזמן חלום הזה. עולם קטן. Dreamers Circus, הנה, קרקס לחולמים. זה פה.

התחלנו ככה רגוע, נעים וטוב, סקולי סבריסון, אינסטנס, ונמשיך עם ג'י חנד וגרייסון, הולד יוסלף.

Humming the songs of the whales, מריאנה פרודין ותומאס אטאוד. כן, אנחנו ככה נעימים ומחבקים ועוטפים עם הצלילים הטובים האלה פה בעולם קטן. הקטע הזה נקרא בנגלדש, טרי, סליחה, של הרכב בנגלדש. Have you heard the silence?

עומרי פורט מאלבום סולו שלו שנקרא Melodies of Wandering. עומרי גיטריסט, נגן קונטרבאס מוכשר. נשמע עוד קטע מהאלבום הזה, נקרא Fearless. אמרתי שלקטע קודם קוראים Master of Peace, לא זוכר, בכל מקרה אני אוהב את השם הזה, Master of Peace, Masterpiece.

כן, זה היה עומר סוזה, שרימה, שרימה. נמשיך עם מנואר אברהם, נגן אהוד, אהוב, מטורקיה. After the Last Sky, ככה גם נקרא אלבום.

John Hooks, slow ten, listen. נמשיך עם סיטורנו מתוך אפריק אינדיאן הילינג, מין ערבוב של מוזיקה אפריקאית והודית. יש לי די הרבה פרויקטים כאלה, כנראה זה עובד טוב ביחד, וזה באמת עובד טוב. זה נקרא Tomorrow Never Comes.

אבריה מעולים עם הימנו. בוא נשמע עוד קטע שלהם. פה הם מרחים את הגיטריסט טוקאי, הקטע שנקרא Weavers.

כן, זה אדריאן פרידמן, יוצר חלילן, הקטע הזה נקרא צוקימי. נמשיך להרכב מחושמות, מלא מלא בעולם קטן לאחרונה, אותה, מה זה לאחרונה? כבר איזה כמה שנים, משהו בתדר שלה באמת, באמת מרגיע אותי. באמת כזה עושה משהו. נקרא הקטע הזה Journey to Peace של צ'אנטרסבה. מסע לשלום. אני שמה.

צ'אנטה סבא. כן, ואנחנו מגיעים עם זה ככה לסוף של עולם קטן להיום. תוכנית שמרגיעה את הנשמה ככה. תודה שהייתם איתי, אני אורי בנקלטר. פה ברדיו מהות החיים. עולם קטן. נתראה מחר, אותו מקום, אותה שעה. נסיים עם הקטע היפה הזה, מריפוסה, שלמדתי שזה פרפר בספרדית, של הרכב והצמד יוניה, תוך אלבום שנקרא Garden of Life, הקטע היפה הזה, נסיים לנו את עולם קטן. תודה שהייתם איתי. אני אורי בנקלטר, יאללה ביי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל המאזינים, לכל החברים בקבוצת מליטת הצלילים, ולערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. ברוכים הבאים ל-2025. אז כן, זאת המדיטציה הראשונה שלנו לשנת 2025. האמת שגם לא שידרתי לכם בשבועיים האחרונים, כי הייתי בחול וחזרתי מקליפורניה ממש לפני יומיים. ואחד הנושאים באמת שהתעסקנו בהם שם בקליפורניה היה המניפיסטיישן, שזאת הגשמה עצמית, יצירת מציאות. והערב אנחנו נמשיך את הנושא של תדרי הסולפג'ו שליווה אותנו בתוכניות האחרונות, וזה בא לנו שוב פעם בול כמו בתוכנית הקודמת. אני רק אגיד למי שמצטרף ומצטרף לנו בפעם הראשונה, אנחנו בעצם מתרגלים מדיטציות עם צלילים ותדרים. קודם כל זה תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פסק זמן מהיום יום ונרגעים דבר ראשון, ואז גם נהנים מכל העולמות של התודעה ושל הצלילים. אז כפי שאמרתי,

מדיטציה שלפני שבועיים, הייתה מדיטציה לשיפור, בעצם מדיטציה עם תדר 417, שהייתה מדיטציה לשחרור העבר ויצירת שינוי, והערב אנחנו נמשיך עם התדרי סולפג'ו, עם תדר 528, אולי התדר הכי מפורסם מתדרי הסולפג'ו, הוא גם ידוע כתדר האהבה, הטרנספורמציה והניסים, ואנחנו גם נשלב עבודה קולית, יחד עם הסיד מנטרה, עם מנטרה שנקראת רם, השייכת גם למרכז האנרגטי השלישי, לסולר פלקסוס, ובכלל תדר 528 הוא תדר שהוא מקושר גם ליכולות ריפוי עמוקות, חיבור לאהבה אוניברסלית, ואפילו לתהליכי שיקום DNA, גם על זה יש מחקרים, ושמכנים אותו גם תדר הניסים, בעיקר בגלל שהוא יכול לתמוך ביכולות ריפוי של הגוף והנפש. והמנטרה טראם היא בעצם מנטרה מקודשת שקשורה גם, כמו שאמרתי, למקלעת השמש, לצ'קרה השלישית. הצליל רם נחשב גם כזרז אנרגטי וגם מסייע לטיהור, לחיזוק והעצמה, ביטחון עצמי, וגם כמובן ליכולת להגשים מטרות, וזה בא לנו בול בתחילת 2025, כי גם תדר 528 וגם מנטרה טראם שקשורות למרכז האנרגטי השלישי, שקשור גם לאלמנט האש שמסמל את הכוח, את היצירה, את הפעולה והשינוי. ועל כל זה, אם זה לא הספיק לנו עד עכשיו במדיטציה, אנחנו גם כמובן אי אפשר לעשות מניפיסטיישן ללא הדמיון. והשלבים שאנחנו נתרגל במדיטציה, קשורים קודם כל במצב רגיעה, אנחנו ניכנס למצב רגוע יחד עם הצלילים, ממש דומה לפני השלב הזה שאנחנו נרדמים, ובמצב הזה אני אבקש מכם לדמיין ממש באופן כמה שיותר פרטים, כמה שיותר מציאותי, את התוצאה שהייתם רוצים שהיא תקרה, ממש כמו סצנה בסרט, ממש תנסו להשתמש בכל החושים שלכם, כדי להפוך את הסצנה הזאת למציאותית, ממש בעזרת כל החושים, הראייה, שמיעה, מישוש, להרגיש, אפילו להריח את כל מה שאתם מדמיינים. עוד טכניקה שהיא מאוד עוזרת למניפיסטיישן, זה אם עולים כל מיני אירועים מהעבר, שלא רציתם שיתרחשו כמו שהם התרחשו, אפשר לחזור אחורה ולשכתב, לעשות re-writing, revision, של אותם אירועים מנטלית, ותדמינו תוצאה חדשה, תוצאה אחרת, ממש להרגישו גם שהיא אמיתית, והיא תומכת במניפיסטיישן שלכם, ויכולה להשפיע בעצם גם על ההווה וגם על העתיד. זה עוד טכניקה שאתם יכולים לתרגל אותה, עוד טכניקה שעובדת מעולה זה affirmation, זה לחזור על הצהרות קצרות וחיוביות, שמאשרות קו בעצם עם התוצאה שאתם רוצים, ולחזור על ההצהרות האלו כל הזמן במהלך המדיטציה, עד שבאמת זה מחוות מחדש את, את אותם נוירונים במוח שלנו ובכלל, ומחזק את האמונה שלנו, ואת מערכת האמונות שלנו. אפשר גם לדמיין כל מיני שיחות פנימיות, ולראות איך הקול שלכם עם עצמכם, מה קורה שם בפנים בדיאלוג הזה, אם זה דיאלוג שתומך במה שקורה בפנים. בכלל אפשר להגיד שמניפיסטיישן זה תהליך של סלף אקספלוריישן, זה חקר העצמי. זה פחות בוא נדמיין איזשהו אודי או מרצדס ובוא נראה שהיא קורית, אלא זה תהליך יותר פנימי. מה חי בתוכי? מה הייתי רוצה? ככה שיקרה מתוכי. ומהמקום הזה, זה תהליך של חקירה פנימית. וככל שאנחנו בעצם מנסים להגשים דברים שהם בעצם קשורים ביצירה או ביטוי של מה שקורה בתוכנו, ככה גם המניפיסטיישן בדרך כלל משרת גם את היצירה העצמית שלנו וגם את טובת הכלל, ובדרך כלל שעושים מניפיסטיישן לחקירה העצמית שלנו, אז זה גם הדבר שהוא עוצמתי, וגם הוא לא ניכנס לזה יותר מדי, והוא גם לא מאזן את עצמו עם היקום. הרבה פעמים שאנחנו מנסים לעשות מניפיסטיישן רק לכסף ודוגמה, אז יכול להיות שנשלם את זה במקומות אחרים בחיים, וכן הלאה. באמת תנסו להפנות את התהליך הזה פנימה, לחקור את עצמכם ולראות איך אתם יכולים לבטא את מה שקיים בתוככם.

ולחזור עליו שוב ושוב ושוב, וכמובן אין כמו הכרת תודה, אנחנו נסיים את המדיטציה באמצעות gratitude, באמצעות הכרת תודה, כאילו כל מה שדמיינו כבר התרחש, אנחנו כבר מרגישים אותו, אנחנו מתמקדים בעצם ב, ב, ב, ב, ברגש, איך זה מרגיש לנו כבר שהדבר שרצינו ככה קורה. ובעצם ההכרת תודה מחזקת את החיבור שלנו למצב שאנחנו רוצים שיהיה. אנחנו קצת משחררים את הדרך ומתמקדים יותר בתחושה וברגש שזה מעלה, ואנחנו ממש מיישרים תדר לתדר של הכרת תודה, כאילו כבר קיבלנו, כאילו הרגשנו כבר, וזה כבר קרה. אז יאללה, אז בואו נתחיל. אתן לכם רק דוגמה קצרה, לדוגמה, מי שרוצה להגשים זוגיות או אהבה, אז ממש אפשר לדמיין את עצמכם בתוך הזוגיות, חווים אהבה ואושר, וממש אנחנו נרגעים, אתם יכולים לדמיין תמונה של אחיזת ידיים, של ניהול שיחה, או צחוק, צוחקים יחד, ולהרגיש את החיבור כאילו זה קורה עכשיו. ובאותו מקום, אתם יכולים גם לנהל את השיחות פנימיות בנוגע לזה וכן הלאה. טוב, אז התפקיד שלכם זה למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. אפשר לשכב, אפשר לשבת, מה שיותר נוח לכם, ואני כבר אתחיל לשים לכם את התדרים. כמובן שכל המדיטציה מקוילת לתדרים של ה-528 באוקטבות. נשמע קצת ככה. 528 הרץ, 528 הרץ. ובעצם יוצא דו על הפסנתר, גם אני נגן לכם קצת.

לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות למרכז האנרגטי השלישי, מה ששלוש אצבעות מעל הטבור,

לקח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, אותו אזור, לספור עוד 5. ולהוציא.

ועוד פעם, ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה. נחזק את האוויר, נחזק את האוויר. אפשר לשחרר את כל 2024 ולהוציא. סמן לגוף, יכול להירגע, הוא יכול להרפות. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ.

להרפות את הראש, לאפשר לו לשקוע לתוך הקרית, לתוך המזרון. להרפות את כל השרירים בפנים, את השרירים בלסת, את השרירים בלחיים, סביב לעיניים.

להרפות את הצוואר, את הכתפיים. כל הכנסה והוצאה של האוויר, להרפות את הגוף, להרפות את הגב.

להרפות את הרגליים, למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם בצדי הגוף או על הגוף. עכשיו לאט לאט תקחו שאיפה עמוקה ושחררו את הצליל רם.

בעזרת הדמיון, דמיינו איך הצל הזה יוצא מהמרכז האנרגטי השלישי. אנחנו נדמיין גם אור צהוב, כמו בספירלה. כמו שאתם מוציאים את הצליל רם, פותח את האזור הזה, הצל מהדהד אל היקום.

לא חזק, בעדינות. בסוף הנשיפה אפשר לקחת עוד אוויר ולחזור אל המנטרה. אפשר למנטרה להכתב את אותו אזור. דמיין עוד צהוב הולך ומתחזק. רק תאפשרו לרטט הזה לזרום, נסו להרגיש אותו. באזור מקלעת השמש.

תחקרו מה נמצא בתוככם, מה אתם רוצים לתת לו מקום בשנה הקרובה, בחודש הקרוב, בשבוע הקרוב, אולי כבר למחרת, אולי כבר היום. אתם יכולים לדמיין את עצמכם ממש סצנה שקורית לכם, דמיינו אותה, מרגישו איך היא אמיתית עבורכם. ובעזרת הדמיון, תנו לה מקום, בעזרת כל החושים שלכם, איך הסצנה הזאת נראית, ובעיקר איך היא מרגישה, כאשר אתם כבר שמה, כבר זמינה עבורכם, אתם רק צריכים להתחבר אליה, להרגיש אותה. זכור שהיא אפשרית עבורכם. רק הרגישו איך זה מרגיש שאתם כבר שם בתוך הסצנה הזאתי.

קודם כל נרגיש איך הרצון שלנו כבר התגשם, כבר קרה, ורק נהיה בהודיה על כך שזה קורה, זה מתגשם, זה נמצא, זה קורה ממש ממש ממש ממש שם קרוב. נחזור לאט לאט לתחושות של הגוף, נחזור לאט לאט לנשימה, וגם בהודיה על הנשימה, כל שאיפה ונשיפה. נמלא את הלב שלנו באהבה, בתקווה, ונשלח לכל מי שצריכה, לכל מי שזקוק, אהבה ותקווה, ונחזיק תמונה גם עבורם. כן, ניתן לרגש הזה לעלות, כי זה באמת מרגש.

ולאט לאט בעדינות אפשר לחזור לתחושות הגוף. ולהמשיך לשינה טובה. כמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות. איך היה לכם? איך אתם מרגישים? אם בא לכם לשתף? מה אתם רוצים שיקרה? וזה הכל הערב, שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, לי קוראים דרור, ואני משדר לכם כמדי שבוע, כמעט כל שבוע, מדיטת הצלילים. אנחנו חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בתדרים, בתודעה, ובכלל לוקחים פסק זמן להקשיב, להירגע, ולשפר את איכות חיינו. אז באמת אנחנו בתקופה מיוחדת, אנחנו גם היום, או אתמול יותר נכון, היום היפוך החורף, שזה קורה בדרך כלל ב-21, ב-22 לדצמבר, וביום הזה, בעצם זה היום הכי קצר בשנה, והלילה הכי ארוך, בכלל זה זמן שיש טקסים בכל העולם, מדיטציות להתבוננות פנימה, להתחבר גם לאור וגם לחושך, וגם להביא שינוי לחיים שלנו, וזה מתאים בול לתוכנית שלנו. בנוסף גם סוף השנה, סוף 2024, שזה בכלל לשנה, זמן טוב לבוא ולהתבונן.

נסתכל שנייה מה בשנה האחרונה, מה היינו רוצים, איזה שינויים היינו רוצים להכניס לשנה הקרובה, השנה האזרחית. בנוסף גם חנוכה בפתח, ממש השבוע, וגם קריסמס כמובן. בכלל תקופה של סוף שנה, של חגים, שחוגים אותם בהרבה תרבויות, וזה שוב בא לנו טוב, כי בתוכנית הקודמת השתמשנו בתדר 396, אנחנו עדיין חוקרים את תדרי הסולפג'ו, ופעם שעברה דיברנו על 396, 396, שהוא תדר שמזוהה עם שחרור אשמה ופחדים, והערב אנחנו נמשיך לתדר הבא, שהוא תדר סולפג'ו 417-417, עוד תופעה מעניינת, אגב, שאני לא יודע אם דיברתי, אבל הסולפג'ו בעצם מבוסס על הנורמולוגיה, ואם תשימו לב, כל התדרים של הסולפג'ו, אם מחברים אותם, בסופו של דבר מגיעים למספר 9. ומה שמעניין עוד יותר, שאני לוקח את התדר ומחלק אותו, מכפיל אותו, מוריד אותו באוקטבה, מעלה אותו באוקטבה, אז כמובן התדר משתנה. וגם אז, כל התדרים מסתכמים ל9, זה ממש סוג של קסם, או 9, סליחה, או 9 או 3 או 6, שזה בעצם התדרים שעליהם, המספרים שעליהם מבוססים הסולפג'ו, אולי נקדיש לזה איזשהו תוכנית אחרת, אני אסביר טיפה יותר טוב איך זה עובד. אז התדר 417 הרץ הוא תדר שמעדד עם צ'קרת אמין, הצ'קרה השנייה, מרכז האנרגטי השני, שבעצם קשור ליצירתיות, קשור לחיות, קשור להנאה וגם למיניות, וכאשר צ'קרת אמין לא מאוזנת, אז אומרים שהאדם יכול לחוות חוסר יצירתיות, דיכאון, חוסר הנאה מהחיים, וזה גם יכול להתבטא בבעיות במערכת הרבייה, בעיות רגשיות וחוסר יכולת ליצור קשרים אינטימיים ומשמעותיים. שהיא מאוזנת, אז האדם, ההפך, חוש יותר חיות, יצירתיות והנאה, ובעיקר חיבור עם עצמו. אז הפעם אנחנו נעשה מדיטציה שהיא גם מבוססת על התדר, אבל אנחנו גם, כמו בתוכנית הקודמת, נעבוד עם מנטרות שנקראות מנטרות ביג'ה, או סיד מנטרה, שהן עברות קצרות ועוצמתיות, והמנטרה שאנחנו נשתמש בה, שמתאימה, בעצם זה המנטרה שנקראת ואם, ואם, שהיא גם קשורה לצ'קרה השנייה, היא מוקמת באזור הבטן התחתונה, שלוש אצבעות מתחת לטבור, והיא גם קשורה ליצירתיות, רגשות, מיניות וזרימה אנרגטית. מזוהה עם אלמנט של המים, ואנחנו נשתמש גם במנטרה הזאת וגם בתדר, כדי להניע את האנרגיה. ואיך זה כל זה קשור לשחרור העבר ויצירת שינוי, אז אני רק אסביר במילה, ותכף אנחנו נתחיל את המדיטציה, שבכלל בעבודה, גם עם תודעה ועם צלילים, הפוקוס העיקרי שלנו כמנחים, הוא בדרך כלל לשחרר את המשתתף, או את האדם, או את האישה שמשתתפת במדיטציה, מעבר. הרעיון הוא לשחרר את האדם מעבר, כדי שיהיה לו יותר גמישות ואדפטציה, לאיך שהוא מספר את הסיפור. כאשר אנחנו יכולים לספר את הסיפור, אז בצורה יותר יצירתית, ובצורה אחרת, אז מגיע הריפוי. יש הרבה פעמים אנשים, יש מודעות, ויש להם חוויות שהם לא מבינים. וכדי לעזור להם עם הריפוי, אז בעצם הרעיון הוא לגשת לסיפור בצורה יצירתית. לכן היצירתיות היא נורא נורא חשובה בריפוי. אז בעצם אנחנו רוצים לשחרר את העבר בעזרת היצירתיות, להפסיק את אותו סיפור שגורם לנו להיות חולים שוב ושוב ושוב, ולספר אותו בצורה יצירתית. ואז מתרחש שינוי, מתרחש טרנספורמציה, מתרחש ריפוי. אז תנסו לחשוב על משהו שהייתם רוצים לשחרר אולי מהעבר שלכם, איזשהו אירוע, איזשהו משהו שאולי לא ברור לכם, והייתם רוצים לראות אותו אולי בצורה אחרת, ותכניסו כוונה לתוך המדיטציה לפגוש את אותו מקום, ולראות אם אתם יכולים להכניס את האנרגיה היצירתית הזאת לתוך הסיפור, ולראות מה אז נפתח עבורכם. אז זהו, זה בקצרה, אני ממש רוצה

שנספיק ככה למדיטציה, היא תיקח בערך 20 דקות. התפקיד שלכם כמו תמיד, למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, לשמור על גב זקוף אם אתם יושבים, או אפשר גם לשכב. יש מסביבי כל מיני קערות טיבטיות, גם הקלידים, יש פה עוד כל מיני כלים. אני כבר אשים את את התדר ברקע. טוב, זה קצת יהיה קצת ברקע. אתם יכולים גם להמהם אם אתם רוצים, או להגיד את המנטרה ואם, או רק להישאר עם זה גם מפעיל את האנרגיה בתוך הגוף. אז יאללה, אז בואו נתחיל.

הנה, שמתי לנו קצת תדרים. כמובן שכל המדיטציה הזאת היא מקוילת, מכווננת, לתדר 417 הרץ, שהוא גם סול דיאז, ועוד קצת על הפסנתר, מי שמנגן. טוב, אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים, נעט קצת,

לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל מרכז החזה, אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, או על הבטן, או בצידי הגוף, איפה שנוח לכם. לקחת נשימה עמוקה. לספור עד 5, ולהוציא. לקחת עוד נשימה עמוקה ולהוציא. פעם ניקח עוד שאיפה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, ונוציא צליל של הנחה עמוקה.

אפשר עוד פעם לקחת שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, להחזק את האוויר, ולשחרר. לאט לאט לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ, פשוט לתת לאוויר להיכנס ולצאת.

להרפות את הראש, את כל השרירים בפנים, להרפות את הצוואר, את הכתפיים. כל נשימה להרפות את המתח מהגוף, להרפות את הגב, להרפות את הרגליים, להרפות את הידיים.

אפשר לחשוב על איזשהו אירוע שאולי אתם לא מבינים, אולי משהו שדווקא הייתם כן רוצים לראות בצורה אחרת. אולי משהו שהייתם רוצים לשחרר.

אנרגטית, לעשות מקום למשהו חדש. בפעמים יש אירועים שאנחנו לא מבינים. אפשר פשוט לבחור לשחרר אותם. או לבקש לראות אותם בצורה אחרת. לאט לאט להעביר את תשומת הלב מהמרכז האנרגטי השני, ממש שלוש אצבעות מתחת לטבור,

לשחרר את המנטרה ואם ואם לא חזק, עדין, רק עבור עצמכם בעדינות. כשנגמר לכם האוויר, בעדינות לקחת עוד אוויר ולחזור על המנטרה ואם. אפשרו לרטט של המנטרה להדהד בגוף, לכוון אותו לאזור של המרכז האנרגטי השני.

ולאט לאט בעדינות לקחת שאיפה עמוקה לשחרר, לשחרר את העבר, לשחרר את מה שהיה, מה שהיה היה. לחזור לנוכחות, לחזור לרגע הזה, לחזור למה שחשוב באמת. רטות שאיפה עמוקה ולשחרר. נסיים בהודעה עמוקה מכל האנרגיה היצירתית שלנו, מכל אנרגיית החיים. זכור שהיא קיימת בתוכנו, תמיד זמינה עבורנו. לראות דברים בצורה אחרת, לפתוח את הפרספקטיבות שלנו, כל פעם שאני רוצה לקרוא לה, אפשר לדמיין את הצבע הכתום, או להגיד את המנטרה ואם. פשוט אפשר לפתוח את התודעה שלנו, היצירתיות, שנמצאת מסביב כל הזמן. זה הכל הערב, מאוד מקווה ש... נהנתם. שבוע הבא לא יהיה שידור, נמצא בחול. מקווה לחזור אליכם עוד שבועיים. אני מאחל לכם כבר שנה אזרחית חדשה וטובה, מלאה בטוב ובאור ובשינוי ובחיוביות. ולזכור שמהיום ככה האור רק הולך ויגבר, הולך ויגדל. הולך להיות המון המון אור בשנה הקרובה. אז תעשו הרבה מקום, תשחררו, תרפו, תאפשרו לכל האור להיכנס, שיהיה לילה טוב, חלומות פז.

היי, ערב טוב לכולם, לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור ואני מנגן ועוצר לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים. אז שבוע שעבר הייתה, תאמת זה היה לפני שבועיים, הייתה מדיטציה להרגעת מצוקות רגשיות עם תדר סולפג'ו 174 הרץ, והערב אנחנו נמשיך לחקור את תדרי הסולפג'ו, הפעם עם תדר 285 הרץ, וגם נמשיך לשלב עבודה קולית שגם נקראת ווקל טונינג, ודיברנו על זה שבווקל טונינג אנחנו בעצם עושים שימוש בקול באמצעות עברות, כל מיני סוגים של עברות, כדי להביע צליל ולהרגיש את האפקט שלו, את הרטט, את הוויברציה על הגוף. טונינג זה אחלה דרך לפתח גם את הקשר בין הקול לבין האוזן לבין הגוף, וגם להגביר את היכולת שלנו להקשיב. זו דרך עוצמתית ופשוטה לכולם, גם אם אין לכם כלי נגינה בבית, בעצם הקול שלנו זה כלי מאוד מאוד עוצמתי, הוא בא במגע עם הגוף, והוא מרטיט את כל התאים שלנו בגוף, והוא מהדהד בגוף שלנו. וזה לא משנה אם אתם זמרים או לא זמרים, פשוט אנחנו משתמשים בעברות פשוטות, ומעבירים את התדרים בגוף. מה אפשר לחשוב על זה בתור מסאז' פנימי לגוף. אז תדר 285 או 285 הרץ, נאמר שהוא משפיע גם על שדות

אנרגיה על ידי מסר, וגם משפיע על שיקום איברים או רקמות פגועים בתוך הגוף. הוא עשוי לסייע בריפוי של חתכים, בכפיות, או כל צורה של רקמה פגועה. הוא בעצם מרפא רקמות, וגם זה תדר שמשפיע על שדות אנרגיה שסביבנו, גם על השדה האישי שלנו, גם על השדה בבית שלנו, במשרד. ובכלל שמתרגלים מדיטציה עם התדר הזה, ניתן לשפר גם את מצב הפיזי שלנו, וגם את המצב הרגשי והאנרגטי. גם שוב מבפנים, גם מבחוץ, ושאנחנו מעדידים את התדר הזה יחד עם הכל, אז אנחנו נשתמש הפעם בעברה א. הרבה פעמים קורה שאנחנו לוקחים אוויר ולא יוצא קול, ממש לחשוב על העברה א. זה לא חייב להיות חזק, מספיק שרק אתם תשמעו, ובעיקר תרגישו אותו בגוף. והצליל א, או העברה א, זה גם צליל נורא שפותח את הלב, אתם יכולים להרגיש אותו, אם תעשו רגע א, ושימו יד פה על החזה, אתם תרגישו את ההדהוד בחזה. לכן גם האמונה שבעצם הוא פותח את הלב, הוא קשור גם לצ'קרה של הלב. אפשר גם במהלך המדיטציה לשים את היד פה על החזה, או את שתי הידיים על החזה, ולהרגיש את הידוד. אז אנחנו כבר נתחיל, המדיטציה תצא בסביבות ה-22 דקות, אני כבר מזמין אתכם למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם, אפשר לשבת, ואם אתם יושבים אז לשמור על גב זקוף. אפשר גם לשכב, מומלץ כמה שפחות לזוז אם אתם שוכבים או יושבים, תנסו להירגע ולעצום עיניים. ניקח כמה נשימות כדי להרגיע את הגרון ואת הלסת. אנחנו נפתח קצת את הפה, וכשאתם מוכנים ניקח אוויר ונשחרר עדין. ובסוף כל נשיפה שאתם מוצאים את האוויר בעדינות, אפשר לקחת עוד אוויר ולחזור לצליל. כשאתם מרגישים שזה מספיק לכם, אפשר פשוט לעבור להקשבה לצלילים, לנגן על כל מיני כלים היום, גם על הפסנתר פה שמאחוריי, וגם אני אשיר אתכם קצת. אז זהו, אז אפשר להתחיל, אז בואו תמצאו איזה מקום שקט ונוח, ככה לשבת בו, ואני כבר אתחיל לשים לכם תדרים. אז זה התדר 285 הרץ בכמה אוקטבות שונות, מקוייל ל-Just Intonation. אז אתם יכולים גם להתקהל לאחד מה...

אפשר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל מרכז החזה, אל הלב. אפשר גם לשים יד על הלב, שתי ידיים על הלב. לקחת נשימה עמוקה. ולהוציא. לקחת עוד שאיפה עמוקה וארוכה דרך האף ולהוציא דרך הפה לאט לאט. פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא צליל של אנחה. עם ההנחה אפשר לשחרר את כל מה שעבר עלינו היום, להרגיע את הגוף, לסמן לגוף שהוא יכול להירגע, ממש כמו פיהוק לפני השינה. שוב פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא הנחה.

נרפא את הראש. נשחרר את כל השרירים מסביב ללסת. נרפא את השפתיים. נרפא את הצוואר, את הגרון.

בית הגב. שחרר את הרגליים, נרגיש את המגע עם הכרית או עם המזרון. ניתן לכוח הכבידה לעשות את שלו. אפשר להפות את הידיים, נמקם אותם בתנוחה שנוחה לכם, בצידי הגוף או על הגוף, על החזה, ולאט לאט תעבירו את תשומת הלב שלכם אל הגוף.

עכשיו לאט לאט קחו שאיפה עמוקה. משחררו צליל של החוצה כזה. לא חזק, עדין, רק עבור עצמכם, בעדינות. ממש, שתוכלו ככה להרגיש אותו בגוף. בסוף הנשיפה, לקחת עוד אוויר, ולחזור. אפשרו לרדת את העדין לזרום. ממש כמו מסאז' פנימי לגוף. הרגישו איך הכל מרטיט את הגוף.

ובעזרת הדמיון תדמיינו איך הרטט של הקול שלכם יוצר גלים, ואת גלי הקול מתפשטים בגוף שלכם.

והעגלים מתפשטים. אתם מחוברים לתחושות בגוף שלכם. מהגלים הם גלים של ריפוי, תדר של ריפוי לכל הרקמות בגוף.

אם יש מקום ספציפי בגוף שאתם רוצים לשלוח עליו ריפוי, תדר של ריפוי, רק תדמיינו את האזור הזה בגוף. תדמיינו איך גלי הקול שלכם מגיעים לשם ומעבירים תדר של ריפוי, מסר של ריפוי. פשוט תשלחו את הצליל אליו.

תסמנו לגוף לשלוח את כל כוחות הריפוי של הגוף לאותו מקום. רק הרגיש את עצמכם. תהיו נוכחים ברגע. רק תשלחו גלים של ריפוי.

תתבוננו, תתנו לעצמכם להירגע ולשקוע לתוך הריפוי העמוק הזה שעובר לכם בגוף.

אפשר לקחת נשימה עמוקה, לאסוף את כל האנרגיות מהגוף. כשאתם רוצים לשחרר ולהוציא מהגוף, כל מה שלא שייך, ייקח עוד שאיפה עמוקה. את האצבעות בגוף בעדינות, נסיים הכרת תודה לכוחות הריפוי של הגוף. הודיה גדולה לכל המערכות, כל הרקמות,

נשימה עמוקה, נמלא את הלב שלנו בתחושות של אהבה, חמלה, ונשחרר כל מה שאנחנו לא זקוקים לו יותר, את הדאגות, את הפחדים, כל עומס רגשי שאולי נותר. ניקח עוד שאיפה עמוקה, נשחרר. זה הכל הערב, מקווה שנהנתם, אתם מרגישים יותר טוב. מקווה שהמצב הפיזי, הרגשי והאנרגטי שלכם ישתפר. כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים, איך אתם מרגישות. עד הפעם הבאה, שיהיה לילה טוב וחלומות.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מיטל הצלים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים בכל מיני נושאים. שבוע שעבר הייתה לנו מדיטציה מיוחדת לשיפור המצב הפיזי הרגשי והאנרגטי עם תדר 285 הרץ, שהוא תדר סולפג'ו. והערב אנחנו נמשיך לחקור את תדרי הסולפג'ו, הפעם עם תדר אחר 396 הרץ, וגם נשלב עבודה קולית עם מה שנקרא סיד מנטרה, תכף נדבר על זה. אולי נדבר קודם כל בכלל הנושא של אשמה. אשמה יש לה כמה צדדים, אני חושב שאשמה בסך הכל התהליך הנכון, הוא קודם כל לזהות מה האשמה, מה אנחנו, איזה פחד אנחנו רוצים לשחרר, ולזהות האם גם לאשמה וגם לפחדים צריך להבין שיש צדדים בריאים ויש צדדים רעילים. לדוגמה, פחד יכול להיות יועץ נורא נורא נורא טוב. כך גם אשמה, שאנחנו לדוגמה דורכים על מישהו על הרגל ואנחנו מרגישים אשמים, אז אנחנו מבקשים סליחה, וזה תהליך חיובי, אנחנו מבקשים סליחה, נפטרים מהאשמה וממשיכים הלאה. אבל לפעמים יש גם צד רעיל לאשמה ולפחדים, וזה קורה בדרך כלל שזה כשאנחנו קופאים, או שזה מנטרל אותנו, שאנחנו תקועים באיזשהו לופ סביב הפחד או האשמה. אז אם אנחנו מזהים שהמצב הוא באמת רעיל, והפחד והאשמה לא משרתים אותנו ולא עוזרים לנו בחיים, אז הרעיון הוא בעצם לשחרר אותו. והדרך לשחרר אותו זה בדרך כלל להעביר אותו הלאה, למסור אותו לכוח עליון. קצת יש תהליכים כאלו ביהדות, גם בנצרות זה יותר מוכר, שבעצם הולכים לכמרים ובעצם משתחררים מהאשמה, ובעצם באמצעות של הסליחה. אז באותו צורה אנחנו יכולים להפנות את האשמה או את הפחד בעצם לאיזשהו כוח עליון שיקח מאיתנו את הפחד ויעזור לנו לשחרר את הפחד או את האשמה. היום אנחנו נעשה תהליך קצר ואנחנו נעזר גם בתדרים, בתדר 396, שגם הוא תדר שמעדד עם הצ'קרה הבסיסית, הצ'קרה הראשונה, שזה בעצם מרכז הביטחון והצרכים הרגשיים שלנו. וזה תדר הוא בדרך כלל גם עוזר לשחרר מפחד, ובדרך כלל הצ'קרה הזאת הראשונה נחסמת על ידי פחד ודאגה. בעצם הרעיון הוא לשחרר גם באמצעות הרטטים של הצלילים, וגם באמצעות המנטרה והכל, להכניס אנרגיה חיובית ולהסיר שליליות ופחד. אז כל אחד, נמצאים איתנו ממש הרבה אנשים, איזה כיף. אז אנחנו הפעם בתוכניות הקודמות השתמשנו בעברות, בווקל טונינג. הפעם אנחנו נעבוד עם מנטרה, עם מנטרה שנקראת מנטרה זרע, או בסנסקריט זה נקרא ביג'ה מנטרה, או סיד מנטרה, שהן בעצם גם עברות קצרות ועוצמתיות שמקורם בסנסקריט, שמאמינים שגם הן נושאות בתוכן איזושהי מהות רוחנית מרוכזת בתוך העברה הזאתי. ואנחנו משתמשים בהם בתפילה וגם במדיטציה כדי למקד את התודעה, וגם לארמן את האנרגיות באמצעות הכל. אז גם היא לם מייצגת את יסוד האדמה, והיא מחברת ומתארת ומאזנת את צ'קרת הבסיס, מחברת אותנו לקרקע, עושה לנו גראונדינג, יציבות, נותנת לנו ביטחון, והיא נהדרת לעבודה עם פחדים. עכשיו שאתם חוזרים, תוך כדי אני מציע, מי שרוצה לחזור על המנטרה תוך כדי המדיטציה, פשוט להגיד למ, אפשר לחזור על זה כמה פעמים, אפשר גם לחזור על זה בראש, אם אתם אומרים את זה בקול, מספיק שזה יהיה, שאתם תשמעו ותרגישו את המנטרה, את הצליל בגוף. ועל מנטרות בכלל, המנטרות שאנחנו חוזרים עליהם שוב ושוב ושוב, הם מחזירים אותנו לרגע, וגם המשמעות וגם הצליל של המנטרה יש לו איכות מסוימת. אז אתם יכולים גם לחזור על זה או בראש או בכל איך שאתם רוצים. אני ממליץ לזהות איזשהו פחד, איזושהי אשמה
שאתם רוצים לשחרר, אם בא לכם אפילו לשתף, מי שנמצא איתנו בפייסבוק, אתם מוזמנים אפילו לכתוב בתגובות, מה בא לכם לשחרר, מה בא לכם ככה להסיר ממכם. אז וזהו, אנחנו נעבור כל מיני תדרים, אני אשים לכם כבר עכשיו כמה תדרים. זה התדר סולפג'ו בכמה אוקטבות. אז יאללה, בואו נתחיל. אתם יכולים למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת או לשכב, אם אתם שוכבים אז עם גב זקוף. אם אתם יושבים אז עם גב זקוף, אם אתם שוכבים, אז תעשו שיהיה לכם נוח. ומאז כמה שפחות לזוז, לעצום עיניים או לשים כיסוי עיניים, מדיטציה בסביבות ה-20 דקות. כאשר אנחנו נכנסים למצב מדיטטיבי, במיוחד עם צללים, אז גלי המוח שלנו מאיטים, זו הזדמנות נהדרת להכניס שינוי חיובי.

אפשר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם, המחשבות, אל מרכז החזה, אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, להתחבר לגוף, להרגיש אותו. בעיקר להרגיש נוכחים, להרגיש ברגע, להרגיש את המגע. לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, אל הבטן ואל החזה. ולהוציא. ניקח עוד שאיפה עמוקה לבטן, לחזה, נמלא את הריאות באוויר ונוציא לאט לאט. פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, עמוקה במיוחד, ארוכה ועמוקה, נחזיק את האוויר ונחמם קצת את הכל, נוציא אנחה עמוקה. ושוב פעם עוד שאיפה עמוקה וארוכה, נחזיק את האוויר. עוד קצת, ונוציא אנחה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ.

לעבוד את הגוף, לעבוד את הראש, את כל השרירים בלסת, בלחיים, בשפתיים. לעבוד את הצוואר. לעבוד את הכתפיים. לעבוד את הגב, את הרגליים, את הידיים, את כל הגוף, תן לו לשקוע. אפשר להניח את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, אפשר על הגוף, אפשר בצידי הגוף. ולאט לאט, בעדינות, תקחו שאיפה עמוקה עמוקה. שחררו את המנטרה לאם. לאם.

אצלי לא חזק, עדין. רק עבור עצמכם, רק תרגישו את המנטרה, תרגישו את הצליל, איך הוא עוטף אתכם. אתם יכולים גם להתרכז בצ'קרת הבסיס, במרכז האנרגטי הראשון, בתחתית עמוד השדרה. גם לדמיין אור אדום שנפתח, עונה בספירלה. מכניס לכם הרבה ביטחון. חוזר למקום, מאוזן. נגע תאורה. כשנגמר לכם האוויר, אפשר לקחת עוד פעם קצת אוויר ולחזור למנטרה למה.

דמיינו איך הרטט הזה עובר בגוף ויוצר גלים. ובזמן השאיפה תזמינו רוגע לכל הגוף, ובזמן הנשיפה תגידו לעצמכם איך אתם משחררים כל פחד, כל אשמה, ודמיינו איך זה משתחרר מכם.

גם לדמיין את האשמה או הפחד כדמות או אנרגיה. לדמיין איזשהו סימבול או תמונה. רק להתבונן בה. לשאול אותה מה היא באה ללמד, מה השיעור.

תדמיינו איך הרדת הזה, איך התדר של המנטרה עובר דרך הצליל לתוך האנרגיה הזאת. רואה איך אותה מתמוססת ומתפוגגת באמצעות הצליל והרטט שאתם שולחים אליה.

כדור לצליל לעלות מתוך הגוף, מתוך הצ'קרה הראשונה, ולמלא את כל המרחב, את כל הגוף שלכם באנרגיות אדומות של ביטחון, של רטטים. דמיינו את כל הצלילים והרטטים משחררים את כל מה שמכביד עליכם. דמיינו את כל הפחדים, כל האשמה מתפוגגת. אתם מוסרים אותה לכוח עליון. נותנים לה להתפוגג. ואתם רק בהודיה. הודיה עמוקה. שמסמלת ריפוי וסליחה. אתם אומרים לעצמכם, אני משחרר, אני משחררת באהבה, אני סולח, אני סולחת לעצמי.

0: מיד הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

ערב טוב לכולם, שלום לכולם, שלום לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. אני קוראים דרור ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים ותדרים. ומי שמצטרף או מצטרפת אלינו בפעם הראשונה, אנחנו מתרגלים הקשבה עמוקה, אנחנו חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בצלילים, לאחרונה קצת פואטיקה, אנחנו ממשיכים לתרגל מדיטציות בהשראת ספר הסוטרות הזוהרות מאת לורן רוש, המבוסס על טקסט עתיק מאוד אפילו, שנקרא ויג'ננה בעירבה טנטרה. ובתוכנית הקודמת תרגלנו מדיטציה שקשורה במרכזי האנרגיה, עברנו מרכז מרכז יחד עם המנטרה והצליל, וגם הקראתי לכם את הסוטרה. למי שלא שמע את התוכניות הקודמות, הויג'ננה הוא בעצם טקסט, דיאלוג בעצם בין שיבה, האל שיבה, לבין זוגתו שקטי, ובטקסט הזה שקטי שואלת את שיבה על טבע המציאות, איך להתחבר לאלוהות, להתחבר לדיווין, והתרגולים שהוא מציע לה, הוא מציע לה בעצם 112 טכניקות, תרגולים של מדיטציות, על ידי שימוש בחושים, גם מרכזי אנרגיה, גם עם הריח, גם עם צלילים, ודרכם הוא מראה לה איך אפשר להתחבר, כמובן באמצעות גם פואטיקה נורא נורא יפה, לדיווין, ולפתוח את הדלת לפלאי היקום. אז הערב אנחנו נעבור, אנחנו בעצם נתמקד בלב, או יותר נכון בתשומת הלב, עם סוטרה מספר 39, אני תכף יקריא לכם את הסוטרה, אני קורא למדיטציה הזאת לב אחד, תכף תבינו למה. בגדול ההנחיה היא פשוט לבחור דבר אחד, להתמקד בו, להתרכז בו, לעשות מעין זום אין ולצלול לתוכו. זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות חפץ, זה יכול להיות מחשבה, סמל, סיפור אפילו,